lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הבוקר.
1: מאמי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נמצא.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים האפשרות של אסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
1: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל על כל פנים הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
0: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות ההפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בחמאס מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, הפרטים.
2: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
0: בתוך כך קיים חשש מהסלמה מחודשת בגבול הדרום. ביממה האחרונה זוהו לפחות ארבעה פיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצת אזורית בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
3: בעוטף עזה מזהירים טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר היום מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
0: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. אנשיו טוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. אנשיו של זיני הבהירו כי יספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאיזנקוט מעטפת הבטחתית. פרשננו ירון אברהם מוסיף פרטים.
4: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השב"כ החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
0: גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: 101 FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. בירושלים

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, פותחים שבוע חדש, שבוע נוסף באוגוסט שמתקרב לסיומו. כן, בשבוע הבא לטעמי כבר ספטמבר, נכון שמישהו יראה לי את לוח השנה שנייה? אני אהיה בפוקוס. בוקר יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו. 23 באוגוסט 2026, שבוע טוב לפנינו, נייחל. אז אגב, עיר חם, חם, אוגוסט חם, חם היום מעט מהרגיל, 31 מעלות זה מצפוי כאן בירושלים, בחוץ נעים כעת עם 20 מעלות בסך הכל, אבל תראו את השמיים, מעוננים לגמרי. כך לעמוס את זמן כרגיל להתבהר, אנחנו כאן עד 8 יחד עם מתן ממן. שעורכת המוסיקה ארי סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, התדרים נזכיר לך וגם לכם 101 FM וגם 89.5 FM, מוזמנים להזין גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים, לבקר באתר שלנו ג'רוזלם נט, לשלוח לי וואטסאפים אם יוצא ל-0502-555-101, תתקינו אותנו אם קורה משהו בכבישים. נו, אז איך הייתה השבת? כל אחד והעיסוקים שלו, החוסר עיסוקים בשבת, זה גם משהו שיש בדרך כלל בסוף השבוע. מילאתם מצברים, הטענתם את עצמכם, אתם ערוכים ומוכנים לשבוע החדש. מקווה שכל אחד מכם עשה את מה שהוא אוהב בשבת. הוא ערוך ומוכן לקראת סוף אוגוסט, 23 באוגוסט. נביא את הכותרות עוד מעט. על הערכה בישראל שלא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה, על ההיערכות לשיבושים נוספים בנתב"ג, על הרצח במזרח ירושלים שהביא למהומות שם, על מכינת אלי שם הרב נלחם לצד תלמיד, ועל הגדול מכולם, ארטיום דולגופיאט, שזוכה שוב במדליית זהב. איזה תותח. נצא לדרך עם הפרויקט של עידן רייכל, נבקש ממך וגם ממך לנסוע בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך. כמובן, לא לשכוח אף אחד ברכב, גם לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בגינות, גם מעט מים בדלי מסוכנים לקטנים שלכם. נתפלל גם בראשית השבוע לשלומם של הלוחמים כולם שמוצבים עדיין בזירות השונות, בגבולות השונים, מגנים על כולנו. נתפלל גם להחלמת הפצועים בראשית השבוע. הנה אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך. בוקר טוב לך, בוקר טוב גם לך, הכותרות בהמשך. אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כן, כל כך מוקדם בבוקר, כבר יש מה להתקן, יש עומס תנועה על הבאים מיישובי בנימין ואדם. מהכפר חיזמה לכיוון המחסום, העומס שם הבוקר משמעותי, מהכפר עצמו לכיוון המחסום, מחסום חיזמה, תודה לשרית שהתקנה בעניין הזה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כן, הזמן להביא את הכותרות באוזניכם מהאתרים ומישראל היום שהגיע היחיד לאולפנינו הבוקר בשלב הזה. מעדכנים כאן על הפרובוקציה של המלחמה שהגענו אליה מול טורקיה, הסלמה בזירה הסורית והקשר הטורקי, זה כאן הנושא המרכזי בוויינט. פחות מחודש אחרי שהשארה דיבר על הסכם, ישראל שווה לתקוף בסוריה, והמאבק על ההתבססות הטורקית הולך ומחריף. נתניהו שיגר מסר לאנקרה, בטורקיה האשימו, קץ תקף. מדברים כאן על העניין הזה בהרחבה, החשש כאן בישראל מהסלמה מול הטורקים, אבל גם הערכה שלא תהיה כזו מול טורקיה. ניסיון ההתבססות הטורקי שקדם לתקיפה בעומק סוריה, גם הוא מתואר כאן. קץ חושף מה קדם לתקיפה בסוריה ותוקף את השליח, וגם הסרטון נגד ארדואן בעניין הכיבוש הטורקי בסוריה. כל אלה בכותרת המרכזית כאן בוויינט הבוקר. יש כאן מידע איפה הכי בטוח לגור בישראל, איזה שכונות הכי מסוכנות בעיר שלכם, איפה הכי בטוח, מה קורה בערים אחרות. כאן אפשר לחפש, להשוות ולגלות. אולי נתייחס בהמשך לעניין הזה, עניין העיר הכי טובה בישראל ואיפה הכי בטוח לגור. מזרח ירושלים, שני גברים בשנות ה-40 וה-50 לחיים נורו למוות. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי נסיבות האירוע נמצאות בחקירה, והרקע לירי הוא סכסוך בין משפחות. בתוך כך לפחות 8 בני אדם נפצעו באירוע באורח בינוני וקל. 2 בני אדם נורו למוות במזרח ירושלים. כך מעדכן וויינט. יש כאן המון כותרות על למשל בכיר איראני שאיים לתקוף מטרות במדינות שהשתתפו במלחמה הכלכלית של ארצות הברית. דיווחים בלבנון על תקיפות אוויריות בדרום המדינה. זה ממש בדקות האחרונות, כלי תקשורת בלבנון דיווחו שם על תקיפות אוויריות באזור כפר אומן ובאזור עלי טהר בדרום המדינה. יש עדכון על מפקד צבא פקיסטן, הוא יבקר בקרוב בטהרן. מקור שמעורה בפרטים מסר לרשת אל-ג'זירה הקטארית כי מפקד צבא פקיסטן, עסם מוניר, הוא צפוי לבקר בטהרן ביומיים הקרובים בצל המתיחות בינה לבין וושינגטון. ועוד ירי, גם סמוך למחלף נתניהו, הולך רגל כבן 30, נפצע באורח קשה מפגיעת רכב וכביש 2, סמוך למחלף נתניהו, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר, תאונת דרכים, לא ירי, תאונת דרכים. ושב"ס, הודעה של שב"ס, הוא מודיע על מותם של 2 אסירים. דוברות שירות בתי הסוהר הודיע כי האסיר הפלילי אריה גוטליב, תושב הצפון, בן 79, מת בבית המעצר כשמצבו הרפואי חוסה תחת צנעת הפרט. גזר דינו של גוטליב, מזכירים כאן, ניתן בחודש יוני האחרון בגין שורה של עבירות מין חמורות שנעשו בין השנים 97 ל-2001, במתלוננת שהייתה אז בת 11. הדוברות מסרה כי עצור פלילי מבית הסוהר צלמון, שוהה בלתי חוקי בן 35, גם מת בכלא, כשמצבו הרפואי חוסה תחת צנעת הפרט. על שני המקרים נמסר כי כבכל אירוע מות אסיר מונה צוות בדיקה. נעבור לוואלה, צהל מאיץ את קצב ההרס של תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, מגלה לנו אמיר בוחבוטקן. חלק מהכפרים בלבנון נבנו הרי כמבצרים צבאיים שנועדו להגן על מחבלי ארגון הטרור. בסריקות שביצעו הכוחות במרחבים, הותרו מרחבים שהיו עבור אלפי מחבלים, גם מתחת לבתי אזרחים, וצהל לא רק הורס את התשתיות של חיזבאללה, אלא גם פורץ צירים חדשים, כך מגלה בוחבוט במאמר שהוא כותב כאן הבוקר. לא רק בישראל, גם במחנה טראמפ יוצאים נגד השגריר בטורקיה, תום ברק. למרות האיומים המתגברים, כאן מביאים את ההחלטה של זיני לגבי אייזנקוט, לא נותנים לו מענה. אחרי שנשלחה פנייה נוספת בנושא הבטחת הרמטכ"ל לשעבר, ראש השב"כ הכריע כי לא יובטח על ידי הארגון, שכעת מובטח באמצעות חברה פרטית ולא חמושה. זאת למרות הטענה שהאיום הפיזי על יושב ראש מפלגת ישר הולך וגדל. זו המחשה ברורה למחסור במענה הבטחתי הולם. זו הטענה כאן נגד ההחלטה של זיני לא להבטח את איזנקוט. מה עוד? יש את עניין פנחס עידן, שלא מאיים אבל מזהיר שיש התכנות שהשביתות יימשכו בנדבג. הוא לא מבטיח שהכל יהיה בסדר בשבוע הזה. יושב ראש ועד עובדי רשת התייחס לכאוס בנמל התעופה ולהחלטת נתניהו להדיח אותו מהליכוד. הוא דחה את הטענות כי הוועד הוביל להשבתה. הוא אומר שמנהל שדה התעופה הוא שסגר את נדבג. הוא גם הודיע כי יפנה לבית הדין נגד העסקת סבלים במשך 12 שעות, הוא הדגיש שהם נופלים מהרגליים. הסבלים בנתב"ג. עכשיו ישראל היום, התנהלות קץ והחלטה שעלולה להיות בלתי הפיכה. יואב לימור כותב על החרדה בצהל בעניין הזה, מערכת הביטחון אכן המליצה על תקיפת שדה התעופה בסוריה, אבל הפומביות וההתרסה שהפגין שר הביטחון מול ארדואן הם טיפשות אסטרטגית. ההחלטה לבנות באזור E1 מסכנת את מעמדה של ישראל באירופה ובמזרח התיכון, מציין יואב לימור, וטוען שבצהל נחרדו מההתנהלות של קץ ומההחלטה שלו שעלולה להיות בלתי הפיכה. הפומביות לעניין, עניין התקיפה בסוריה. מספרים לנו שאיראן השביתה תחנת כוח בריטית במתקפת סייבר. כן, יש להם יכולות. ומאות מיליונים הושקעו ב-AI, רק 30% אבל מהתלמידים השתמשו בו, משרד החינוך השקיע משהו כמו 6.5 מיליון שקלים בכנס בינלאומי מפואר לבינה מלאכותית, ובמקביל הוא מסרב לחשוף את נתוני השימוש המלאים בתוכנית הדגל שלו. לפי הנתונים שכן נחשפו, רק 451,000 תלמידים השתמשו ב-AI בשנת הלימודים האחרונה, והמשרד לא מפרסמים את הפילוח לפי מגזרים. לא שומרים שם שקיפות לגמרי. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר על טורקיה שהתקרבה צעד אחד יותר מדי וישראל החליטה לתקוף. האם זו החזית השמינית? תוהה אבי אשכנזי שכותב ששר הביטחון חשף כי ישראל התריע בפני המשטר הסורי לפני התקיפה באבו דוהור, וצהל חששו שמערכות מקם טורקיות יסכנו את חיל האוויר במיוחד במקרה של חידוש הלחימה מול איראן. כך אשכנזי שנותן לנו עוד נקודה מהאימות הזה שבינתיים נעצר בין ישראל לטורקיה. תקרית אחת באוויר וכולנו במלחמה מול ארדואן, מזכירה אנה ברסקי, המלכודת שמחכה לצהל בסוריה. ובכירים בארצות הברית היו בהלם הוויתור הדרמטי של נתניהו שעומד לפגוע בצהל. אלון בן דוד קורא לזה גול עצמי מפואר, וכותב על ההחלטה התמועה של נתניהו שתעלה לצהל מיליארדים, בזמן שעלות חודש מילואים שווה ל7 מטוסי F-35, והצבא מתקשה לשמור על אנשיו. מסתבר שראש הממשלה ויתר מרצונו על מחצית מהסיוע האמריקאי לעשור הבא. גול עצמי מפואר קורא לזה בן דוד כאן הבוקר. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית על המחלוקת הפומבית. הנה שוב העניין הזה, שאלתה על פני השטח את המתיחות בין ארצות הברית לישראל, מתיחות או פומביות בעניין ארצות הברית ישראל, לא פומביות מול טורקיה. בממשל האמריקאי מסתפקים בנזיפות שקטות על ההתנהלות בעזה, והביקורת הגלויה מצידו של שליח טראמפ על המהלך הישראלי בסוריה מהווה חריגה מהמדיניות הזו, כותב עמוס הראל. בצהל אמנם ישרו כי הצטבר מודיעין על ההיערכות הטורקית בשדה התעופה שהותקף, אבל קשה שלא לחשוש גם ממעורבותם של שיקולים פוליטיים בצד הישראלי. גם כאן על הדיווח במזרח ירושלים, כאן לפי הטענה 3 בני אדם נהרגו מירי בעקבות סכסוך בין משפחות. זה כאן במזרח ירושלים, לפי הטענה כאן 3 בני אדם נהרגו מירי, או אולי יש להוסיף נרצחו. בעיתונים עצמם, לפחות בישראל היום שהגיע לנו לאולפן, עוסקים בעניין האימות בין ישראל וטורקיה ומעריכים שלא תהיה הסלמה נוספת מול הטורקים. גורם מדיני אומר שארצות הברית העבירה לטורקים מסר שמבקש הרגעה, ואלה בשלב הזה לפחות לא ינקטו צעדים שעלולים להביא להסלמה. ישראל שבה ותקפה אתמול גם בסוריה וחיסלה מחבל ברכבו ליד דמשק, כך בישראל היום בכותרת המרכזית. יש כאן זעם על דבריו של מנסור עבאס שעל ישראל להכיר במדינה פלסטינית. סיפור המכינה באלי, תורה, ציונות, שירות בצהל, וסיפורו של רב שנלחם לצד תלמידיו. ארטום דולגופיאט, הגדול מכולם שוב, אלוף אירופה בפעם השלישית ברציפות. והם מביאים את דבריו של יושב ראש ועד עובדי נתב"ג, שהוא לא מבטיח כלום לגבי השבוע הזה, האחרון של אוגוסט. יש חשש לאימותים או לשיבושים. לא אימותים, שיבושים נוספים בנתב"ג. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. הפסקה קצרה לפרסומת ונשוב.
1: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: נו, אז יצא לכם להיות בהופעה של עדן בן זקן? איזה הופעה, איזה מעמד מרגש. ראש ממשלה אחד שהגיע לשם. עם אשתו כמובן. תחפש אותי, יצאתי לבד. בואי שרה, עדן שרה. חכי

כן, שמעתי תהיות להגיע להופעה של עדן בן זקן, כן, אבל לעוטף לא. היו דיבורים ברשת בסוף השבוע. בואו נפתח את העיתונים. ישראל היום כאן, אז נפתח אותו, הוא עוסק בחזית המדינית, והטענה כאן שלמרות שהמסר הוא עבר, ארדואן לא מתכוון לסגת. בירושלים מעריכים כי התקיפה בעדלי והמסרים הדיפלומטיים עשו את שלהם, ובשלב הזה לא צפויה הסלמה מול טורקיה. האמריקאים, כן, הם מנסים להרגיע את הרוחות, אבל בירושלים מטילים ספק ביכולת שלהם לבלום את ארדואן. למרות שהמסר הוא עבר, ארדואן לא מתכוון לסגת. ככה הטענה של דני זקן הבוקר, שקצת מרגיע, אבל עם הערכה הזו כאן שבישראל מעריכים כי לא תהיה סלמה נוספת מול הטורקים. יואב לימור כותב, בשם הפוליטיקה התרברבות בתקיפה בסוריה מיותרת ומסוכנת, ואם זה אפשר להסכים. עוסקים כאן בעמודים הבאים גם בנושא הזה, החזית הביטחונית, מביאים צילום של ארדואן עם שתי ידיו ונפות למעלה בעת נאום שלו ככה, בפאטוס שלו הידוע, והוא, הכותרת כאן קוראת לעצור את הענק הטורקי. איסטנבול בונה כוח צבאי אדיר, מטוסי F-35, ספינות, צוללות וחזון אזורי שכוללת שכנתה מדרום ואדמות קורדיות. ועדת נגל הזהירה כבר באוגוסט בפני המצאות כוחות טורקיים בסוריה. בכיר בקהילת המודיעין אומר שבעוד 15 שנה יהיו שתי מעצמות אזוריות במזרח התיכון, ישראל וטורקיה. לעצור את ענק הטורקי, כך איתי אילינאי כאן בישראל היום, בעמודים הנוספים שעוסקים בעניין טורקיה והאימות יהיה או לא יהיה עם ישראל. הנושא הבא הוא הסקר בעניין שפל במעמד אבו מאזן והחמאס בקרב הפלסטינים. 79% מהפלסטינים תומכים בהתפטרות של אבו מאזן. הוא בתרחיש בחירות, הוא מגיע למקום השלישי אחרי ברגותי ואלחיה. גם התמיכה בחמאס נשחקת שם, כשרק 20% מהנשאלים סבורים שהארגון ניצח במלחמה. 20% שם מהתושבים הפלסטינים, ולפי הסקר כאן שפל במעמד אבו מאזן והחמאס בקרב הפלסטינים. מדברים גם על האפיפונים. בישראל היום מדברים באפיפונים שחוזרים לעוטף, והקריאה של התושבים שם, אסור למדינה לאפשר את הדפוס הזה. 3 אפיפונים עם חוטים ארוכים הותרו כבר במהלך סוף השבוע שישי שבת בעוטף עזה, וזה האירוע החמישי בסך הכל. לפי גורמי ביטחון באזור, החוטים שהיו מחוברים לאפיפונים נמתחו לאורך של בין 2 ל-4 קילומטרים, אבל לא הותרו עליהם חומרי נפץ. ראש מועצת שער הנגב אומר כאן שאחרי הטבח נגמרו הימים שבהם אומרים לתושבי העוטף, לא, זה רק אפיפון. הם פחות מקבלים את העניין הזה כבר, ובצדק. אנחנו עם עוד מוזיקה, אני ככה מתלבטת איזה שיר להשמיע לכם, אבל הנה אנחנו נגיע להחלטה ב... וואו, תראו איזה שיר, תשמעו. עם קצב טוב. השמיים מתבהרים לי מול העיניים, כך עוד קצת זמן, אבל אני רואה תכלת.

כבר כל העיתונים כאן, אז אפשר להביא מהם גם את הכותרות. מעריב כותב למשל על החזית הטורקית, ככה על רקע אדום בגדול, וגם טוען שיש הסלמה נוספת ביחסים בין ירושלים, וושינגטון ואנקרה. מביאים גם את הדברים של השליח של טראמפ לסוריה, שהאשים שהתקיפה הישראלית הייתה בגלל הבחירות, הוא אמר את זה. שר הביטחון גינה את הדברים ואמר שארדואן נתפס עם היד בצנצנת העוגיות. כן. גם כאן על הדאגה של תושבי העוטף, כי החמאס מחדש את טרור העפיפונים מהרצועה, לארטיום דולגופיאט, שגם כאן מכונה הגדול מכולם, על החשש מהחרפת המשבר בנתב"ג, ועל החגיגה במגרשים לאחר ההצלחות של הישראליות בגביע אירופה, גם ליגת העל חזרה, וכאן מביאים פרטים גם בנושא הזה. יש את ידיעות שכותב על סערת מדינת פלסטין של מנסור עבאס, זה בכותרת המרכזית, יושב-ראש רע"מ אמר בוועידת המפלגה שמדינת פלסטין קיימת ועומדת, אנחנו רוצים, כך הוא אמר, שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו אמר, הנה זה השותף של אייזנקוט, הוא כמובן מנצל את הדברים. אייזנקוט אמר, לא תקום מדינה כזו בממשלה שלי. בעקבות פרסום מכרזי הבנייה באזור מעלה אדומים, גם מפרטים על הגינויים החריפים נגד ישראל במדינות המערב, גם כאן על דרמת טורקיה ותקיפת בסיס הדוהור בצפון סוריה שהגבירה את המתיחות בחזית, על ארטיום דולגופיאט, גם כאן צילום של ארטיום, ולקראת החגים האיום צפויים שיבושים נוספים בנתב"ג. אתם יודעים, יש כאן כותרת מטרידה מאוד, שרבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדים שלהם, זה לפי מחקר חדש. הלחץ הכלכלי גם מאוד משפיע על פתיחת שנת הלימודים, בדגש על משרתי המילואים, כותב דעות מתוך המחקר המעניין הזה. המבאסר כותב על חיל האוויר שתקף בדרום סוריה, ועל 40 לומדי תורה ששהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. תחשבו כמה חיילים שוהים בעזה, לבנון, סוריה ומקומות נוספים. והם מדברים גם על כך שבאלעד, שוב באלעד, אברך הותקף לעיני ילדיו על ידי נוער שוליים. סיפור לא נעים בכלל. יתד נאמן כותב שאיראן מכריזה על ניצחון, אז אפשר להגיע להסדר. מי אמר? הנשיא האיראני הוא קורא להסכם עם ארצות הברית בעקבות הקריסה הכלכלית, וכאן ביתד נאמן מביאים זאת כחותרת מרכזית, ומגלים שארצות הברית גם פרצה נתיב חשאי למחליות בקצה מיצר הורמוז. זה דיווח דרמטי של רשת CNN שמובא כאן על הפרצה הזו שפתחה ארצות הברית בקצה מיצר הורמוז. אלה הכותרות הרבות, ונשמע את אתניקס עכשיו בשיר שככה תמיד בא לי לשמוע. אני אוהב את הקצב הזה, את הטופים, את אתניקס בכלל. אם לא השכמתם עד כה, זה בטוח מאיר אתכם.

0: אתניקס עם אל האור. גם בוויינט מעדכנים על אותו עדכון שדיברנו עליו בקצרה קודם, שהמשטר האיראני עומד מאחורי השבתה של תחנת כוח בריטית שנמשכה 4 ימים מהשבתה. במסגרת מתקפת סייבר חסרת תקדים, כך דיווח הטלגרף הבריטי, על פי הערכות מדובר בפעם הראשונה שהאקרים שמזוהים עם הרפובליקה האסלאמית מצליחים להשבית מתקן מהסוג הזה בבריטניה. מעריב פותח עם עניין אבאס, כן, חוזה המדינה, ככה כותרת כאן, ועוסקים כאן בעצם בשאלת קולות הערבים, ובעובדה שמנסור אבאס סחרר אתמול את המערכת הפוליטית, שהכריז בוועידת רעם שמדינת פלסטין קיימת, ועל ארצות הברית וישראל להכיר בה, נתניהו תקף, המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב, בן גביר הצטרף, אמר, תקשיבו לחבר של גדי, נפתול ויאיר, שמתכנן להקים מדינת טרור, כך בניסוח האופייני לו לשר, שאחראי על ביטחון הפנים, כאן אייזנקוט מיהר לשלול ואמר, בממשלה שנקים, לא תקום מדינה פלסטינית, והוא אומר זאת חזור ואמור. אגב, אתם יודעים שהמאמרים בעולם שמו 100 מיליון שקלים על אייזנקוט? הכסף מדבר בבורסת התחזיות, כותב מעריב, מערכת הבחירות בישראל מתחממת, והסקרים המקומיים מתקשים לסרטט כאן תמונה יציבה. עם זאת, הרחק מהקלפיות של תל אביב וירושלים בזירת המסחר הבינלאומית והדיגיטלית, התמונה נראית חדה וברורה ומגובה בהרבה מאוד כסף. מאמרים שמים 100 מיליון שקלים על אייזנקוט כראש הממשלה הבא כאן בישראל. ביתד נאמן מספרים, תקשיבו, נחשף מפעל פיראטי למשקאות בטירה. קרוב לשני מיליון שקלים נתפסו שם במזומן. יש כאן צילום של מזוודת הכסף או ארגז הכסף שנתפס. וזה חשד למימון גורמי פשיעה, מפעל ללא רישיון ייצור, ללא רישיון עסק, שיחסן ושיווק משקאות ממקור בלתי ידוע בתנאי תברואה קשים. מדברים גם על רוכב אופנוע כאן בירושלים, שנעצר אחרי שאלה לרשת תיעוד על הנהיגה הפורעה שלו, בן 39, וחשוד בנהיגה בריונית בכביש. עיתון המבשר מספר על התאחדות התעשיינים, שמקימה מרכז חדש להטמעת בינה מלאכותית, מהלך שנועד לספק מענה לפער שקיים כיום בנכונות החברות לאמץ טכנולוגיות מתקדמות לבין יישומן בפועל ברצפת הייצור. מרכז חדש להטמעת בינה מלאכותית. הפסקה קצרה ושווים.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: ג'ילי מציגה טריידין המהד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
8: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

spaghetti, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.

עיניי נעיניי הכי יפה שיש. יגאל בשן. טרגדיה במזרח ירושלים, לצערנו, ילד נשכח ברכב ומת, ילד בן 4. שקר ג'ינאדי, הוא הותר ללא חיים ברכב נעול בסוף השבוע, פונה לבית החולים אל מוקסת בשכונת עטור, תוך פעולות החייה, לאחר שנשכח לפחות 3 שעות ברכב, שהטמפרטור הגיעו ל-34 מעלות. ההורים וקרוב משפחה נוסף עוקבו לתחקיר על ידי המשטרה. שקר בן 4 נשכח ברכב ומת, ילד בן 4 במזרח ירושלים. הורים, בבקשה, שימו לב לעניין הזה. כותרות כלכליות לסיום בממון, משאירים ירושה קשה, פצצת הזמן הכלכלית שממתינה לממשלה הבאה, עוסקים כאן בהרחבה במערכת הבחירות הנוכחית שנמצאת בעיצומה הרי, אבל הדרמה האמיתית תתחיל ביום שאחרי הממשלה החדשה שתקום. לא תזכה למאה ימי חסד ותתקל במציאות כלכלית מרה, חונקת, מסוכנת, פרי מדיניותה של ממשלת נתניהו היוצאת, כותב גד ליאור. מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' אומר כאן שצפויה שנה קשה מאוד, שזה צריך צעדים דחופים ומיוחדים. בישראל היום, על טראמפ שהטיל מכסים של 50% על קנדה ועל מחצית מהשכירים ששילמו מכיסם על קרוב ל3 ימי חופשה ביולי. כך בישראל היום. ויש את יתד נאמן שכותב שמדינות המפרץ מנתקות את עצמן ממיצר הורמוז, הן בונות תשתיות נמל או מרחיבות צינורות נפט שיכולים לעקוף את המיצר הבעייתי, וזה כאן הבוקר ביתד נאמן. אלה הכותרות הכלכליות. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד, נשוב אחרי החדשות של 7 לשעה נוספת.

Full of Fire. זה השיר שסוגר את השעה הראשונה. נשוב אחרי החדשות של שבע. אתם מוזמנים להישאר איתנו, לנסוע בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. שבוע מבורך.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: היי, כאן לינו ישרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
3: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל, וישראל על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
2: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בארגון הטרור מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
4: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
2: ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
5: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
2: ראש השבק דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר, המתכה לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. בסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת הבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
6: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השבק החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
14: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. בוקר טוב.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
14: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
16: קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע נוסף, שסוגר את אוגוסט כמעט. אוטוטו אוגוסט מסתיים, אבל עדיין יש לנו את השבוע הזה, שהוא השבוע הכי קשה להורים. סופרים את הדקות עד החזרה ללימודים, וכבר מה אפשר לעשות איתם לעד עוד ניקח אותם, לעד. אז כן, זה השבוע הזה, שסוגר את אוגוסט. בוקר יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026, מזג האוויר, חם מעט מהרגיל, 31 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים היום בחוץ, 21 מעלות ושמיים בהירים, תחולים יפים, כבר נקיים מעננים. מחר די דומה, תהיה אכבדה באומס החום בהמשך השבוע, אנחנו כמובן כאן כדי להתקן גם בעניין הזה. מתן ממן עורך לנו את המוסיקה, אריה סופר, יחד עם אליה אליהו, אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, התדרים נזכיר 101 FM ו-89.5, זוכרים מתי רלוונטי 89.5? אם וכאשר אתה נתקל בבעיות קליטה, אם את לא שומעת אותי היטב, אם עולים לכם כל מיני רעשים על התדר, נסו אותנו ב-89.5, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם בא לכם ליצור איתי קשר, זה פשוט, שלחו לי וואטסאפים. 0502-555-101, תתקינו אותנו מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה. קודם התקנו על עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. במחסום עדיין קצת עמוס כעת, מחסום חיזמה הכוונה. המשיכו והתקנו, לא לשלוח בבקשה מסרונים בשעת נהיגה. נדבר בשעה הזו על החשש להסלמה מול טורקיה, על טרור האפיפונים שחוזר, על החשש משביטה נוספת בנדבג, על מטוס התדלוק גדעון שנקלט בנבטים, על הגדול מכולם, אותו יום דולגופיאט שזוכה שוב במדליית זהב, וגם על החסידות שהגיעו לערבה. כך בין הנושאים שנעסוק בהם בהמשך, יוצאים לדרך, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר גם מקורות מים גלויים, גם מעט מים בגיגית מסוכנים לקטנים, ונתפלל גם בראשית השעה השנייה להצלחת הלוחמים והלוחמות ושובם הביתה לשלום.

0: כן, שלמה ארצי, יחד עם קולות הרקע של גרי אקשטיין. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. וויינט פותח עם החשש להסלמה בעניין סוריה טורקיה, פחות מחודש אחרי שהשארה דיבר על הסכם, ישראל שבה לתקוף בסוריה, והמאבק על ההתבססות הטורקית הולך ומחריף. נתניהו גם שיגר מסר לאנקרה, ובטורקיה מאשימים, וקץ תוקף. כאן עוסקים בעניין הזה בהרחבה. שלום מקיף היה בינינו לבין טורקיה אי שם לפני כמה שנים, וזה הופך כעת לפרובוקציה של מלחמה. כאן עוסקים בהסלמה בזירה הסורית והקשר הטורקי. זה בוויינט הבוקר. וויינט גם כותב על עדכון של המשטרה ששלושה בני אדם נורו למוות בכפר סילואן, מזרח ירושלים, לפי החשד אחמד אל ערור וחליל אל ערור, נהרגו מירי שוטרים. אסם אל ערור נהרג בסכסוך בין משפחות. לאחר שכוחות הביטחון הגיעו למקום, נורו למוות שני החשודים הנוספים בידי השוטרים. המשטרה מסרה כי הכוחות זיהו שני חשודים שסיכנו באופן ממשי את חייהם, כשהם אוחזים בנשק קר ובקבוקי תבערה. בוצע לעברם ירי כדי לנטרל את הסכנה, וכתוצאה ממנה, מהאש הזו, נקבע מותם של השניים הנוספים במקום. המשטרה מעדכנת, אדם נרצח ביריות במזרח ירושלים, השוטרים חשו סכנה וירו למוות בשניים נוספים, שלושה בני אדם נורו למוות בסילואן, הכפר במזרח ירושלים. עוד מעדכנים כאן על בן 30 שנפגע מרכב סמוך למחלף נתניה, הולך רגל. הוא נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר אנה סובעה. והנה עכשיו ממש בדקות האלה מעדכנים שנקבע מותו לצערנו של הולך הרגל. הוא נפגע מרכב בכביש 2, אם כן, סמוך למחלף נתניה, כפי שציינו, ומותו נקבע בדקות האחרונות, כך מעדכן. וויינט, יש גם מידע על איראן, וגם בוויינט, שהוציאה לפועל מתקפת סייבר והשביטה לראשונה תחנת כוח בבריטניה. יש דיווחים בלבנון על תקיפות אוויריות בדרום המדינה, אזור אלי טייר. יש גם מידע על מפקד צבא פקיסטן שיבקר בקרוב בטהרן, כך לפחות הוא הודיע. יש עדכון ששר החוץ ומפקד צבא פקיסטן דנו בהתפתחויות באזור. זה לפי מה שדווח באיראן, שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, הוא שוחח טלפונית עם מפקד הצבא הפקיסטני, עאסם מוניר, זה דווח באיראן, ולפי הדיווח השניים דנו בהתפתחויות האזוריות האחרונות והאסטרטגיות היעילות לחיזוק השלום, היציבות והביטחון במערב אסיה. יש איום של בכיר איראני שמי שיתמוך במצור הכלכלי של ארצות הברית, יש עליהם את המחיר, כך מהדי רחימי הוא מאיים, ראש סוכנות הידיעות של הפרלמנט האיראני, הוא אומר כי האמריקאים הבינו שהמסלול הצבאי נגד איראן לא יניב תוצאות, מי שיתמוך בארצות הברית במלחמה הכלכלית, שהיא מנהלת נגד איראן, ישלם את המחיר, זה האיום שלו כאן הבוקר. ידיעות גם מספר לנו על הערים השונות בישראל, מפלח את השכונות הירוקות והשכונות האדומות. אני מנסה לחפש לכם שכונות אדומות בירושלים, אז למשל הרובע הארמני מכונה כאן שכונה אדומה לפי עבירות לנפש, גם למשל כרם התימנים בתל אביב, שכונה אדומה. שכונות ירוקות הם למשל חזון עובדיה בבית שמש, ושכונה ממשלוש גם בבית שמש, צור יגאל בכוכב יאיר, וממשית בדימונה. כן, אני לא רואה כאן שכונות, אולי כאן, לא, זה בשוהם, למשל, שכונת החמניות היא גם מוגדרת שכונה ירוקה. אז כאן בוויילט מונים את המקום שהכי נוח ובטוח לגור בו בערים השונות בישראל. וואלה, כותב בכותרתו המרכזית, נגד מבצרי הפלישה, צהל מעמיק את קצב ההרס בלבנון, תשתיות תת-קרקעיות, מרחבים סודיים, בלב כפרים, בייעוץ איראני, כל אלה בשליטה צהלית כעת, כוחות צהל מחריבים את מערך חיזבאללה שנועד לכיבוש הגליל, כותב אמיר בוחבוט. דברים כאן על העובדה שלא רק בישראל, אלא גם במחנה טראמפ יוצאים נגד השגריר בטורקיה, תום ברק, ולמרות האיומים המתגברים על חייו של גדי איזנקוט, ראש השבק זיני מסרב להעניק לו הבטחה. מדברים גם על הבס, מחמוד הבס, שהכניס לישראל וארצות הברית מתחת לחגורה, והתגובה המיידית של איזנקוט גם מובאת כאן אין ולא תקום מדינה פלסטינית בממשלה שלי. בנאום הוועידה של, נאום הפתיחה של הוועידה 28 של המפלגה, מפלגת רע"מ בטייבה ובצל הפריימריז, הצהיר היושב ראש כי הוא לא יצטרף לחד"ש-תע"ל בל"ד, הוא קורא להכרה במדינה פלסטינית, ולפי ראש הממשלה, שאמר בתגובה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה כזו שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא בידה ושומרון, מביאים את דבריו של אזנקוט שאמר, אין ולא תקום בממשלה שלי מדינה פלסטינית. בישראל היום הכותרת המרכזית עוסקת בהתנהלות של קץ ובהחלטה שלו שעלולה להיות בלתי הפיכה, הפומביות שהוא נותן לאירועים שאמורים להיות פחות בכותרות. בצהל נחרדו, כותב ישראל היום על האמירות האחרונות של השר. בישראל מעריכים שההסלמה מול טורקיה נבלמה, ומפרטים על הדרך בה התקבלה ההחלטה לפגוע בפרויקט, אותו פרויקט טורקי בסוריה. מדברים גם כאן על מה שקרה במזרח ירושלים, גבר נרצח, החשודים סיכנו את חיי הכוחות ונורו למוות, שניים נוספים. מדברים גם על פרויקט הבינה המלאכותית שלא ממש צולח את הכסף הרב שהושקע בו במשרד החינוך, והרובוט שעשה היסטוריה ושבר את שיא העולם של יוסיין בולט. כן, רובוט דמוי אדם סיני, הוא גמה 100 מטרים ב-9 שניות נקודה 39, זה בתחרות בבייג'ינג, מהר יותר משיא העולם שקבע צנה ג'מייקני יוסיין בולט ב-2009. רובוט נוסף רץ אפו מהר יותר מבולט, אבל השניים התקשו לעצור לאחר שחצו את קו הסיום. כן, המשיכו ככה לרוץ אותם רובוטים שעושים היסטוריה. יש כאן צילום של הרובוטים, אין להם ראש אגב, רק גוף. בישראל, במעריב, הכותרת המרכזית עוסקת בטיל ששינה את המשחק ובתהייה למה צהל היה חייב להשמיד את שדה התעופה באידליב. אבי אשכנזי כותב ששר ביטחון חשף כי ישראל התריע מפני המשטר הסורי לפני התקיפה באבו דהור. בצהל חששו שמערכות מקם טורקיות יסכנו את חיל האוויר, במיוחד במקרה של חידוש הלחימה מול איראן, ולכן התקיפה הזו, הטיל ששינה את המשחק, כותב אשכנזי במעריב הבוקר. כותרות נוספות מכאן, בכירים בארצות הברית היו בהלם, עוסקים כאן בוויתור הדרמטי של ראש הממשלה שעומד לפגוע בצהל, ויתור על צ'ק פתוח שבעצם נסגר. כאן אלון בן דוד כותב על ראש הממשלה שוויתר מרצונו על מחצית מהסיוע האמריקאי לעשור הבא. והארץ כותב בחותרתו המרכזית גם על הדיווח ששלושה בני אדם נהרגו מירי בעקבות סכסוך בין משפחות, שתיים על ידי המשטרה ואחד שנרצח בסכסוך משפחות, זה בסילואן. בכותרת המרכזית הם עוסקים במחלוקת הפומבית שהעלתה על פני השטח את המתיחות בין ארצות הברית לישראל. בממשל האמריקאי מסתפקים בנזיפות שקטות על ההתנהלות בעזה, והביקורת הגלויה מצידו של שליח טראמפ על המהלך הישראלי בסוריה מהווה חריגה מהמדיניות הזו. בצהל אמנם אישרו כי הצטבר מודיעין על היערכות טורקית אמנם משדה התעופה שהותקף, אבל קשה שלא לחשוש גם עם מעורבותם של שיקולים פוליטיים בצד הישראלי, כך בכותרת המרכזית כאן בארץ הבוקר. עיתון ישראל היום פותח עם עניין הטורקים, כאן פחות חוששים, כן מדברים שבישראל מעריכים שלא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה, ולפי גורם מדיני ארצות הברית היא זו שהעבירה לטורקים את המסר המבקש הרגעה, ואלה בשלב הזה לפחות לא ינקטו צעדים שעלולים להביא להסלמה טורקים, כן? אבל דני זקן מוסיף שבירושלים מעריכים כי התקיפה באידליב והמסרים הדיפלומטיים כבר עשו את שלהם, ובשלב הזה לא צפויה אמנם הסלמה מטורקיה, אבל המסר, למרות שהוא עבר, לא גורם לארדואן לסגת לגמרי. זו הטענה הבוקר כאן של דני זקן בפתח ישראל. היום עוד מעט נמשיך להן בעיתונים. לפני זה, שיר השבוע. שימו אוזן.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע הייתה לוי על השקרים המעצבנים הקטנים. אנחנו נצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים.
3: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בין האמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפ"ג, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
14: אלדן,
13: כפוף לתקנון.
15: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
17: מה בטוב?
18: שם בבקשה?
19: אני אושרית חביה.
18: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
19: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
19: אהרון,
6: מה קורה אושרי?
19: אלה, הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
18: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כן בבקשה, שם?
19: רואה חשבון.
6: איפה אתה?
19: מי בני עייש?
6: הבא בתור.
0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: אנחנו שוב איתכם עם העיתונים, עיתוני הבוקר. ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים. אחד מהם של מיכאל מילשטיין, הוא כותב, הגיע הזמן להטיל ספק. זה בעניין הטורקים וסוריה והאמירות הפומביות. אז הוא כותב, מילשטיין, מקבלי ההחלטות החלו להציר על קיומו של ציר סוני חדש בהנהגת טורקיה. כשבאוויר מרחף החשד למניעים פוליטיים, על הציבור לתהות מהי האמת. משטר ארדואן הוא יריב עוין, ולפיכך עלינו להיות דרוכים, אבל ההתקרבות לבחירות עלולה להגביר את המאמץ לאיתור אויבים, ומחייבת שיח פנימי נוקב, כך הוא מציע במאמר שהוא כותב. ובן אוריימיני כותב על ההצהרות של הבנייה באי אחת, דוחפים אותנו לאינטיפאדה, ומזהיר שתוכניות הבנייה בשטחים של סמוטריץ' לא נועדו באמת לקדם התיישבות. המטרה היא לסכסך בינינו לבין העולם, ולהפוך בעיני הימין האנטי-ציוני לגיבור לאומי. המטרה היא להבהיר את השטח לפני הבחירות, בתקווה שמה שרע למדינה יהיה טוב לקואליציית ההשתמטות והקריסה. עיתון ידיעות גם עוסק בעובדה שאנחנו די מבודדים בעולם ומונה את הסיבות. איתמר אייכנר כותב שקשה להיזכר מתי בפעם האחרונה כמעט כל מדינה משמעותית בעולם דיברה נגד ישראל עד לשבוע האחרון. פרסום מכרזי הבנייה באזור אי אחת שמעבר לקו הירוק, תחקיר ההריגה של 7 מעובדי ארגון סיוע WCK, והאימות עם טורקיה, כל אלה הובילו בעצם לצונמי של גינויים, גם של בעלות בריתנו במערב, כשברקע מערכת הבחירות המתקרבת, קשה שלא לשים לב לעיתוי ולתהות, האם לא מדובר בתרחיש שמקבלי ההחלטות יכולים לרצות, עולם שכולו נגדנו, וממשלה שמוכנה לעמוד מולו. מדברים גם כאן על ניסיון ההתבססות הטורקי בסוריה שנמנע בינתיים, ימים לאחר התקיפה החריגה בעומק סוריה שהובילה להחרפת הסכסוך עם טורקיה. צהל שוב פעל כשתקף רכב של מחבל סמוך לדמשק. לפי גורם ביטחוני, ארדואן תכנן להציב במתקן שהותקף בשבוע שעבר מקם ומערכות הגנה שהיו פוגעים בחופש הפעולה של חיל האוויר, לכן התקיפה, לכן העיתוי, לכן המשמעות, כך בידיעות אחרונות. מעריב פותח עם אבאס. מנסור אבאס, שסיחר אתמול את המערכת הפוליטית כשהכריז בוועדת רעם, מדינת פלסטין קיימת ועל ארצות הברית וישראל להכיר בה. נתניהו תקף, אמר שזה המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים, והוא נחשף שוב. בן גביר הצטרף ואמר, תקשיבו לחבר של גדי, נפתול ויעיר, שמתכנן להקים מדינת טרור, אבל איזנקוט עצמו מייר לשלול ואמר, בממשלה שאנחנו נקים, לא תקום מדינה פלסטינית. כך דבריו של איזנקוט, שאגב, מאמרים בעולם כבר שמו 100 מיליון שקלים עליו, אבל איזנקוט שיהיה ראש הממשלה הבא כאן בישראל, הכסף לפחות מדבר בבורסת התחזיות. עוסקים כאן גם באירוע המוזיקלי שהפך לבמה פוליטית, ההופעה של עדן בן זקן, אליה הגיע גם ראש הממשלה נתניהו, יחד עם רעייתו. הפתעה של הזמרת ביום חמישי בהיכל מנורה, שהפכה בתוך דקות מאירוע מוזיקלי למוקד של סערה פוליטית. לאחר שהוא הגיע לשם, בן זקן עצרה את המופע, והפנתה את תשומת הלב אל בני הזוג. שלום לראש הממשלה ורעייתו היקרה שרה, אמרה. נתניהו עצמו פנה לקהל ואמר, איזה כיף להיות כאן עם העם הנהדר שלנו, ואיתך עדן, אתם מוכרחים שעם ישראל חי, חזק ושמח, יש לנו אהבה והתנצח, אמר, ודבריו התקבלו כמובן בתשואות מהקהל. ראש הממשלה ואנשיו מיירו לשתף את הרגע לטובת קמפיין הבחירות, ומהר מאוד התשואות הפכו למחלוקת. מבקרים ברשת לנו כי הנוכחות שלו שם, ובמיוחד הפנייה הישירה לקהל, הפכו את המופע לבמה פוליטית. אחת הצופות אפילו כתבה, חיכינו הרבה זמן להופעה של בן זקן, הכל היה מצוין עד שהגיע אדם לא רצוי שקפה עלינו תעמולת בחירות בניגוד לחוק. שילמנו על כרטיס כדי לשמוע מוזיקה ולא כדי להיות חלק מקמפיין של ראש ממשלה, ראש ממשלת הטבח וההפקרה. אני בודקת מול עורך הדין שלי מה הכלים המשפטיים שעומדים לרשותי, כתבה אותה צופה שהגיעה להופעה שהפכה לפי הטענה ברשת לפוליטית. יש התוהים להופעה, כן, אבל מה אם לבקר בעוטף ובצפון למשל? הנה פאר טסי כדי להירגע מהכל.

רוז, אנחנו עם עוד כותרות מתוך העיתונים, למשל במעריב. מעריב כותבים על מה שקרה בג'נין ביום שישי. אב המחבל מהפיגוע הרצחני בתל אביב ניסה לדקור לוחם, וחוסל, פתחי חזם, הוא שלף סכין, וניסה לפגוע בלוחם הצנחנים שביצע את מעצרו. לוחם שעמד בסמוך יירה בו. בנו הוא המחבל שביצע את הפיגוע ב-2022 בחוף דיזינגוף, בו נרצחו שלושה אזרחים. אחותו של אחד הנרצחים אמרה, זה מקל עלינו. כן. יש כאן צילום של חזם שהיה מעורב בעבר בהברחת אמל"ח, תיעוד ממה שהופץ ברשתות החברתיות הערביות. עוד מביאים דבר ההלוויה העצובה של יהודה כץ, זכרו לברכה, שהובא למנוחות, לרגע לא ויתרנו עליך, אמרו במשפחתו, אלפים ליוו את הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה בדרכו האחרונה. מח"ט שריון ספד בשם צה"ל, יהודה לא נדרש לבחור בין עולם התורה ועולם הצבא, הוא חיבר ביניהם בטבעיות. 44 שנים אחרי הקרב העקוב מדם, יהודה כץ הובא למנוחות. טראמפ מהדק את החנק, אין לאיראן כסף, הוא אומר, אין לה חיל ים, אין לה חיל אוויר. ועוד וושינגטון נערכת לסבב נוסף של לחץ כלכלי חסר תקדים, הכריז הנשיא שהאיראנים ישמחו לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לעסקה הנכונה. בטהרן מודים שהם על סף קריסה רבתי, אומרים שאם העם יהיה רעב, ואם לא יהיו להם מחזורים כספיים וצמיחה כלכלית, הם לא יוכלו אכן להחזיק מעמד. מדברים גם על גדעון, שמעתם על מטוס התדלוק גדעון? מטוס תדלוק, חיזוק משמעותי לחיל האוויר, בבסיס נבטים, נחת מטוס התדלוק השני שנרכש על ידי צהל, המטוס בשם גדעון שמבוסס על פלטפורמה של מטוס בוינג 767, שפותח כמטוס תדלוק ותובלה צבאית על ידי צבא ארצות הברית. עוסקים במעריב גם בעובדה שתום ברק מאשים שהתקיפה בסוריה הייתה בגלל הבחירות בישראל, עניין שגורם לזעם כאן בישראל וגם אצל הרפובליקנים. תום ברק הודף את הטענות בירושלים למעורבות טורקית ואומר שזה לא קורה, מעורבות בסוריה, כן? לטענתו, ישראל ניסתה לגרור את אנקרה למערכת צבאית משיקולים זרים. שר הביטחון קץ אמר שצהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה, והניסיון לצבוע את הפעולה בצבעים פוליטיים. הניסיון הזה ראוי לכל גינוי. מדברים גם על טרור האפיפונים שחוזר. האפיפונים אותרו באזור נחל עוז, 4 אפיפונים ברצועת עזה. בסוף השבוע האחרון 5 בסך הכל. בצהל מדגישים כי לא נשקפה סכנה, אבל התושבים בעוטף מזהירים שכך מתחילה הסלמה. מדברים גם על החיסול

בעזה, החיסולים נמשכו גם בסוף השבוע, חוסל גם מפקד פלוגה בחמאס, וגם על כך הבוקר בעיתון מעריב. ובואו נשמע את השיר הזה שאני שומעת כמעט כל יום, ומשמיע אותו לכם גם היום.

0: כן, אובדן שליטה באיוש, כותב ידיעות אחרונות על פני עמוד וחצי, ומביא את ההתראה בצבא, צהל מתוח עד הקצה, מתריעים בצבא, והקיצונים מסמנים מטרות חדשות, דווקא כשהטרור הפלסטיני בשפל, בצבא מזהירים כי גזרת יהודה ושומרון על סף התפוצצות, נוכח העלייה בפשיעה הלאומנית. בממשלה אבל דואגים להתחבב על הבייס רגע לפני ההליכה לקלפיות, ושותקים גם בצל הלחץ האמריקאי. החשש הוא מהתלקחות כוללת, ואלישה בן כימון מתאר את הדברים כאן בעיתון ידיעות אחרונות. ידיעות גם עושה בחינה לעבודה של השר קיש, שר החינוך, בצל המלחמה והביקורת בשטח. מדברים על מבחן הכהונה שלו, של השר הזה. מצד אחד, הבטחת חינוך חינם בגיל הרך שלא מומשה, המחסור במורים שנמשך, הישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים שצנחו. מצד שני, הזכאות לבגרות עלתה, הזהות הציונית יהודית זכתה לחיזוק, ובינה מלאכותית שולבה בלמידה ובהוראה. השר יואב קיש רוצה עוד 4 שנים במשרד החינוך, וכאן מפרטים מה הוא השיג בקדנציה הזו שתמה, ומה לא, זה כתבה כאן בידיעות אחרונות. פרסומת קצרה ונשוב.
1: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות. כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב לכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: כן, הצירים ברובם פנויים ופתוחים לתנועה, יש מעט עומס ליוצאים את הר חומה דרך נחל דרגה. ושימו לב, מנהרת ידין סגורה לתנועה בשל רכב תקוע, אז כן יש עומס באזור הזה. המנהרה אם כן סגורה לתנועה בשל רכב תקוע, מה שמשפיע על התנועה וגורם לעומס. גם ברמפה של כביש 16 שמובילה לשם יש תנועה עירה. תודה למאיה ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
7: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: כן, וישראלים מספרים לנו על הגדול מכולם, ארטיום דולגופיאט, ששוב, שוב, זוכה בפעם שלישית, אגב, ברציפות, במדליית זהב. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה בפעם השלישית במדליית זהב בתרגילי קרקע באליפות אירופה. ארטיום הגדול מכולם, בכל העיתונים מספרים עליו. בידיעות אחרונות גם קראתי על החסידות שהגיעו לערבה, ברוכות הבאות, להקות של אלפי חסידות נצפו בערבה התיכונה בדרכן מאירופה לארצות חמות באפריקה, שם יעשו את חודשי החורף הרי. לקראת המסע במדבריות של אפריקה, הן נוצרות בלב המדבר בערבה, ואחת הנקודות שבהן הן יכולות לנוח, לגמוע מים ולאכול. בכל שנה בסתיו חולפות בשמי ישראל למעלה מ-600 אלף חסידות, וכאן מספרים את עדי ואת ציפורם של עדי ודליה מטמון מעין יהב, שהם בעלי הטרקטורון המעופף שם בערבה, שמרחפים עם הציפורים הנודדות. עדי סיפר כי נדדת הסתיו החלה ומזג האוויר התקרר מעט בערב ולפנות בוקר, והגיעו לכאן להקות של חסידות, והמראה נפלא, בהחלט מראה נפלא. יש כאן צילום של חלק מהן, חלק מהחסידות שהגיעו לערבה. ועד כאן בוקר חדש בירושלים. נסיים עם קרן שמש. הכי טוב ככה בסוף השבוע. בתחילת השבוע.
1: לא נגמר.
0: איפה אנחנו? אנחנו עוד בסוף, בשבת.

כן, אז עם קרן האור הזו אנחנו מסיימים, נהיה כאן גם מחר אחרינו יומן הבוקר, שבוע טוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, גם לא להשאיר מקורות מים גלויים, וגם בראשית השבוע נתפלל למען הלוחמים ולהחלמת ה...

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: אל תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
3: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה לאותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
2: וביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אומר כאן ב-7-9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
4: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
2: הטלגרף הבריטי מדווח הלילה כי האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח שנפגעה משיקולים ביטחוניים, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירו לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה בבריטניה. גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם חבלה רב-מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע, הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הדר אקרי, עד כאן מחדשות 12.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
12: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד פותחים עם כל העניינים הביטחוניים, גם על הדיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית לכאורה ברכס עלי טהר, באותו מוקד של חיזבאללה באתר האסטרטגי של ארגון הטרור הלבנוני, עם שורת המנהרות שפועלות שם ובהן לחודים גם פעילי הארגון. מיד נעשה סדר בעניינים האלה, נתעדכן על מה שקורה בעזה, גם על התקיפות שם, גם על בלוני אפיפוני נקרא לזה אפיפוני הפרומו לטרור שמשוגרים מהרצועה. מי משגר, מה אנחנו רואים כאן, האם מדובר באפיפון ניסוי, ומה אפשר ללמוד מהחוטים הארוכים שנמתחו מהרצועה לעוטף. מיד אלמוג בוקר יהיה איתנו, בהמשך גם אלון דודי. במהלך המשדר נביא גם ראיון עם יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן אחרי יום חמישי הכאוטי בנתב"ג, וננסה להבין גם מעבר לשאלת האשמה, ננסה להבין גם מה צפוי בימים שעוד נותרו עד לסוף הקיץ, מה שנקרא לידיעת הנושאים. כמובן פוליטיקה, הראיון המרכזי שלנו הבוקר, חילי טרופר, בית ציוני המילואימניקים, נדבר איתו גם ברקע ההתפתחויות בסוף השבוע, ההצהרות של מנסור עבאס, וגם שלמה ארנוי, לשעבר מפקד יחידה לאבטחת 90 בשבק, על החלטת הארגון לא לסרב את גדי אייזנקוט, חרף האיומים והאווירה המתלהטת סביב מערכת הבחירות. זאת ועוד בשעתיים הקרובות שלפנינו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי ירוני העורך, עדן אופרה להפקה, אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. אלמוג בוקר חברי, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12, שלום בוקר טוב אלמוג.
1: שלום בוקר טוב אופר.
0: מה קורה שם בלבנון להבנתך, את כמה שאפשר לספר?
1: לפחות על פי הדיווחים שיוצאים במהלך הלילה, קצת אחרי השעה 3 לפנות בוקר, לקראת 3:30, צהל תוקף באזור רכס עלי טהר, תקיפות, כמה גלי תקיפות, כך לפחות על פי הדיווחים. אנחנו יודעים שבצהל סוגרים או מנסים כל הזמן לסגור על המחבלים שנמצאים שם מתחת לאדמה ברכס עלי טהר. יש שם עוד כמה עשרות בודדות של מחבלים, זאת הערכה בצהל. בכל פעם שמזהים את היכולת לבצע את הפעולות האלה של לתקוף את אותם המחבלים, למנוע מהכנסה של הספקה, יש כל הזמן ניסיונות של חיזבאללה להכניס הספקה למי שנמצאים במתחם הזה. המטרה היא לסגור ולא לאפשר כניסה, שיש למעשה שתי אופציות, או שהם יוצאים ונכנעים, או לחילופין שהם מתים בתוך המנהרות האלה, ולכן אחת הפעולות שנעשות זה למעשה למנוע כל אפשרות להגיע אליהם, לספק להם מה שהם צריכים כדי לשרוד שם מתחת לאדמה, או לאפשר להם לחלץ אותם. לכן אנחנו רואים את התקיפות האלה גם במהלך הלילה האחרון, וכמו שאמרנו, יש עוד כמה עשרות בודדות של מחבלים שנמצאים ברכס עלי טהר, כל עוד הם שם, צהל ימשיך לתקוף ולסגור את האזור הזה עם תקיפות נוספות.
0: טוב, צריך לומר אבל אלמוג, שזה משהו שצהל, אם אכן הדיווחים שמגיעים משם משקפים את מה שקורה, מדובר בעליית מדרגה ובצעד שישראל נמנעה ממנו עד לשלב הזה. זה מלמד על התפתחות כנראה יותר גדולה מההיבט הטקטי של תקיפה כזו או אחרת.
1: זה מאוד מאוד תלוי איפה בדיוק מתבצעות התקיפות. צריך להזכיר, יש אזורים מסוימים ברכס עלי טהר שהם בשליטת צהל. צהל שולט עליהם במסגרת אותו הסכם, וכל עוד זה מתבצע באזורים האלה, זה עדיין לא, אפשר עדיין להגדיר את זה כעליית מדרגה. אם אכן התקיפות, כמו שמדווח במהלך הלילה, זה מתבצעים באזורים נרחבים יותר, אז יכול מאוד להיות שיש כאן משהו שהוא קצת שונה, נצטרך להנתין ולראות. עד עכשיו צריך לומר, לא יצא איזושהי הודעה רשמית של צהל שמאשרת את הפרטים שמדווחים בלבנון, אז נצטרך להנתין עוד קצת.
0: אוקיי, זה בנוגע ללבנון, נמשיך ונשלים פרטים ככל שהתמונה תתבהר בבוקר הזה. בואו נעבור רגע לרצועת עזה, העדכונים משם בסוף השבוע, המשך התקיפות של ישראל, וגם עניין תורדני, שבצדק אני שומע אותך מדבר על זה גם אתמול וגם ביום חמישי, נקרא לזה אפיפוני הניסוי, בהשאלה מבלוני הניסוי, כבר למדנו לאן הם ממשיכים ולאן זה עוד יכול להסתעף. איך מתייחסים לזה במערכת הביטחון אלמוג?
1: תראה, קודם כל נגיד טרור עפיפונים. אתה יודע, התגובות בימים האחרונים שאני מקבל, כשאני מציף את הנושא הזה, מזכירות לי מאוד את התגובות של 2018, בימים הראשונים שאנחנו מדווחים על העפיפון הראשון שנחת בשדה של קיבוץ כפר עזה. ואז אמרו לנו, חברים, זה בסך הכל עפיפון, לא צריך להתרגש יותר מדי, אתם מרימים לחמאס. לא, זה לא הסיפור. זה לא רק עפיפון, וזה לא עפיפון שהוא ניסוי, זה טרור עפיפונים. ומי שעומד מאחורי הטרור הזה, זה חמאס. אם למישהו לא היה ברור, חמאס שולט שליטה אבסולוטית על כל דבר שקורה ברצועת עזה. וזה לא משנה לי אם ילד בן 13 מפריח את העפיפון הזה, או מחבל בן 19 ששייך לנוח'בה. בסוף, חמאס הוא זה ששולט ברצועת עזה גם היום לצערנו, ב-50% שנותרו בידי חמאס ברצועת עזה, והוא אחראי לכל אירוע כזה. לכן, העובדה שאנחנו נמצאים בסיטואציה, שמאז יום שישי, יש כאן עוד ועוד עפיפונים שמאתרים אותם בסוף שטח העוטף, ואין תגובה, ולא תוקפים את מי ששולח את המפריחי העפיפונים האלה, ולא מכוונים ומסמנים את מחבלי חמאס ומחסלים אותם, אנחנו בבעיה. אי אפשר ואסור להתייחס לזה ככה. אני שומע אתמול קולות קצת אחרים אחרי סוף השבוע שבמהלכו לא הפסקנו לפמפם את הנושא הזה שיש אפס תגובה על כך שצהל במדיניות סיכולים ברצועה ונגיע גם אליהם. אבל לפחות נכון לרגע זה, זה לא קרה, ואסור לנו להתייחס לזה כאירוע קטן, זניח, זה אירוע גדול. אגב, זה היכולות של חמאס נכון לעכשיו. לחמאס מאוד מאוד קשה, גם בייצור רקטות, גם בשיגורים של רקטות. הוא מבין גם את ההשלכות של שיגור רקטה, איך יגיבו לזה פה בישראל, איך יגיבו האמריקנים. לכן הוא מחפש את הטרור, נקרא לו העממי, כמו שהוא עשה ב-2018, ולמעשה הוא פורץ את הדרך לשלב הבא. ולכן התגובה חייבת להיות הרבה הרבה יותר עוצמתית, כרגע היא אפס.
0: ופה, לך תשכנע את האמריקנים ותסביר להם, אתה יודע, שלא מדובר בעפיפוני שלום. לצערנו, אתה עוד מסביר להם למה נשק קל ובעייתי, אתה יודע, כשמדברים על פירוז חמאס מנשקו, לך תסביר להם מה הדינמיקה של ארגון טרור ולמה הוא יודע למצוא בדיוק את החרקים האלה. ופה אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מדבר על תגובה, אלמוג, ואתה מדבר גם עם גורמי ביטחון, מהי תגובה ציונית או הולמת לצורך משימה כזו?
1: סיכולים, חיסולים של מי ששולחים את המפריחי העפיפונים. בסוף זה בידיים של חמאס. היום המידע המודיעיני שיש בידי צהל על מה שקורה בתוך רצועת עזה, הוא באמת גדול, משמעותי מאוד. אתה רואה את הסיכולים היומיומיים, אתמול שניים, כמעט מדי יום אתה מחסל ממפיין, מגדי, ממנים, כל מי שמנהלים את הטרור ברצועת עזה בימים האלה, ואתה מגיע אליהם. ואתה יודע גם להגיע, כשאני אומר שהילדים מפריחים בני 13, ושבצהל יודעים מי עומד מאחוריהם, וצריך לדעת להגיע ולפגוע בהם, כדי להעביר מסר. כמו שאתה מוריד מי שחופר מנהרה, אתמול הורידו מי שאחראי על תת קרקע, כדי שלא יחפור מנהרות בזמן הפסקת האש, אי נוח לגבי עפיפונים, וזה המסר צריך לעבור לאמריקנים. אגב, אני אגיד לך משהו, האמריקנים, כשנודע להם הסיפור של התצפיתניות, שמזהות מחבלים שמגיעים סמוך לקו הצהוב, ולא מורידים אותם, המסר היה תורידו אותם. כלומר, האמריקנים יודעים להבין שאם חמאס מחבל בהפסקת האש בכל דרך, צריך לפגוע בהם כדי להעביר להם מסר, ואתה רואה, זה קורה גם במהלך הימים האחרונים, האמריקנים לא יוצאים מהכלים, מהסיכולים הממוקדים, כשהם מבינים שיש לזה השפעה טבעית גם על המסע ומתן.
0: יפה, אז לפחות בזה אנחנו רואים שהניהוג המדיני הצליח להביא את האמריקנים בעניין הזה להבנה ולראייה עין בעין עם ישראל. אלמוג בוקר, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12, אלמוג, תודה רבה.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי, להתראות. עכשיו אנחנו לעניין הזה. מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה כמעט. אנחנו 9 שבועות לבחירות, 65 ימים. ברור שמדובר, אפשר לומר, כמעט כמו בכל מערכת בחירות, רק שהפעם קצת יותר במערכת יצרית מאוד, תאונה מאוד. בוא נאמר, באופן כזה או אחר, אנחנו שומעים את הרטוריקה וקוראים את הפוסטים ברשתות ומבינים למה, יש חשש אולי בסביבתו של גדי אייזנקוט מהעובדה שהוא לא מובטח. והחלטה של שירות הביטחון הכללי של ראש השבק היא לא להבטח את אייזנקוט, לא באופן פרטני מעבר למשהו מובטח, ובעניין הזה נשמעת ביקורת מקרב לא מעט גורמים. שלמה ארנו איתנו, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק. בוקר טוב שלמה.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, בוא נסביר רגע בחוק היבש. מי הן האושיות וסמלי השלטון שמאובטחים דרך קבע ונהנים ממעטפת ההבטחה של שירות הביטחון הכללי?
2: תכף, זה לא חוק יבש, אלא זה החלטות ממשלה, כן? זה חשוב מאוד להבין. מי שמאובטח, מוגדרים כאישים מאובטחים, זה סמלי השלטון, ושני אישים שנדרשים לרציפות התפקודית של מדינת ישראל, זה שר החוץ ושר הביטחון. זה ההגדרה, סך הכל שבעה כאלה. כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל זה אלה הם סמלי השלטון.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבטחה לאותם שבעה סמלי שלטון, בעצם רק נמנה אותם רגע ברשותך, זה נשיא המדינה, ראש הממשלה, כמו שאמרת, שר הביטחון, שר החוץ, יו"ר הכנסת, נשיא בית המשפט העליון ויו"ר האופוזיציה. בעניין הזה, כשאנחנו מדברים על יו"ר האופוזיציה, זה תפקיד, זה תפקיד מוגדר בכנסת ישראל. השאלה, האם בתקופת בחירות, כשאנחנו מדברים על מישהו שנתפס, אתה יודע, כראש בראש מול ראש הממשלה, האם זה משהו שלך, כראש היחידה להבטחת 90, אומר, שנייה צריך לבחון פה אולי את הרחבת המעגל?
2: אני משוכנע ובטוח שחייב להרחיב את המעגל. מי שמחליט לא להבטח את יושב ראש תנועת ישר בסיטואציה הנוכחית, זה 60 יום או לא זוכר עוד כמה, לפני הבחירות, אני חושב שזו החלטה מחפירה. הן גם בהיבט המקצועי, גם בהיבט הממלכתי וגם בהיבט האתי. והחלטה כזאת מצביעה על חוסר הבנה של מה זה הבטחת 90 במדינה דמוקרטית וגם שאינה דמוקרטית.
0: תסביר לנו אז אתה טיפה, טיפה, טיפה יותר איך אתה רואה את זה.
2: כן, אני רואה את זה שחובה על המדינה בסיטואציה הנוכחית שכבר מתברר שפחות או יותר על פי השקרים, זה המדד היחיד שיש לנו, שיושב ראש תנועת ישר הוא המועמד לראשות הממשלה, אחד המועמדים המובילים, חובה על המדינה כי רמת האיום כלפיו, וזה לא פונקציה של ידיעות מידע מודיעיני, אלא זה של המגמות. כן? גם אנחנו נמצאים במערכת בחירות שהיא מאוד מאוד נראית עתידה להיות אלימה להערכתי, ובעלת סיכון גבוה מאוד.
0: נקווה שלא, אבל אין ספק שכרגע יש הרבה מאוד די דלק באוויר.
2: וגם הסיטואציה שלפיה די ברור לימין הקיצוני, בעיקר המיליטנטי, שכנראה יושב ראש תנועת מפלגת ישר, הוא עלול, תלוי מבחינתם כמובן, לקחת את המושכות, זה מעמיד אותו בסיכון אדיר בלי שיהיה ידיעה כזאת או אחרת.
0: כלומר, אתה אומר דה פקטו, בהמשך לשאלתי, עצם מעמדתו בראש, כרגע, לפי הסקרים, בעמדת הראש בראש מול ראש הממשלה, הופך אותו דה פקטו ליור אופוזיציה, או לדמות האופוזיציונית הכי, הכי, הכי בכירה.
2: כן, קודם כל. עכשיו, אני רוצה להזכיר שבעבר, כאשר היה חוק הבחירה הישירה במדינת ישראל, כן, וזה היה בין השנים 96 עד 2001, ושלושה מערכות בחירות, המועמד תמיד הובטח, כן? תמיד הובטח. נכון שהיה כמה סיטואציות שממילא היו אישים מובטחים בעצם תפקידם הקודם.
0: נכון.
2: אבל גם מאז 2001 זה היה ככה. אבל היום בסיטואציה הנוכחית, כן? ברור וחשוב והכרחי שהוא יהיה מובטח.
0: עכשיו, יושב בסוף ראש השבק ואומר, אני מבין את הסנטימנט הציבורי, אני בחלוקת המשאבים בוחן איומים, ובהתאם לרמת האיומים תופרים את החליפה ההבטחתית סביב דמויות כאלה ואחרות, סביב איומים באופן כללי. יכול להיות שהתמונה שנבחנת בשבק או שמתקבלת בשבק פשוט לא כזו שמצדיקה את זה, או שאם ועדת שרים לענייני שבק הייתה מחליטה, אז השירות הביטחון הכללי לא היה מתנגד בעניין הזה?
2: קודם כל, ועדת שרים צריכה להחליט. ועדת השרים על פי המלצות ועדה ציבורית. כן? זה דבר אחד, והשבק צריך להיות מנוטרל משיקולים זרים בתחום הזה. דבר שני, לגבי משאבים, משאבים, תמיד יש בעיה של מגבלת משאבים, אבל אפשר להסיט משאבים ממקומות אחרים, זה ברור, או לתגבר אותם, והיחידה יודעת להעריך יפה מאוד יחדל הפך אנשים לתקופת בחירות. תמיד הייתי נערך שאני הייתי לתקופת בחירות בצורה מיוחדת. ואני אפשר גם להסיט משאבים מישים שלא ראויים להבטחה, להבטחת שבק. כן? כמו דוגמת בנם של ראש הממשלה, שהם לא ראויים, כי הם לא מנסים לשלטון והם לא להם שום תפקיד ממלכתי. כך ש... בוא נאמר שהשיקול של משאבים וזה הוא לא השיקול עכשיו.
0: למרות שעוד פעם, אם אנחנו רגע מנהלים את השיח באמת מחוץ לאותם שבעת סמלי שלטון, מבלי להיכנס לעמדתי האישית שהיא לא חשובה פה באשר לשאלה הזו, יכול להיות אבל שכשאנחנו רואים את הפעילות האיראנית הענפה לצערנו גם רוויית ההצלחות ביכולת לכל הפחות לגייס עשרות ישראלים שעומדים בפני כתבי אישום, נראה לי די ברור בהיבט הזה, אני אומר עוד פעם, בעיניים שלי, שכשהאיראנים מחפשים הישג בדמות אישיות, בדמות גורם בכיר לשעבר בהווה, כשאנחנו מדברים על ראש הממשלה, נראה לי שבעניין הזה אתה יכול להבין למה, גם אם זו חוויה סובייקטיבית, מרגישה משפחת נתניהו שיעד, גם אם אני מסתכל רגע רק על האיראנים, בסדר, עזור רגע צורכי פנים שזה גם אירוע נפרד. אתה יכול להבין את זה? אתה יכול להתחבר לזה?
2: אני יכול להתחבר לזה בצורה מלאה, כי גם אני דואג לילדים שלי תמיד. אבל צריך להבין שזה לא... אני לא, דרך כלל לא אומר שהם לא צריכים להיות מובטחים. אני רק אומר שהם לא צריכים להיות מובטחי שבק. יש הבדל גדול.
0: יחידת מגן אתה אומר מספיק.
2: גם יחידות אחרות ואפשר לטפל בזה בצורה אחרת. הם מובטחי שבק, הם לסמלי מדינה או לאנשים שנדרשים לרציפות התפקודית, ואני מכליל בזה את המועמד לראשות הממשלה ולא את ילדיו של ראש הממשלה.
0: אוקיי.
2: מכל הכבוד.
0: וזה בכל מקרה משהו שהתקבל ביחידה להבטחת, בוועדה לענייני, ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. כמובן נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, רק נקווה ששיקולים ענייניים פרופר מנחים את צעדיו של הארגון ולא שום דבר אחר. נאמר, צריכים לוודא שמערכת בחירות כל כך טעונה תעבור בשלום לטובת כל מדינת ישראל, לטובת כל המועמדים, סליחה על הפומפוזיות, לטובת הדמוקרטיה שלנו. שלמה ארנוי, שעבר ראש היחידה להבטחת 90 בשבק, מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
2: בוקר טוב, תודה.
0: נעשה הפסקה קצרה לעדכוני תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: טוב, נעדכן אתכם שמנהרת ידי נפתחה לתנועה אחרי שרכב תקוע הוביל לסגירתה, אז הסדר שב על כנו שם. בכל רחבי העיר אוגוסט עוד מורגש היטב, אל תתרגלו, תכף ספטמבר, כל הפקקים שלא התגעגעתם אליהם ישובו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחרי הכאוס והאשמות והאיומים, פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, יהיה כאן בראיון.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי אייטייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141, סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: הכלים הטובים ביותר,
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה, כמובן נתב"ג. בימים שעוד נותרו עד לתחילת שנת הלימודים, אין ספק שהשבוע הקרוב, השבוע האחרון של אוגוסט, צפוי להיות עמוס מאוד בתנועת נוסעים לנתב"ג ומנתב"ג לישראל ומישראל, כשצריך לומר, לא בטוח שמה שראינו ביום חמישי לא יחזור על עצמו בתצורה כזו או אחרת. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-100,000 נוסעים ביום. נערכו לזה מראש, ידעו על זה מראש, נתב"ג לא פועל כמו תחנה מרכזית, ההקצאות והיקף הטיסות והיקף הנוסעים, כל הדברים האלה מגיעים מראש, אבל חילופי השמות בסוף השבוע בין הדרג המדיני לוועד העובדים, להנהלת רשות שדות התעופה, השמות האלה נראות מעט משונות, צריך לומר, כבר שבועות ארוכים שברור לכל מי שעבר בנתב"ג, כמה המצב שם הפך בלתי נסבל, ברקע התורים שהתארכו והתארכו, והזמנים המאוד ארוכים בקבלת המזוודות ובשליחת המזוודות. אבל אין ספק שהאירוע של יום חמישי הבהיר לכולם שמה שקרה שם בהחלטה שערוייתית, צריך לומר, מה שקרה שם זה היה באמת אירוע פשוט מופקר לחלוטין. אם רוצים להכריז על סכסוך עבודה, יש דרך מקובלת לעשות את זה. אם לא מכריזים על סכסוך עבודה, אי אפשר להגיד בנו ואמרנו ואז פשוט החלטנו להשבית את הנמל. ואם זה המצב, אז עם כל הכבוד, אז עם כל הכבוד זה לא מחדל. כמובן שזה מחדל של ההסתדרות ושל ועד העובדים, אבל זה גם מחדל של מקבלי החלטות ושל דרג מקצועי. וכולם יצטרכו על האירוע הזה שעלה להרבה מאוד ישראלים בעוגמת נפש אדירה, יצטרכו לספק תשובות. ואנחנו עוד לפני התשובות האלה, כאמור, נמצאים, מתחברים לרעיון הקודם שקיימנו עם שלמה ארנוי, 9 שבועות לבחירות, ממש מתקרבים לישורת האחרונה. ביני אשכנזי כתב פוליטי ישראל היום איתנו. ביני, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור.
3: קודם כל, ביני, להצהרה של מנסור עבאס בסוף השבוע והתגובות מאיזנקוט ועד הקואליציה כמובן שקופצת על זה כמוצאת של על רב.
4: כן, אז קודם כל אני חושב שפשוט מנסור עבאס גנב את ההצגה אתמול. זאת אומרת, הוא אמר אמירה שהוא ידע פה מאוד שהיא תעורר המון המון תגובות והרבה מאוד פוליטית, אבל תשים לב, להבנתי הוא בכלל לא חיבן לאוזניים מה שנקרא של הכל היהודי, אלא למצבים הערבים. ולמה הוא עשה את זה? כי הרשימה המשותפת, בסדר? היא בסוף השבוע חותמת על הסכם חדש, טל ובלד, אחרי כל הגישושים וכל החיזורים, סוף סוף יש שם חתונה. ומנסור עבאס אומר לכל הערבי, חברים, אני לא נטשתי את הרעיון של הקמת מדינה פלסטינית, על אף שאני רוצה את סגלוביץ', ועל אף שאני רוצה להיות חלק מהממשלה הבאה, בסדר? ויש לו חברי כנסת שאומרים לו, אנחנו רוצים להיות שרים בממשלה. ולכן הוא העלה את הדבר הזה. אני חושב שאיזנקוט נפל בפח של נתניהו, כי הוא הרים לו להנחתה עם האמירה הישירה של אין מדינה פלסטינית, לא תהיה מדינה פלסטינית. זה בדיוק הנרטיב שנתניהו היה צריך, הוא הרים לו להנחתה, וראינו אז, כמו שאתה אמרת, כמוצא של על רב, הוא הגיב לדבר הזה, ובעצם אני חושב שכניס את איזנקוט לפינה. שים לב שאצל בנט, לפחות בתגובה, אני לא ראיתי סקור לעניין הזה של המדינה הפלסטינית.
3: כן, אבל איזנקוט, אתה אומר, באירוע שנראה כמעט מתואם, יוצא בהודעה שנראית כאילו אפילו מוזמנת, כמו שאמרת.
4: זה נראה שזה מוזמן, אבל זה הרים לנתניהו. כי אני מנסה לנתח את המצביעים של האופוזיציה, של גוש השינוי, של איזנקוט. אני לא משוכנע שהאמירה של מדינה הפלסטינית אצל רם הרעידה את אמות הסיפים אצל אותם מצביעים. לא נראה לי שזה האירוע שלהם. ולעומת זאת, במצביעי נתניהו, מצביעי ימין, אצלהם זה בוודאי סוגיה שהם לא רוצים לראות אותה. זה לא שינוי במחלוקת, אידיאולוגיה שמתנגדים אליה להקמת מדינה פלסטינית, ולכן זה נרטיב שדווקא משרת יותר את נתניהו, אז גם אם זה מתואם וגם אם זה לא, זה פשוט הרים להנחתה.
3: כן, טוב, מה שנקרא, אף אחד לא באמת מדבר, למי שעוד היה לו ספק, אף אחד לא באמת מדבר על, לא על פינוי יישובים, אולי יאיר גולן, ולא על מדינה פלסטינית. נראה לי שדי ברור לכל, לרוב מאזיננו, שזה לא באמת על סדר יומה של מערכת הבחירות או של הכהונה הבאה של מי מהצדדים. אבל ביני, בעיניי הסיפור היותר מעניין סביב מנסור עבאס נוגע דווקא לאיחוד של המשותפת מינוס מנסור עבאס, שאם אנחנו רגע מחשבים את זה במספרים, אז העובדה שאין מפלגה ערבית מתחת לאחוז החסימה, וגם אם החיבור הזה יביא עוד 2-3 מנדטים ולא יגיע לשיא של 15 מנדטים של הרשימה המשותפת אי שם בעבר, המשמעות היא שמי שירצה להשיג 61 מנדטים יצטרך להקריס את הצד השני לרמה של 45-46 מנדטים. זה כרגע לא משהו שמופיע באף אחד מהסקרים לגבי אף אחד מהגושים.
4: גם לא מופיע, וגם כך בחשבון שווינטר נכנס עכשיו לקלחת הפוליטית והוא מכריז על המפלגה שלו ביום שלישי. עכשיו, אם הרשימות הערביות, באמת כפי שאתה אמרת, הם לא מתחת אחוז החסימה, ואנחנו יודעים שזה ישפיע על אחוז ההצבעה, כי המצביעים הערבים נשארו בבית בבחירות הקודמות, ובל"ד צרפה קולות. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהמצביעים הערבים, אזרחי מדינת ישראל, הם ינחו בהמוניהם לממש את זכות ההצבעה שלהם, כמובן שזו זכותם הדמוקרטית, וכמובן שאין עם זה שום בעיה, לי לפחות ככה אני אומר, ואני גם מאמין שלך, ולכן, כמו שאתה באמת אומר, אחוז ההצבעה והמודד של אחוז החסימה יכול לעלות, ואז אני דווקא חושב שלנתניהו יש בעיה מאוד מאוד גדולה אם הוא לא מצליח לחבר את וינטל עם סמוטריץ', כי אחד מהם ייפול בוודאות אם הם ירוצו עד הסוף.
3: כן.
4: זה כן יכול לקרות.
3: כן, וכשנתניהו מנסה להתערב, יש כבר, אני לפחות ביום חמישי, בעצם מאז שפרסמתי בשבוע שעבר שמבחינתו, אומר וינטר לכל מקורביו, אם אני אהיה אצבע 61 של נתניהו מצוין, אני בגוש נתניהו, אני לא בשום גוש שלישי, אבל נתניהו מתחיל רגע לבדוק תרחישים, כשעומדים מולו שחקנים מאוד עקשנים, גם וינטר, גם סמוטריץ', גם בן גביר, אם הוא ינסה רגע לחבר את סמוטריץ' ואותו לגוש, אתה יודע, לבלוק טכני, מה האופציה העדיפה מבחינת נתניהו?
4: תראה, אני חושב שהוא היה מאוד רוצה להיות את וינטר עם סמוטריץ', הוא מבין שסמוטריץ' ובן גביר זה לא, כרגע זה לא בקלפים. עכשיו אני אומר כרגע, כי אנחנו כבר ראינו ואנחנו רואים בעד עוד שבועיים בערך, אנחנו עוד כשבועיים בתאריך סגירת הרשימות, הכל יכול לקרות. אבל כפי שאתה באמת אומר, ואתה יודע, אני ככה יצא לי לדבר עם החבר'ה של וינטר, ויצא לי לשוחח עם אחד מהם, קובי אלירז, שבכלל היה מקורב של ליברמן, והוא מאחורי הקלעים. והאמירות הן מאוד ברורות, אנחנו לבד ואנחנו רצים עד הסוף, והם יותר מזה, לתגובה ולייחוס, אומר קובי אלירז, אנחנו נראה את הקולות שסמוטריץ' לא יכול להביא, זאת אומרת שהם מסמנים את זה שהם לא בכיס של סמוטריץ'. עכשיו, שווינטר יהיה מקום ראשון, או האם זאת אמירה בלתי מתפשרת, זה ימים יגידו, אבל אני באמת באמת חושב שזה החיבור שנתניהו היה רוצה לעשות, אבל הוא לא מצליח, הוא כרגע לא מצליח, ו... קח בחשבון את אבי מעוז, קח בחשבון שיש לך גם את מיכאל בן ארי ואת סייגלין, מישהו מהם, אם הם ירוצו עד הסוף, הם יסרפו קולות, הם יסרפו לא מעט קולות, יש לך בגוש הימין לא מעט קולות, כמובן שגם בגוש המרכז או המרכז שמאל, גם שם יש צליחה, ויש שם את בני גנץ עדיין, ויש שם את חילי ויועז שלא בטוח שהם עוברים, ולכן בשני הגושים יש פוטנציאל אדיר של שריפת קולות, בבחירות האחרונות היו 400 אלף קולות שירדו לדמיון.
3: וואו. נתון מדהים. אגב, שבניתוח ברטרוספקטיבה, ממי נגרעו בעיקר?
4: אז מה שאני הבנתי זה ניתוח של מרכז טאוב, כן? ממה שאני מבין, בעיקר מגוש השמאל, בל"ד ומרד, הם הכוכבות הגדולות שם. ואגב, שוב, שאני מזכיר את סמוטריץ', תרחיש איילת שקד ונפתלי בנט בסבב א', שהיה חסר להם, אם אני זוכר נכון, 1,400 קולות, כן? או תרחיש מרד, שהיה חסר להם כ-4,000 קולות, אם באמת אחוז ההצבעה עולה והמודד עולה, ואין

0: 45 יום לפני הבחירות, אנחנו 60, רגע, לא, יותר טיפה, יותר לדעתי, אבל בכל מקרה ברור שלנתניהו לא נשאר יותר מדי זמן, וכשווינטר חיכה עם זה באמת לרגע האחרון, יום שלישי הקרוב, זה כבר מאפשר לראש הממשלה מעט מאוד מרחב תמרון בסידור הגוש בקרבות התחתית. ביני אשכנזי כתב פוליטי ישראל היום.
1: רק משפט אחרון. זה נכון שבאמת שבועיים זה לוחץ, כשבועיים זה לוחץ במרחב תימון, אבל תדע לך שבדרך כלל העסקאות הכי גדולות, כמו שאתה יודע, נסגרות, מה שנקרא, ממש שנייה לפני הדדליין. לכן, עוד, יש לו עוד את מה שנקרא את השפיל האחרון, אבל הוא חייב, אם הוא רוצה שגוש הימין ינצח בבחירות, וכמובן, גם אם אייזנקוט רוצה לנצח בבחירות, הם שניהם חייבים לסלק את כל המאמורות מהדרך, להתחיל לעבוד על זה כבר מעכשיו.
0: לגמרי, לגמרי. ביני, תודה רבה.
1: להתראות.
0: בחזרה עכשיו לדרום, אפיפונים שמשגר חמאס הם לא אפיפונים לצורכי שלום, לא לדו-קיום ולא לבשר על בואו של עידן חדש בין רצועת עזה ליישובי עוטף עזה. אלה אפיפונים שבעצם צריכים להבין שכבר מלמדים על הבאות, בטח כשהם מחוברים לאותו סיב אופטי שמתגלה בסוף השבוע בכמה וכמה מהם. אלון דודי, ראש עיריית שדרות איתנו. דודי, שלום, בוקר טוב.
2: אלון, בוקר טוב.
0: אז הנה הז'אנר החדש, חדש ישן.
2: תראה, צריך להגיד שני דברים. אחד, צריך לשמור על הקו הצהוב, וצריך להתייחס לקו הצהוב כקו התקפי ולא קו הגנתי. והדבר השני, תשמע, בסוף שככה שמעתי בדיווח, שחמאס למעשה שולח עפיפונים עם חוטים של קילומטרים, הוא למעשה עושה טסט פשוט של רחפנים עם סיב אופטי בפעם הבאה. ואנחנו מקבל רחפנים מאיימים על אזור הדרום. לא מסובך. ולכן, המסקנה המתבקשת, אתה שומע אותי כמו טוקי על הדבר הזה.
0: משמיע אותך ובצדק כמו טוקי על הדבר הזה, כן?
2: פשוט מאוד. להרוג, להשמיד ולאבד.
0: לא, אבל פה אתה נכנסת, אתה יודע, לתוך איזה נקודת זמן, שבה יש לכאורה חידוש משמעותי, צריך לומר, של הפעילות הישראלית
2: חידוש,
0: בעזה.
2: אופר,
0: לא,
2: אופר,
0: הייתה הפוגה מסוימת.
2: אופר,
0: עזור.
2: חמאס.
0: שמעת פחות פיצוצים, חידשו עכשיו את העבודה.
2: שמעת, תראה, עוד הפעם. קודם כל צהל, מה שאני שומע ומה שאני רואה, מחסל, וראינו את החיסולים השבוע וכו'. להשמיד חמאס זה לא חיסולים. להשמיד חמאס זה לרדוף אותו. חמאס לא... זה, אנחנו רואים שהוא עוצר, והוא מתגבר, והוא מגביר את הפעילות. אבל אצל חמאס שום דבר לא השתנה. 7 באוקטובר מבחינתם זה היה הישג עצום והם רוצים לשחזר את זה.
0: ברור.
2: ואם זה אומר שהם ירצו לייצר טקטיקה כזו, טקטיקה אחרת, או להראות למרית עין שהם מוסרים נשקים ומוסרים נשק ומתחת לאדמה הם ממשיכים בפעילות הרי בינינו, לקח כל כך הרבה זמן למדינה כמדינה שלנו, להיכנס לאותם המנהרות ולהשמיד אותם. מישהו מצפה שאיזה צבא אינדונזי או צבא טורקי שתומך חמאס יעשה את זה, או איזה אמריקאי יעשה את זה. ולכן אני אומר עוד פעם, זה בתודעה שלנו. אתה יודע, אני שומע רעיונות כל הזמן לכאלה מיומדים לראש ממשלה וכאלה אחרים. לעולם לא עוד, כל ראש ממשלה, כל חבר כנסת צריך לחתום בדם, בדם, על הזרוע שלו, על הראש שלו, על הלב שלו, שלעולם לא עוד. אסור לסגת מהקו הצהוב וצריך להמשיך לפעול ולהשמיד את חמאס. זהו.
0: תגיד, בשטח הקרוב ביותר, בנקודה הקרובה ביותר של הקו הצהוב מקו הגבול, על איזה מרחק אנחנו מדברים, דודי?
2: תלוי איפה. אצלנו זה קרוב ל-3 קילומטר, יש מקומות שזה אפילו יותר. שמע, הקו הצהוב זה דרמה. אתה יודע, דיברו איתי בשבוע שעבר, אנחנו לפני שבועיים, העיר שדרות שיווקה 3,000 יחידות דיור לקבלנים שרכשו את המכרזים.
0: שרכשו, שלא לומר חטפו. שלא לומר חטפו.
2: נכון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאנשים מבינים, יש קו צהוב, יש מרחק. עדיין חמאס לא הושמד, אבל ודאי וודאי שהמצב הוא שונה. אי אפשר. אתה יודע, לפעמים אני שומע בתקשורת, מנסים לתאר איזשהו מצב, כאילו אולי לצרכים כאלה ואחרים, אולי אתה יודע, ליצור דיון. המצב מבחינה אמיתית, הוא שונה לחלוטין. לא, זה לא שהוא... חמאס יושב לך על הגדרות.
0: זה ודאי, ודאי. אני שואל אותך, אבל דודי, עכשיו כשאתה מסתכל רגע, בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים,

0: כשמועצת השלום עם החזונות המדומיינים על זה שחמאס התפרק מנשקו, בטח באופן וולונטרי, ודאי, כזה הוא החמאס שאנחנו מכירים. אבל אתה רואה שישראל מנסה פה לעשות איזשהו תמרון, אז רגע פוליטיקאים, בסדר, אנחנו בתקופת בחירות, בוא נבודד רגע את המשתנים, אתה ואני מדברים עכשיו. עכשיו, כשאתה רואה את ישראל מנסה פה לתמרן, מצד אחד, לא לפוצץ את זה, לא להתאפס כסרבנית, מצד שני, להתעקש על הקווים האדומים. מה הקו האדום שהיא צריכה לסמן לכל מי שבוושינגטון מאוד נחוש לקדם תוכנית שלו, גם אם היא לא מחוברת למציאות? על מה ישראל צריכה להגיד עד כאן?
1: עוד מה שאני אומר כל הזמן. אל דבר איתנו על הקו צהוב. ישראל שומרת לעצמה אפשרות לפעול כל הזמן. דרך אגב, זו אותה מנגינה באיראן, וזה צריכה להיות אותה מנגינה ביהודה ושומרון, בלבנון ובסוריה. הדבר הוא צריך פשוט מאוד. אין לנו את הפריבילגיה לשעות שביעי באוקטובר. ושביעי באוקטובר לא קרה בשביעי באוקטובר. שביעי באוקטובר הוא היה תוצאה של מדיניות זוחלת. אפיפונים, לאפשר להם כלכלה, לאפשר להם, זה לא רציני, נשק, הם לא יעשו איתו שום דבר, אין להם להפגין. כל ה, אתה יודע, במשך 13 שנה כראש עיר, אני שמעתי כל פעם טיעון כזה ואחר. אין טיעונים, אין מצב כזה. המצב היחיד שיש זה שישראל כל הזמן רודפת את אויביה. זו הדרך, אין דרך אחרת.
0: עכשיו אני אשאל אותך שתי שאלות. אחת יותר טקטית והשנייה... אתה יודע, אני אנסה לנטרל את הפוליטיקה מהשאלה, אבל בואו נרגע נגש לשאלה הראשונה. כשאתה מדבר על אותם סיבים אופטיים, ובצדק אני חושב שאתה מסמן את האיום, מדובר פה בניסוי כלים, בטסט שחמאס עורך לרחפני הנפץ, וכרגע הוא משגר את זה עם מה שנראה לכאורה תמים. אם אנחנו מדברים על מקטעים של 3-5 קילומטר אפילו, בסדר? והסיבים האלה אנחנו יודעים לגמוע מרחקים ארוכים יותר. איך הקו הצהוב בעצם עוזר לך פרט באמת למכשול הפיזי מחלילה סכנת פלישה סטייל 7 באוקטובר?
1: קודם כל, הקו הצהוב, אתה יודע, תמיד בית שנפרץ, תמיד הגנב, אתה תגן בצורה מסוימת והגנב ייתן לעצמו דרך אחרת להיכנס לך לבית. ולכן אני אומר, קודם כל טוב שיש את הקו הצהוב, ולכן אני אומר, לא עוצרים. ולא לעצור, זה לא להתעסק ב... רק בסיב האופטי או האם הוא יגיע או לא יגיע. זה פשוט להרוג את המפעיל שלו. ולכן צריך, אני לא נכנס עכשיו מה לעשות, איך לעשות, אבל ראינו שצהל רוצה ושמדינת ישראל רוצה ושראש ממשלה רוצה וממשלה רוצה, זה קורה. ואם אנחנו רוצים לשמר את האזור הזה, ולא רק אצלנו אלא גם בקריית שמונה וגם ביהודה ושומרון, צריכים להיות התקפים כל הזמן. ואני רואה פעולות שנעשות בשבוע שעבר ולפני שבועיים, וגם אני מעט לעט מבקר בתוך הרצועה, אבל עם צהל, אבל בסוף, זו צריכה להיות האמרה. ושנרגיל גם את אויבינו, וגם את ידידותינו, את הידידים שלנו, מדינות שמיודדות איתנו, בראשם ארצות הברית, שאני לא מאמין שטראמפ או מישהו אחר היה מאפשר לאיזשהו גורם טרור לראות או לשחק עם ביטחונם של ניו יורקים או מטקסס או לא יודע מאיפה. אז זה מה צריך לעשות. אני יודע שזה מורכב, אבל הדבר הראשון זה התודעה שלנו, ואני מדבר על זה שזה צריך להיות על השולחן של כולנו. שאתה מראיין כל בן אדם שמדבר על הפוליטיקה, אתה צריך לשאול אותו את השאלה הזו. אני צריך כל בוקר להגיד את זה. ראש ממשלה ושר ביטחון וכולם צריכים לראות איך עושים יותר, לא איך להימנע ולג'נגל ולהיות, נגיד ככה, להסתדר ככה.
0: מה שנקרא שיטת שקט יענה בשקט, התפוצצה בפנים למדינת ישראל אחרי 15 שנה, ונקווה שהלקח נלמד. אלון דודי, ראש עיריית שדרות, מודים לך שהיית איתנו.
1: תודה עופר, ואני רוצה גם לשלוח תנחומים לראש עיריית ירושלים, מכיוון זה רדיו ירושלים. משה לאון וירושלים קיבלה אותנו ואימצו אותנו במשך למעלה בין 6 לשנה שלמה בעיר ירושלים, ואנחנו רוצים לשלוח לו תנחומים בשם תושבי שדרות, בשם הנהלת עיריית שדרות, ושבעזרת השם שיהיה רק טוב ושמחה.
0: בעזרת השם. תודה אלון, להתראות.
1: כל טוב.
0: אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזו, נחזור מיד עם עוד עניינים פוליטיים, תכף הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה עם חילי טרופר, וגם מזג האוויר, מה זה הלחות הזו? חברים, ירושלים, אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו לא מכירים את הפיצ'ר הזה שנקרא לחוט. תרף נבין עד מתי זה הולך להישאר פה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. זאת הדרך של יוחננוב. כפוף לתנאי המבצע.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים.
2: ישועה זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
8: אנחנו ממשיכים, סוף אוגוסט, וברוך השם, ברוך השם, יחסית עבר לנו קיץ מתחשב, נקרא לו כך, בטח בהשוואה למה שראינו באירופה, אבל הלחות בסוף השבוע בירושלים זו כבר, איך לומר, הפרה מהותית בחוזה. סיגל גפני, חזאית קשת 12, שלום, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב, אני מסכימה איתך.
8: מה זה הדבר הזה שיוצאים לרוץ וחוזרים מזיעים? אנחנו לא מכירים את זה.
9: זה נכון, התלונות על אחוזי הלחות הגבוהים ממשיכות להגיע, ואכן מרגישים את השינוי הזה. למרות שאני יכולה להגיד לך שאת השבוע אנחנו מתחילים לפחות היום עם טמפרטורות שהן מעט נמוכות מהרגיל, אנחנו עם הקלה מאוד מסוימת, דגש על המילה מסוימת בעומסי החום.
8: מסוימת כי היא לא תימשך הרבה זמן?
9: נכון מאוד, אז ממחר כבר מתחיל להתחמם, אבל גם הכל מאוד מתון מבחינת השינויים, אז אנחנו כן היום נרגיש איזושהי הקלה, אבל ממחר חוזר להתחמם, אנחנו נרגיש הכבדה בעומסי החום, אבל אפשר להגיד שבסך הכל ברוב הארץ מדובר על שבוע של מזג אוויר בהיר בדרך כלל, עומסי חום שהם בין בינוניים לכבדים, זה יחסית רגיל לעונה, אין פה משהו שהוא שונה, אנחנו עדיין בקיץ, אמנם שבוע אחרון של החופש באוגוסט, אבל הקיץ, אנחנו עדיין בעונה הזו, וצריך לזכור, אז אפשר לסכם את הקיץ, להתחיל לפחות כבר לעשות סיכומים ולראות שלא היה כל כך נורא, אופר, תסכים איתי.
8: כן, כן, פתחתי והחמאתי לקיץ.
9: כן?
8: פתחתי והחמאתי לו, מה ששלו שלו.
9: נכון.
8: מגיע לו.
9: אז גם כשמסתכלים על השבוע קדימה, השינויים הם מאוד קלים, הביטוי שאנחנו משתמשים בו ללא שינוי ניכר, אנחנו נשמע אותו הרבה השבוע, אז מהבחינה הזו, גם היום הקלה, מחר קצת הכבדה, אבל הכל ככה סביב הממוצע, אז בסך הכל נסכם גם את אוגוסט בצורה טובה, ואנחנו נסגור גם היום נוגשמים באוגוסט, אז חודש שהיה לא שגרתי, אבל לפחות במובן הטוב, מבחינת מזג האוויר, לא גלי חום, אלא דווקא גשם ותופעות שהן פחות מוכרות, אפילו שברות ציים.
8: יפה, אז ללא שינוי ניכר. נסיים עם, עם הכותרת הזו, סיגל גפני. רק תעדכני אותנו מתי הלחות הולכת לעזוב את אזורנו, פחות מתאים לנו, ונקווה שזה יהיה בקרוב.
9: בהחלט, לקראת סוף השבוע.
8: סיגל גפני, תודה רבה רבה.
9: תודה, שבוע טוב, אופה.
8: שבוע מבורך, והנה שלמה ארצי, ונתחבר מזה להפסקת עדכון השעה 9. אחריה עוד עניינים פוליטיים, נהיה עם חילי טרופר כאמור, גם עם ארטום דולגופיאט, בפעם השלישית, אלוף אירופה, ועוד הרבה הרבה עניינים, מיד אחרי עדכון.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי שביתת הפתע בנתב"ג ברשות שדות התעופה, נערכים לשיבושים נוספים גם השבוע. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מבהיר שאם המחסור בכוח אדם לא יטופל בהקדם, לא יהיה ניתן לתת שירות לנוסעים. בראיון לשבע 9 הוא הזהיר מפני עוד שיבושים ועיכובים גם בחגי תשרי.
3: עובדים הכי קשה בחום הזה, עובדים את השירות הכי הטוב לנוסעים, ואנחנו התפללנו לאלוהים לחזור את הכמות של הנושאים, והשאר הכל ייבדק, אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, יצא שאני אחראי, אני אומר להם ביי, אני לא אשקר את הציבור. אם ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, לצערי הרב אין הענות, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
2: המתיחות בעזה גוברת, צה"ל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות שישימו את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל בימים האחרונה זהו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר כאן בשבע 9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה הזה כאירוע נקודתי.
4: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
2: בטלגרף הבריטי מדווחים כי האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר מסוגה נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירה לפעילות. על פי הדיווח מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה. שני צעירים שניסו להימלט מהמשטרה ליד שפרעם נסעו נגד כיוון התנועה והשליחו אקדח מהרכב. לפי המשטרה, במהלך המרדף השוטרים ביצעו נוהל מעצר חשוד וירו לעבר גלגלי הרכב. נגד השניים הוגש כתב אישום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: השנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. חבר הכנסת לשעבר, חילי טרופר, בית ציוני, המילואימניקים, שלום ובוקר טוב, חילי.
1: בוקר טוב.
0: נשארנו עם 9 שבועות לבחירות. מה תמונת המצב מהסקרים שאתם, שלכם? מה שאתם רואים מול המספרים שאתם מקבלים מהסוקרים שלכם?
1: אנחנו רואים שבמרחב, מה שנקרא הגוש השלישי, המפלגה היחידה שבאמת רלוונטית לעבור והיא החזקה יותר זה אנחנו, אבל ברור שיש לנו עוד לאן להתחזק, ובזה אנחנו מעוקדים, אנחנו באמת מאמינים בדרך שלנו, ויודעים שהאפשרות להקים ממשלה ציונית בישראל תלויה במידה רבה, בכך שבית ציוני מילואימניקים תהיה בכנסת הבאה.
0: וכרגע, לפחות לפי הסוקרים של הערוצים הגדולים, ובכללם גם מנו גבע אצלנו בחדשות 12, אתם לא עוברים. סגירת הרשימות מתקרבת. בתרחיש כזה, גם אם מצבכם יחסית טוב ליתר השחקנים שמסתובבים על המגרש, מה האפשרויות?
1: קודם כל, יש סקרים שאנחנו עוברים ויש סקרים שאנחנו לא עוברים. אז אתה יודע, אי אפשר, אתה יודע, כל פעם מסתכל על הסקר של היום ולקבל את ההחלטות. צריך להתמיד בדרך. אני מניח שעד סגירת הרשימות עוד יהיו תפניות בכלל במפה הפוליטית. אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות לחיבורים, ולכן אני מאמין ומשוכנע שאנחנו נתחזק גם את סגירת הרשימות ואחר כך עד יום הבחירות.
0: אבל גם אתה יודע מצוין שאין לכם פריבילגיה כרגע להשאיר מנדטים מתחת לאחוז החסימה. ויש שם עוד שחקנים. יש שם עוד שחקנים שגם איתם אתם מדברים. עם מי כרגע מקרב כל מי שנמצאים בגוש השלישי, על אף השונות שיש בין המפלגות שם, עם מי כרגע מתקיימים מגעים כלשהם? אם בכלל?
1: אופן באופן טבעי, אני לא, אתה יודע, לא אוכל לדבר על זה, כי מוטב שהדברים האלה יקרו בחדרים. מדברים איתם, מדברים גם משחקנים שעוד לא עלו על המגרש, כלומר, שעוד לא ברדאר הציבורי.
0: זה שחקנים, אבל זה שחקנים ברמה של מפלגות, או רשומים כמפלגות, או שאנחנו מדברים על שמות? לליהוק לתוך הרשימות.
1: זה לא ליהוק. אנשים שעשו דברים טובים בחיים, רוצים להמשיך לעשות דברים בחיים, אנשים סופר ראויים, שום דבר עוד לא בשל, אבל אנחנו עובדים על הדברים האלה.
0: אין עוד המון זמן, אתה יודע.
1: נכון, אבל יש מספיק זמן כדי לעשות את הדברים האלה. אתה מכיר זה היטב, את הדינמיקה הפוליטית, הרבה פעמים הדברים קורים רק בישורת האחרונה. עכשיו אנחנו לקראת הישורת האחרונה שיפנה סגירת הרשימות. אני אומר לך, זה לא רק מהלכים פוליטיים, זה עבודה קשה. אנחנו מסתובבים בארץ כל היום, כל הלילה, יועז, אני, אחרים, מרגישים את הווייב, מרגישים שזה נותן מענה לקהל גדול. יכול להיות שאם היינו רואים רק את הסקרים, אבל לא מרגישים את השטח, הייתי מדבר איתך אחרת. אבל יש תחושה שהרבה מאוד ישראלים רוצים את הדבר הזה, ואני מחויב אליהם, ולכן אנחנו כרגע עובדים קשה כדי למצות את הסיכויים, גם להביא עוד חיבורים, וגם להמשיך קדימה.
0: תראה, שבוע שעבר אמרת משפט שלא נאמר בשלמותו, לא באופן הזה עד לרגע הזה, בנוגע לישיבה תחת נתניהו. האם זה כדי לבדל את עצמכם מיתר השחקנים על המגרש? כי בעצם באמירה הזו שלא תשבו תחת נתניהו, אתם, זאת אומרת, אני לא אומר לגיטימי, לא לגיטימי, כמובן, זה בסוף יחליטו הבוחרים, דמוקרטיה. אבל אתם בעצם באים ומתחמים את עצמכם בעצם בגוש רק לא ביבי.
1: המשפט שהיה בתוך סרטון שלם שלי היה לא נשב בממשלה של נתניהו. ובמובן הזה אנחנו עקביים, לא היה שום שינוי. מהרגע הראשון שיצאנו, אמרנו שבממשלה של נתניהו, כלומר ממשלה צרה, זו שאנחנו רואים מול העיניים, זו שהוא מגדר, הוא קבע מי משותפים שלו. בממשלה צרה,
0: שתלויה בקולות של חרדים. הוא גם אומר במילים מפורשות שהוא ישמח לממשלה רחבה.
1: אנחנו אמרנו ממשלה של נתניהו. זו ממשלה כזו כמו שאנחנו רואים.
0: כלומר, הממשלה בתצורה הקודמת, הממשלה בתצורה של הקואליציה היוצאת, זה לא על הפרק, אבל ממשלת, סתם אני אומר, ממשלת אחדות או ממשלה רחבה שנתניהו עומד בראשה, זה על הפרק עדיין.
1: אני אגיד שוב, אנחנו אמרנו רק ממשלה ציונית. הממשלה של נתניהו תלויה בקולות לא ציונים. מה המחיר? כולנו יודעים וכולנו משלמים אותו. 3 שנים של השתמטות במקביל למלחמה הכי קשה שידענו. זה המחיר. אם נלך לממשלה כזו, מה שהיה הוא שיהיה, ולכן זה לא על הפרק. אני אומר, אם תקום ממשלת אחדות, שנתניהו, אייזנקוט, בנט, ליברמן וכולם, בוודאי שנהיה חלק. אין בכלל שאלה, אבל זה לא חונה אצלנו. מה חונה אצלי? היכולת להקים פה ממשלה ציונית ולעבוד קשה שתהיה רחבה ככל האפשר.
0: אוקיי, אבל ממשלה ציונית כרגע, אם אנחנו רגע מסתכלים במספרים, ושוב, אני חוזר למספרים, גם אם הם הרבה מאוד פעמים בדיעבד מתבררים כלא נכונים עד הסוף, בסדר? היית עוד לצד גנץ כשכולם אמרו לו לפרוש, ואז סיימתם עם 8 מנדטים, גם את זה אני מזכיר בעצמי בכוונה, אבל כרגע כשאנחנו מדברים אחרי האיחוד של המפלגות הערביות, כשרעם מחוץ לאיחוד הזה, אתם תצטרכו כמעט בכל משחק של מספרים, לכל הפחות להישען על ההימנעות של המפלגות הערביות, כדי להשביע ממשלה, גם אם זו ממשלת מיעוט. אותך זה עובר?
1: אני אומר שוב, ישראל צריכה ממשלה ציונית, אנחנו נאחלת רק ממשלה ציונית, ונפעל כדי שיותר רחבה.
0: שנשענת על מפלגות לא ציוניות?
1: אני חושב שזה לא על הפרק, שמעתי אפילו גם את אנשים, ליברמן, בנט, זה תפריטים של ספקולציות, שמישהו אמר בכדרוכים.
0: לא, של מתמטיקות.
1: אז אני מאמין שהכניסה שלנו פנימה היא זו שתדאג שתהיה אפשרות ממשלה ציונית, ואני אומר לך, אני גם רוצה אותה יותר רחבה. אני רוצה שגם מפלגות משני הגושים יהיו בה ביחד. אני חושב שמוקדם להגיד משהו, הכל זה רק 1,000 ספקולציות ותסריטים שאנחנו לא יודעים איך הם יראו. יש עוד זמן עד סגירת הרשימות, אחר כך יש זמן עד התוצאות האמת. לא יודע, וינטר אני שומע ייכנס, אחרים אולי יהיו תוצאות. אל מול התוצאות נעבוד קשה, שתהיה ממשלה ציונית.
0: הזכרת את בנט ואת ליברמן בהקשר של המפלגות הערביות. אני יכול להזכיר את מה ששמענו את בנט אומר אתמול בריאיון לדנה וייס. את הדברים של ליברמן אומר בשבוע שעבר, ולא רק בשבוע שעבר, שהתסריט שבו אתה מדבר על ממשלה רחבה, שבה אנחנו רואים שיתוף פעולה בין בנט לליברמן ונתניהו, הוא לא על הפרק מבחינתם, בדיוק באותה מידה שהם מדברים על זה שזה לא על הפרק להישען על המפלגות הערביות. משהו לא מתכנס במספרים. חברים, אין דרך לרבע את המעגל הזה. זה או-או.
1: קודם כל, נתניהו לא השחקן היחיד בגוש השני. שתיים, אני אומר לך באמת,
0: אז בן גביר, מרגיש... בבן גביר אתם תולים תקוות, בחרדים, במי?
1: לא, בן גביר, יכול להיות, סמוטריץ', וינטר, אני לא יודע מי יהיה. אני רק אומר לך...
0: וינטר, הנה וינטר אמר, הוא בא להיות האצבע ה-61 של נתניהו. הוא לא יושב תחת אייזנקוט. אני אומר לך דברים שאני פרסמתי שבוע שעבר ואני עומד מאחוריהם.
1: אני לא פרסן של וינטר, אני לא יודע, ואם לא יש 61 נתניהו, אני...
0: אז הולכים לעוד בחירות?
1: אני אין לי מה לתרום, אני צריך לשאול אותו. אני רק אומר, אני אין לי מה לתרום ולעבור ספקולציה, ספקולציה, תסריט, תסריט. אני יודע לעבוד קשה עכשיו, ובעשר ודקה בליל הבחירות, אל מול התוצאות, לקבל החלטות. אמרתי מה ישראל צריכה, אמרתי למה אנחנו מחויבים, רק בזה אני אעסק.
0: הישענות אבל. שוב, אם אני לוקח את האופציה של ממשלת מיעוט, שכרגע...
1: היא לא על הפרק מבחינתי. שמעתי גם את אותם ליברמן ובנט וכו'. לכן אין לי עניין להתקליח.
0: אתה אומר, אז גם אתה כמו ליברמן ובנט, מבחינתך, הישענות על הימנעות של המפלגות הערביות לצורך הקמת ממשלת מיעוט, זה לא על הפרק.
1: ככה אני מבין, אם אני מצוטפים לזה, ואני חושב שמה שישראל צריכה זה ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר, לכן אני לא עוסק בזה בכלל.
0: לא, לא עוסק בזה, זה משהו אחד.
1: אני חושב שזה עניין קמפייני, שאנשים שרוצים לעסוק בזה, אני מניח שכמו שלא שואלים את הליכוד, או כששואלים אותם, תגידו, אבל אין לכם 61, מה תעשו, תשענו בחוז וכולי, אמורים, נשיג. נשיג מספיק ממשלה ציונית, אז גם אני רוצה להגיד לך, נשיג מספיק מנדטים, כדי שתהיה פה ממשלה ציונית, רק בזה אני עושה כל דבר אחר, מזיז אותי למטרה.
0: כל מה שאני שומע בחיבור ההצהרות של כל השחקנים, ולמדתי כבר דבר או שניים על הצהרות של פוליטיקאים בתקופת בחירות, מוביל אותנו, איך שאני לא מסובב את הנתונים, למערכת בחירות נוספת.
1: אני לא יודע להגיד לך דבר כזה, אני אחכה לתוצאות הבחירות.
0: לא, אני אומר, אם כל התנאים הקיימים כרגע מתקיימים גם ביום שאחרי יום הבוחר, אני מודה, אני אשמח שתראה לי אחרת.
1: אני חושב שאחרי יום הבוחר, אחד, תמיד התוצאות שונות מאשר חודשיים וחצי לפני, ולכן אין לי מה לתרום לדיון כזה, כי אני מעדיף לעבוד מול תוצאות, ושתיים, אחרי התוצאות כולם עושים חישוב מחדש, ונוסים לעשות את המקסימום. להגיד לך שבכל מקרה לא יהיו בחירות, אני לא יודע גם להבטיח דבר כזה. אני רק יודע למה אני מחויב ולמה אני מכוון.
0: בוא נאמר כזה דבר, אם מגיעים אבל למצב, ואתה יודע, בסוף אנשים מצביעים, גם עם אנשים שיש להם אמון בך, בסדר? אמון בך גם כפרסונה, וגם אמון בערכים שאתה מדבר עליהם כאן. בסוף הרבה מאוד מצביעים לא באופן, אני לא אוהב את המילה הצבעה אסטרטגית, אבל מצביעים על משהו ריאלי, מצביעים על משהו שיש לו התכנות, חוששים מאוד מלאבד את הקול שלהם. איך אתה מניח את דעתם שהם לא מצביעים למפלגה בסיכון גבוה הרבה יותר ממפלגות אחרות, ושם יש לך אתגר. אלה שאלות שאתה פוגש בחוגי הבית, ואתה אמרת שאתם עומדים, עובדים, אני יודע שאתם עובדים. ואתם נשאלים את השאלה הזו פעם אחר פעם. אנשים רוצים לדעת שהם לא הולכים לשים פתק שיגיע לשום מקום.
1: אנשים שישימו את הפתק שלנו לא יבזבזו את הכל. אגב, בכל אותם מחקרים רואים שהמפלגה עם האחוז הכי גבוה של אנשים ששוקלים להצביע אלינו זה בית ציוני המילואימניקים. כלומר, אנשים רוצים את המפלגה הזו ובאמת פוחדים מאחוז החסימה. ולכן אם לא לכל אותם אנשים, אם כולכם תצביעו, אנחנו גם נהיה במספרים הרבה יותר גבוהים. ובכל מקרה, יש חודשיים פלוס עד יום הבחירות. כרגע אנחנו עסוקים בלגייס עוד ועוד קולות. את ההכרעה, מה כל אחד יעשה מול הקלפי, יש לו זמן, הוא יחלה בעוד חודשיים, ואני מאמין שעד אז אנחנו נפתור את הדילמה, כי אנחנו נתחזק מספיק כדי שהוא ירגיש מספיק בטוח שהקול שלו הולך לא רק למשהו שיעבור, אלא למשהו שיקים פה ממשלה ציונית.
0: תגיד, כשאתה רואה את החלטת השבק, שמפרסם ירון אברהם אתמול, החלטה שכמובן גם לא הוחשה על ידי השבק, שלא להבטח את גדי אייזנקוט, מי שאתה מכיר היטב ומקרוב, וגם מכיר את האווירה שבה מתנהל קמפיין הבחירות. כמה אתה ברמה האישית חושש לשלומו?
1: תראה, אני איש ממלכתי, אז אני מכבד תמיד את החלטת המערכות. אני גם לא מכיר את כל השיקולים ומה המידע שעמד בפניהם. אני כן יכול להגיד שיש בזה משהו מדאיג, כי אני שומע את הקולות, אני רואה את הלהבות עולות, ואני רוצה לדעת שכל מועמד, לא משנה אם זה גדי או מישהו אחר, בטוח לצאת מביתו ולחזור לביתו בשלום. אז אני זהיר כי אני לא מכיר את המודיעין ואת הפרטים. אני רק חושב שיש סיבה לדאגה.
0: יש סיבה לדאגה? והיית מצפה לראות ההחלטה הזו משתנה? לכל הפחות כדי ל...
1: אני לא... באמת אופן, אני זהיר כי אני לא מכיר את המידע שעמד בפני אנשי השבק שקיבלו את ההחלטה. אני רק ער לווליום הגבוה שהמערכת הבחירות הזו מביאה את כולנו, ולתחושה שיש פה עדי דלק באוויר. לכן אני מקווה שמערכות המדינה, מי שאמון את זה, יגן על כולנו.
0: חילי טרופר, בית ציוני, המילואימניקים. נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות, יש עוד 65 ימים עד ליום הבוחר. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה אופר, תודה, שבוע טוב.
0: כל טוב, להתראות. אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיו"ר מועצת המנהלים של רשות שדות התעופה איתנו. צ'ייני, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אתה מכיר לפני ולפנים את הקרביים ואת העסקנויות ואת כל מה שמנהל שם את נמל התעופה ומה שראינו ביום חמישי.
2: כן.
0: מי נרדם בשמירה בראייתך באומס שהוביל גם לתורים הארוכים שראינו, וכשאנחנו מדברים על השביתה הפרועה והפראית הזו ללא שום תהליך של, אתה יודע, אפילו הגדרה של סכסוך עבודה? כן. בקצה של זה,
2: תראה, בראש ובראשונה יש לנו בעיה מאוד מאוד רצינית במדינת ישראל, וזה שיש לנו רק זה תעופה אחד בינלאומי. זאת בעיה ראשונה. המדינה מתקשה לקבל החלטה לגבי שדה תעופה משלים, שהוא יוריד קצת את העומס מנתב"ג.
0: דיברה כאן השרה מירי רגב על ירושלים.
2: כן, דיברו על ירושלים, דיברו על נבטים, דיברו על נבטים. ב-2001 שר האוצר סילבן שלום קיבל החלטה שהולכים לנמל תעופה משלים בנבטים. מאז עברו הרבה מים מתחת לגשר, עברו לרמת דוד, עברו לירושלים, עברו לאן לא. ואין מענה. אנחנו צריכים להבין, אנחנו מדינה שגדלה, אנחנו כיום מעל 10 מיליון תושבים, ואנחנו לא נוכל להכיל את הנושאים האלה יותר. אני חושב שנמל התעופה יסתם איפשהו תוך 3-4 שנים. אי אפשר יהיה להכיל יותר, גם אם יבנו עוד זרוע, זה 35 מיליון נוסעים בשנה, בדוחק, בכף נעליים אפשר יהיה להכניס 40, אבל זהו, אי אפשר יהיה יותר פשוט. השדה הזה הוא במרכז המדינה, הוא בפרייט לוקיישן, הוא שדה עם מבנה משולש, אי אפשר יותר פשוט. גם הרעש מסביב הוא לא יאפשר יותר, ואנחנו נתקע פה במדינה, אנחנו לא נוכל לצאת מהמדינה, אנשים לא מבינים את זה, אבל זה מחדל. אחד הגדולים שיש במדינת ישראל, מוכרחים עוד זה תעופה להוריד את העומס מנתב"ג. כי אחרת אתה תזמין כרטיס טיסה, יגידו לך אין, אתה לא יכול לטוס.
0: מה שנקרא מועד משוער, במקרה הטוב וגם לא בטוח. אבל תראה, קורה כאן...
2: תוך מספר שנים.
0: קורה כאן דבר מדהים. הרי בסוף, גם אותם סבלים שבאמת עובדים מאוד מאוד קשה, צריך להגיד את זה בפה מלא, מקבלים משמרות של 12 שעות, נגיד בהסכמה ושעות נוספות, הכל בסדר, גם בזה הם לא עומדים עם הכמויות שהם צריכים לדחוף לתוך 12 השעות.
2: נכון.
0: אבל צריך היה לנהל את זה אחרת. ולכן אני שואל אותך, מי היה צריך להבין קודם, מעבר לזה שאני חושב שמה שפנחס עידן עשה, זה פשוט לקחת כבני ערובה ציבור של רבבות בני אדם, מי היה צריך להבין את זה מספיק זמן מראש כדי לא לתת לזה להידרדר?
2: תראה, ההכנות לקיץ, עונת הקיץ, צריכות להתחיל בחורף. עונות התיירות זה בין אוקטובר לאפריל ובין אפריל לאוקטובר. והיה צריך איפשהו באזור אוקטובר-נובמבר לשבת עם הוועד ועם המנהלים. להגיע להבנות, זה לא רק מספר העובדים, יש עוד כמה הבנות שהיה צריך להגיע אליהם, כמו קביעות של עובדים וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס לכל זה כי זה עסק שנעשה בחדרי חדרים. אבל בסיכומו של דבר, הנהלת רשות שדות תעופה הייתה צריכה להעמיד בסוף את כמות העובדים הנכונה, כדי שאפשר יהיה לעשות את העבודה. אני חזרתי לפני שבועיים מחול, ועמדתי שעתיים סביב המסוע, ואני טס עם קבוצה שיש לה עדיפות. וחיכיתי מעל שעתיים ליד המסוע, וכששאלתי מה קרה, אז אמרו לי, תשמע, אין עובדים. אין עובדים, ורשות שדות תעופה עכשיו, ממש עכשיו, בשבועות האחרונים, התחילה לגייס מלשבניקים. מלשבניקים זה כאלה שהם סיימו כיתה י"ב ועדיין לא התגייסו, זה מועמדים.
0: מועמדים לשירות ביטחוני.
2: כן. יכול להיות שזה הפתרון, אבל היה צריך, היה המון זמן להתארגן לדבר הזה. ואנשים, השמיים הפתוחים, והתחרות בתעופה, הביאו את העולם לטוס הרבה מאוד במטוסים צרי גוף. במטוסים האלה, כשאתה נכנס פנימה, ובחוץ הטמפרטורה היא מעל 30 מעלות, זה יכול להגיע ל-50 מעלות. זה נורא חם, נורא קשה, זאת עבודה לא נעימה. צריך להעמיד את כמות האנשים המתאימה לעניין הזה, ואין כמות אנשים מתאימה לעניין הזה. בסיכומו של דבר, מטוס דרימליינר שנחת מניו יורק, בן אדם אחד במנהרה לקח מהעגלה את המזוודות, ושם אותם על המסוע.
0: מדהים.
2: זה לקח מעל שעתיים.
0: מדהים.
2: זה לקח מעל שעתיים, ולכן, אם אתה שואל אותי שאלה יותר ישירה, יש פה מחדל ניהולי, אין מה לעשות.
0: מחדל ניהולי, אבל תראה, יש פה גם במחדל ניהולי, יש לך כלים להתמודד גם כוועד מול מחדל, ואני ממש מסכים עם הניתוח שלך אחד לאחד, הכל בסדר, אין שאלה. כשאתה מגלה אבל שאירוע כזה יוצא לפועל, לא בעלמת עין, אלא ביותר מזה, מצד ההסתדרות שמחויבת על פי חוק לחוקי עבודה וגם לחוקי השבתה, ואתה מבין שיש פה איך שלא יקראו לזה, ולא משנה כמה פנחס עידן ינסה רגע לארוז מחדש את מה שהיינו ביום חמישי. הייתה פה שביתה איטלקית. שביתה איטלקית שגררה נזקים עצומים. אתה יודע, דיברת על המזוודה שחיכית על השעתיים. אנשים עלו על מטוסים בלי כבודה. כלומר, נסעו לחופשה, כשיומיים הם צריכים להתעסק מהמזוודה הגיעה, לא הגיעה. לא כולם, אגב, נפשו במרחק של 20 דקות מהנמל שבו הם נחתו. מה זה הדבר הזה, תגיד?
2: זה פשוט לא תקין. אני אומר את זה כל הזמן, אני חושב שהעובדים שמו פה את הנושאים כבני ערובה, ואני מופתע מאוד מהדבר הזה, זה גרם לכאוס מטורף שנמשך סדר גודל של 24 שעות, עד שהשדה חוזר, עושה ריקאברי וחוזר לעבוד כרגיל, זה סדר גודל של 24 שעות, עד שכל הטיסות חוזרות, עד שכל המזוודות יוצאות וכן הלאה. זה אסור שיעשה בחודש הכי הכי עמוס, וזה התעופה, וזה פשוט לא מגיע לאזרחי מדינת ישראל ששלוש שנים פה יושבים בתוך מלחמה, באומס מטורף, בלחץ מטורף. כל מה שהם רוצים זה לצאת קצת, להינפס קצת, ובסוף הם יוצאים עם תחתונים וגופיות שיש בה טרולי, למי שיש טרולי. יכול להיות כאלה שאין להם אפילו טרולי, והגיעו לחול, אין להם בגד ים, אין להם את הדברים בסיסיים, לברשת שיניים. זה פשוט לא תקין ולא בסדר. אבל יש פה מערך שלם, היה צריך לטפל בזה הרבה הרבה הרבה לפני חודש אוגוסט. בחודש אוגוסט אני מקווה שלא יפתיע אף אחד, הוא תמיד מגיע אחרי יולי, כל שנה.
0: מין פלא שכזה.
2: כן, זה קורה כל שנה. ולכן אני אומר, אני ממש לא מסכים עם מה שוועד העובדים עשה, בשום פנים ואופן, זה לא בסדר. אבל הבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה ושורשית, אנחנו מוכרחים להבין את זה. זה נמשך כבר הרבה מאוד זמן הסיפור הזה. והיה צריך לטפל בזה ולסדר את זה, וזה לא סודר, וחבל.
0: גם זה לא סודר, וניתן היה לפתור את זה, ואתה יודע מה, דווקא בגלל כל הקשרים של פנחס עידן כדמות מאוד מאוד מרכזית, שהדרג הפוליטי פעל כדי להאריך את כהונתו בשנה, היית מצפה שדווקא הקרבה הזו לשלטון תאפשר תפעול יותר, אתה יודע מה, יש מצוקה, מעולה, אתה קרוב לשלטון, מעולה, תרתום אותו, תרתום אותו.
2: צריך לנהוג, אני מסכים איתך אופר, ועד צריך לנהוג באחריות, והמקרה הזה זה אירוע שפה נחשף הקשר הלא טוב בין כל הגורמים שמתעסקים באירוע הזה, ועד, הנהלה, עובדים וכן הלאה. כזה דבר צריך טיפול שורש, ואני מצפה ששרת התחבורה תפעל נכון ותטפל בעניין הזה כמו שצריך.
0: צ'ייני, יש לנו עוד דקה?
2: כן.
0: שמעת את הרעיון של נפתלי בנט אתמול אצל דנה וייס?
2: לא.
0: נפתלי בנט מדבר שם על, על זה שלא היו תוכניות התקפיות לאיראן, שלא היינו ערוכים בחימושים, ומטבע הדברים, כי הריב פוליטי ממקד את זה בדרג הפוליטי, אבל כשהוא מדבר על זה שלא היה איסוף מודיעין, ממש, אני מצטט, שלא היה, לא הייתה תוכנית, לא היו את החימושים המתאימים, ושהם הכניסו את כל אלה להילוך גבוה, אני שומע את האשמה שלו לראש הממשלה, אבל אני שומע שם גם האשמה חריפה מאוד נגד הדרג הביטחוני. האם יכול לקרות מצב כזה שרק דרג מדיני מוביל את הדבר הזה?
2: אני אסביר את זה בחצי דקה. תראה, היו שתי טקטים באיראן. הטקט הראשון היה באזור 2008, 9, 10. שם ניתנה קופסה משמעותית של כסף ונבנו יכולות חדשות. אחרי 2010, כשהחלטנו לא לצאת ולתקוף באיראן, כי כל הדרג הביטחוני התנגד, דגן, גבי אשכנזי, יובל דיסקין וכן הלאה, העסק הזה פשוט דח. וזה נכון שבין השנים 2010-2011 עד לסדר גודל של 2021-2022, הייתה דעיכה. היו יכולות, יכולות כאלה לא בונים ב3-4 שנים. זאת אומרת, מה שהשתמשו באיראן זה זרעים שנזרעו ב-2008, 9, 10, והתממשו לקראת, ויכול להיות שלקראת הסוף, ב-2021, כשבנט היה ראש ממשלה, 2021, נכון?
0: שתיים.
2: בשנים האלה, הוא באמת בא ובדק, וראה שהמערכת לא הייתה פעילה מאוד לאורך השנים האלה. אבל, צריך לומר, היה מודיעין לכל אורך התקופה על איראן, היה מודיעין לכל אורך התקופה, וצריך לשאול את אנשי המודיעין, אז יכול להיות שהגבירו קצת את נושא האיסוף, וגם את נושא המחקר, אבל אי אפשר להגיד שלא היה כלום. ב-2022 הגיע בנט, ותוך שנתיים פתאום הכל התיישר והסתדר, זה לא עובד ככה. אי אפשר לבנות או לייצר טיל, טילים ויכולות חדשות בתוך שנתיים. היכולות היו קיימות, היה צריך להוסיף כסף כדי לזרז אותם, זה נכון, והיה צריך להכין תוכניות חדשות, גם זה נכון, אבל כל זה מבוסס על דברים שנעשו בעבר, על מודיעין שהיה קיים, היה צריך לתגבר כל מיני דברים, וזה נעשה, זה בסדר גמור.
0: בקיצור, אתה אומר, גם בעניין הזה, יכול להיות שדברים היו צריכים לעשות אחרת, אבל לבוא ולהגיד שלא נעשה דבר, זה לא תואם את המציאות שאתה מכיר.
2: אנחנו בתקופת בחירות, ובתקופת בחירות כל אחד רוצה להיבחר, זה בסדר, אבל המציאות צריך להציג אותה באופן נכון. זה נכון שמ-2022 היה הגברת קצב של התוכניות, של האיסוף המודיעיני, של השלמת חימושים וכן הלאה, אבל אי אפשר, פיתוח של טיל לוקח סדר גודל של 10 שנים. אי אפשר ב-2022 להחליט על פיתוחים חדשים, וב-2024 להשתמש בהם. זה לא עובד ככה. אין דבר כזה.
0: אלוף המילואים, אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צ'ייני. הפסקה אחת, מיד קצת סקפיזם בחסות ארטום דולגופיאט, שמביא לנו שוב הרבה כבוד עם עוד זהב למדף העמוס ממילא שלו בבית.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: היי, הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים עם עוד כבוד, הרבה כבוד, שמגיע לארטיום דולגופיאט, שבפעם השלישית עושה את זה, עם זהב, אלוף אירופה. ארטיום, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום.
2: אמרתי מקודם, כשיצאנו לפרסומות והבטחתי את הרעיון איתך, שעוד מדליה למדף העמוס ממילא, נראה לי כבר צריך אחד חדש, לא?
3: לא, כבר פזרתי את כל ה... יש לי...
2: אתה אומר, כבר יש כמה ממילא.
3: כן, שלוש תלים כאלה. אחד מתפרות גדולות, כמו אליפות אירופה, אליפות עולם ואולימפיאדה. אחד של כזה תפרויות בינלאומיות, שתיים של בינלאומיות.
2: תגיד, איך היה? ספר לנו.
3: היה בסדר גמור, לא קל קצת, כי התפרענו גם כקבוצה, ועשינו קריטריון לאליפות עולם, שזה היה גם מאוד פשוט. היינו צריכים להיכנס בטופ 13, ובסוף סיימנו במקום העשירי. אבל הקרקע היה מכתיר חמישי, אז זה היה קצת קשה לי פיזית בתרגיל, אבל כן הצלחתי לתת ולאסוף את עצמי. ובגמר גם עשיתי תרגיל נהדר.
2: אתה בן 29, שזה זה צעיר באופן כללי, אבל בענף שלך אתה לא מהכי צעירים. כמה אתה באמת כבר, בוא נאמר, במונחי כדורגל, מה זה, אזורי 40, אם אני צריך רגע להקביל את זה?
3: לא, והתאמלות זה אזור ה-30, נראה לי, זה כאילו, עכשיו בתקופה הזאת קצת יותר יש מי שקרוב ל-30, אבל גם אין הרבה כאלה.
2: אין הרבה, כי באמת רובם, אם אנחנו צריכים לעשות את זה גס, מה, 20 עד 23-4 כזה?
3: לא, כן, בין 20 ל-26, נגיד.
2: תגיד, ואתה מרגיש שיש דברים, מה שנקרא, זה לא בא לידי ביטוי, ברוך השם, במקרה שלך, אבל אתה מרגיש שיש דברים שכבר דורשים מאמץ גדול יותר משהם דרשו לפני 8 ו-10 שנים?
3: אני כן מרגיש על עצמי שאני צריך לעבוד קצת אחרת, לא כמו שעבדתי לפני, לא יודע, לפני טוטיו, נגיד, ש... הייתי פשוט עובד על כמויות של אלמנטים ועל כמויות של תורות, והיום זה כבר פחות עובד, צריך לעבוד יותר חכם, אולי פחות תורות, אבל כן יותר פוקוס כאילו בתורות והכל. לא, אבל אנחנו מנסים למצוא את האיזון הזה, ועדיין להתכונן כמה שהכי טוב עם פחות תורות האלה.
2: ולסיום, ארטיום, אפרופו גיל, אתה מבהיר באחד הרעיונות שקיימו איתך, שהאולימפיאדה הבאה מבחינתך, גם היא ברשימת היעדים.
3: כאילו, האולימפיאדה הקרובה, כן, בלוס אנג'לס ב-2028, כמובן, כן, זאת המטרה העיקרית בסייקל הזה.
2: ארטיום, הרבה מאוד כבוד מכולנו, מצדיעים לך על העבודה הקשה ועל התוצאות ה... באמת פנומנליות. ברכות.
3: תודה רבה רבה.
2: ביי ביי, להתראות.
3: ביי ביי.
2: טוב, קיווינו קצת, הבטחנו אסקפיזם, אבל לצערנו הכותרות והעדכונים שמגיעים מבקעת הירדן מחזירים אותנו לעניינים הביטחוניים. אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות. אלישע, שלום.
4: אהלן אופר, בוקר טוב.
2: מה אתה יודע לספר לנו על מה שקורה שם? אנחנו רואים בהודעת דובר צהל דיווח על אדם שנדקר.
4: כן, אנחנו מדברים בעצם על אירוע שקורה ממש עכשיו בכפר אהוג'ה, כמו שהזכרת, בבקעת הירדן. אנחנו מדברים על אירוע תקירה שם, יש שם פצוע אחד, כרגע מצבו על פי מד המוגדר פנוני. אנחנו אוספים עוד את כל הפרטים לגבי האירוע עצמו, אנחנו מבינים שהחשד העיקרי כאן כמובן זה לאירוע פחה. נזכיר קצת על הרוג'ה ועל כל המרחב הזה, זה באמת מרחב שיש בו ערבוב גם בין פלסטינים לבין ישראלים שעוברים שם. בתקופה האחרונה באופן כללי בקעת הירדן לא שמענו משם על אירועי

0: לבעבע שוב. אנחנו נאסוף פרטים ואז נוכל ככה יותר להתקן על מהות האירוע עצמו. כרגע לפי מה שאנחנו מבינים מדובר על חשד לפחה, אירוע דקירה, יש שם פצוע צעיר כבן 24, מצבו מוגדר כרגע בינוני.
1: אוקיי, אז אם יהיו עוד עדכונים כמובן תאותת לנו. אלישע, נודה לך בשלב הזה, נאפשר לך להתעדכן בעניין הזה. מצבו של הפצוע כאמור, של הצעיר שנפצע שם, מצבו בינוני, ואלה הפרטים שידועים לנו, כאמור במרחב אוג'ה, חטיבת הבקעה והעמקים. נעשה הפסקה קצרה, נאסוף עוד פרטים, אם יהיו לנו נביא מהם, וגם על אומני ה-AI. תכף נהיה עם הסיפור הבלתי נתפס הזה. חשבתם שאתם פוגשים את ה-AI ב-ChatGPT ובאפליקציות אחרות, ומתברר שהוא כבר עמוק עמוק בתוך הפלייליסט של הרבה מאוד, הרבה מאוד מאזינים בעולם. תכף זה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: מבצעים מטורפים, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציה

0: את רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד,
1: עכשיו תקשיבו לזה, שיר שצבר כבר, רגע בואו נגיד לכם עדכני לבוקר הזה, קרוב ל-7 מיליון צפיות. למבצע קוראים בני ריברס, Step by Step in Time.
2: I don't run like I did back then, takes a breath just to start again.
1: עכשיו מה לנו ולמוזיקה אתם שואלים? זאת אומרת, אנחנו חווים מוזיקה, אבל זה תחום ההתמחות של התוכנית הבאה אחרינו. מוטי,
3: בוקר טוב.
1: בני ריברס הוא לא זמר,
3: נכון,
1: הוא ישות AI,
3: נכון,
1: ובוא נשמע עוד כמה צילים כדי שהמאזינים שלנו יבינו כמה זה מטורף
3: ולמה נחתתי אצלך באולפן
1: ולמה הקדמתי את המשמרת שלך היום.
3: כן,

0: לא נעים להודות מוטי.
1: כן.
0: השיר שיר טוב.
1: השיר שיר טוב מאוד, אבל בואו נספר לכולם שזה לא זמר אמיתי. אין באמת בן אדם כזה.
0: למרות שזה נשמע עם איזה מין חספוס כזה בקול ומשהו...
1: נכון, למרות שאני חייב להגיד, אני לא רוצה להרוס את המסיבה, אבל חדי האוזן הממש חדים יבחינו שזה AI. רוב העולם לא, עובדה, אנחנו רואים כמה אמרת, 7 מיליון
0: קרוב צפיות. קרוב ל-7 מיליון, 6.7.
1: מטורף, וזה עוד יעלה בטוח. ועדיין, תשמע.
0: יכול להיות שגם המאזינים אגב הם AI של השיר הזה, הצופים בסרטון ביוטיוב.
1: לא חשבתי על זה, אבל יש סיכוי גבוה. תשמע, אבל זה נשמע טוב, צריך להודות. אתה גם שלחת לי את השיר הזה לפני כמה זמן, אהבת אותו ובצדק, וגם אני אחרי שנחשפתי אליו. תשמע, זה לא חדש, אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, לא מחדשים לאף אחד, ה-AI משתלט על העולם, וגם מגיע בצעדי ענק לעולם המוזיקה. אני לפני כמה שבועות העליתי סרטון שעשה ככה רעש לא קטן גם בתעשיית המוזיקה וגם, אתה יודע, בקרב מאזינים, שפשוט קראתי לחבריי השדרנים לא להשמיע שירי AI, שירים שנוצרו. עכשיו, אני יודע שזה קצת להילחם בתחנות רוח כי העולם מתקדם מה לעשות, אבל אני פשוט חושב שיש גבול גם לכמה מוצאים את הנשמה. עכשיו, אני אסביר למה אני מתכוון. יש הרבה מאוד אומנים, יוצרים, שבעצם משתמשים בתוכנות סונו, זו התוכנה הכי ככה מוכרת, משתמשים בבינה מלאכותית במוזיקה, נעזרים בה, עושים ככה כל מיני דברים. אבל יש הבדל בין זה לבין אומנים שמוגדרים כאומני AI, ממש דמויות.
0: כלומר, רק צריך להסביר.
1: כן.
0: השיר הזה שאנחנו שומעים, ואולי ונתת לצוות עוד איזה שיר, אז אולי נוכל לשמוע אותו. בעצם, המילים והלחן, והביצוע, יושב מתכנת שלא יודע, או מישהו שיודע לעבוד עם הכלים האלה.
1: מזין
0: פחות או יותר את הרצונות שלו, את הכיוון הכללי שהוא רוצה לשלוח אליו, את הישות הסמי אומנותית הזו, וזה התוצר.
1: נכון. עכשיו, מה שחמור יותר, וזה אנחנו גם נשמע בבחור הבא שנשמע, בחור, זה שאני אומר עליו בחור, זה בכלל מוזר.
0: בדמות הבאה.
1: בדמות הבאה, בדיוק. זו הבעיה, שבעצם יוצרים דמויות שאנשים מתאהבים בהם ומעריצים אותן, והן לא דמויות אמיתיות. אני יכול לספר לך, לפני משהו כמו 3 חודשים, קיבלתי הודעה לוואטסאפ עם וידאו של בחור נחמד בשם אגם, חתיך כזה, יודע לדבר יפה וזה, אממה, זה לא בן אדם אמיתי. ומה הוא אמר לי? אלן מוטי, הוצאתי סינגל חדש והייתי מאוד רוצה שתשמיע את השיר שלי.
0: כלומר, הוא לא רק, ה-AI הוא לא רק כותב, מלחין, מבצע.
1: הוא ממש דמות.
0: הוא גם הסוכן של עצמו.
1: כן, כן.
0: הוא הציג את עצמו לשדרנים.
1: הציג את עצמו, שלח לי את השיר שלו, קוראים לו אגמבו, בוא נלחץ פליי ונשמע אותו. הנה, אתה רואה אותו גם עכשיו, על המסך.
0: אגב, אפילו הדמות שלו, זאת אומרת, גם בקליפ.
1: כן.
0: קשה, זאת אומרת, אחרי כמה שניות אתה תראה שזה מלוטש מדי.
1: נכון.
0: אבל הוא נראה כמו... אבל הוא נראה כמו משהו שסביר שיהיה אומן.
1: כן, עכשיו יש הרבה מאוד אנשים, בעיקר נוער כמובן, שממש אוהבים אותו. אתה יודע כמה אנשים יצאו נגדי מקרב מעריציו על איך אני מעז לדבר ככה על אגם? ובאמת, עכשיו אתה יודע.
0: אגם זה אח.
1: אגם זה אח, בדיוק. אז אני אומר, יש גבול, כי בסופו של דבר גם בוא נלך צעד קדימה. נגיד ואנחנו אוהבים את השירים ויש תוצאה טובה, הכל טוב ויפה. מה, אנחנו רוצים ללכת להופעה שלו? מה, נלך לצפות בהולוגרמה? אני באמת לוקח את זה צעד קדימה, כאילו לאן זה ילך? עד כמה מוצאים את הנשמה מהמוזיקה? לכן אני אומר, יוצרים שמשתמשים ב-AI, אין בעיה, זה בסדר גמור. אבל מכאן ועד ליצור דמויות, ואגב, הגם הזה הוא לא היחיד. יש את עינת בר, זמרת לכאורה דמות שיצרה אודיה.
0: שמתכתבת עם השם...
1: רינת בר, כן, זה איזשהו משהו כזה משולב. יש את בבי מויאל, שזה עוד בחור שכובש את הרשת. שוב, מה זה בחור? דמות. מי שיצא אותו זה בן אדם מאוד מוכשר בשם שלומי, שטוען שהוא לא יודע לשיר, אז הוא יצר דמות. הוא לוקח את השירים, הוא יוצר שירים יחד עם ה-AI, ודמות שרה את זה. עכשיו, אנשים ממש אוהבים את אותו בבי מויאל, ואת אותו אגם, ואת אותה עינת בר, אבל אין אנשים כאלה. עכשיו, למה אני קורא לשדרנים לא להשמיע את זה? כי באמת יש גבול לכמה לוקחים את הנשמה. וגם אני אגיד עוד דבר, יש בתחנה סמוכה, שכנה שלנו, שדרנית AI. זה נשמע זוועה, אבל אני אומר, מי שמשדר בלי הפסקה AI, בסוף גם יוחלף ב-AI, צריך...
0: תראה, זה עוד ילוטש, וזה יהיה, וזה כנראה יהיה בסדר, אגב. אני רק יכול לספר משהו קטן. אני חושב שאני יודע על איזו תחנה אתה מדבר, אבל יש תחנה נוספת שעשתה איזה טסט ונתנה את קולה של אחת העובדות בתחנה.
1: אנחנו מדברים על אותה תחנה.
0: אוקיי. ונתנה את קולה של עובדת בתחנה.
1: נכון.
0: וביקשה מה-AI, בגדול, אם אני זוכר נכון את הפרטים, כי עשינו מזה אייטם,
1: נכון.
0: ביקשה לעשות בגדול, להגיד מילים, לחן, שם של שיר, כדי בעצם לתפור בין שיר לשיר.
1: כן.
0: אוקיי? ואז גילתה שלא זו בלבד שזה לא יסתכם בזה, שהבינה המלאכותית החליטה להגדיל ראש, ואז היא נתנה גם פתיחים לשירים, וחיבורים אקטואליים, וככה נראית התחלה של באמת הרס היצירה האנושית.
1: ממש, ממש. עכשיו, אני באמת חושב שאי אפשר להילחם בזה מדי, אבל עדיין צריכים לשים לזה קצת גבולות. לתשומת לב כל מי שגם מאזין וגם מי שמשדר את הדברים האלה.
0: אז כדי שהאנושות תמשיך ליצור ושהבינה המלאכותית לא תיצור מתוך האוצר הקיים ותחיד אותה, אז האמירה שלך לפחות אצלי התקבלה. מוטי.
1: תודה רבה. ולא משנה כמה היה התפתח, אופר חדד יש אחד.
0: רק משזה היה שווה את לפתוח לפינה הזאת. בחזרה לחדשות אתה תהיה פה ב-10. איתי בלומנטל כתב צבא וביטחון כאן 11. איתי, מה שנקרא במעבר הכי חד שיש מהבינה, מהמציאות המקבילה למציאות בפועל, פרטים נוספים שאתה מביא לנו מהאירוע באוג'ה.
2: כן, אז אירוע שקורה לפני בערך חצי שעה סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה בבקעת הירדן, כביש 90. לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, צעיר ישראלי עצר את רכבו על הכביש הראשי, יש מתחם קניות, רבים עוברים שם בדרך מאזור למשל בית שען דרומה, ואותו ישראלי למעשה יורד מהרכב, נכנס למתחם קניות, ואז הוא נתקר על ידי חשוד כמחבל שנמלט מהמקום, הרקע לפחות כרגע לאומני. אותו צעיר כבן 24 כרגע מטופל על ידי צוותים של מגן דוד אדום, הוא נפצע בפלג גופו העליון, הוא בהכרה מלאה, המצב שלו מוגדר בינוני, וכרגע כוחות של צה"ל מחטיבת הבקעה והעמקים, גם כוחות של משטרת מחוז שי הגיעו למקום, מבצעים סריקות. צריך להגיד משהו, אנחנו מדברים הרבה פעמים על הכפר אוג'ה, הרבה אנשים לא מבינים, לא יודעים וגם לא בדיוק מתעניינים איפה הכפר נמצא. כביש 90, כביש מרכזי מאוד, מחבר בין עמק בית שען, יורד דרומה, כיוון ים המלח, עובר על כל הבקעה,
0: ולכן מבלבל קצת חלק מהאנשים שחושבים שאפשר להיכנס בעין מפריע ובביטחון, ויש סיכון.
2: נכון, אנחנו מבינים שהמתחם עצמו אבל היה ממש על הכביש הראשי, על כביש 90 סמוך לכפר רוג'ה, לא בתוך הכפר רוג'ה, אבל ממש סמוך אליו, ולכן כרגע מתייחסים לכל האירוע הזה, לפחות במערכת הביטחון כפיגוע, עם כל המשמעויות, צריקות, חיפושים, הקפצה ומחסומים. אלו הפרטים שיש כרגע, אבל לפחות נראה שזה אירוע שהחל אצל ישראלי שעצר לקניות על כביש ראשי, כביש 90, רבים נוסעים שם, אפשר לנסוע שם, והוא נתקר על ידי פלסטיני שברח מהמקום.
0: איתי בלומנטל, מאוד מאוד מודים לך על העדכון בעניין הזה, פרשן לעניין צבא וביטחון כאן 11, איתי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אז אלה הפרטים שאנחנו יודעים לספר הבוקר על התקרית הזו, כמובן נאחל החלמה מהירה לאותו צעיר בן 24 שנדקר, הוא פונה משם עם פציעות בפלג גופו העליון לקבלת טיפול רפואי, ומצבו כעת מוגדר בינוני. תודה שהייתם איתנו הבוקר הזה. תודה רבה לשלומי אהרוני, העורך, עדן אופוע על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. מיד אחרינו ימשיך מוטי פרנסיס. נשתמע מחר בעזרת השם. שבוע טוב, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דיווח ראשוני על דקירה במרחב אוג'ה בביקה. צעיר כבן 24 הותר עם פציעה חודרת. כוחות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי בזירה ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר. הדוקר נמלט מהמקום. כוחות משטרה וצהל הוזקו לזירה ופתחו בבדיקת הנסיבות. בין היתר נבדק חשד לפיגוע. אחרי הכאוס בנדבג שעורר סערה וגרם לעיכובים של מאות אלפי נוסעים בזמן חופשות הקיץ, התקיימה ישיבה משותפת בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, ובה החלו מגעים להסכמות על מנת לנקוט צעדים מיידיים שיביאו לעיצוב הפעילות ולצמצום העומסים בנמל התעופה, ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות בעזה גוברת. צהל הגביר במהלך הימים האחרונים את התקיפות ברצועה. חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתפחות כדי להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטח ישראל. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
6: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. חשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר, ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ו... לאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
5: אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית כנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
7: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משאס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשעס גילו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: ידיעה שהגיעה זה אתה.
13: בחירות 2026 מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, מה העניינים, מה קורה, 5 אחרי 10, ברוכים הבאים לעוד שבוע של בבטון ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי לעשות לכם כל יום יום טוב ובוקר טוב במיוחד. קודם כל נפתח באיחול רפואה שלמה והחלמה מהירה לפצוע בפיגוע בבקעה, והאשמים אלה הנבלות, חיות האדם שעושים פיגועים ורוצים כמובן להרוס את החיים לנו ליהודים. אבל כוכבית קטנה, למה לעשות קניות אצל האויבים שלנו? לא לעשות את זה בשום פנים ואופן, תראו איפה זה עלול להיגמר. אז יאללה, מקווה שסיימנו עם החדשות הרעות לשבוע הזה, וכאמור רפואה שלמה הכי חשוב. אנחנו כאן כדי לעשות לכם טוב מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם. נפתח את השבוע האחרון המלא של החופש הגדול, כי זהו שבוע הבא ויום שלישי כבר חוזרים למסגרות. ואתם מריחים את הריח הזה? ריח החגים? פתאום כן מדברים אצל מי עושים את החג, מה מכינים, מה זה, ככה מתחילים הרבה דיבורים. אז יאללה, גם זה מתקרב. ועד אז כאמור, שעתיים של בא בטוב, תגידו יפה שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב.

כבר ממש מרגישים את סוף השנה, בטח אם אתם ירושלמים, סוף אוגוסט, זה אומר שכבר בלילות ממש ממש קריר. והנה עוד רגע, מסתיימת שנה, מתחילה שנה חדשה. השנה החגים יוצאים מוקדם, אז מבחינתנו גם משמיעים את עופר חזה עם השיר הזה מוקדם, כי בעצם כל יום מתחילה שנה, אם תחשבו על זה, יהיה לכם יותר טוב בחיים. כל יום הוא התחלה חדשה. זה ממש ככה. סליחה על הקלישה, אבל זו האמת. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שלנו, כבר זמין עבורכם, תכף נספר לכם מה הכנו לכם הבוקר הזה.

סמיילי, In Your Eyes, הבוקר בבא בטוב, עוד מעט. שימו אוזן, המשחק המוזיקלי היומי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. הפתעת היום תגיע לקראת 11:30. אם אתם רוצים לפתוח את השבוע עם שיחה בהפתעה לאנשים שאתם אוהבים בעקבות אירועים מסמכים כלשהם או ככה סתם כדי לעשות טוב, לאחל דברים טובים עם פרסים, מתנות, אנחנו נתקשר בהפתעה למי שתרצו, שרינו מקום דרך הוואטסאפ 050-2-555-101. הרבה מאוד מוזיקה שתחזיר אתכם מרגעים יפים, במיוחד אחרון נוסטלגיה. יש לנו שאלה שיכולה לפנק אתכם בפרסים שווים. היום אנחנו שואלים אתכם, איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים? משפט אחד, לא מילה, משפט שמעלה בכם זיכרונות מהעבר. התשובות המקוריות כרגיל, איזה כוח אחד או אחת מכם חבילת פרסים מפנקת. משפט אחד שמעלה בכם זיכרונות מהעבר, 050-2-555-101. זה הוואטסאפ שלה.

דה מריה. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים. משפט אחד שאתם לא שוכחים, משפט ולא מילה, שמעלה בכם זיכרונות מהעבר. תשובות לוואטסאפ 050-255-5501. אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תהיו מקוריים, תקבלו פרסים. ככה זה עובד, עסקה די משלמת לדעתי. בדיוק לא יודע וואטסאפ, אתם יכולים גם לשרן מקום להפתעת היום. כתבו את המילה הפתעה ואנחנו חזור לכם. ואולי נפתיע את האנשים שאתם אוהבים בשיחה עם פרסים, מתנות, מילים טובות. הכל בוואטסאפ.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

זיוריאן, אז הבוקר הזה אנחנו עם משפטים שלא שוכחים, אנחנו שואלים אתכם איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים, משפט שמעלה בכם זיכרונות מהעבר, זה מה שאנחנו מחפשים. והנה התשובות הראשונות, בוקר טוב לכמעט שבוע אחרון של אוגוסט, ויאללה, התעופפות למסגרות ילדים חמודים. לא, סליחה, אני לא אוהב את המשפט הזה. אני לא אוהב את המשפט, אני יודע שזה בצחוק, אני יודע שזה בציניות. אני לא אוהב את כל עניין טבלאות הייאוש האלה, וסופרים לקראת 1 בספטמבר. תנצלו את הזמן עם הילדים. די. בסדר. תאמינו לי, תתגעגעו לרגעים האלה. ככה, הנה כמה מהמשפטים הבולטים אצלנו בבית. כל עוד אתה גר בבית הזה, אתה תעשה מה שאומרים לך. חכה שאבא יחזור. מה אתה חושב? הכסף גדל על העצים. זה משפט שאומרים, אני חושב, לכולם. יום יבוא ואתה תבין שזה היה לטובתך. יניב יונה. משפטים, כן, מוכרים לגמרי. תודה רבה, יניב. שושנה כותבת תמיד, כשהייתי אומרת לאבא שלי, זכור לברכה, שאני רוצה להתייעץ איתו על משהו בתחום הרומנטי או בלימודים, הוא היה עונה לי את המשפט הקבוע שלו, שלא יצא לי מהראש, קיבית את הדוד קודם? תודה שושנה. מה עוד? אנחנו לא עובדים בחברת חשמל, תחבי את האורות, כותבת פולה. כשחזרנו מהמכולת עם חצי הלחם הלבן שנגסתי בו כמעט הכל, אמא הייתה אומרת פעם אחרונה שזה קורה, ונתנה לי ללכת להביא חצי לחם חדש, כותב מיכאל. יוסי לילה כותב שהמשפט הזכור לו בעיקר מבית ההורים הוא קודם כל שעגה ואז תעלו הביתה, כבר 8 בערב. יפה. 052-255-1 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים? משפט אחד שמעלה בכם זיכרונות מהעבר. 052-255-1 או בפייסבוק מוטי פרנסיס. בבטור הנה הווהו שבת עדיין שלך. כמה זמן לא שידרתי את השיר הזה?

ביום שבת עדיין שלך. אם יש אנשים שאתם אוהבים בקרב המשפחה שלכם, חברים שחוגגים ממש היום או השבוע, ימי הולדת, ימי נישואים, לידה, שחרור, גיוס, בא לכם סתם להקל שבוע טוב, לא לחכות לאיזה תאריך מסוים כדי לעשות טוב לאנשים שאתם אוהבים, שלחו הודעה לוואטסאפ שלנו עם מילה הפתעה, ואולי עוד מעט תתקשר להם בשידור חיים, פרסו מתנות, נפתיע אותם. 050-2555-101 כיתות המילה הפתעה, ואנחנו נטפל בכל השאר.

זה עשר משפט מחזיר אתכם לבית ההורים, מוטי בוקר טוב. כשבזבזתי הרבה, אבא תמיד אמר לי, תחסכי טיפה טיפה, יהיה ים, כותבת צופיה. תודה צופיה. תפסיקו לדבר בטלפון, אבא שלכם לא עובד בזק, כותבת מתי. כן, היה איזה עניין עם כל הנושא הזה של העבודות, תחברו את האורות, אבא לא עובד בחברת חשמל, תנתקו את השיחה, אבא שלכם לא עובד בבזק, נכון? זה היה קטע כזה פעם. איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים? 050-255-5101, זה הוואטסאפ, תהיו מקוריים, אנחנו נפנק בפרסים שווים. מילה שלנו, ומילה שלנו שווה הרבה. תכף, המשחק המוזיקלי שלנו, שימו אוזן.

0: 11, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. עוד רגע שימו אוזן, המשחק שבודק את הידע שלכם ונראה מוזיקה ישראלית וזיהוי שירים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, כרטיס הכניסה שלכם, המשחק שלנו. ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. מזהים איזה שיר מסתיים ככה? 050-255-5101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. אם אתם מזהים איזה שיר מסתיים ככה, 050-255-5101, בואו ניקח את זה שוב. נראה לי שזה די קל. 050-255-5101, איזה שיר מסתיים ככה, בואו לשחק. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים גם עם המשחק, וגם שלא תגידו שלא אמרתי, מחכה שיר, וואו, באמת, מיד אחרי הפרסמות.
1: כל בוקר
2: מדוע
1: מוטי פרנסיס בא בטוב.
3: טוב שבאת.
4: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: במסגרת פינתנו וואי וואי וואי וואי וואי איזה שיר מתוך נקמתה של האנחלה כמובן על גונה וס מה עם איזה ספשייל לטיני לא הזמנו את שיר הרבה זמן שיר אל מליח לספשייל לטיני עבר מלא מלא זמן נעשה את זה בקרוב אבל עכשיו
1: שימו אוזן הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של האפרכסת
2: או שפשוט שימו אוזן
0: נכון שלום שלי בוקר טוב
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
3: פרנסיס, אני שרופה חולה. אני ראיתי אותך כמה פעמים בקנון מחל, לא יעשתי.
0: למה? למה? תבואו, תמיד אני אומר, תבואו, תגידו שלום. זה כיף לפגוש המאזינים שלי, לא להתבייש, לא להתבייש. אז פעם הבאה שאת פוגשת אותי, לא משנה איפה שאת רואה, את באה להגיד שלום, בסדר?
3: תודה.
0: יופי. טוב, שלי, מאיפה את, מה את עושה בחיים? ספרי לי קצת על עצמך.
3: מירושלים, גננת.
0: גננת? איזה יופי, אז את בחופש כבר מתחילה להכין את אחד בספטמבר?
3: כן. אמרת לא להגיד דברים לא יפים, אז...
0: כן, שמעתי את ההנחה, זה הספיק. אבל בסדר, זה חשוב, עבודה חשובה מאוד מאוד מה שאת עושה. יפה, ואיך את עם מוזיקה ישראלית?
3: בסדר.
0: יאללה, בואי נבדוק את זה, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. ספרי לי, ספרי לי.
3: ובתוך
0: כלי הריצון
3: של
0: דיפקט. נכון, תשובה נכונה, יאללה בואי נשחק שלושה שירים, דרגת קושי עולה. שיר ראשון צריכה להזהות תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, כי יכול שזה יהיה יותר, כך תקבלי יותר פרסים, בסדר?
3: יאללה.
0: יש מישהו באזור שיכול לעזור?
3: לא.
0: לא, אז יאללה, שיהיה בהצלחה.
3: מיגל של
0: אלוזה. יפה, יפה, שיר אהבה אינדיאני, מעולה, מעולה, מעולה, נותרו לך אפילו 8 שניות, סחתן עלייך. הנה השיר השני, נקווה שגם זה יהיה קל.

0: רדיו חזק?
1: לא, את ממש בכיוון, ממש, זה טיסלם, אבל לא רדיו חזק, הנה הייתה לך שוב.
0: וואו,
1: טובה, צ'לי, יפה. ואז הנה השיר האחרון, שלמרות שזה 5 שניות, יש לי תחושה שזה גם יהיה לך קל, שימי אוזן. איי, איי, איי. שוב?
0: אפשר שוב? כן.
1: שוב. זה כי פתחתי, פתחתי עיניים, אמרתי זה יהיה לך קל, והנה עכשיו זה קשה. נו, את מכירה את השיר הזה, את גם אוהבת אותו, אני אומר לך בוודאות. 3?
0: אז רגע, שוב, שוב.
1: 4? תקשיבי טוב טוב, זה הולך ככה. איי, איי, איי.
0: אוי, ממש מוכר.
1: זה מה יהיה מחר של פרטסי, כי מי יודע מה יהיה מחר. נכון את מכירה? נכון את אוהבת? איי, איי, איי. טוב, לא נורא, שתי תשובות.
0: אם היה אלבונה וס, הייתי
1: שר לך. לא נורא, 2 מתוך 3 זה בהחלט יפה. מה בא לך, ארוחת המבורגר מפנקת, או סושי ככה טוב טעים ככה, את יודעת, אסיאתי? מה בא לך? שלי?
0: שלי סושי.
1: סושי, אוקיי, אז יאללה, קבלים איתנו אורחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית טעימה מעולה בסדרות ממילה, בתוך הקניון של השף דודו בלולו, תלכי תתמנקי שם. בנוסף, יש לך ילדים?
0: לא.
1: לא, אוקיי, לא נורא, רציתי לתת לך משהו לילדים, אז ניתן לך לעצמך, זה עדיף. מחליק שיער לנשים, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות, תולם תצוגה הגדול והיפה בירושלים ברחוב הפרסה 16, ואת כזאת מתוקה שבא לי לפנק אותך בעוד משהו, בעוד משהו, בעוד משהו. ניתן ככה מארז פרחי עונה גדולים, מארז יפה כזה של כל הפרחים הכי יפים של העונה, מתנת משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורן, הם מתמחים במלא דברים, אבל אם את רוצה דשא סינתטי לבית, זה רק הם, ברחוב האורן כאמור, באורה, כל הפרסים האלה בדרך אלייך. בסדר שלי?
0: אלוף, אלוף.
1: תודה רבה.
0: באמת. עכשיו אני בחופש, אז אני יכולה לשמוע.
1: וגם להסתובב בקנון ואולי לראות אותי ולהגיד שלום. יאללה שלי, תודה רבה, נשיקות.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי. תודה, ביי.
2: שימו אוזן. הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפנקסת. או שפשוט שימו אוזן.

שתעשי, מה יהיה מחר, מי יודע מה יהיה מחר. אז תהיו טובים היום ותחיו את היום, את העכשיו. רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים לשרים מקום להפתעת היום, קדימה בזריזות, היא פנויה. זה לא קורה הרבה בשלב הזה של התוכנית, אז קדימה שלחו הודעה לוואטסאפ 050-255-5101, כתבו את המילה הפתעה, ועוד מעט נתקשר בהפתעה למי שתרצו עם פרסים, מתנות, מילים טובות, נפנק את האהובים שלכם. 050-255-5101, אתם קודם הפתעה, וכל השאר עלינו, פרסומות חדשות ונשוב, ועד אז, die for you.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: זה מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: הכלים הטובים ביותר
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
0: אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
2: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לייצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הכבודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. ברשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
0: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הסעיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית הכנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
3: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשס גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חם. קיץ חם, ברדיו ירושלים.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שבוע טוב חברים. שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים יוצאת עכשיו לדרך. אם אתם בעבודה, בדרכים, בבתים, מחפשים פעילות לילדים, בכל מקום שתהיו, אנחנו נפתח לכם עוד שעה שתחזיר אתם רגעים יפים עם המוזיקה שלנו. הפתעת היום תגיע עוד מעט וגם פרסים שווים. הבוקר הזה אנחנו בענייני משפטים שלא שוכחים. איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים? זה מה שאנחנו שואלים. איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים? משפט אחד ולא מילה, משפט שמעלה בכם זיכרונות מעבר. תשובות מגוריות שוות פרסים שווים. במיוחד אז אתם מוזמנים דרך הוואטסאפ 050-2555-101-050-2555-101. אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן עופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. אנחנו גם בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס. יזהרו מתחזים, כי יש גם כאלה. שתראו אותנו שם בלייב והצטרפו, תוכלו גם לצפות. יאללה, מאזנה טובה, גם בשעה הזאת תבלו.

מצעד להקות הבנים והבנות שעשיתי לא מזמן ברשתות, שבחרתי בפייב כלהקת הבנים הטובה ביותר שאתה בסוף ה-90-2000. אבל כששומעים את השירים שלהם מבינים כמה הם היו טובים, ובשני האלבומים הראשונים שלהם כל שיר היה להיט מטורף, כולל כמובן השיר הזה. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים. השלג שיורד בחוץ לא ממלא את חשבון הבנק של אבא שלכם. יפית, תודה. בוקר טוב, המשפט שמחזיר אותי זה שהיום אומרים לי כל בוקר תרדי למכולת להביא חצי לחם, כותבת יהודית, תודה רבה. יהודית, אם לא תאכל מהר יבוא שוטר, אינבל, היא גם מוסיפה, אם לא שמים שן מתחת לכרית, הפייה לא באה. השכנה אמרה שירד לה בגינה גשם של שניצלים, הייתי זורקת שניצלים מהחלון בשביל לא לאכול, לא ידעתי שזה נפל לגינה של השכנה, היא אמרה שירד לה בגינה גשם של שניצלים, איי איי איי, תודה אינבל. עוד הודעות, בני כותב שלא תשתה שם חשיש, אתה שומע? כמובן. וניקח עוד הודעה אחת, המשרתת התפטרה, לא פחות ולא יותר, מוכר להרבה אנשים, נכון? אגב, שאלו אותי מה המשפט שלי, אמא שלי אומרת עדיין שהילדים שלך יצחקו עליך. יש איזה פתגם כזה במרוקאי, אתם יודעים, בסוף כל ילד קצת כזה צוחק, מתעווז מה שנקרא להורים שלו מדי פעם, ויש איזה משפט כזה שאומרים, זה במרוקאית, אני בטח לא אנסה להביך את עצמי בשידור, אבל המרוקאים שמאזין לנו בטח יודעים על מה אני מדבר, וזה נחמד, זה כיף, נשמע את זה, גם בתור ילד צחקתי מהמשפט הזה. ואם יש איזה מאזין או מאזיני המרוקאים שיודעים איך אומרים את זה, אז תשלחו לי בוואטסאפ בהודעה קולית. אני גם אשמיע את זה בשידור. 050-2555-101. גם כמובן לתשובות שלכם, ספרו לנו איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים. משפט אחד שמעלה בכם זיכרונות מעבר. הנה אתניקס עם אחד היפים, יפים, יפים שלהם. הסאונד הכל כך אתניקסי. שניים, שניים.

0: איזה כיף לחזור אחורה, תמיד עם אתניקס. שניים, שניים. 21 אחרי 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים.
1: גם אני רוצה לסדר.
0: בבקשה.
1: אבא, ניסה לפי סומו.
0: הנה, את רואה אצלך.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי. בבא קאי.
2: חזרנו מחדש של ניב דמירל, זה שיר פשוט משובח ויפה, זה נקרא איך זה שכל יום, שימו אוזן, ניב דמירל חדש. עכשיו את

0: הוא כל כך ייחודי, הוא מוכשר. סינגל חדש, איך זה שכל יום. אנחנו מאוד מאוד מאוד אהבנו.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום עתי, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
0: בסדר, מה נשמע?
2: בסדר.
0: יופי, מתי מאיפה?
2: מטבריה.
0: מטבריה, מה קורה הבוקר הזה בטבריה? כמה חם?
2: חם, חם.
0: חם, כמה חם? חם, חם. אוקיי, מצוין, תשובה טובה. מתי, את מי אתה מפתיעה? ספרי לי.
2: את חברה הכי קרובה שהיא יותר מאחות, היא אחות.
0: מה את אומרת? ויש סיבה שאת מפתיעה אותה?
2: יש לה חודש יום הולדת.
0: החודש? אז מה, את עושה חודש יום הולדת כזה? או סתם אמרתי הזדמנות פשוט להגיד לה כמה את אוהבת?
2: גם
0: היום הולדת,
2: גם להפתיע אותה, אחרי את כל, אתה יודע, כל מה שעברנו, המלחמה והכל.
0: כן, הבנתי. טוב, יאללה, איפה היא נמצאת עכשיו, דניאלה, את יודעת?
2: לא יודעת, נראה לי בבית.
0: אוקיי, יאללה, בוא נחגע, אנחנו נפתור לך את העניין הזה, הנה אנחנו מתקשרים לדניאלה.

0: שלום דניאלה.
1: שלום.
0: בוקר כן. טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, תודה.
0: יש לך דקה בשבילי?
1: מי אני מדברת?
0: אחרי שאני אגיד לך מי אני, אז תחליטי אם יש לך דקה בשבילי?
1: אוקיי, יש דקה תמיד, אין בעיה.
0: יופי, לא, זהו, רציתי להוציא אותך נחמדה עוד יותר, לכן שאלתי. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו, ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
1: וואו,
0: כן.
1: שלום, נעים מאוד.
0: שלום, שלום. יש לך מושג למה אני מתקשר אלייך פתאום באמצע יום בעיר, בלי הכנה מוקדמת, שידור חי וזה?
1: איזה חברה רמזה לי משהו, יכול להיות שזה קשור.
0: מה היא אמרה לך? אני רוצה להבין.
1: זהו, היא רמזה לי משהו שאמורים להתקשר אליי ממספר חצוי ושאני אהיה זמינה וענה.
0: הבנתי, אבל לא חשבת שמתקשרים אלייך מהרדיו בשידור?
1: לא, ממש לא.
0: לא, הבנתי,
1: טוב. הרדיו לא
0: תיארתי לעצמי. אז הנה, אז תשמעי, מתי חברתך היקרה התקשרה אלינו והחליטה שהיא רוצה להפתיע אותך בשידור, לומר לך כמה מילים, האם את מוכנה לזה?
1: בטח, בשמחה ובאהבה.
0: אז הנה, תגידי לה שלום.
1: תודה רבה.
0: מתי.
1: שלום, מתי היקרה ואהובה. איזו הפתעה.
2: וואו. מרגי, נגיד לך הרבה תודה על הכל.
1: תודה, תודה.
2: שזכיתי בך. חבל שאין הרבה כמור במדים בעולם הזה.
0: מתי, זה נדמה לי...
2: יש אנשים שמעריכו מה זה חברה אמיתית, חברת נפש.
1: הנה, גם היא מתרגשת.
0: זהו, באתי להגיד, באתי לשאול אם נדמה לי או שאת מתרגשת, אני שומע בקול שלך.
1: יותר ממני אפילו.
0: מתי, רגע, במה זה בא לידי ביטוי? במה היא כל כך חברה טובה?
2: שאני לא אגיד לך את המילה לא, היא תמיד תגיד לך כן, היא תמיד תהיה אצלך.
1: וואו.
2: וכל הזמן גם אמצע הלילה.
0: וואי, איזה יופי. ומה, איך, ממתי אתן חברות? כמה זמן החברות הזאת נמשכת? איך?
2: כמעט 24 שנה.
0: וואו, איך זה קרה? איך הכרתן?
2: היא עבדה עם אבא שלי, את האמת, התחברנו.
0: וואי, את ממש מתרגשת. איזה חמודה.
1: ימים ימימה, ממש. הרבה שנים.
0: איזה יופי.
1: לא, זה באמת
2: משקיעים המון המון.
1: זה נקרא.
0: אתם יודעות מה, בעולם כל כך ציני שאנחנו חיים בו, לשמוע את החברות הטובה הזאת, ככה סתם גם אפילו בלי ידיים יום מולד או משהו, סתם ככה פשוט להתקשר לרדיו כדי להוקיר על הדבר הזה, זה סופר לא מובן מאליו, באמת.
1: זה הדבר גם הכי חשוב שיש לנו בחיים, הכרת הטוב, הכרת תודה, ובכלל, היחסי אנוש, כאילו בלי קשר, אין לו חברות, בכלל, בכללי.
0: נכון, נכון.
1: תהיה לנו רק תמיד... אווירה טובה ויחפים.
2: מה שאנחנו עוברים כל יום בחיים בעולם הזה.
0: אמן ואמן. תשמעו, אני רוצה...
1: יהיה שלום בינינו ואחר כך עם כל השאר.
0: אמן, תשמעו, אני רוצה להזמין אתכם ליום כיף בירושלים, בסדר? כי תחכה לכם כאן ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, במתחם החדש, במתחם התנופה, בתלפיות ירושלים. תבואו, תתפנקו, תאכלו את ארוחת הבוקר הטובה ביותר שאכלתם, זה אני אכלתן, זה אני מבטיח. נוסיף גם זר פרחים גדול ויפה כחבשי לאווירה הטובה, מטרת פרחי בוקט בעמק לפעמים 42 במושבה הגרמנית. ואם אתם באות כבר לירושלים, אז דניאלה, אתה מופתעת, אז נפנק גם אותך, גם במחליק שיער, מתנת לי אור מוצרי חשמל, זה ממש קרוב גם לבית הקפה, ככה תוכלו לעשות ממש יום כיף בכל האזור, ותתפנקו בסדר.
1: תודה רבה.
0: יאללה, בשמחה, ותמשיכו להיות חברות טובות, זה מחמם את הלב.
1: תודה גם לך.
2: תודה גם לך.
0: שמחה גדולה. יאללה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה, יום טוב.
0: ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2-555-101, לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו נטפל.

איזה משפט מחזיר אתכם לבית ההורים, זה מה שאנחנו שואלים אתכם היום. כשאבא שלי היה רוצה לקנות מכוניות יד שנייה, המשפט של אמא שלי תמיד היה, למה אתה קונה צרות של אחרים? כותב מנשה ומעלה אדומים. אותי היו שואלים אם ראיתי פעם מכנל רודפת אחריי, כותב רוני. האם עוד שבוע טוב, המשפט שמחזיר אותי לבית של אמא, כל הזבל של הים מגיע אלינו, בקורדית זה נשמע יפה, ומבינים את הכוונה. אז תשלחו בהודעה קולית, נשמע את זה, נשמע. אמא שלי אומרת תמיד שיהיה לך ילדים, הם יעשו את מה שאת עשית לי, כותבת ריקה. זה, ריקי, זה סתם מה שאמרתי קודם. לגבי העניין הזה שהילדים שלך יצחקו עליך, נכון? זה גם כזה משהו, אני עדיין מחפש את זה במרוקאית, אבל עדיין לא שלחתם. בסדר, אני מחכה, או שאימא שלי תשלח עוד מעט באיזשהו שלב. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. בא לי לפנק אתכם חברים, הקרקס הכי צבעוני של הקיץ מגיע לאגן הבוטני בירושלים, חוויה לכל המשפחה. הגן הבוטני הופך לממלכת קרקס קסומה וצבעונית, ערב של צחוק, פליאה וכיף גדול עם מופעים, סדנאות שוות ואין סוף רגעי קסם, מופע אקרובטיקה, עוצר נשימה, מופע מיוחד בגובה 7 מטרים, וזה קורה עד 31 באוגוסט, ובא לי לפנק אתכם, את הילדים שלכם. אז עכשיו אנחנו מחלקים 3 כרטיסים זוגיים לקרקס שמגיע לגן הבוטני בירושלים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, כתבו את שמכם עליה, הוסיפו את המילה קרקס ותלכו תתקרקסו על חשבוננו. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם עליה פלוס המילה קרקס. יאללה, בואו נפנק, בואו נפנק לקראת סוף החופש.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו 17 לפני 12, בא בטוב ברדיו ירושלים. אנחנו בימי חודש אלול, כמובן חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה עולים להר מירון עשרות אלפי מתפללים לקבר הרשב"י, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאיש התקשורת הרב דוד דיוויד עזרן, בוקר טוב.
1: תקשיב, פרנסיס, אתה באת לי בטוב הבוקר.
0: דיוויד, עכשיו אני קולט עם מי אני מדבר.
1: נתת לי טייטל, אתה יודע מה, אבל טעויות לא קורות.
0: זהו, רגע, בגלל זה לא חשבתי שזה אתה, ממתי אתה רב, מה זה? אתה איש צדיק בעצמך, אבל אתה לא רב, לפי מה שאני יודע.
1: בדיוק, אני אומר, טעויות לא נעשות סתם.
0: רגע, איך אני שמח שאתה, רגע, אני אסביר למאזינים שלנו. דיוויד עזרן הוא איש יקר ושדרן ותיק

0: אנחנו חברים המון המון שנים, אתה רואה, הנה עכשיו אני הופתעתי בשידור, לא חיברתי, כתבו לי, אמרתי, מה הסיכוי הרב דיוויד עזרן, גם יש תקשורת, גם זה.
1: שמע, אתה מכוון אותי לאילנות גבוהים מדי, אני אשתדל לא לאכזב. אנחנו נפגשנו פעם אחרונה בבית ספר למוסיקה לפני המון המון שנים.
0: 9.
1: היינו חברי הוועדה המקצועית, הנה 9, מי סופר, חוץ ממוטי פרנסיס.
0: כן.
1: אבל כן, אהבה גדולה בליבי אליך, ואני שמח לדבר איתך כאן על משהו ברומו של עולם. אתה יודע, אני בהמתנה, בהמתנה לשידור, אני אומר, מתי חשבתי שאני אעלה לשידור בתחנת רדיו כזאת או אחרת ודבר על, על, על, על רבי שמעון בר יוחאי? זאת זכות באמת אילאית, והיופי שאני לא חובש כיפה אפילו. אני תמיד אומר, אני אדם חילוני, מתקנים אותי, אתה לא אדם חילוני, אתה מסורתי, אתה מאמין, אז נכון.
0: למרות שאני אמרתי בתחילת השיחה, ואני, הנה, אני לא תכנתי שום דבר, אני אומר את זה הכי אמיתי, אתה צדיק, יש לך לב באמת זהב, אני יודע את זה. עכשיו תמשיך.
1: איזה כיף. אני מנסה, אתה יודע, במהלך השנים האחרונות בעיקר, כשנוצר החיבור הזה עם רבי שמעון בר יוחאי, להבין מאיפה החיבור הזה הגיע. אמרתי, דברים לא קורים סתם. ואז זה לוקח אותי לתחילת דרכי. תחילת דרכי, תינוק בן יום. שם אני בעצם, איך אני אומר את זה? זה לא אני בדיוק חוויתי את החוויה הזאת, אמא שלי חוותה את החוויה. אמא שלי, אני אספר ככה את הסיפור בקצרה, נכנסה 6 פעמים להיריון, 6 הריונות שלא צלחו. ההיריון הבא בתור, השביעי בעצם, הוא ההיריון שצלח, וזה הריון אחרי שהיא חלמה בו את רבי שמעון בר יוחאי, יושב על כיסא אליהו הנביא, ואומר לה במרוקאית, ביתי, זה שלך. זאת אומרת, בהיריון הזה, השביעי במספר, בסופו של דבר, נולד דוד, נולד דיוויד, נולד הרב,
0: איזה מזל.
1: בדיוק. ואז בעצם שם נוצר החיבור הזה שאני אולי ברחתי ממנו כמה שנים, אבל בשנים האחרונות לשמחתי אני פוקד את הציון של רבי שמעון, אני נוהג להיות שם לעתים קרובות על מנת לגעת בדבר הזה שכולם רוצים לגעת, כולם רוצים להיות חלק. זה נהיה מעין קונסנזוס כזה שמקובל על הכלל, אתה יודע, תורת הקבלה הזאת שהוא המציא, והיא כבר מעבר לדן עד אילת, היא חולשת מקרקור עד סינגפור, כולם בעולם נוגעים בתורת הקבלה.
0: אפרופו אנשים מכל העולם וגם אתנו במדינה, לא כולם מצליחים ויכולים מכל מיני סיבות להגיע להר מירון, נכון? וכאן אתם נכנסים לתמונה, יש בעצם שליחים שיכולים לעשות את העבודה.
1: בדיוק, בעיקר בשנים האחרונות, חוץ ממסעית, הכל עבר עלינו, מגיפה עולמית, מלחמות, סבבים, אין גישה לאר, אבל יש עמותה בשם אור הרשב"י, שמפיצה הרבה אור לעולם, היא עמותה ללא מטרות רווח, והיא בעצם הצינור המחבר בין כל אחד מהמאזינים שלך מוטי, לבין ציונו של רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים בשיחת טלפון אחת, אפשר קודם כל להעביר שמות, את השמות של בני המשפחה, של בנות המשפחה, להעביר בקשות מסוימות. סיפרתי לכם את הנס שלי בקצרה, אבל אני גם פגשתי במהלך השנים ניסים גלויים וחשיים, פנים מול פנים. אני מרוב שהתרגשתי, לקחתי את המיקרופון או שלקחתי את המצלמה, ויצאתי גם לתעד ולפגוש את האנשים פנים מול פנים, להסתכל להם בלבן של העיניים, ואני אומר לך מוטי, ניסים קורים. גם אם אתם כרגע בפני קיר, בפני חסימה גדולה, בפני מאמורה בדרך, בפני עיכוב מסוים, ואתם לא מבינים למה זה מגיע לכם, אפשר לשחרר את הכל, אתם רק צריכים לזמן. ואני אגיד לכם עוד משהו, אתם לא חייבים אפילו להאמין, אתם יכולים להיות הכי סקפטים בעולם, אבל ברגע שאתם מזמנים טוב, הטוב מגיע. ועכשיו אנחנו בתוך תוכו של חודש אלול, כמו שאמרת. אנחנו במסגרת 40 ימים ביהדות, זה מספר שהוא מאוד מאוד משמעותי. מה שעשו באור הרשב"י בעצם במאירון, במשכנו של רבי שמעון, 40 ימים, זה אומר מתחילת אלול ועד אחרי חגי תשרי, כל יום שוקדים, לומדים בציון, הם מתפללים. עכשיו, אני הייתי ביום חמישי האחרון, אני רוצה לספר לך משהו.
0: במילה, כן?
1: כן, ביום חמישי האחרון אני ראיתי את הרב יחיאל אבוחצר השליטה מברך על צנצנות דבש. שאלתי אותו, כבודו, מה אומר הדבש? אני מעריך שאני יודע, אנחנו לקראת חגי תשרי. אז הדבש הוא טעים כמו כל דבש אחר, אבל יש עכשיו הזדמנות לכל אחד מהמאזינים שלך לקבל את הדבש הזה שברך עליו באופן אישי הרב יחיאל אבוחצר השליטה. ואני רוצה להגיד לך, אני ראיתי את זה בעיניים בחמישי האחרון. זאת הזדמנות חד פעמית שניתנת עכשיו לכל מאזינו ומאזינות רדיו ירושלים. אני נותן לכם טלפון, אתם מחייגים ומבקשים את הדבש החדש שברך עליו הרב יחיאל אבוחצר השליטה, רק כדי לסבר את האוזן, יחיאל אבוחצר הוא אחיינו שלא אחר מאשר בבא סאלי, לא של אבא חקי, זאת אומרת שמו הולך לפניו. כוכבית 4902, זה המספר, זה המוקד, תעבירו בקשות, תעבירו בחלומות שאתם רוצים להגשים, תבקשו את הדבש, כוכבית 4902, זה רגע שלא יחזור, חוויתי את זה ביום חמישי, לכם אין את האופציה לחוות את זה, לפחות תזמינו אחד כזה הביתה.
0: מעולה, כוכבית 4902, דיוויד עזרן, לא הרב, אבל הצדיק בנשמתו, איש תקשורת, שדרן, חבר, קולגה, וגם עשה עכשיו משהו חשוב. תודה רבה, חבר.
1: געגועים רבים אליך, מוטי, תודה רבה על הזמן.
0: ביי ביי, באהבה.

0: סוף סוף, סוף סוף יש מאזין ששלח לי במרוקאית את המשפט שחיפשתי, אבל הוא כתב את זה. זה החלטתי על כלולק. אני לא אחזור על זה שוב, אני לא, המבטא שלי והמרוקאית שלי על הפנים. חבל שלא הקלטת את ההודעה הקולית, שלומי בוסקילה מקריית גת, אבל הנה, עזרת לי, חיפשתי את זה. רגע, הנה, אני רואה שהוא מקליט שמע תוך כדי, מהר, מהר, שלומי, אין לי זמן, מהר, אני רוצה להשמיע את זה בשידור, מהר, תגיד, הנה, רגע, רגע, אני שומע את זה יחד איתכם, בשידור, רגע, ככה. רגע, רגע, רגע, שוב, שוב, שוב. בדיוק, קואלי קלולק, מעולה, זה מה שחיפשתי. זה אומר, הילדים שלך יצחקו עליך. או, סוף סוף מצאנו פתרון לעניין הזה. תודה רבה שלומי. תכף אנחנו מסיימים. לפני זה דקלה ומגיע זרזר חדש. יופי שבוע.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור,

דקלה, יחד עם מגי עזר, מגי עזר זר, יופי שבוע, בואו נספר לנטה יוסף, רחל וקנין וסמדה רפיש. שלושתכן, יצא שלוש מאזינות, אתן מקבלות מאיתנו כרטיסים לקרקס הכי צבעוני של הקיץ שמגיע לגן הבוטני, כאן בירושלים, זה קורה עד סוף חודש, עד 31 באוגוסט. עד כאן, בא בטוב, מהדורת פתיחת השבוע, כיף לחזור גם שבוע שעבר היינו ככה קצת בחופשה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיק טוק. נשוב בעזרת השם מחר, ב-10 הבוקר, עוד בא בטוב, אחרינו ירון אילן, תהיו טובים, שבוע מעולה.

0: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. לתנאי המבצע.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
0: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
2: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הכבודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. ברשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מההיערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
0: יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר ואשת התקשורת שלי יחימוביץ' חשפה היום בציוץ בחשבון האקס שלה כי הובחנה לפני 8 חודשים כחולה בסרטן הלבלב וחדבה לעוקבים שלה, כי עוברת טיפולים כימותרפיים קשים כדי לתקוף את המחלה מכל החזיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, שבוע טוב ומבורך, ברוכים הבאים, אלמנט השבוע האחרון של חופש הגדול, הנה, ההורים כבר בכמעט הנחת רווחה, עכשיו עם ההכנות לשנת הלימודים, שאני מקווה שתיפתח לטובה. אנחנו פה למנטה, שבוע חדש, שבוע שבו אנחנו נהיה איתכם גם עם הרבה מוסיקה טובה, וגם השבוע הזה אנחנו נהיה מלווים בהשקת מכשיר חדש של חברת סנסיקה, מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר שאם אתם מכירים כמובן, תקופה ארוכה דיברנו פה על המכשירים להסרת השיער, לצמיתות, והיום חברת סנסיקה משיקה את המכשיר החדש, סנסילייט אייס, מכשיר שהוא גם מעוצב מאוד מאוד יפה, וגם יש לו יתרונות בשימוש, אנחנו נרחיב ונדבר על זה בהמשך. זהו, שלום מתן ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, כולנו פה כדי לאחל לכם שבוע טוב בעיקר.

אני ובן משיח ושבוע טוב. טוב, בעניין הסנסי לייט אייס, אני רוצה לספר לכם שאתם מוזמנים לחייג לכוכבית 6141. יש לכם מחירי השקה מיוחדים. אגב, המכשיר הזה עכשיו מתבסס גם על טכנולוגיה חדשה, מעבר לטכנולוגיית ה-IPL, גם קירור מיוחד. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, מחכים לכם עם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, וגם תוכלו להתנסות במכשיר עד 60 יום, במידה ולא תרצו את המכשיר, תוכלו להחזיר אותו ולקבל את מלוא כספכם בחזרה. אז חייגו עכשיו לכוכבית 6141 של חברת סנסיקה, ובקשו את מכשיר הסנסי לייט אייס החדש. זה עכשיו אייל גולן מתוך האלבום 30, והחידוש שלו לעצמו והשיר האחרון.

0: מה עם הטיסות, תגיד לי? אה?
1: בלגן.
0: איזה מזל שהיינו צריכים להיות בנתב"ג ביום חמישי. היום רגוע יותר?
1: היום נראה לי שכן.
0: בוא תוציא לנו טיסה עכשיו, בלי עיצומים ובלי שביתות ובלי כלום.

0: משה פרץ עם טיסה כל כך אופטימית ושמחה. בניגוד למה שהיה בנתב"ג בימים האחרונים, הפסקת פרסומות, ואנחנו שבים אליכם, אל תלכו לשום מקום, פרסומות, ואנחנו פה.
1: מלטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
8: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
7: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
8: זה מישהו אחר.
7: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
7: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. סמנו את מספר 08, נכון? זה מתוך 13 של איתי לוי.

כן, אין ספק ש-13 של איתי לוי מהאלבומים הבולטים של השנה. חולף, אנחנו לא עושים סיכומי שנה, נכון? אבל סתם ככה, כאילו באווירת הסיכומים האלה. הנה ליאור נרקיס.

0: ליאור נרקיס. ותגידי, טוב, סיפרנו לכם שהשבוע הזה כאן בתוכנית, אנחנו משקיעים ביחד עם חברת סנסיקה, מכשיר חדש ומהפכני של חברת סנסיקה, המכשיר שנקרא סנסילייט אייס. רבים מכם שכבר התוודאו למכשיר הקודם של חברת סנסיקה, המכשיר להסרת השיער לצמיתות, עכשיו הולכים להתוודע למכשיר חדש שבעצם משלב גם יתרונות טכנולוגיים וגם נראות. אני יכול להגיד כי ראיתי את המכשיר ביום שישי. שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל השיווק והמחירות של חברת סנסיקה וגם הפרזנטור של ראית היום שנהיה כוכב טלוויזיה. שלום גיא, מה העניינים?
1: על הצהריים טובים, ירון, בשבילנו הכוכב זה המכשיר, והיה כיף להתארח אצלך בשישי האחרון, וכמובן כמו תמיד, כיף להתארח אצלך בכל וריאציה שלא תהיה.
0: שתהיה לי בריא. בוא תספר לנו קצת על המכשיר החדש, מה היתרונות שלו, מה הטכנולוגיה שלו, על מה מדובר.
1: רצון, אז אני אשתף ואומר, אמרת בפתיח שמאזיני התוכנית ובכלל הצרכנים הישראלים מכירים את חברת סנסיקה כבר כמה שנים טובות ואת המוצרים שלנו ואת השירות שלנו, ובשנים האחרונות בצד השיווק של מכשירים אחרים ומוצרים עסקנו בפיתוח של המכשיר המדהים הזה, הסנסילייט אייס, מכשיר שאנחנו משיקים גם היום אצלך בתוכנית. בסופו של דבר שנים רבות שקלטנו מידע וקלטנו אינפוטים מלקוחות וצרכים כמובן, ובסופו של דבר תרגמנו את הצרכים האלו לתוך המכשיר הזה. אני כמובן מדבר על מכשיר הסנסילייט אייס, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר גם הוא כמובן משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שעובד כמו קודמיו בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. מה שיפה במכשיר הזה, ירון, זה שאנחנו גם התאמנו את עצמנו לצרכים של הקהל, גם מבחינת זמני הטיפול. המכשיר הזה מוציא פולסים בקצב מסחרר, יש לומר, ואם זה לא מספיק, יש אפשרות ללחוץ על כפתור נוסף שמאיץ את הקצב. בשורה התחתונה זה הופך את הטיפול להרבה יותר קצר. אנשים מסיימים אזור טיפול במשהו כמו 2-3 דקות. בנוסף לכך, המכשיר הזה נקרא סנסילייט אייס, לא בכדי. אני מדבר על יחידת קירור שהותאמה למכשיר הזה, פותחה במיוחד כמובן למכשיר הזה. המטרה שלה כמובן זה לקרר את אזור טיפול. כל פולס שיוצא מקבל את הקירור הנדרש על מנת להנעים את הטיפול ולהפוך אותו להרבה יותר קל ונוח. בשורה התחתונה, אם אי פעם רצינו וחשבנו להגיע לרמה של קליניקה, זה הכי קרוב שאפשר לעשות עם המכשיר הזה. פשוט פלא טכנולוגי אצלנו בבית.
0: תגיד, למי מיועד המכשיר הזה? זאת אומרת, מי יכול להשתמש? נשים, גברים, ילדים?
1: נכון, תראה, קודם כל, כמובן, מי שרוצה או רוצה להחזיק בידיים שלה את המכשיר שנחשב לטוב ביותר נכון להיום, זה פרימיום לכל דבר בעניין. חשוב לומר, גם מבחינה עיצובית, ראית את המכשיר בעצמך בשישי האחרון, ירון, מדובר פה במשהו אחר. מראה בוטיקי וחדשני, יוקרתי מאוד, מתאים לכל מי שרוצה להשתמש במכשיר הכי טוב שיש, כמובן, נשים, גברים, אנשים שכבר היו במכון ורוצים לחזק את הטיפול, וגם מצד שני, אנשים שעשו סכיני גילוח ושעבה. בסופו של דבר, המכשיר הזה, גם באמצעות יחידת הקירור המרימה שלו, גם באמצעות קצב הפולסים, המסחרר שלו, שבאמת משנה את הטיפול, הופך אותו למשהו אחר לגמרי מבחינת זמנים, וגם כמובן, כמובן, חברת סנסיקה שעומדת מאחורי המכשיר הזה, הטיפול הזה מונגש לכל המשפחה.
0: אוקיי, תשמע, תודה. שאלות שתמיד ניצבות, זה מה מבדיל את המכשיר הזה מבין שאר המכשירים בשוק, השוק רווי בהרבה מכשירים כאלו.
1: נכון,
0: אז מה מבדיל אותו?
1: אז תראה, קודם כל דיברנו על יחידת הקירור המדהימה, סוף סוף יחידה שמקררת את האור שלנו בזמן הטיפול. המכשיר הזה מתאים גם למי שיש אור רגיש, אנשים שהתלוננו בעבר שאין מכשיר שמתאים לאור רגיש, אז הנה המכשיר הזה. חשוב לציין משהו נוסף אגב שמבדל את המכשיר הזה משאר המכשירים, העוצמה של המכשיר, מכשיר עוצמתי ביותר. מי שמבין קצת ומכיר, עוצמה של עד 26 ג'אוול, זה פשוט יוצא דופן, הכי קרוב שהגענו אי פעם למכון. וחשוב לומר, אתה יודע, הבידול של המכשיר הזה מעבר לכך שעוצמת הפולסים היא משהו שלא נראה כאן בעבר, וגם הנראות של המכשיר, וגם כל מה שציינתי קודם, צריך להוסיף את השירות והליווי של חברת סנסיקה. גם כאן במכשיר הזה, ירון, אנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים. אם חס וחלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מגיע כמובן עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. ללא ספק זה המכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. אתה יודע, 4,000 ומעלה תגובות של לקוחות בגוגל שחוו מוצרים של חברת סנסיקה, לא טועים מה שנקרא. זאת פשוט הזדמנות כאן היום.
0: בוא נספר גיא למאזינים שלנו מה המבצע שמחכה להם, ואיך הם יוצרים אתכם קשר ומזמינים לעצמם את המכשיר.
1: נכון, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להזמין את כל מי שיש לו או לה מכשיר כלשהו אחר להסרת שיער. יש לכם כאן הזדמנות, כי אצלך בתוכנית אנחנו גם נאפשר שדרוגים וטריידינים של המכשירים הקודמים. מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל היום אצלך בתוכנית מי שיחייג כוכבית 6141 ייהנה ממבצע מיוחד, מחיר בלעדי רק למאזיני התוכנית ורק להיום. פשוט לחייג, לשאול, לברר, כוכבית 6141. 20 הראשונים ייהנו גם ממתנה נוספת. פשוט הזדמנות, מאזיני ומאזינות רדיו ירושלים, כוכבית 6141 ורדיו התחנה, נכון.
0: כן, טוב, אז אנחנו מזמינים את כולם לחייג אליכם בכוכבית 6141, מכשיר הסנסלייט אייס, מחכה לכם גם בהטבה מיוחדת, גם מחיר מיוחד, גם מתנה מיוחדת. אז התקשרו ונסו. אגב, תוכלו לקבל גם הדרכה לאורך כל הדרך וייעוץ, אז חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141. גיא, תודה רבה לך ושיהיה שבוע טוב.
1: תודה, תודה.
0: שבוע טוב וקרית. מתארגנים כבר לבית הספר. מה עם שיר האותיות? כן, צריך להגיד שאם כבר אנחנו כאילו סוגרים שנה, אז זה באמת האלבום הבולט שהוציא פאר טסי, אלבום לילדים.

0: כן, השיר שיכול גם ללוות ילדים בכיתה לחיטה א', צריך להגיד, איזה יופי, לומדים את האותיות בשיר הזה. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם ש... ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית

גם להיט הענקים שכתב לו אביהו מדינה, והפרח בגני, והנה עוד שיר שכתב אביהו מדינה, אגב שחגג יום הולדת בשבוע שעבר, אז נאחל לו הרבה מזל טוב. הנה חיים משה, ותן לה זמן ללכת.

האמו שתן לה זמן ללכת, אז כן, הזמן הולך וסיימנו שעה ראשונה, עוד מעט נחזור אליכם, מתן ממן הרי סופר, יונית ביטון היקרה, סילבי הג'וקר ואליאור פרץ, אני אהרון אילן, עוד מעט חוזרים, סוגרים את השעה הזאת עם שלומי שבת ויואב יצחק.

0: פואנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: הכלים הטובים ביותר
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס כי המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני הופסק בעקבות תקיפת צהל בשבוע שעבר. הוא ציין כי דמשק מצפה לחידוש המגעים עם ישראל בקרוב בנוגע להסכם ביטחוני. לדבריו הוא מקווה שההסכם יוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו וקרא לירושלים לנצל הזדמנות היסטורית כל עוד הדלת הדיפלומטית פתוחה. עם זאת, הבהיר השר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כרגע אנחנו לא סומכים על ישראל. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
0: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של מפלגת הליכוד כי לא יערער על הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהמפלגה. עידן כתב, מעל ה-50 שנה שאני ומשפחתי חברים במרכז הליכוד, הועיל וראש הממשלה החליט שדווקא אני הוא הגורם הזדוני לנזקים המתרחשים במפלגה, הרי שקטונתי מלערער על קביעתו. עוד ציין עידן כי הוא לא נתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל, ויתרה מכך דרש לבצע בדיקה לבדוק מי אחראי על ההוראה, כך לדברי עידן. יונתן פולארד הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל. בהצהרתו מסר סמוך לכותל המערבי על תמיכתו בהשכל לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע לאחר שפולארד הצהיר כבר ביוני על כוונתו להשתלב במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

סאלוס ואורנכם פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה. מתן ממן עורך וגם מפיק, סופר ליאור פרץ. אני רוני לאנחו השבוע הזה בחסות הסנסילייט אייז שמחכה לכם, המכשיר המהפכני החדש בכוכבית 6141. תוכלו לרכוש את המכשיר בהטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, ושווה לכם לחייג ולשאול, להתעניין, לבדוק, ותוכלו ליהנות מהטבה מיוחדת לשבוע הזה בכוכבית 6141.

0: קודם לנזקן וביוטיפול. טוב, אצלנו אנחנו נותנים הזדמנות גם לזמרים צעירים, חדשים וסינגל ראשון. לבחור הזה קוראים דניאל לוגסי, סימו אוזן, חושב עליה כל היום.
1: חשבתי על זה קצת.

כן, דניאל לוגסי חושב עליה כל היום, ויש כאלו שחושבים 7 לילות בשבוע. זה ליאם גולן.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
6: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: קובי פרץ וכל עולמי, אנחנו כמו שאתם יודעים בחודש הרחמים והסליחות, כבר החגים בפתח, ולנו יש חברים טובים בשיבת אור הרשב"י השוכנת לצילו של ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. וכמו בכל פעם לפני חגים, אנחנו נעזרים בהם כדי לקרב אתכם, גם אלו שגרים רחוק ורוצים להתקרב לציונו של רשב"י. אני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב משה דודוביץ'. שלום הרב דודוביץ', שבוע
1: שלום.
0: טוב.
1: שלום עליכם, שלום עליכם, ירון מילן היקר, מה שלומך?
0: השבח להם.
1: ירושלים, ירושלים, אתה אומר ירושלים זה ירושלים, ירון, רבי שמעון בר יוחאי, זה פשוט מדהים, מדהים, מה שלומך? ירון אילן.
0: שתבח שמו, אין תלונות, השבח לאלה. בואו נספר הרב דודוביץ', המאזינים שלנו, איך באמצעותך ובאמצעות ישיבת אור הרשב"י, אפשר להגיע כמה שיותר קרוב לציונו של הרשב"י, גם ללא הנסיעה.
1: נכון, נכון. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הרחמים והסליחות. כל אחד ואחד רוצה עוד זכויות, כל אחד ואחד רוצה שלקראת ראש השנה, יום הכיפורים, שאנחנו מתחדשים בשנה חדשה, שבורא עולם יגזור עלינו גזרות טובות, כי כמו שכתוב, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. בורא עולם הולך לגזור עלינו, בעזרת השם הולך להיות כל אחד ואחד מאיתנו, ואומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין כל קושי לרחמים גמורים. כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי אנחנו רואים, זה בעצם הצוואה של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שהוא אמר, ענן בחביבות הטל ימילתא, אנחנו תלויים אחד בשני להיות חביבים אחד כלפי השני, וזה הסוד של עם ישראל. ולכן כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, כמו שאנחנו יודעים שהעורך דין זה כמו שרבי שמעון בר יוחאי, הוא יכול להיות העורך דין הכי הכי חזק בעולם, כי הוא הבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין הרחמים. הצדיקים המקובלים שלנו בראשות מורנו ורבנו הרב אבוחציר השליט"א, עורך כאן את הטקס, את התיקון המאוד מאוד חזק לקראת יום הדין, יום ראש השנה, ביום הכיפורים, לקראת השנה החדשה, שעושים כאן את התפילות. אני רוצה להגיד לך ירון, תדע לך, אני שנה שעברה, קודם כל רוצה להגיד לך, יש לך המון המון המון מאזינים, כי שנה שעברה שעשינו פה את הדבר הזה למען עם ישראל, ואמרנו, תרסמנו את המספר של המוקד, כל כך הרבה אנשים התקשרו ולבקש ושהעבירו את השמות ואת התפילות, ואני רוצה לומר לך, שנה שעברה כאן אחת שהשם ישמור גילו לה את המחלה ואמרו לה אין לך סיכוי, אין לך שום דבר. שבוע שעבר הגיע לה כאן לעשות סעודת הודיה, כי הכל נעלם כלא היה, וזה הזכויות שלך ירון, שבזכותך בעצם שאתה פרסמת את הדבר הזה, והיא זכתה לישוע בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, שהעבירה את השם שלה ואת הבקשה, והמחלה נעלמה כלא היה, כי רשב"י זה הכוח הכי חזק בעולם. רשב"י זה כוח עליון שאני אפילו לא יכול להסביר, כי זה, גם רואים את זה, כי זה המקום השני המתויר כאן בארץ, זה רבי שמעון בר יוחאי, הכוח הזה שכל עם ישראל מחוברים לרשב"י הקדוש. וגם יש כאן את מעבר לתפילה החזקה שקורה כאן עכשיו ברגעים אלה עד יום הכיפורים, שכל יום ויום מתפללים ומבקשים, ואתם מעבירים את השמות למוקד המיוחד. יש כאן את הדבש הברכה של רבי יחיאל אבוחצירא, שהוא הכין את זה בצירופי שמות קודש על פי סודות הקבלה, כדי לזכות באמת לשנה טובה ומתוקה. יש אנשים שהם ברוך השם הכל טוב אצלהם, הם חסר להם את המתיקות של השנה, וכל אחד מבין מה שאני אומר. כל אחד ואחד יכול להעביר את השם, את הבקשה, כי אנחנו הקמנו את זה כאן למען עם ישראל, מוקד מאוד מאוד מיוחד להעברת השמות והבקשות שלכם. אני אתן לך ברשותך את המספר הטלפון, זה כוכבית 4902, כוכבית 4902, כוכבית 4902. אתם מעבירים את השם, את הבקשה, לכל דבר ודבר בעניין של רפואה, זה רשב"י, זה ראשי תיבות, רפואה שלמה במהרה יהיה. רואים כאן ניסים גלויים מעל דרך הטבע, אני אומר לכם את זה, בורא עולם כיוון את זה שאתם עכשיו שומעים את השידור המיוחד של ירון אילן, זה לא סתם, בורא עולם רוצה להביא לכם מתנה. אתם עכשיו מחייגים בכוכבית 4902, וכל אחד ואחד מעביר את השם, את הבקשה שלך, שלך, של הילדים, של הנכדים, של החברים, כל אחד ואחד מוסר את השם, ואנחנו כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י מפתירים בלא נדר שכל אחד ואחד שרוצה שיתפללו עליו בתפילה מיוחדת בכל הכוחות, בכל העוצמות, כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נעשה את זה עבורכם בכוכבית 4902, כוכבית 4902, וזה שירות למען עם ישראל.
0: תודה רבה לך הרב דודוביץ', שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות וחודש טוב.
1: אמן, ושנה טובה ומתוקה לכולם.
0: שנה טובה כמובן, תודה רבה.
1: בשורות טובות ותודה רבה לך. אמן.

0: פנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-104.

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר.
2: ישועה זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: מוזיקה ישראלית ים תיכונית

להתגעגע על הקול המיוחד הזה מאיש הלוי ומכתב פרידה מתוך זירת חיי. טוב, ורגע לפני שנסיים אני מזכיר לכם שלאורך כל היום אתם יכולים לחייג לחברת סנסיקה ולהתעניין במכשיר הסנסילייט אייס החדש שמחכה לכם עם הטבה מיוחדת בכוכבית 6141. חייגו, תשאלו, תתעניינו, ויש לכם את ההטבות המיוחדות על המכשיר כאמור בכוכבית 6141. מתן ממן ערך והפיק, ליאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן, נאחל לכם שבוע טוב ומבורך, נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: דלתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות לפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. לפי הודעת הוועדה, ראש השבק דוד זיני הבהיר לסולברג כי אין מידע מודיעיני או הצדקה לכינוס ועדת השרים בנושא, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא ליושב ראש הוועדה, ידיעה שהעביר כתבנו ירון אברהם. שר הביטחון קץ הנחה את צהל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
3: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל, ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
2: יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
4: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון, זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, שהוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
2: רוכב אופניים בן 7 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. כוחות מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלות בבטן ובגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
8: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מהחדשות 12.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אנחנו לא עושים חשבון עם פוליטיקה ומוזיקה. תרבות זה תרבות, וארדואן זה ארדואן. צהריים טובים לכם, שבוע טוב, איזה כיף לחזור מחול בלי לנסוע לחול. עוד מעט אני אדבר איתכם גם על זה. שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע 23 באוגוסט 2026. באולפן, רון שלום, ששמח ונרגש לומר שלום לשותפו החדש, שלא עזב אותו לרגע. מה קורה? הרון הרון, מה קורה גברבר דינמי? איזה כיף היה לנו ביחד כל השבוע הזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, וואו, היי, מה הולך פה?
0: למי אמרת וואו, וואו, היי, כן רגע.
1: שלום, שלום הרון הרון, מה עניינים? אבל רון, רגע, מה זה? מה הולך?
0: מה?
1: אנחנו שותפים? תוכנית גם שלי? מה אתה? מה, לא, לא, מה, שבוע אחד הייתי בחופש? חופשת קיץ, אתה יודע? מה זה, זה, זה, זה זמן, זה זמן לאיכות עם המשפחה? מה הולך פה? אני לא מבין, מה קורה?
0: רון, אל תענו לו, אל תענו לו.
1: מה?
0: אל תענו לו, רון, אל
1: תענו. מה זה אל תענו?
0: אל תענו.
1: מה?
0: לא עונה, אתה רואה שאני לא עונה.
1: מה זה אל תענו? אני הייתי בחופשת קיץ. הייתי עם המשפחה, הייתי עם ענת, עם אסי. זה מקובל לצאת לחופשת קיץ? זה דבר שמקובל. נסענו לאזור הכרמל, היינו שם, היינו בבית הערכה שם, בבית אורן, בילינו בחיפה, אתה יודע, זה כיף היה, היינו בים, אתה יודע מה זה לראות את הילד שלך, נכנס ככה, מה זה, לים, ככה, עם הטוסיקון החמוד שלו, ככה רץ למים, נהנה מהחיים, אתה יודע מה זה, זה זמן איכות עם המשפחה, זה טוב לנשמה, זה משהו חשוב, זה חשוב מדי פעם, לקחת, אתה יודע, הפסקה, להיות בחופש עם האנשים שחש... זה באמת, תשמע, זה באמת משהו שבכל מקום עבודה נורמלי קורה כל הזמן. מה?
0: איזה קטן.
1: מה?
0: מה זה נראה לך מקום עבודה נורמלי? אל תענו לו, אל תענו לו, עזבו אותו.
1: מה זה אל תענו? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? מה קורה פה?
0: יואב, יואב, יואב.
1: מה?
0: בוא, תן לי להסביר לך בלי לפגוע בך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: בעדינות, אתה יצאת לחופשה.
1: כן.
0: סבבה?
1: נכון.
0: חופשה ארוכה, שבוע, שמונה ימים, משהו כזה.
1: רגע. ארבע תוכניות.
0: רגע. נוצר וקום.
1: אוקיי.
0: אוקיי, נוצר וקום.
1: כן.
0: ואהרון מילא את החלל שנוצר. תסביר, עזוב אותי, תסביר לו, אהרון.
1: מה זה מילא את החלל?
0: אני אסביר לך, תקשיב טוב.
1: כן.
0: כמו שלך היה זמן איכות, עם המשפחה, אתה אומר, היית עם אסי, ענתי.
1: כן.
0: גם לנו היה זמן איכות, סוף כל סוף. הייתי, זכיתי לשבת עם רון שלום, שבוע שלם ביחד, להחליף אותך. עכשיו מה, אתה יודע, זה טבעי, התחברנו.
1: אתה ורון התחברתם? אוקיי, כן.
0: וכיף לנו ביחד.
1: מה אתה אומר?
0: וזהו, אתה יודע, זה בגדול, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: שמח שיהיה לכם זמן איכות.
0: קח את זה רגע, קח את זה.
1: מה זה זה? מה זה?
0: זה טופס טיולים. אתה הולך איתו למשאבי אנוש.
1: מה זה משאבי
0: אנוש? משאבי אנוש כאן, אתה הולך למחלקה, רגע. ותחזיר גם את החולצה של 2-4. עכשיו, חוץ מזה...
1: מה זה תחזיר את החולצה? מה, אתה נורמלי?
0: חוץ מזה, יש לך במקרר שם קופסאות אוכל שהן ריקות, כבר שוכבות פה 8 ימים. תוציא אותה מקרר, וגם, רגע, לפני... מאירה, בואו כולם נעשה איתו סלפי לפני שהוא עוזב.
1: רגע, רגע, וואו, היי, רגע. הנה, קרפל. קרפל, שלום.
2: שלום,
1: שלום,
2: מה
1: אני נגיע? אתה שמעת מה הם אומרים?
2: שמעתי חלק, מה הם אומרים?
1: הם אומרים שאני לא הייתי פה, לא הייתי פה שבוע. נוצר וקום, אהרון סוף סוף היה לו זמן איכות לאהרון ורון, היה להם קצת זמן להכיר אחד את השני.
0: הסברתי לו שנוצר וקום, נוצר חלל, אני נכנסתי במקום שהוא היה.
1: יודע מה זה וקום, כן.
2: לא, קודם כל זה נשמע לי הגיוני, כאילו כשהם אומרים את זה ככה. האמת שגם אני לא הייתי כל השבוע.
1: אז רגע, רגע, וואו, היי.
0: מה?
1: נו, הנה, קרפל גם לא היה שבוע, למה קרפל נשאר ואני לא?
0: כי את קרפל אנחנו אוהבים.
1: נו, באמת? מה זה? מה זה?
0: יואב!
1: די!
0: עבדנו עליך!
1: מה?
0: פה יש מצלמה!
1: מה?
0: תסתכל, כאן יש מצלמה!
1: די! מה זה מתיחה? זה הכל היה מתיחה?
0: כן! כאן יש מצלמה! עבדנו עליך! גזור, איזה...
1: וואו!
0: יאללה, איזה תמים אתה, יאללה!
1: יואו, תשמע, אתה הפלת לי את הלב, אחי, בונה, זה היה ממש אמיתי.
0: נבלת, ממש. איך אתה נראה? איזה לבן, יאללה.
1: יואו, אמרתם אותי, מה אתם כנובים?
0: רגע, רגע, בואו, קבל את ההיילייט. קבל את ההיילייט.
1: קיבלתי הודעות כבר, מה זה, יואב? מה אתה עוזב את הרדיו?
0: רון, ספר לו, תספר לו אבל איך התגעגעת אליו. אל תתבייש, יא ביישן. אתה לא מבין, הוא לא יגיד לך.
1: באמת?
0: הוא לא יגיד לך, יש לו אגו, אתה מבין? אתה לא מבין איך הוא התגעגע אליך, אהרון שלום, תגיד לו.
1: איי, מה אתה, עכשיו תשמע, אתה יודע, זה באמת מרגש. אתה יודע, אהרון, כי האמת היא, שאתה יודע, חופשה וזה, כאילו, אתה יודע, משפחה והילדון, ואתה יודע, לענת ולי יש זוגיות של הרבה, גם לנו יש זוגיות. אתה יודע, אתה ואני זה זוגיות כבר.
0: אני יודע.
1: והאמת היא שבאמת, אתה יודע, כל יום כזה בשתיים, הרגשתי שמשהו חסר לי כזה לידי.
0: די, זה מרגש.
1: ממש, ממש, גם מצאתי את עצמי פה ושם, אתה יודע, אנחנו בים וזה, ופתאום אני אומר לענת, אתה יודעת שאני, כאילו, כיף לי וזה, אבל מה, אני גם, בא לי כבר קצת, בא לי לחזור, אתה יודע, לשבת עם רון, ככה לעשות את הצחוקים שלנו, וזה באמת, אמרתי לה שבאמת, שממש התגעגעתי אליי.
0: איזה תמים אתה. וואי, סתם, הוא לא התגעגע, זאת מתיחה.
1: עוד פעם אתם.
0: יואב, יואב, תראה, פה יש מצלמה.
1: עוד פעם מצלמה.
0: כן, יש מצלמה.
1: הבנתי איפה המצלמה, הבנתי איפה המצלמה, בסדר.
0: נראה לך שהתגעגע אליך.
1: אז לא התגעגעת אל אירון? אתה זהו, לא התגעגעת. סבבה.
0: ממש לא, יותר נכון, ממש, ממש לא.
1: טוב, יופי, יופי, יופי, תודה רבה, סבבה, אז אתה יודע מה, אז גם אני לא התגעגעתי.
0: אה, ככה?
1: כן, אתה יודע מה? אז גם אני לא התגעגעתי אליך.
0: שתי מתיחות בפנים.
1: סבבה, סבבה. האמת היא שכן התגעגעתי.
0: האמת שגם אני, גם אני.
1: אבל אתה לא, תגיד שהתגעגעת, מה הבעיה? כואב לך להגיד?
0: תגיד מזל טוב לבר צברי, שעכשיו חוגג עם בנו החדש.
1: די!
0: ברית.
1: מזל טוב!

0: לא לבד, אתה לא לבד.
1: תגיד, אתה זוכר איך נותנים קרדיטים?
0: אני זוכר.
1: אמרת לך.
0: אז ככה, קודם כל, העורך הראשי שלנו, דני קרפל, פר, התגעגעתי.
1: כמה? בסולם יואב כהן?
0: בסולם יואב, לקרפל 10. מה קרה לך?
1: אוקיי, הלאה.
0: אתה גנוב? מה?
1: עיקר ראשי.
0: רגע, ורק חשוב לציין שקרפל יהיה היום בתפקיד דני קרפל. בסדר? זה התפקיד שלך. מפיקה ראשית, מאירה פרץ.
1: כמה התגעגעת?
0: 10, אחי. 10, אני אגיד לך זה. תחקיר, רונן שבתאי. תשאל אותי.
1: כמה?
0: 10, אחי. 10. מה, אתה יודע איך אני אוהב את הצוות שלנו?
1: בוא נדלג על אורך המוזיקה.
0: אורך המוזיקה, אנחנו לא נציין את זה כאן ועכשיו. איתנו בצוות.
1: אני יכול לענות לך כמה התגעגעת לאורך המוזיקה?
0: כמה?
1: אפס.
0: סבבה, אתה אמרת. איתנו בצוות, פרל הדנוך, אם השנה, איתנו בצוות, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, איתנו היום גיא רביב, מה עניינים? גיא רביב ועומר אוקון, קון.
1: אנחנו משחקים היום שוב את המשחק שלנו, כנולו הארכיון, זוכר.
2: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
1: 10 שאלות ב-30 שניות, התשובה היא נכון או לא נכון? כן או לא. כן או לא, ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב. היה לנו זוכה ביום חמישי האחרון שקיבל את כל חבילת הפרסים.
0: יואו, איזה כיף, איזה כיף.
1: תשאל אותי מה הפרסים.
0: מה הפרסים?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיק קולה מודל אק של אספרסו קלה מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. שאל אותי, יש עוד?
0: מה, יש עוד, יש עוד?
1: טיליון מגן דוד של שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן.
0: יש עוד, יש עוד.
1: מגץ עדים נייד מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
0: מה זה מגץ, אחי?
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף, 127 תל אביב, תן טלפון.
0: 055-2103-103, 055-2103-103.
1: ועכשיו אנחנו נאמר שלום לכל האחראים על השידור בכל התחנות, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, שם חדש, נדב יוגב, נכון? אני לא טועה.
0: ברוך הבא.
1: רדיו קול...
0: רגע
1: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, איפה איציק? איפה איציק? מה, איציק לא הגיע? טוב, שמה קשור יחפשו אותו.
0: טוב, כן, התגעגעתי אליו דווקא.
1: בואו נשמע אם ימצאו אותו.

0: קשור? עם שיר קצת מפוספס השיר הזה, אבל אנחנו עליו, אנחנו על זה.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
2: תקילה.
0: תגיד מה?
1: שלום.
0: הנה איציק הגיע.
2: איציק הגיע.
1: מה העניינים?
2: תגיד, אתה לא היית אמור לטוס בסופש?
0: די, אל תעצבן.
2: לא, לא היית אמור.
0: אל.
2: כאילו שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר. שלחת לנו הודעה בחמישי בבוקר, תשמעו חבר'ה, אני טס לקצר, אני ראשון בבוקר, אני כזה ישר מגיע, ואז
0: ניסיתי לטוס, ניסיתי לטוס, אבל באמת היה קרייסס חסר תקדים. עזוב את זה שלא היו טיסות ותרטרו לנו את הצורה מטיסה שהייתה אמורה לצאת ב-7:40 עם חברת טוס. כל פעם שינו את השעה, לא היה גייט.
2: גם טוס לא טסו?
0: גם טוס לא טסו.
2: אוקיי.
0: לא היה גייט. אוקיי?
2: אוקיי.
0: יש טיסה, אומרים לך 7:40, אבל אתה לא יודע מה הגייט. ואז אתה בא למודיעין, ובמודיעין יש לך מיליון איש, מסכן מי שישב במודיעין שם.
2: כל העולם נתקע שם. היית שם לבד? עם מי היית שם?
0: לא, הייתי עם אהרון אהרון, איפה אתה?
3: רק הייתי איתו, אנחנו, תשמע, אחרי השבוע שהיינו ביחד, התחברנו, חבר לך על הזמן.
2: מה אתה אומר?
3: טסנו, לא טסנו ביחד בחו"ל. גם אורי אליהו היה איתנו, אתה מבין?
2: וואלה, דש לאורי, תקשור לו דש.
3: היינו שלושתנו, היינו שם, היינו בשדה תעופה, תכף אני אספר לך מה היה שם, למה אני, יש לי עסק חדש.
2: מה?
3: תכף אני אדבר איתך על העסק, אבל אתה בינתיים איתו, אני חלבי קפה, שנייה אני חוזר.
2: אוקיי, טוב.
0: כן, תביא גם לי. אין לי מי לדבר, כל הנציגים של החברות נעלמו, פשוט נעלמו מהפחד.
2: יואו.
0: לא היה עם מי לדבר, אני מילא, אתה יודע, אני...
2: אני, יש לי חברים עם ילדים, נתקעו שם גם איזה 11 שעות. עם ילדים? מה זה, בלילה, ילדים צריכים לישון, ומה, בלגן?
0: פשוט שערוריה, מילא אם היה מישהו מהחברת תעופה שבא ומסביר ואומר, כלום, אתה צמוד עם הראש למה, קיבלתי נקע בצבא, רק מסתכל על הלוח המראות וטיסות, לוח אין אמראות וטיסות.
2: אתה מתפלל שמשהו יזוז.
0: כלום לא זז. מ-7:40, הטיסה יצאה בסוף, ב-8 בבוקר, אני חושב, משהו כזה.
2: וואו.
0: 7 בבוקר, 8 בבוקר, כן. בשלב מסוים כבר החלטתי, אספתי עוד 10 אנשים שרצו לצאת מהשדה.
2: מה זאת אומרת?
0: והוצאתי אותם מהשדה.
2: ככה?
4: מה, לא יכולתם לצאת?
0: אי אפשר, אתה לא יכול לצאת.
2: לא, הכתבת דרכון.
0: אתה צריך, תקשיב.
2: יצאת מהארץ, אתה תקוע.
0: תקשיב מה, אני גם מספר עכשיו לכל האנשים שנתקעים אי פעם בנמל התעופה, תדעו לכם שלצאת, אתם בדיוטי פרי, זה בלתי אפשרי. למה? כי יש נוהלים. אתה צריך כאילו גם איש ביטחון וגם איש מחברת התעופה. נציג מחברת התעופה. עכשיו, אני אומר לאיש ביטחון, אני אומר לו, נראה לך שיש בכלל, יש פה כאוס, אין פה נועל, אין כלום, אין... בוא תפתח לי את השער, הוא אומר לי, אני לא יכול. איך יצאתי?
2: איך?
0: הוא פתח לי את השער בסוף.
2: באמת?
0: כן.
4: מה? הוא דיבר עם מישהו בטח?
0: לא יודע מי הוא דיבר, אבל הוא אמר לי שהוא לא מוסמך, ובסוף הוא זה שפתח את השער.
4: זיהה אותך?
2: לא, הוא הוציא תעודת הסמכה תוך כדי השיחה, הוא פתאום הוא עבר הסמכה תוך כדי.
0: זה פשוט כאילו שערוריה, ואז יצאנו דרך, פותחים לך איזה דלת סודית, היום אני יודע איפה הדלת הזאת.
4: מי זה יצאנו?
0: לקחתי איתי עוד 10 נוסעים שרוצו לצאת.
4: הנה, עדת כבר תנועה החוצה.
0: ברור.
2: מניג מלידה, מה קרה?
0: יש שם כמה לוחמי הצנחנים שממש ריחמתי עליהם מראשון לציון. חבורה של לוחמים, ילדים טובים, שלא שמעתי אותם פוצים את ה... כאילו לא דיברו מילה.
2: מנומסים.
0: מנומסים וחמודים. והם התחננו לצאת, ואף אחד לא שמע עליהם. בסוף אמרתי להם, בוא אחריים. והוציאו אותנו עכשיו, אתם מוצאים אותך מדלת סודית, שיש שלטים של אין כניסה,
2: תגלה לי איפה זה, תגלה לי.
0: אני אגלה לך, ואז...
4: לא דלת סודית אם יש עליה שלטים של כניסה, דלת יודעים שהיא שם, אבל לא פותחים אותה.
0: ואז אתה מצטרף בעצם לאנשים שחוזרים מהארץ. עכשיו אמר, כאילו חוזרים מחול. ואז אמרתי, שיא השיאים, אם עוצרים אותי עכשיו במכס, כל הזמן הייתה לי את הפנטזיה שעוצרים אותי עכשיו במכס אחרי שהייתי בדיוטי פרי, אחי.
4: וואו.
0: מי ששלח מזוודות בכלל אין על מה לדבר, מי שקנה בדיוטי פרי צריך להגיע לדיוטי פרי, להחזיר את כל המוצרים שהוא קנה, לקבל סיוט של עכשיו אנחנו מלא, אבל ההורים עם ילדים שהיו שם,
2: לא נורמל.
0: זה היה פשוט, היו שם מחזות ש... עזוב, איפה אהרון? בוא.
3: מי רצה קפה?
2: אני רציתי.
3: טוב, תקשיבו רגע, יש לי עסק חדש.
2: מה?
3: אני אדבר איתכם, בואו נשים שיר, נרגע, ואז אני אספר לכם.
2: אבל אני רוצה לשמוע, כן.
3: אז תכף, יאללה, בבקשה.
2: טוב, בסדר. שיר אותי במתח, אה? מה זה עיר מקפלן?

0: מה זה כיף עם ירמי קפלן, הכרנו, וואלה, אתה לא יודע מה עשינו כאן.
1: עם כולם התחברת.
2: כן, מה, גם איתו התחברת?
0: קודם כל,
2: ירמי... אתם תעשים ביחד עכשיו גם?
0: רגע. רגע. ירמי מעריץ. מה קרה לך? אתה גדל עליי. אמרתי לו, וואלה, ירמי, גדלתי עליך. אומר לי, אתה גדלת עליי, אני גדלתי עליך. מה, הוא מכיר את דודו, איציק שואה, כולה.
2: לא, נכון. אז גדלתם אחד על השני.
0: כן, גדלנו ככה, אני עליו, הוא עליי, ככה.
3: יפה, יפה. נותנים מקום אחד לשני.
0: אהרון שלום עשה לו מתיחה, עלה לו את דנה ברגי. אהלה, קטלו, איזה עקות אתה, אתה יודע מה אתה, אני חולה עליך.
2: תודה,
0: תודה, נשמע.
3: ממש התקרבו, מה אתה עושה?
0: כן, זה העסק החדש, אני מדריך טיולים ליעד הכי חם שאף אחד לא תכנן להגיע אליו.
3: מה, מה?
0: שדה התעופה בן גוריון. עכשיו אני אגיד לך, הקרייסס בנתב"ג והחוסר הידיעה אם תטוס או לא תטוס, הביאו אותי להביא הברקה. הקונספט הוא ככה, תקשיבו, אני עושה לכם את הפיילוט. 12 שעות בנתב"ג, הטיול שלא צריך לטוס בשבילו. תן לי מוזיקת מחירה. כן. שימו לב, עושה את זה כמו תוכניות מגזים.
2: יאללה, תן אותה. מתחיל להישמע ככה.
0: מתי זה מתחיל, זה... אה, זה ככה? אוקיי, סבבה. שימו לב, 12 שעות בנתב"ג. טיול שלא צריך לטוס בשבילו. כל מה שצריך זה לרכוש כרטיס טיסה, אני מחכה לכם בכניסה לנתב"ג. נתחיל עם הסיוט של השק-אין שהוביל לצ'ק-אוט. כן, אנחנו כאילו נכנסים ויוצאים.
3: כן.
0: נעבור את הביטחון, כבר עברנו 3 שעות! צריך להעביר עוד 9 שעות. נכון. נפתחתי טיול של 12
3: מעניין,
0: שעות.
3: מעניין, כן. מה אתה היום מתכנן, כן.
0: פתיחת הסיור, נתחיל בפסל בן גוריון.
3: זה שם הבא אולם הגדול, כן.
0: ברוכים, אני לוקח את הקבוצה, ברוכים הבאים לנתב"ג. אם הגעתם לכאן ברצונכם, אז אני מתנצל. התחנה הראשונה שלנו, פסל דוד בן גוריון, האדם שבזכותו אנחנו כאן היום. הוא הכריז על הקמת המדינה, אנחנו מכריזים על עיכוב בטיסה. כל הקהל יענו בשיגה, הוא מעביר להם את הזמן.
3: כן, כן.
0: שימו לב לפסל, שימו לב לפנים של בן גוריון, לאן הוא מסתכל, הוא מסתכל קדימה. למה? שאלתי למה?
3: למה, למה?
0: אז הם שואלים, הקהל, למה, למה?
3: לא, בטח, משתתפים.
0: כי גם הוא מחכה שהטיסה תצא, אתה מבין?
3: אה, יפה.
0: זה אחד המקומות היחידים בארץ שבו אפשר להסתלם ליד בן גוריון בלי שהוא יגיד לכם מילה, עליו, צ'אופחות, עניינים, לעשות לו קרניים מאחורה, אפשר הכל. תן מוזיקה, תן מוזיקה.
3: מה התחנה הבאה?
0: התחנה הבאה, תחנת הקפה. ועכשיו, אחרי שהתרשמנו מההיסטוריה, נעבור לתרבות הישראלית האמיתית, קפה ב-38 שקלים. בקל לנו בשיגאון. קפה ב-38 שקל, סנדוויץ' ב-50 שקל, ושתייה בשני תשלומים, אני מסדר לקהל שלי שני תשלומים.
3: גם בוזר אחוזים אבל מהקפה, כן?
0: כן, ברור. יעד מסקרן, מי שמתקמצן יכול לשבת ולהסתכל על האנשים שמחפשים את השער יציאה שלהם, כי יש הרבה כאלה, זה בחינם. כן, שימו לב לנושא עם המזוודה שרץ, זה לא חלק מהסיור, הוא פשוט גילה שהשער נסגר.
3: איי, איי, איי.
0: משפחות עם ילדים, היעד הבא שלנו בשדה תעופה, גן המשחקים.
3: או, זה חשוב.
0: יש גן משחקים, יואב, אתה יודעת?
3: אני יודע, כן.
0: מכאן אנחנו ממשיכים לגן המשחקים, מקום שבו הילדים יכולים להשתולל, ההורים יכולים להשתגע, הכניסה חינם. כניסה חינם, זה חשוב מאוד. וזה המקום היחיד בנתב"ג שאתה יכול לצעוק על הילדים בלי שיבואו איש ביטחון ויגיד לך על מי אתה צועק. כולם היו מעצבים שם בשדה, חבל לך על הזמן. אחת האטרקציות הגדולות ביותר שאני אוהב בנתב"ג, המסועים החשמליים.
3: מה זה, זה מדהים.
0: זה למעשה הרכבת הקלה של נתב"ג. רק בלי פקקים, בלי ועדות חקירה, בלי סיורים של מירי רגב. המסוע המיועד רק למי שרוצה ללכת בלי לעשות את החלק של ההליכה.
3: יפה.
0: חשוב מאוד.
2: יפה, ללכת בלי ללכת, יפה.
0: זה כן. אפשר לעמוד עליו בלי להתאמץ, וזהו. שאלו אותי מה היעד הבא?
3: מה היעד הבא?
0: קניות. עכשיו אנחנו מגיעים לשדה...
3: שופינג.
0: כן, פה אני כבר עברתי איתם איזה 6 שעות, תמיד.
3: בטח, נו, מה זה? בקל 6 שעות.
0: כן. עושים יעד קניות, קונים מה שצריך, ואז אני לוקח אותם לספה של שדה התעופה. יש לך מושג מה זה?
3: מה זה ספה של שדה התעופה?
2: יש ספה בשדה התעופה?
0: תאי האישון, זה כמו עדים.
2: אה! תאי האישון. הקטנים.
0: הקטנים האלה, 4 אנשים. אינטימיות. אתה מכיר אנשים חדשים.
2: מה זה? החבר הכי טוב שלי יצא משם.
0: אתם יוצאים כולכם באותו ריח. אתה לא מבין, כאילו יצאת מספה.
3: מדהים, נשמע מדהים.
0: המקום שאפשר להירגע, לנשום עמוק, ואז להבין למה אסור לנשום עמוק.
3: נכון.
0: כן, זהו. המקום הכי חשוב שנגיע אליו כזה ממש לקראת הסוף, אחרי האוכל והכל, זה הבית כנסת. אין לי מוסיקה. תגביר טיפה, תגביר דבר. כל מי שהגיע על השלב שהוא כבר לא יודע למי לפנות,
1: מתפלל.
0: אין הוא עם מי לדבר. הוא לא מוצא נציג של חברת תעופה. בית הכנסת. המקום היחיד בנתב"ג, אפשר להתפלל שהטיסה תצא אחרי כבר שניסיתם הכל, את שירות לקוחות, את הכל. ומי שלא מאמין בניסים, מוזמן להמתין ליד לוח הטיסות ולראות שהוא חייב את התפילות. איך הטיול?
3: מדהים, מדהים.
0: אהרון אהרון, 052-422-3303.
2: כמה עולה?
0: אני אומר את זה רק בפרטי. תודה רבה.
3: אני נרשם, אני נרשם.
2: אני לא יודע, תגיד לי איך היה.
4: הייתי נודדת, לא הייתי כותבת סיפור שלי איתך.
0: מור רביעי.

0: השירים הצובר.
1: אחת התגליות הגדולות במוזיקה הישראלית, מור. מור, אנחנו נשים עין, ואפרופו מור, יופיע במנורה, וגם מנורה מנורה הופיע במנורה עדן בן זקן, שמעתם היה, נכון?
2: כן.
1: שאתם מנותקים.
2: לא, מה, ביבי ושרה, ראש הממשלה, היה בהופעה במנורה.
1: במפתיע, במפתיע.
3: כן, זה היה הפתעה גמורה.
2: לא ידענו שזה.
1: במפתיע, לא.
3: הוא השיג כרטיסים איכשהו.
1: כן, אז חשבתי אולי, תנסי רגע לעלות את עדן בת זקן שלנו, אולי...
2: היא זמינה עכשיו?
1: אז נצא לפרסומות.
2: זה השעות שלה? טוב, נבדוק עוד, ננסה לצונן להשיג.
1: כן, תנסי לתפוס אותה בינתיים, אנחנו ננסה, זו שיחה מאוד חשובה.
3: כן, כן.
1: יש לי הרבה מה לשאול אותה. כן, טוב, פרסומות מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט.

0: כפוף לתקנון.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: פרידה, איזה יופי של שיר טוב, ואני הבטחתי לכם שאנחנו ננסה לתפוס את עדן בצקן שלנו. תנסי לתפוס אותה רגע, תראי מי עונה. הלו?
1: וואי וואי, איזה
0: בוא. עדן בת זקן, שלום וברכה.
1: רום חייתי, מה קורה? יואב חייני, מה מצב?
2: בסדר גמור, עדן. שמעי, אי אפשר שלא לדבר על מה שקרה בהופעה שלך בהיכל מנורה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ורעייתו, שרה, הגיעו להופעה שלך בהפתעה?
1: כן, איזה קטע.
0: קטע.
2: מה, לא ידעת שהם מגיעים?
1: שוקי, ידעתי שהם מגיעים? לא, לא ידעתי.
0: תגידי רגע, עדן, עדן, אני חייב להבין, ראש הממשלה מגיע להופעה שלך ולא ידעת, תמוע.
1: לא, זה פיפי, הרי מה היה?
0: מה היה?
1: אני שרתי את צורקת, אבל לא תשמע אותי.
0: כן.
1: מסתבר שהוא שמע אותי עד הקריה.
0: אוקיי.
1: הוא החליט לקפוץ פונטני עם שרה ומזמי המאבטחים.
2: וואו, הגיוני.
0: ממש.
2: הגיוני ממש. ואת התרגשת?
1: שוקי, התרגשתי. כן, התרגשתי
0: לצע. את יודעת, עדן, יש שמועה, שמועה שמסתובבת כזה בברנג'ה, שביבי ושרה בכלל רצו להגיע להופעה של פאר טאסי בקיסריה, ולא היו כרטיסים.
1: תשמע, גם אצלנו לא היו, אבל אתה יודע, הוא ראש ממשלה, מה אני אגיד לו, תעמוד בחוץ, מה אני אגיד לו?
0: בודקת.
2: תשמעי, עדן, האירוח הזה גרר המון רעש. את ציפית לכל כך הרבה רעש על כזה דבר?
1: איזה רעש?
2: סביב נתניהו.
1: לא, אני חשבתי אתה מדבר על הסאונד, כי היה לי מלא רעש מהמון איתו, אמרתי גם שיש לי מלא בס.
0: לא, לא, עדן, אני אגיד לך, אנשים ראו באיזה אמירה פוליטית בכל הנושא הזה.
1: לא, לא, לא, אני לא פוליטית.
2: לא פוליטית, ובכל זאת את עירחת את ראש הממשלה.
1: נכון.
2: אז זה לא אמירה?
1: רגע, שוקי, זה אמירה? אני לא נכנסת לזה.
0: אבל כבר נכנסת.
1: אז איך יוצאים?
2: עדן, את מבינה שיש אנשים שזה יכעיס אותם, שכאילו שמבחינתם להעלות את ראש הממשלה על הבמה בתקופה כזאת, זה בעצם הבעת תמיכה.
1: כן, אבל חיים שלי, אני לא עליתי אותו לבמה. אתה יודע, הוא היה בכיסאות בר, במרפסת החשוכה, מרבון. זה אפילו לא אורקסטרה, זה כאילו, אתה יודע, הגיע בשלב שכבר נגמר האבטיח פינוקים, אז פיצינו אותו עם שיר.
2: איזה שיר הקדש לראש הממשלה?
1: חיים שלי.
0: למה דווקא את חיים שלי?
1: חיים שלי!
0: כיוונתי, אבל למה דווקא את זה?
1: באוסול רציתי ג'ין טוניק ומואבט.
0: אוקיי.
1: אבל שוקי אמר שזה יכול להתפרש כאילו כעקיצה לתיק מתנות האלף וזה. קיבל אלכוהול מתנה וזה.
0: הייתי יכולה לעשות לו ג'ין טוניק וקבינט. תנסי, תחשבי על זה לפעם הבאה. נכון? אחלה רעיון.
1: שוקי, תרשום.
0: ג'ין טוניק וקבינט. תגידי, יצא לך לדבר עם ביבי אחרי הופעה?
1: ברור, ברור.
0: מה הוא אמר לך?
1: הוא אמר שהסתפרתי בלוקים.
0: ומה אמרת לו?
1: אמרתי לו, תודה, גם לך.
2: גם לא מה?
1: לא יודעת, הייתי בלחץ למה שיצא לי לאן.
0: עדן, עדן, אני מנסה להבין, את שומעת? את לא חוששת שעכשיו יזהו אותך פוליטית עם צד מסוים?
1: מה פתאום, חיימי שלי, אני אוהבת את כולם, ימין, שמאל, מרכז, פריפריה, לוד.
0: ואם מחר יאיר לפיד יבוא להופעה שלך?
1: בכיף, מה, בכיף.
0: תארחי אותו?
1: ברור, מה.
2: בני גנץ?
1: בכיף.
0: בנט?
1: כולה, מה, אני סלקטורית.
2: אחמד טיבי?
1: שוקי, כמה נשארנו בהזמנות? רגע, אני צריכה לבדוק.
0: רגע, רגע, עדן, עדן, לא צריך לבדוק. תגידי, אז אין מבחינתך ימין ושמאל?
1: בהופעות שלי?
0: כן.
1: לא, יש גוש, טבעת
2: ויציאן. יפה. ובכל זאת, עדן, באמת, אחרי כל השערה, אם היית יכולה לחזור אחורה, היית עושה משהו אחרת?
1: חד משמעית.
0: מה?
1: שוקי, מה הייתי עושה אחרת? משיגה לבי בכרטיסים לפאר טאסי וחוסכת לעצמי את כל הכאב ראש. פאר לסבור את הראש עם זה.
0: וואלה, האמת צודקת, האמת צודקת.
2: צודקת, צודקת.
0: טוב, עדן, תודה רבה.
1: אה, חייתי.
0: תודה רבה, כיף לדבר איתך כמו תמיד.
2: ביי, נשמה.
1: ביי, חיים שלי.
0: עדן בת זקן. ביי, נפץ.
2: ביי, נפץ.
0: ביי.
1: ביי.
0: דש לשוקי.
3: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: מי זה המשוגע היחידי?
2: או, שלום, שלום למשוגע שלנו, הרב שרב, שלום.
1: למי קראת משוגע? אני אתפוס אותך בחוץ עם הנונצ'קו והגרופנים, אני אחלה אותך.
3: אתה צודק, אתה לא משוגע, נכון, אתה ממש בסדר גמור.
1: אנחנו נעשה צפירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן העצלן, הבטלן הממורמר, מרברה קיסר, תן לי מוזיקה חסידית בבקשה.
3: הוא בא היום קשוח,
2: קשוח מאוד, פחד אלוהים.
3: כל השבוע זה היה ככה. לא, גם אתה לא היית.
4: לא יודע.
5: אני אמרתי אמן יחיד.
1: היום 54 ימים בחופש הגדול, שזה...

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, אורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיין סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. כתבנו ירון אברהם.
5: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי אייזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
4: שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
6: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל. ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו, והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
4: שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, לאחר שמספר חשודים ערבו להן, תקפו אותן פיזית והשליחו לעברן אבנים ומוטות ברזל, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך, בשנות ה-20 לחייהם. השניים עוברו להמשך חקירה. יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
7: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון, זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין שהליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג וכי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
11: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: פותח את השעה השנייה עם טנגו דל פואגו, שניים עד ארבע, שלוש...
1: קפרוב סטלר.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, מונית עזרן, נדב יוגב, רדיו קול...
2: רגע!
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו, כמו שאמרנו, בשעה השנייה, במבזק הספורט של אהרון אהרון, ועם אורח שמגיע לאולפן, שלום יעקב יעקב.
2: איפה הוא? מה קרה?
0: פה, בחוץ.
2: כן,
0: הוא ביקש שתבדוק פה, תעשה בדיקה ביטחונית.
2: אני עושה את הבדיקה, בטח. אבל איציק, הכנת לך חצוצרות? יש, כל החבר'ה הגיעו?
3: לא, עוד לא הכנתי, לא ידעתי שאתה בא.
2: לא, אז הנה, אז בשביל זה הקדמתי.
0: מוכנים לא לריב? מה, למה אתה צריך? הוא כבר היה כאן, הוא לא צריך, הוא היה.
2: מה, אבל זה עכשיו המבזק. זה, אתה יודע, זה המאני טיים.
0: אז יאללה, בוא נקבל.
2: זה המאני טיים.
0: בבקשה.
2: כולם, חבר'ה מוכנים?
0: עליי, יעקב, איפה היית כל שבוע שעבר? לא היית פה, אמרתי, וואלה, נתתי לך חופש.
2: עשיתי עבודת שטח, מה נראה לך, הייתי בחופש?
0: בסדר, אתה יודע שאני, במפלגה אני קצת תקוע, חסר לי מקום 15 ברשימה.
2: מקום 15?
0: חסר לי כרגע 15, יש בעיה עם 15, אף אחד לא רוצה את המספר הזה, אין לי מושג, למה? לא יודע, אמרתי להם, מה קרה לכם? אתה מזיק כמו F15, זה כאילו,
2: בטח, מה, אני תמיד שם 15 ברולטה, מה קרה?
0: אתה שם 15 ברולטה?
2: כן.
0: וזכית פעם?
2: לא.
0: אתה רואה למה אף אחד לא רוצה 15?
2: בגלל זה?
0: אתה מבין?
2: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: טוב, יעקב, בוא נתחיל את מבזק הספורט.
2: אוקיי, בסדר.
0: יש הרבה על מה לדבר, יש לנו אלופה חדשה. תכף נדבר על זה.
2: בטח, מה זה חשוב? בטח, יאללה, איזה מרגש.
0: בבקשה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורי.
0: חבר'ה, נשאיר.
6: נעבור עכשיו.
2: הלו, העיניים עליך, קרפל.
6: למבצע חוק של אהרון אהרון, האיש והגדה.
2: עכשיו אתה.
6: אין עליו.

0: אין עליך, אין עליך. אגב, אלכס פרגוסון רצה אולי לעלות להגיע למקום 15, הוא כתב לי עכשיו.
1: אלכס לא יכול, אין לו זה, אין לו דרכון ישראלי, הוא לא יכול.
0: איזה בעס.
1: הוא יכול אבל להיות...
0: אתה יודע איך הוא התבעס? אתה יודע איך הוא התבעס?
1: תסביר לו את זה, אני... תשמע, הוא...
0: איך הוא שלח לי הודעה בעברית? מה, מהצ'אט?
1: מהצ'אט, כן, הוא עושה תרגום. מקריס לי את הטלפון, פרגוסון שגע אותי, אללה, אתה לא מבין.
0: סורי פרגוסון, רגע, אני מקליט לו הודעה. סורי פרגוסון, לא ילך. לא ילך, סורי, פעם הבאה, בבחירות הבאות.
2: הוא לא יודע מה זה לא ילך.
1: לא יודע, הוא מתרגם את זה, הוא מתרגם את זה.
0: תוציא דרכון, תוציא דרכון. יאללה, יאללה, ביי כפר.
1: יעקב, תעשה לי טובה, תן ליואב לשבת.
0: אה, בסדר, יואב. יואב, כפר, עד שחזרת, מה?
3: יאללה, תודה, זה כבוד.
1: יואב, תן לי רגע לתת קרדיטים לכל הצוות שעסוק במלאכה. קודם כל, צ'רלטון ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מפסק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן ממתיקנו.
3: ממתיקנו.
1: אין עליו יוחנן ממתיקנו, יגאל קבבנו.
3: קבבנו.
1: אין עליו יגאל קבבנו. בנו יעקב בגלנו.
3: בגלנו.
1: אין על יעקב בגלנו, רן לויצקי וסגיד פאר ושקד מור הגלו היא...
3: כמאנו. מה, יש לנו איזה דש?
1: רגע, יש לי שני דשים. קודם כל, דש למאוד חשוב. שירלי אלישה, מהטרקלין בנדבג, שירלי אלישה, וואלק בלעדייך. אני חצי בן אדם.
3: יאללה.
1: כל מי שמכיר את שירלי אלישה מהטרקלין, סמסו לה, תגידו לה, וואלק בן אדם נדיר.
3: עזרה לכם, עזרה לכם שם בשעות הקשות.
1: מה קרה לך, אתה יודע, אני טמבל, אני לא יודע להסתדר עם כל מיני אפליקציות.
0: אל תגיד ככה עליך, בחיים אל תגיד עליך כזה דבר.
1: לא, באפליקציות. עזרה לי להוריד אפליקציות, סיסמאות, הנה אני, וואלק, שירלי אלישה חולים עלייך. יוני דביר.
3: יוני דביר, עולה.
1: הגיע ממיאמי לארץ, יוני דביר.
3: בטח, הגיע רק כדי לקלוט אותנו יותר טוב מפה, אתה מבין?
1: הוא אמר, אני אגיד לך מה קרה ליוני דביר, הוא במיאמי אמר, תשמע, יש לי בעיה בטלפון, באפליקציות, אין לו את שירלי אלישה שתעזור לו להתאפל באפליקציות. אז הוא אמר, יאללה, במקום לשבור את הראש עם האפליקציה, אני אטוס לישראל, אנחת בישראל, יקשיב לתוכנית 2-4, יחזור למיאמי.
3: יאללה, אני הבנתי שיוני דביר רצה לקחת אותנו גם למיאמי.
1: הוא לוקח אותנו סיבוב,
3: כן, זה קורה?
1: עם כל התוכנית, כן, כן.
3: כל התוכנית?
1: כל התוכנית.
3: די, גם איסה אבל.
1: איסה כן, איציק לא.
2: כי היה רק מקום אחד בלמטה של המטוס.
4: אז אני מוכן להיות בלמטה שם.
1: אין בעיה. טוב, רבותיי, רוצים להתחיל את הספורט?
3: כן, אהרון, בונה, התחילה הליגה, ליגת העל, חזרה.
1: כן, אני רוצה מכאן ברכות לאלופת המדינה החדשה שלנו, מכבי פתח תקווה, מקום ראשון, תנו כפיים, כפיים, כפיים.
3: איך אלופה?
1: מכבי פתח תקווה, פתח תקווה.
3: פתח תקווה.
1: פתח תקווה.
3: איך אלופה? רק התחלנו, מה אתה...
1: כרגע הם אלופים.
3: אוקיי.
1: כרגע הם אלופים.
2: נכון לרגע זה.
1: כן, מה, הם מקום ראשון בליגה, מה אתה רוצה? אלופה, מכבי פתח תקווה, אני רוצה
3: לברך... אליפות היסטורית, לא? מה זה?
1: האלופה מכבי פתח תקווה וסגניתה מכבי חיפה שמשום מה במקום השני, אבל האלופה זוכה היא מכבי פתח תקווה, ורבותיי תעשו כבוד לפתח תקווה. פתח תקווה, פתח תקווה, פתח תקווה.
3: זהו, אין להם שירים יותר מזה, זה
1: פתח תקווה.
3: שירים על פתח תקווה. טוב, אז מה, איך נציין את האירוע? מה נעשה?
1: אנחנו, קודם כל אני רוצה להסביר גם לצופים ולמאזינים ולצופים למה הם אלופים.
3: מה זה למה?
1: מבחינתי, כי אנחנו, הרי כל המדינה הזאת החליטה, אנחנו אמרנו, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
3: כן.
1: כאן ועכשיו אנחנו
3: חיים את הרגע.
1: חיים את הרגע. וכרגע אני אלופה.
3: אתה לא יכול לדעת מתי תטוס, אתה לא יכול לדעת מתי תחזור. אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אתה לא יכול לדעת כלום. אז כרגע מי אלופה?
3: מכבי פתח תקווה.
1: פתח תקווה. פתח תקווה. אני רוצה להתקשר עכשיו לזיו אריה, המאמן של מכבי פתח תקווה, לברך אותו עליו.
3: הוא ינתק לך עכשיו, מה אתה מתקשר אליו עכשיו? די.
1: מה הוא?
3: הוא ינתק לך, הוא באימונים עכשיו, הוא מתכונן, רק התחיל העונה.
1: ברור שינתק, כי זה גם מנחוס, ברור שינתק.
3: אתה עכשיו תגיד לו על הברכות על האליפות, מה אתה?
1: אני חייב להתקשר.
3: אתה עושה לו נחס לכל העונה.
1: אני חייב להתקשר, אני יודע שינתק לי, אבל אני חייב להתקשר אליו. מה, הוא המאמן שלהם, לא מגיע לו, עבד קשה כל המשחק.
3: יאללה, בוא נברך אותו.
4: השאלה אם הוא יענה בכלל.
1: הוא יענה, אבל הוא בטח ינתק. תקשר רגע לזיו אריה.
3: בוא נברך אותו.
5: הלו.
1: זיו.
5: כן.
1: מה קורה, אח שלי? זה אהרון אהרון מהג'ור, מהרדיו. מה העניינים?
5: ברוך השם.
1: אח שלי, תשמע רגע, אני, אתה יודע, אמרו לי, תחיה את הרגע. אני החלטתי לחיות את הרגע. אני מבחינתי, מכבי פתח תקווה מקום ראשון, רציתי לברך אותך. מבחינתי, לקחתם אליפות, אח שלי. מה אתה אומר?
5: לא אומר.
1: מה, אתה לא אומר כלום? אבל אני מבשר לך, אנחנו בשידור עכשיו, שאני מבחינתי לקחת...
5: לא, ביי, אחי, ביי.
1: רגע, רגע, אבל... זיו, זיו, זיו, רגע, אבל אתם אלופים, אח שלי, מבחינתי.
3: רגע!
1: אללה, איזה בס, אני טק.
3: אתה לא, לא.
2: ידעת שהוא ינתק.

0: אתה יודע, מתי עוד תזכה לזכות אליפות ככה בתחילת העונה?
1: אתה פחד מנחס מארון, ארון זה ברכה.
0: ברכה?
1: כל מילה מארון זה ברכה. תראה אותי, תראה מה הוא עשה לי בחיים, הבן אדם הזה.
0: אולי אני אתן לו את התעודת זהות שלי? שידע מי אני בכלל כאילו? יש לי תעודת זהות, אתה לא יודע מה התעודת זהות שלי?
1: מה?
0: קבל את התעודת זהות שלי, תתרגש קצת עם התעודת זהות. ארון, השיר, מה זה תעודת זהות, אמרנו קוראים לזה, לא, מה יש לך אתה גם כן אתה?
1: קרה לך אתה, טוב, אז תיתן את התעודה אחר כך?
0: תיתן את התעודה אחר כך.
1: אני אשמע אותה בבית, איך זה הולך?
0: אתה תשמע אותה בבית.

0: יעקב, התרגשת מהכפיים ליעקב?
1: וואו, איזה... לא דמיינתי, באמת.
0: נסתי אותך לשיר, לא היה לי חשוב, היה לי חשוב.
1: שתדע לך שאף אחד בחיים לא התייחס אליי ככה, באמת.
0: אין, אמרתי, אני, תשמע, אני סנג'ר טוב, חייב לקבל גם כן מדי פעם איזה ככה...
2: חיזוקים.
0: בטח, חיזוק.
1: אז מה, לשטוף לך את האוטו עכשיו?
0: לא, מה קרה לך?
1: למה, לא, תן לי, תן לי לשטוף לך את האוטו.
0: לא, עכשיו תתרגש.
1: זה שעה חמה, דווקא עכשיו אני אשטוף לך את האוטו.
0: לא, עכשיו אני רוצה שתתרגש, עוד 10 דקות איך שטוף את האוטו.
1: בסדר, תודה.
0: יאללה, אני הייתי ארון ארון.
3: תודה. חסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: רון שובל, 0552-103-103, 0552-103-103, זה לא הטלפון של רון שובל, זה הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולזכות בפרסים שווים במיוחד, זה מספר הטלפון שלנו. סיפרתי לך שמאזין לקח לנו את כל הקופה ביום חמישי.
1: כל הקופה, כן. מה זה, אנחנו לא פה חמש דקות, הכל...
2: אין כלום, המחסן התרוקן.
1: אין שום בקרת איכות, אין כאילו...
0: צריך לתדלק את המחסן. תגיד יואב, אתה היית מחובר קצת למה שקרה כאן הסופש, או שאתה...
2: לא, היה את הסיפור בנתב"ג, וכל הסיפור עם טורקיה עכשיו.
0: לא, היה משהו יותר חשוב מהסיפור בנתב"ג. מה זה, נתב"ג זה קטן.
2: מה, ויותר חשוב מטורקיה?
0: יותר חשוב מעדן בן זקן וביבי, מה יש לך?
2: מה קרה?
0: אל תגיד לי שאתה לא יודע
2: מה. מה, נו?
0: מיכל בקטנה ויהודה בורבוט.
2: מה איתם?
0: זהו.
1: כבר לא.
2: מה זה זהו? מה זה כבר לא?
0: זהו, הודיעו על פרידה.
2: די, נו, זה בטח סתם, זה...
0: תראה, חול, תראה, יש לו דימה.
2: די, זה בטח הייתם לקדם איזה שיר חדש שלו, איזה מוצרים שלה, די, נו, זה לא...
0: האמת שאי אפשר לדעת איתה, אני חייב להתקשר אליה רגע, אולי היא תגיד לנו, אבל אני מזהה דימה, אתה בוכה?
1: אהבת את הזוגיות הזאת?
2: אני מאוד אהבתי, כן. משהו בחיבור הזה הרגיש לי...
0: תסתכל עליי רגע.
2: אמיתי כזה, מרגש.
0: הוא דומע, אני לא מאמין.
1: אחי, הוא מתרגש, למה אתה צוחק? זה יפה.
0: מירה, תתקשרו שנייה למיכל בקטנה, בתקווה שהיא תענה לנו.
2: אני גבר רגש, רון.
0: אני יודע.
2: איך היא מפרגנת לו?
0: הלו? הלו?
3: רון?
0: כן.
3: לב שבור שלי.
0: מיכל בקטנה. מה שלומך? גם יואב כאן, יואב כהן, חזר מחופשה.
3: יואב, לב שבור שלי.
2: וואו, מיכל, אני ממש הצטערתי לשמוע על הפרידה מיהודה.
3: כן, בהחלט. ביממות האחרונות, בעקבות חרושת השמועות, החלטנו מתוך אחריות וכבוד הדדי, ומיצוי אייטמים, מקסום שיתופי פעולה, והגעה אורגנית לקהלים חדשים. החלטנו... לסיים את מערכת היחסים בינינו.
0: אנחנו ממש מצטערים לשמוע, אבל מיכל, כבר באותו ערב שהודעתם על הפרידה, נצפיתם אוכלים יחד במסעדה.
3: רון.
0: כן.
3: לב שבור שלי.
0: כן.
3: זו הייתה מסעדה שהזמנו מראש, ונתנו שם פיקדון, ולא היה אפשר כבר לבטל. אם היינו מבטלים, היינו משנים דמי ביטול, אתם.
2: אז טוב, זה באמת סיבה מנומקת. אז רגע, מיכל, תספרי לנו איך עוברים עלייך הימים האחרונים. תשמעי, מה, פרידה זה לא דבר קל.
3: יואב.
2: כן.
3: לב שבור שלי. לא קל לי. כל הלילה בכיתי עד שהעיניים שלי שרפו.
0: אוי.
2: וואו.
3: מזל שיש לי את הטיפות עיניים של דוקטור איי, שנותן לי קופון של 30% לכל העוקבים שלי לינק בסטורי.
2: מה? מה זה?
1: מה?
3: בבוקר, קמתי עם פנים נפוחות לגמרי.
0: וואי, מסור.
2: איזה בסה.
3: מזל שיש לי את הסרום מספר 1 של פולה עם הפולגן שחודר לרקמת האור, וגם עליו יש לי 15% הנחה בסטורי.
0: גם למזול יש כאלה קרמים יותר טובים. מיכל, אבל תשתדלי בלי פרסומות בבקשה.
1: כן, זה לא
3: לעניין. לא פרסומות, לב שבור שלי, זה המלצה מהלב השבור שלי. פשוט כל כך מוצפת.
0: אוקיי, זה מובן, מובן לגמרי.
3: מוצפת בשיתופי פעולה ותיוגים, אני לא מבין
0: כלום. טוב, רגע, אז מיכל, זה סופי או שאנחנו עוד נשמע על קאמבק?
3: תראה, לב שלי, זה לא תלוי בנו.
0: אז במי?
3: אם משרד פרסום יריב את הכפפה ויציע קמפיין שמן, אז אני מאמינה שנחזור. אבל כרגע מיצינו את כל האפשרויות, ואני מרגישה שאני צריכה קצת אייטמים לבד.
0: אז מה הבעיה?
3: חשבתי לתגן שניצלים עם פד. אני כבר עובדת על הדבר הבא.
2: סומכים עלייך, מיכל, שתוציא מהלימון הזה לימונדה.
3: ברור, ויש לי כבר 30% הנחה לליקר לימונצ'לו החדש של פיניץ. עכשיו, בסטורי.
0: אנחנו, תודה רבה מיכל, אנחנו נגיד לך שלום ואמן, אמן שניפגש בשמחות.
2: רק בשמחות, כן.
3: ניפגש בשיתוף ממומן, לב שלי.
0: שבור שלי.
1: תהי חזקה, תהי חזקה.
0: ביי לב שבור שלי.
2: ביי לב שבור שלי, ביי.
3: ביי לב שלי.
0: ביי, ביי. אתם!
1: אתם!

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: גלעד, מה אתה אומר על אילי בוטנר והלהקה?
1: משהו, חבל על הזמן.
0: אז למה אתה לא אומר את זה? למה אני צריך לשאול אותך כל הזמן? אתה לא יכול לבוא אליי לבד להגיד לי? בואי נשמע, אילי בוטנר והלהקה.
1: בואי נשמע, חבל על הזמן.
0: על זה אני נותן לך משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: אז אני לא שואל
1: אותך. תודה רבה לך, תודה מוסי.
2: אז אני לא שואל אם זה דחוף, גלעד.
1: דחוף מאוד, מה זה דחוף?
2: מאוד דחוף, נכון.
1: דחוף מאוד.
0: אם זה היה כל כך דחוף, לא היה לך זמן, דבר איתי עכשיו על אילי בוטנר והלהקה.
2: תגיד, מאיפה אתה אמרנו, גלעד?
1: נהריה.
2: מה קורה בנהריה עכשיו?
1: רגיל, בסדר, שקט.
2: שקט, אתה הולך לים, חוף יפה בנהריה.
0: טפו, טפו, טפו. אלא שקט, אני אומר, טפו, טפו.
2: טפו, טפו, כן.
0: ואני עם ה-OCD שלי חייב להביא עכשיו שלישייה, שום בצל, שום בצל, חם, חם, חם, טפו, טפו, טפו.
2: עכשיו, אני עובד עם פסיכופת. מה עושה בחיים, גלעד?
0: אוסידיסט, אוסידיסט.
2: ספר לנו על עצמך קצת.
1: אני עובד במפעל בתחום התעופה. מבקר איכות.
2: או, יפה. אז מה, אז אולי הוא גם ביקר את המטוסים של אהרון אהרון, הרי אתה יודע שאהרון אהרון גם טייס.
0: לא לחשוף אותך.
1: על מזלט, כן?
2: כן, בטח, הוא טס על מזלט.
0: זלזל. מי זה גלעד מנהריה?
2: גלעד מנהריה, מה אתה מזהה אותו?
0: אח שלי, מה אתה מזלזל? קודם כל להיות טייס מזלט זה כמו להיות טייס. סבבה?
1: בטח.
0: זה כמו להיות טייס מהקרקע, בלי הסיכון. דבר שני, אח שלי. מה שאני עשיתי בצבא, אם הייתי יכול לדבר על התקופה שהייתי במוסד, על התקופה שהייתי בשליחויות ציבוריות.
1: עדיף שלא תדבר על זה.
0: עדיף שאני לא אדבר על זה.
1: עדיף, עדיף.
2: את המשחק שלנו...
0: אבל תקרא לי, היי, למה לא רוצה לדבר?
2: זהו, אנחנו לא יודעים עם מי דיברנו עכשיו.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: מכיר.
0: יאללה. אתה יודע... אתה לא מכיר את המשחק שלנו, יואב, אני אגיד לך למה.
2: אני עוד זוכר את המשחק.
0: לא, אנחנו הוספנו 30 שניות.
2: אה, באמת?
0: כבר לא חצי דקה, נתנו דקה.
2: וואו, אז,
0: כן.
2: אז כדאי שנתחיל, אם ככה. אם ככה כדאי שנתחיל, יש לנו עוד דברים לעשות היום.
0: אז גלעד, אני מזכיר לך, לא צריך למהר, יש לך, בעצם לא עוד דקה, נתנו 60 שניות. 60 שניות.
2: 60 שניות זה משהו אחר.
0: כן, כן, נתנו 60 שניות, זה נשמע קצר יותר, נכון?
2: כן, יש לך רק 60 שניות עכשיו.
0: כן, דקה זה נשמע מלא זמן.
2: כן, דקה זה המון, יש לך רק 60 שניות.
0: 60 שניות, תצמד לה...
1: 60 שניות זה, כן, זה לא הרבה זמן.
0: יש לך 10 שאלות, תענה עליהן כאילו לאט ובטוח. טעות אחת ו...
2: זהו, והלך המטוס.
0: ואני מעביר אותך למחלקת פרסים, תכין איתה מחלקת פרסים, תראה אם עונים בכלל.
2: אוקיי, יאללה, קדימה.
0: טוב, מתחילים.
3: כן או לא...
0: ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
1: לא נכון.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: זה היה אחד הסיבובים הקצרים ביותר שאני הייתי בחיי.
4: כן, אתה יודע איך אומרים ג'וק זקן?
2: איך?
0: ג'וק זקן.
4: ותיקן.
0: זה הבדיחות האלה שכבר, אתה יודע, משנות ה-70...
4: אחי, הייתי עולה עם זה לבמה לפני 30 שנה, זה עבד.
1: לא תיתן לי עוד הזדמנות.
0: תחילת שבוע,
2: בוא נקרא את הקנון.
5: באמת, נו, תעשה טובה, באמת.
2: או,
0: איזה קטע, יש לי פה עוד רומני.
2: כן.
6: הוא ביקש עוד הזדמנות, מה קרה?
5: בחיי, אני אחר כך לוקח אותך טיול לבוקרשט.
6: הנה, נו, מה זה אתה, עכשיו מנחריה.
0: מכיר הזדמנות? זה עוד אחת.
6: זה עוד אחת, כן, מנחריה.
5: לא, רק הזדמנות אחת, פעם אחת ודי.
2: כן, תשמע, אתה יודע, הייתי בגלידה יונק, תקעתי קבבים.

0: ואז בהפסקות הם היו מכינים קבבים לחבר'ה.
1: לא מאמין לך.
2: אה, בסדר, נשארו... אחרי שצחקנו נעבור לחלק המנותי. נכון. תעשה לי טובה, תתן לי עוד הזדמנות.
1: טוב, בוא נלך בשביל הספורט, בוא נראה מה אנחנו עושים. אוקיי,
0: נתחיל שוב. ל-50 שניות.
1: בוא נתחיל שוב, בבקשה. ג'וק אדמדם זה תיקן גרמני.
3: נכון.
1: וזוב הוא הר געש.
3: נכון.
1: טוסקנה זה באיטליה.
3: נכון.
1: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
3: לא נכון.
1: ארץ השמש העולה היא יפן.
3: לא נכון.
0: איי, איי, איי, איי.
4: כאילו הדגל שלהם הוא לבן עם עיגול אדום.
1: ניסיתי, אתה חייב לומר...
4: לא, הוא היה מצוין עד אז.
1: רגע, עזוב אותו, דבר עליי.
0: אתה מדהים,
1: אתה
0: מדהים.
1: אתה חייב להגיד שאני ניסיתי.
2: ארץ השמש העולה זה לא בזה, בארגנטינה?
4: לא, לא, זה ממש...
1: ארץ הירח היא ארגנטינה.
4: אבל זה מדהים שרון כל הזמן מבקש שנדבר עליו.
0: כן.
1: לא, אבל...
0: לא, הוא מתבלבל עם ארץ האש, ארץ האש.
1: תמיד אתה אומר שאני זה ואני קשור. כן. בבקשה, נתתי לו צ'אנס.
4: כן, אבל לא צריך להלל אותך על זה שנתת לו צ'אנס.
0: כן, אני חושב שעכשיו יוצא ממך, איך אומרים?
4: נו, איך אומרים?
0: שיגעון...
4: גדלות כזה?
0: כן, שיגעון גדלות, נכון, כן, שיגעון גדלות, זה מה שאתה...
1: טוב, אז אני, בוא, אנחנו נעצור את זה כאן, ואני רוצה להעביר אותך למחלקת פרסים, בוא נראה איך הם יתמודדו איתך. רק שנייה, השיחה המועברת.
5: שלום לגלעד הרומני מנהריה. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
2: תודה רבה, מתנה טובה ליום הולדת.
5: בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ובנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
1: הלו.
2: תודה רבה.
1: זה רון, מה, לא, לא, לא שמעתי את השיחה. קיבלת משהו? מה קיבלת?
2: כן, קיבלתי ארוחה ב-300 גרם.
1: כן.
2: וחולצה של 2-4, ועוד איזה משהו עם זיתים ירוקים, אני יודע מה.
1: אה, מארז מתנה של קבוצת יבנה.
0: או, מה זה מארז מפנק מאוד.
1: הוא אמר לך שזה מגיע עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, הוא אמר לך? הוא אמר לך שאפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל? הוא אמר לך שיש בפנים ממרח.
0: איזה ממרחון.
1: בזיליק.
0: איזה ממרח. תן אותה, רון.
4: איזה ממרח, לא, נו.
1: בזיליקום!
0: יותר חזק אתה יכול!
1: בזיליקום!
0: עוד אחד!
2: ארון!
1: בזיליקום!
2: ארון!
0: חשוב לציין, זה האריזה הכי קטנה.
2: ארון!
0: כן.
2: נתניהו רוצה לברך אותך.
1: תן לי אותו רגע.
6: אני רוצה להגיד לך, יש לכם תוכנית, חבל על הזמן. אני ואשתי שרה מאזינים לכם כל יום, כל יום, מ-2-4.
1: תגיד לביבי שיש פה עוד מישהו שרוצה לברך אותו. בוא, אל תתבייש.
7: אני רוצה לומר לך דבר אחד. בנימין נתניהו, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
2: אני רוצה להגיד לך שאני חתרתי יותר מדי זמן מפלגת שינוי. עכשיו אני עליתי השמיים.
1: זה תומי לפיד. גלעד, תקשיב, אני מקווה מאוד שיהיה לך כיף לשחק איתנו. בפעם הבאה אני צריך אותך מרוכז יותר, ערני יותר, חזק יותר ונחוש יותר.
2: בסדר, פעם ראשונה אני קצת מתרגש.
1: ברור. אנחנו איתך, גלעד.
0: אוהבים, גלעד, נשיקות לנחריה.
1: ביי.
0: ביי לנחריה ולגעתון שם.
1: יש לנו פינה חדשה שנקראת שימו אוזן.
4: המון פינות חדשות שלא היינו פה, אתה יודע, הוא השתולל עם הפינות. נו, מה הפינה?
1: לא הייתם כאן.
4: מה הפינה?
1: הפינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי לא שמעתם עליהם.
4: אני מאוד מאוד אוהב את הפינה הזאת.
1: כן, יוצרים. שמענו את אדיר יעקב עם השיר הרגשה של בית, הוא ראפר, אדיר יעקב. שמענו את דולב מנדלבאום, ילד בן 17 וחצי מוכשר בטירוף עם השיר ג'וקר, והיום נשמע את מור כהן, מישהו אחר, בבקשה.
8: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.

משהו אחר של מור כהן, המילים והלחן של אופיר מלול ומור כהן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אופיר מלול. אם אהבתם, סמסו לנו, תכתבו לנו,

0: תגיד, אפרופו מישהו אחר, בוא נדבר על מישהו אחר.
1: מי?
0: על אסי.
1: אסי הבונבון.
0: איפה הוא, תגיד לי? לא שמעתי.
1: היום הוא אצל אמא שלי. אין כבר גן, אין קייטנות.
2: זה השבוע של הקשה.
0: השבועיים הכי קשים שיש, כי אין מסגרות יותר.
1: כן, אז הוא אצל אמא שלי.
0: וואלה. מה, היא מתקשרת? מה, היא רק שזה, זה פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע מה, מעניין מה קורה.
0: בוא, אהרון, בוא, אמא שלך.
1: אולי הוא לא נרדם לצהריים.
0: בוא, אהרון, בוא, תחליף אותי, בוא.
1: נבדוק רגע. אולי הוא לא ישן צהריים, נבדוק איתם רגע מה קורה.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אני פה בניחום אבלים.
1: את התקשרת, אמא. רגע, זה מה שאת עושה עם אסי?
0: מה קרה?
3: תראה לגדעונה איך עושה סוס.
1: מה?
3: לא, הילד הזה זה משהו.
1: איפה אתם, אמא?
3: בניחום אבלים, אני אומרת לך.
1: מה את לוקחת אותו לניחום אבלים?
3: אבא של אמנונה.
1: אבא של אמנונה?
3: תראה איך הוא משמח אותה. תספר לה איך עושה דג.
0: זה לא נורמלית, אמא שלה.
1: אמא, אמא, אני לא חושב שזה מתאים לקחת אותו לניחום אבלים אצל אמנונה. אמא.
3: אוי, שנו, עכשיו אתה אומר, זה כבר ניחום אבלים השלישי היום.
1: אמא, אני לא אוהב את זה.
3: מה באמת? אתה מקשקש? אנחנו בבוקר היינו אצל ארנונה.
1: גם ארנונה וגם אמנונה?
3: קודם אמנונה, אחר כך ארנונה.
1: אוקיי,
3: אח
1: טוב.
3: אח שלה נפטר.
0: אח של ארנונה נפטר? מספיק לסגור את החובות לעירייה, תגידי לי.
3: ארון, אתה לא מבין איזה שמחה הייתה.
1: היה שמח בשבעה של ארנונה.
3: לימדתי את אסי להגיד תנוחמו משמיים.
0: מבואבוי.
3: ישר, כולם מתפוצצים מצחוק, מתוק, מתוק.
1: עכשיו אני מבין מאיפה הוא למד את זה.
0: מה, הוא אמר ככה בבית?
1: אני אומר לו לילה טוב, הוא אומר לי תנוחמו משמיים, תנוחמו. אני לא חושב שזה טוב לילד, אמא.
3: הוא חוגג, תוקע פה עוגיות בלי עין הרע.
1: ביקשנו בלי עוגיות, אמא.
3: לדפת מותר.
0: אין עלייך.
1: נו, אמא.
3: מתי אתה צריך לקחת את
1: אסי? אני יוצא עכשיו, אני אגיע סביבות 5.
3: לא
1: טוב. מה לא טוב?
3: יש לי עוד ניחום אבלים בנחלת אחרי צהריים.
1: בראשון? מה, עוד ניחום אבלים?
3: מה אני אגיד ליחיאלה?
0: גם יחיאלה?
3: לא הספקתי להכין פשטדה, אני חשבתי אני בא עם אסי, מה אני אבוא בידיים ריקות?
1: אז אחרי יחיאלה אני בא.
3: לא, לא, לא טוב.
1: מה לא טוב? מה?
3: גלעדה קמה מחר משבעה.
0: איך לא אמרת לי על גלעדה?
3: היית עסוק ברדיו.
0: הייתי יודע שהייתי בא, אבל.
1: מה זה גלעדה? מה זה? יש לך חברה חדשה?
3: אני חייבת ללכת אליה היום לניחום אבלים.
1: מתי תסיימו שם?
3: אני משם אני ממשיכה לניחום אבלים אצל דוידה, ואז קופצת לנחם את רחמימה, כי שם הם יושבים עד 22:00.
1: אסי הולך לישון בשבע, אמא.
3: אני אתן לו עוגיות, הוא יישאר.
1: אמרנו בלי עוגיות.
3: לסבתא מותר.
1: טוב. מה, מה קרה עכשיו? מה?
0: מה קרה?
3: מה הוא אמר פה שלא תדעו מצער? אין, אין, אין צער עם הילד הזה. מתוק,
0: אמיתי.
1: טוב, טוב, אמא, טוב.
3: אני כנראה אצטרך שתביא אותו גם מחר.
0: למה מי מת?
3: יש לי מחר דאבל בוקינג ברוחמה אצל מנחמיה, וזה מנחמיה אצל רוחמה. אולי אסי ילך לבד לרוחמה.
1: אמא, זה ממש מוגזם לשלוח את אסי עכשיו.
3: אם אתה לא יכול, אז שאהרון יקפיץ אותו לפני הרדיו.
0: אין בעיה, באהבה.
3: אם הוא נרדם לך בדרך, אהרון, פשוט תיתן לו עוגיה.
1: אמרנו בלי עוגיות.
0: לסבתא מותר.
1: טוב, בסדר.
3: יאללה,
1: טוב.
3: איפה אבא בעבודה? איפה אבא עובד? ברדיו, נכון, יאללה, אני חייבת לסיים, אני בדיוק פה בניחום אבל.
0: יאללה, אמא שלי.
1: ביי, אמא. ביי, ביי.
3: ביי,
0: אמא שלי.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא שלי. אתה יודע מה אני נראה לי?
1: ביי.
0: ביי, אמא שלי. נראה לי אני אצרף את אמא שלך למפלגה, אני אתן לה איזה מקום של כבוד שם.
1: האמת?
2: בוא נראה, יכולה להיות מצוינת.
1: מה? אני לא יודע אם יש לה זמן, אבל...
0: תתה שלי רגע, תתה שלי.
4: את אוהבת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תשמע, זה רעיון לא רע לצרף את אמא שלך למפלגה של אהרון אהרון, לדעתי היא תוכל להביא לו הרבה קולות, ואולי דובי גם ירצה להצטרף, לך תדע.
2: שידבר איתם, אם אהרון חושב שזה רעיון טוב.
1: שיהיה שר לענייני ניווטים.
2: שר התחבורה, מה הבעיה?
1: לא, שר
2: הוא יפתור את ענייני נתב"ג, אני אומר לך.
1: תאמין לי, רק הוא יכול לפתור את זה.
2: טוב, יואב. אתה יודע, הוא גם היה עובד בתעשייה האווירית הרבה שנים, הוא מבין משהו בתעופה.
1: אהרון, אופה, טוב, מחר.
2: טוב, בסדר. אבל שיגיד לאמא שלי מהר, כי אתה רואה, הלוז שלה תפוס. העורך הראשי שלנו, דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. קון, קון, קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני אלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול,
0: רגע,
1: אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 איציק אהרון, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר ב-103 FM, ב-2, משהו כזה, חפשו אותנו גם בפודקאסט, אם בא לכם, 2-4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי,

0: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביה בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השב"כ זיני בסוגיית הבטחת גדי אייזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה. הפרטים בדיווח של כתבנו ירון אברהם.
2: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי אייזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, כי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
1: ובתוך כך, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, גורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך בשנות ה-20 לחייהם, השניים הועברו להמשך חקירה. כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים יושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית, מיד כל הכותרות הראשיות של היום הזה. יהיה איתנו אבי סלומון, כתב הכנסת של וואלה, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. אנחנו נדבר על מה שקורה בעולם ביחס לישראל, כל הגינויים והמהלכים האחרונים נגד ישראל, ננסה להבין למה. אנחנו נדבר גם על המחקר החדש שמראה איך אפשר להוריד את הסיכוי לדימנציה. איתנו עדן עופרה, העורכת שלנו, נדב יוגב, טכנאי השידור, ורונית עזרן, טכנאית השידור שלנו, היום הם עובדים בצוותא, ומתן ממן, העורך המוזיקלי שלנו, בן טרייביץ' על הדיגיטל, מיד מתחילים. אז תחילה על העניינים הפוליטיים דווקא, ואנחנו רוצים לפתוח בקמפיין החדש של ש"ס, שבין היתר מצייץ היום גם יושב ראש המפלגה דרעי, עם הכיתוב חיים של אבא, לא פחות. ובקטע הזה אפשר לראות את הבן שחוזר הביתה מהצבא, ככה נכנס בזמן הארוחה ביום שישי, וזה איזושהי קריצה מעניינת לציבור המשרתים דווקא משס. איתנו עכשיו אבי סלומון, כתב הכנסת של וואלה, שלום רב לך.
2: שלום עדי, שלום למאזינים.
1: אז נפתח בכך שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, מורה להוריד את הקמפיין הזה בגלל שיש בו שימוש שנוגד את החוק בסמלים צבאיים, במדים, בדמות חיילים. יש איזושהי תגובה בשס?
2: כן, שס, קודם כל נתחיל מהסוף, שס מורידה את הסרטון הזה. אחרי שהוא צבר, אם אינני טועה, מאות אלפי צפיות והוא בכותרות.
1: ואחרי שאני בעצמי שידרתי אותו לפני בערך שעתיים.
2: איך אומרים, את שלהם הם עשו ובענק. קודם כל, הקמפיין הזה הגיע לכל מקום וכולם מדברים עליו. אז גם על זה צריכים לשים לב בוועדת הבחירות. על כך עד שפועלים, עד שדברים קורים, הסרטונים הללו שכביכול אסורים והם תעמולה, הם מקבלים תפוצה אדירה. אז כך נחזור רגע לעניינים. מפלגת ש"ס כן עונה לסולברג, אומרת, לא מפתיע שמיהר לענות למפלגות השמאל בראשות אייזנקוט ולפתור סרטון של ש"ס. הם כמובן ממנפים את כל האירוע המשפטי.
1: זו התגובה של ש"ס לשופט סולברג.
2: כן, הם כביכול מרימים לכל האירוע הזה שבקואליציה נגד מערכת המשפט ומנסים לשים גם את סולברג במקום הזה. כאשר מוקדם יותר היום מפלגת ישר של אייזנקוט עוצרת על הסרטון הזה, ובאמת את יודעת שאת מרוויחה, אולי המרוויחה הגדולה מכל הסיפור הזה לעניות דעתי.
1: יכול להיות. אז כאן המקום שלנו לציין רק בחוק הבחירות דרכי תעמולה יש איסור מפורש לעשות שימוש בצבא הגנה לישראל במדים, בסמלים או בדמויות של אנשי כוחות הביטחון לתעמולת בחירות פוליטית, כדי למנוע יצירת מראית עין של הזדהות של המערכת הצבאית עם מפלגה כלשהי. אז זה לא קשור למי העותר, וזה לא קשור לזה שהמערכת המשפטית כמובן היא נגד צד אחד או אחר, היא לא נגד אף אחד, היא פשוט בעד החוק.
2: כן, שוב, אנחנו, את יודעת, לצערי אני אומר את זה, אנחנו באירועים הפוליטיים של היום, העובדות הן פחות רלוונטיות כמו הנרטיב שאנשים מנסים לקבע ולא בוחלים בשום אמצעי. גם הייתה טענה על כך שמשף בסוף הסרטון אומרים שיש 30 אלף משפחות חיילים ומילואים ניקים, אני לא זוכר בדיוק את זה, שהצביעו לשף. זה נתון שלהבנתי אי אפשר באמת להביא אותו, וגם זה אירוע כשלעצמו, שמשלגה מרשה לעצמה לשים נתון כביכול רשמי שהוא לא באמת,
1: שהוא לא מבוסס בהכרח. כן. זאת אומרת, אי אפשר ללכת אחורה ולראות אותו בכלל מופיע באף סקר מהימן. ואבי, כשבשס נוקטים באמת צעד כזה, הם עושים את זה כי הם מבינים משהו לגבי הבונטון, או לגבי מה שחושבים בציבור עכשיו,
2: חד משמעית.
1: מה זה בעצם אומר, והאם לדעתך זה יצליח להם?
2: חד משמעית זה האירוע שבאמת מטריד אותם ביותר. האירוע הזה, יש כמה אירועים שמטרידים את ש"ס, אחד זה אירוע של בן גביר, שיש צעירים שהולכים אליו, אחד זה באמת הנתח הזה של משרתים, שרואים בש"ס תהליך התחרדות שהם כבר לא מזוהים איתו, ואני משוחח היום גם עם אנשים שהם הם כן על הרצף החרדי דתי, שאומרים לי, תשמע, בן גביר הוא אופציה, אנשים שהופתעתי, אני מודה, שאומרים, תשמע, ש"ס כבר, אנחנו כבר לא כל כך מרגישים מזוהים איתה, וגם יש להם את האירוע הפנים חרדי, ששם יש להם חשש מכאלו שלא יצביעו, כאלו שזוהמים עליהם על חוק הפטור מגיוס, הם באיזשהו תווך, והקמפיין הזה מכוון באמת קודם כל לנסות ולהציל את הזליגה הזאת של קולות של משרתים, ניסיון להציג איזושהי מורכבות שחיים איתה ביחד בבתים, אם זה גם החייל המשרת וגם אח שלו שלומד תורה וכאילו הוא מגן עליו והוא מגן עליו ואיזשהו ניסיון שמאחוריו עומדת באמת ההבנה ששעת ברכה למצביעים הללו. ששעת מאבדת אותם.
1: שהיא מפספסת אותם, כן.
2: היא מפספסת אותם ובגדול, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, תמיד צריך לקחת את זה עם
1: קורטוב של מלח.
2: כן, כי הם לפעמים יודעים להפתיע גם בסוף, לא תמיד זה קל לזכור את הציבור הזה, ועדיין אותם סוקרים שנתנו לשעת יותר מנדטים בחודשים האחרונים מראים פתאום איזושהי ירידה ופגיעות של שעת שמתמודדת גם עם הרבה בעיות פנימיות, כפי שהזכרתי, גם סכסוכים בתוך על ההנהגה, ניסו להראות שם איזושהי אחדות בסוף השבוע, גם בניסיון לבלום את הדימום. בקיצור, אריה דרי נמצא באחד המשברים הגדולים שלו, זה מה שאומרים אנשים בפנים, והוא מנסה לייצב את כל הספינה הזאת. ספק גדול את מי הוא יצליח להשאיר בתוך הספינה הזאת, אבל כרגע הוא מנסה ללכת על כל הקופה.
1: מעניין, זה באמת מעניין לראות לאן זה יתפתח ואיך זה יהיה, איך הציבור יגיב לזה. ובינתיים בנושא אחר, יושב ראש רם שמעורר שערה, מנסור עבאס, הוא קרא לישראל וארצות הברית להכיר במדינה פלסטינית שקיימת לדבריו, היא קיימת, העולם הכיר, עכשיו תורן של ישראל וארצות הברית. ויש תגובות לכך, אייזנקוט אומר לא תקום מדינה פלסטינית אם וכשאני ראש ממשלה, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא כבר מנסה לקשר את זה דווקא לישיבה של המחנה שנגדו עם המפלגות הללו. אנחנו גם שומעים היום ככה, לא יודעת אם לקרוא לזה סבב רעיונות, אבל סבב כלשהו של רעיונות של וואלי טאה, שכן מדבר בתקשורת ורוצה, ניכר שבמפלגה הזו כן רוצים להעביר איזשהו מסר. השאלה שלי היא, מתוך מה שאתה מבין, האם האמירה הזו הייתה בעיקר לציבור הערבי, שהרי היא נאמרה במסגרת הכנס מול הבוחרים, או שיש כאן משהו מעבר?
2: אז אני שומע משיחות שאני עושה עם גורמים במערכת הפוליטית, שמנסור עבאס הבין שאירוע כזה ידלוף, אבל הוא בעיקר כיוון, בסוף הוא הולך למהלך גדול עם יואב סגלוביץ', והוא צריך את הגיבוי בעולם הערבי, לא רק בשביל זה, אלא גם כדי לחזק את המעמד שלו, וזה אירוע שהוא מנסה להשתלב כל הזמן במערכת הפוליטית, והוא מנסה לקרוץ קודם כל לעולם הערבי. אפשר להעריך שהוא כן הבין שדבר כזה יזלוג, ועדיין הוא מצליח לחזק לרעתו את התדמית שהוא מייצר לעצמו, שהוא אומר דבר אחד לציבור הישראלי ודבר אחד לציבור הערבי, כשהוא גם עולה היום לסבב רעיונות ומנסה להסביר שהוא באמת התכוון לרשות הפלסטינית, ונתניהו מדבר רק על מדינה פלסטינית שמאחורי האיראן וכדומה, והוא כן מחזק את זה. אני דיברתי היום עם אחד האנשים שעבד איתו צמוד בממשלת השינוי שנה וכמה חודשים, עבד איתו, אומר לי, תקשיב, מנסור עבאס, כשהוא נכנס איתך לחדר יש לך תחושה שהוא נותן לך את התחושה שהוא בצד שלך ב-100%, ואחר כך הוא עושה דברים שאתה תופס את הראש שלך ואתה אומר, רגע, זה לא האיש שישב איתי ונתן לי את התחושה שהוא תומך גדול של בן גוריון.
1: מה למשל? סליחה, כי אני לא חושבת שהוא מתאר את עצמו או מציג את עצמו כתומך בן גוריון.
2: שיחות פנימיות שלו, כאילו, עם אנשים.
1: כן, כן.
2: אנשים שעבדו איתו, אני לא אכנס לפרטים, כי אני לא רוצה לחשוף את הבן אדם שדיברתי איתו, אבל בן אדם שהוא לא, אני כמעט, אני בטוח.
1: כלומר, פוליטיקאי ממוצע.
2: לא פוליטיקאי, לא פוליטיקאי, אדם איש מקצוע, גורם מקצועי שעבד איתו.
1: לא, לא, אני אומרת, אותו אדם שמדבר איתך, כן, מתאר אותו כפוליטיקאי ממוצע.
2: מתאר אותו כחזה שהוא סתם מהציקזק שהיה למנסור, בתחושה שלו.
1: הסובייקטיבי. כן. למרות שאתה מציין כאן משהו מעניין, שהוא באמת אומר דברים מסוימים לציבור שלו בערבית, דברים שנשמעים במוזיקה קצת שונים, קצת שונה לאוזניים, אני מתנצלת, לאוזניים הישראליות יהודיות, אבל בסוף מי ששכלל את השיטה הזו בצורה המיטבית הוא בראש ובראשונה בנימין נתניהו, שיודע לדבר בשפות שונות, לשדר מסרים שונים, ועושה שימוש בשיטה הזו היטב, חלק מהפוליטיקה שלו.
2: אין ספק, חד משמעית, זו תכונה שיש לפוליטיקאים, והם ככה מאמצים אותה לאורך כל הדרך, אבל תמיד צריך ללכת רגע לרגישויות, על מה בעצם, מה הנושאים שהם משחקים בהם, וכמה הם רגישים לציבור הישראלי. ולכן, ופה האירוע הזה של מדינה פלסטינית, הוא רגיש הרבה יותר, ולכן האירוע הזה הוא באמת צובר תאוצה, ואנחנו רואים את הערה שהוא מצליח לחולל. אנחנו נמצאים בשלב של מערכת הבחירות שהמפלגות הקטנות מנסות, הגדולות יותר נכון, מנסות לבלום את הקטנות. רגע, אל תעוררו שערות, אל תעשו לנו פיגועים בקמפיינים. ומהצד השני, המפלגות הקטנות בשביל לתרוד הן חייבות לעשות רעש. אם זה גם האירוע הזה של מנסור, וגם זה גם לנתניהו בימין לפני כמה זמן אובריך אמר לחבר'ה שם של יהדות התורה, רק תנו לנו את ה-90 יום, זה היה אם אינני טועה, ושומר, ותדברו אחר כך. ואז כביכול המפלגות הגדולות מנסות לבלום את הקטנות, והקטנות מנסות לשרוד ולנפק אמירות גם אם הן שמחוללות שערות וגורמות לגדולות נזקים, כדי באמת להיות רלוונטיות. אם זה הדמוקרטים גם שמצליחים
1: לתקנות
2: מבטרים לייצר כאב ראש לגוש, לראשי הגוש.
1: כן, מערכת בחירות מאוד מאוד מורכבת עבור כולם. תודה רבה לך, אבי סלומון.
2: תודה, וואלה. תודה.
1: ניוז, תודה. ממשיכים עכשיו לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, וזה בעקבות הפיגוע בבקעה. צעיר נדקר, מתנהל מצוד אחר מחבל. אנחנו אומרים לך שלום, אבי אשכנזי.
3: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, אז עדכן אותנו באיזה שלב ובאיזה נקודה החיפושים, המרדף למעשה.
3: טוב, מה שאנחנו יודעים כרגע זה שצהל מנסה כרגע להתחקות אחר המחבל נער כבן 16 מיריחו, שזהותו ידועה לכוחות הביטחון. כנראה מדובר במחבל מפגע בודד שנמצא להזדמנות או תכנן איזשהו מהלך של לפגוע במי שנקלע שם לאזור העיירה אג'ר בבקעת הירדן. ורואים לפי התמונות שבגדול אותו מחבל עורב לאותו אזרח רגע לפני שהוא מה שנקרא מסיים את הקניות שלו באותם דוכנים כאלה שבצדי הכביש, ואז מבצע את הפיגוע הנפשע.
1: כן, כן. והייתי רוצה לדבר איתך גם על המידה המסוימת של נפיצות באמת בשטחים, לאור מה שאנחנו רואים הבוקר, ממש הבוקר, אנחנו מדווחים על פעולת תג מחיר ב-30 הימים, פחות או יותר לרצחו של בניהו מלט, ואלה דברים שהם לא מחולל הטרור הראשי, הם טרור בפני עצמם, והם ודאי לא תורמים לעבודת הכוחות הביטחון אל מול המפגעים שרוצים לפגע ביהודים.
3: קודם כל, גם הם מחוללים בסוף טרור. בסופו של דבר, כל האירועים האלה, במקום להרגיע את השטח ולמנוע דברים, אז הם נותנים איזה מה שנקרא דלק למדורה להעברה של מה שקורה, וזה בהחלט מטריד מאוד את מערכת הביטחון, וזה מאוד מקשה לתפקוד הכוחות. ואתה יודעת מה? עצם העובדה שהצבא צריך לרכז מאמץ כדי להתמודד עם התופעה הזאת, במקום להתמודד עם המחבלים הפלסטינים ולפשוט על כל מיני מקומות, הוא צריך כל הזמן לטפל באותה כיבוי שריפות, זה בפני עצמו יוצר נזק ביטחוני בעניין הזה. ואנחנו רואים, כן, אנחנו רואים את האירועים שהיו בסוף השבוע, גם את אותו אירוע שבו הגיעו מטיילים לאותו יישוב פלסטיני בדרום הר חברון במסגרת הטיול של יום שישי, התחיל שם החיכוך של זריקת אבנים, ואחרי זה גם היה ירי ונהרג שם פלסטיני ועוד אחרים נפצעו. ראינו גם את האירועים של התג מחיר שהיה באזור דרום הר חברון, שבהם גם הציתו מבנה וגם הציתו כלים הנדסיים. כל הדברים האלה בסופו של דבר מציסים את השטח, מציסים את המרחב הזה, וגם דורש מצה"ל ומהשב"כ הרבה מאוד אמצעים כדי להתמודד עם זה, וזה בהחלט לא מוסיף.
1: בהחלט, בלשון המעטה. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
3: תודה עדי, בבקשה.
1: להתראות. עכשיו, דיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עומס ביציאה מהעיר, עד מנהרת הראל, עומס בכביש 16 לכיוון תל אביב, עומס בצומת פת לכל הכיוונים, עמוס גם בדרך חברון, גם כן לשני הכיוונים, עומס בבגין לכיוון צפון, ממנהרת ליפתה לכיוון הר חוצבים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אנחנו יוצאים להפסקה אחת ראשונה לשידור הזה שלנו. מיד אחריה נשוב, נדבר איתכם על מה קורה בעולם. בהמשך לשיחה שלנו עם אבי אשכנזי, יש לאירועים האלה ולמה שקורה בשטחים אדוות, כמובן מעבר לכאן, על המשמעויות של כך, נדבר עם תומר אלמגור, וגם פרופסור מיכאל דוידזון, פסיכיאטר מומחה ויושב ראש המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר, ידבר איתנו על מחקר חדש שמציגים בארגון הבריאות העולמי וקובע אותו המחקר, יש הרגלים שמורידים את הסיכון לדימנציה בעשרות אחוזים. מיד כל הפרטים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: spaghetti, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לקבל תמונת מצב לגבי מצבה של ישראל בעולם, שאנחנו יודעים שהוא גם ככה מורכב מאוד, אבל לאחרונה החל גל נוסף של גינויים ושל אתגורים מכל מיני כיוונים בעקבות מה שקורה כאן בישראל, ונצלול עכשיו לדברים בעזרתו של תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12. שלום לך תומר.
4: שלום עדי.
3: אז כאמור, בימים האחרונים הולכים ומתרבים הגינויים ממדינות בעולם ה... מערבי כלפי ישראל, יש כל מיני אירועים שהם מתייחסים אליהם. תעשה לנו סקירה, בבקשה.
4: כן, אז באמת, המכרז שמקדמת ישראל לבנייה באזור E1, שהוא אזור מאוד רגיש, מדינית ואסטרטגית, בין מעלה אדומים לירושלים, הוביל לגל חריג, אפילו באקלים הגיאופוליטי הנוכחי, של גינויים, גם של מדינות ערב וגם של מדינות מערביות. בעצם ראינו את בריטניה, את קנדה, את נורווגיה, הולנד, גרמניה, צרפת, איטליה, אפשר להמשיך למנות גם מדינות ערב, שפשוט יוצאות בתקיפות יוצאת דופן נגד התוכנית הזאת, כולל בריטניה, שבעצם מובילה את המהלך הזה, ומאיימת ממש בסנקציות, היא מודיעה שתגבש חבילת צעדים מקיפה נגד ישראל בעקבות קידום הבנייה. שבאמת כולל כמה צעדים שדווחו בבלומברג, מאיסור סחר להתנחלויות ועד צעדים נוספים, וצריך להגיד שזה מגיע עד רקע מצב של חודשים שבהם אנחנו רואים טפטופים של כל מיני מהלכים נגד ההתנחלויות בלאו הכי. מדינות העולם מאוד לא מרוצות ממה שהן רואות ביהודה ושומרון,
3: וזה כמו שאמרת קורה בתקופה שהיא גם ככה מאוד לא סובלנית כלפי ישראל, וזה גם לא מנותק הרי ממה שהממשלה עושה. הזכרת את זה, ההכרזות לגבי E1, גם מה שנתפס בעולם לכל הפחות כהיעדר טיפול בטרור יהודי בשטחים. שמענו גם את שגריר ארצות הברית בישראל קורא למה שחלק מאיתנו קוראים להם פורעים, הוא קורא לזה טרוריסטים יהודים. שוב, אותו תומך התנחלויות ידוע, השגריר הקבי. זאת אומרת, רואים את הדברים בצורה מאוד מסוימת בעולם. עכשיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ידוע כמי שהם, לפחות לאורך השנים, היה מאוד מעורב בניהול מדיניות החוץ של ישראל. בימים אלה הוא מאוד עסוק במלחמה. מה אומרים במשרד החוץ? איך מתמודדים ככל שאתה יודע? האם בכלל מתמודדים, או שהמשרד הזה כל כך חבוט ומושפל שאין להם כל כך מה לעשות?
4: תראי, במשרד החוץ עובדים חד משמעית, מבצעים עבודה דיפלומטית כדי לנסות למזער כל מיני נזקים. וכשאומרים נזקים, מתכוונים בעיקר כמובן לאותו טרור יהודי ביהודה ושומרון, שהוא, חוץ מזה שהוא כמובן עוולה מוסרית, הוא גם נזק מדיני עצום למדינת ישראל, שמטריד באמת גם את הידידה הכי קרובה שלנו בארצות הברית, וגם את כל מדינות אירופה, את מדינות ערב. אין כמעט, אין מדינה שעומד לצידנו בסוגיה הזאת, ושלא מבקרת את האופן שבו ישראל מתמודדת עם הבעיה הזאת. מלבד זאת, אבל יש גם את העניין של המדיניות, זאת אומרת, של צורך העניין של בנייה ב-E1, של הרחבה מאוד משמעותית של הבנייה החוקית ולא חוקית ביהודה ושומרון. ושם משרד החוץ הוא, זאת אומרת, הוא יותר מגן על המדיניות הזאת במובנים מסוימים, כי זה המדיניות הרשמית של מדינת ישראל. ושם אני חושב שישראל נמצאת באיזשהו אופסייד מול העולם, שלפי, זאת אומרת, זו המדיניות. זה לא עניין של הסברה.
3: בהחלט, בהחלט, ברוב המקרים, ובמיוחד בנקודה שאליה הגענו, זה כבר לא רק עניין של איך מסבירים ואיך ממסגרים, זה כבר בעיית מדיניות, כמו שאמרת, וגם את זה אמרו אילנות גבוהים מאיתנו. תומר אלמגור, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, עדי.
3: להתראות. עכשיו, לקצת מוזיקה, לשיר השבוע של איתי לוי הפעם.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים,
7: איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מיד נהיה עם תחזית המזג האוויר המלאה להמשך השבוע. גם יהיה איתנו פרופסור מיכאל דוידזון על ההכרזה של ארגון הבריאות העולמי, שכמובן מבוססת מחקר, ומיד נבין אותו לעומק, שיש רגלים שמורידים משמעותית בעשרות אחוזים לפעמים את הסיכון לחלות בדימנציה. מיד כל זה, וגם מוזיקה טובה שעוד מחכה לנו בהמשך. כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, עושים עם מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
9: זאת הדרך של יוחננוב.
8: כפוף לתנאי המבצע.
10: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו, ועכשיו אנחנו לעניין הזה. הדימנציה היא לא רק עניין של גנטיקה או של גיל. לפי המלצות המעודכנות שעליהן דווח לאחרונה של ארגון הבריאות העולמי, חלק ניכר מגורמי הסיכון לירידה הקוגניטיבית נוגע לדברים שאפשר לטפל בהם לאורך החיים. כדאי ורצוי, למשל, לחץ דם וסוכרת, פעילות גופנית, עישון, שמיעה וראייה, בדידות, שזה כבר אספקט יותר פסיכולוגי, גם זיהום אוויר. אז בפרסום האחרון אין איזושהי הבטחה או נוסחת קסם, אבל יש לא מעט מה שאפשר לעשות כדי להפחית את הסיכון או לדחות את ההופעה של המחלה. איתנו עכשיו פרופסור מיכאל דוידזון, פסיכיאטר מומחה ויושב ראש המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר. שלום רב לך.
3: שלום.
2: אז על פי הפרסום הזה, כשאומרים שעד 45% ממקרי הדמנציה עשויים להיות ניתנים למניעה או לדחייה, מה המשמעות של הנתון הזה? מה ההבטחה שיש בו ומה הוא לא באמת מבטיח לנו?
3: בוא נתחיל מהסוף, מה הוא לא מבטיח. הוא לא מבטיח שלא תהיה דמנטי גם אם תעשה את כל הדברים המומלצים. מה שזה עושה, מה שהדברים המומלצים עושים, מורידים סיכון. תחשבי רגע במושגים של מחלות לב. אנשים שמטפלים בסכרת ובלחץ דם ובקולסטרול ועושים פעילות פיזית, עדיין חלקם יש להם התקפות לב, אבל הסיכון נמוך יותר מאשר אם אתה לא עושה את כל הדברים האלה. אותו דבר לגבי אלצהיימר. אם אתה עושה את כל הדברים המומלצים, הסיכון שיהיה לך מחלה הוא פחות מאשר אם אתה לא עושה, אבל זה לא מונע מחלה.
2: אז אני רוצה, בנוסף למה שכבר הזכרנו, אולי כן להקריא בכל זאת חלק מהדברים שברשימה, כי באמת הרשימה לא קצרה בכלל. אז דיברנו על איזון לחץ דם, טיפול בסוכרת וקולסטרול, לא לעשן. נכון, משקל תקין זה חשוב מאוד, לא לעשן, להימנע משתיית אלכוהול מופרזת, לבצע פעילות גופנית סדירה, גם מותאמת לגיל ולמצב הבריאותי. פעילות אינטלקטואלית, לאמץ תזונה ים תיכונית, שזה גם משהו שכתוב שם, וזה מעניין כי זה מאוד נכון. מתקשר לאזור שלנו, הרבה ירקות, פירות, קטניות, דגים, אגוזים, שמן זית, כמו תמיד פחות מזון מעובד. ונגיע לעניין...
3: לדחות יציאה לפנסיה.
2: או, אז בוא נגיע לזה, מאוד מעניין. דחיית היציאה לפנסיה, מה היא אוגרת בתוכה, מה האקט הזה אוגר בתוכו שהוא באמת מצליח לאפשר את הדחייה של הופעת המחלה?
3: זה לא ממש היציאה לפנסיה שגורמת מחלה והדחייה מונעת את זה. אבל אם אתה דוחה יציאה לפנסיה, זה אומר שאתה מתחיל להיות, ממשיך להיות פעיל אינטלקטואלית. ופעילות אינטלקטואלית דוחה מחלה. בדקו המון, הרבה פעמים הרי חשבו שזה ההפך, שאתה נשאר פעיל ופועל אינטלקטואלית כי אין לך מחלה. מסתבר לא, אתה נשאר פעיל, אתה דוחה מחלה.

0: אתה הרי מטפל ועוסק בטיפול באלצהיימר, בתור יושב ראש המרכז הרפואי, ואתה פסיכיאטר, ויש גם אספקטים חברתיים להופעת המחלה הזו. תסביר לנו את זה.
1: אני לא מבין מה את שואלת. לא הבנתי את השאלה.
0: אוקיי, אז ניגש לזה מזווית מעט אחרת. בדידות מוזכרת כגורם סיכון. האם מדובר בקשר שהוא קשר סטטיסטי? כלומר, אנשים שמתחילים להידרדר פשוט מסתגרים יותר, או שיש סיבה לחשוב שבדידות ממש פוגעת בבריאות המוח?
1: בדידות ממש פוגעת בבריאות המוח. תראי עוד פעם, אני אתן לך דוגמה. אז ניסיון שחזרו אחריו פעם אחרי פעם אחרי פעם, לקחו עכברים, חיות מעבדה. ושמו אותם בבדידות, ולקחו עכברים אחרים, ושמו אותם יחד עם החברים שלהם, העכברים. ומסתבר שהעכברים שהיו בבדידות יצרו פחות סינפסות ופחות נאורונים מאשר עכברים שהיו יחד עם עכברים אחרים. זה ממש ממצא היסטולוגי, לא רק התנהגותי, לא רק סטטיסטי.
0: וואו. זה באמת מצביע, אני חושבת, מה שמפרסמים עכשיו, שזה מתבסס על מגוון מחקרים לאורך השנים, כן? זה לא, אני בטוחה שאתה לא שומע את הדברים לראשונה, ולא בפעם העשירית, כנראה. אבל שוב, נחזור קצת על הרשימה, על המשך שלא קראנו, למשל, הטיפול בדיכאון הוא חשוב מאוד, בהפרעות שינה, מצבים רפואיים שעלולים לפגוע בזיכרון. כן, תרחיב בנושא הזה.
1: בהחלט. מסתבר ששינה מופרזת או פחות מדי שינה גם משפיע על סיכוי, עוד פעם, סיכוי. שום דבר לא עושה מחלה. משנים סיכוי. תחשבי במושגים של לשים חגורה או לא לשים חגורה כשאתה נוהג. זה מוריד את הסיכוי שתמות בתאונת דרכים, אבל זה לא אומר שאם לא תשים חגורה לא תמות. אנחנו מדברים כל הזמן על עלייה או ירידה בסיכון. אז כן, שינה לא מסודרת. מעלה סיכון. עוד פעם, סיכון.
0: כן.
1: אותו דבר לגבי שמיעה. פגיעה בשמיעה ללא טיפול מעלה את הסיכון.
0: וזה לא בגלל איזשהו קשר נוירולוגי שיש בעצב שמאפשר את השמיעה, אלא יותר עניין שהוא קוגניטיבי חברתי?
1: אנחנו לא ממש יודעים. יש כמה השערות. יש השערה אחת שאותה סיבה, מי יודע מה הסיבה, אבל אותה סיבה שפוגעת בנוירונים שאחראים על זיכרון, פוגעת גם בנאורונים שאחראים על שמיעה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם אתה לא שומע טוב, אתה מצמצם את האינטראקציות החברתיות שלך. ובגלל שאתה מצמצם את האינטראקציות החברתיות שלך, אתה מעלה סיכון.
0: מעלה את הסיכון, כן.
1: לאנשים מבוגרים מאוד מאוד מומלץ להיות באינטראקציה חברתית, ללכת למועדונים, ללכת לסרטים. עוד דבר שחשוב לי להגיד, לעומת זאת, בגלל שזאת מחלה שאין לה טיפול חד משמעי, יש המון דברים שנמכרים, איך אומרים בצורה עדינה, רמויות?
0: הונאות?
1: כן. אז אתה מאוד להיזהר מזה.
0: מאוד.
1: כל מיני תוכנות וכל מיני ויטמינים וכל מיני אברקדברות.
0: כן. אין כאלה דברים ברפואה. הרפואה היא מתפתחת לאורך זמן, ובדרך כלל מי שמתווך כן. אותה הוא גם הרופא, ולא כל כן. מיני אנשים שאין להם כן. תארים ומבטיחים הבטחות.
1: אבל צריך להיזהר מזה, כי עוד פעם, כמו בכל מחלה שאין לה פתרון חד משמעי, צצים כל שני וחמישי סיפורים כאלה.
0: כן, כן. אז הזהרה במקומה וחשובה מאוד. פרופסור מיכאל דוידזון, פסיכיאטר מומחה, יושב ראש המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: שלום.
0: ועכשיו, משהו של הביטלס. Something.

0: יש שירים שפשוט באמת ימשיכו לחיות לעד. זה שיר כל כך יפה, והוא גם מיוחד כי הוא נכתב בידי ג'ורג' הריסון. לא הרבה שירים נכתבו על ידו, ורבים אז שירו, ניסו להבין על מי הוא כתב את שיר האהבה כל כך כל כך יפה הזה. חשבו שזה היה אז לאשתו, פאטי בויד. אחר כך הוא אמר שזה לא בהכרח נכתב עליה, והוא הסביר שזה יכול להיות גם שיר שמתאים לאהבה רוחנית כלשהי, זאת אומרת לא בהכרח לאהבה רומנטית. כל כך כל כך יפה. אפילו פרנק סינטרה אהב את השיר הזה. אז אנחנו ופרנק סינטרה, ועכשיו מתקדמים למזג האוויר עם ליאור סודרי, חזאי מטאוטק. שלום ליאור.
1: שלום עדי.
0: אז אנחנו בשלהי הקיץ, אפשר לומר, נכון?
1: נכון, נכון, והיום היה לנו יחסית יום נוח, רק 30 מעלות בירושלים בצהריים, שהממוצע שלנו לסוף אוגוסט הוא 31. משונה ממה שאמרנו, שבשלהי הקיץ אנחנו ממחר מתחילים להתחמם לכיוון ה-32 מעלות, ואפילו בשלישי, רביעי, חמישי, נעלה לכיוון ה-33, זה מזג אוויר חם הרגיל, אבל לא משהו יוצא את אופן, וממחר בערב אפילו כבר יהיו לנו גם לילות יחסית יותר חמים ממה שהיה לנו אתמול והלילה שיהיה. אז אנחנו מצפים למזג אוויר חם הרגיל החל ממחר לאורך מספר ימים, אבל לא משהו דרמטי ולא איזה משהו חריג. אנחנו רואים את זה כל שנה, וכבר אנחנו מתחילים, כמעט מתחילים עדי לסכם את השלושה חודשים של הקיץ, את יוני, יולי, אוגוסט. ואיך אומרים, היה לנו קיץ בגבולות הממוצע, טיפה מעל, אבל זה לא כמו שנה שעברה ולפני שנתיים שהיה לנו קיץ חם הרגיל בצורה יותר דופן. הקיץ השנה היה באירופה פשוט מטורף בכל קנה מידה. ראינו דיווחים על אלפי הרוגים בגלי חום משמעותיים, ועלינו, איך אומרים, זה פסח.
0: מזל. מה שמעניין באמת זה מה עושים, מה אפשר לעשות כדי באמת להימנע מההשלכות הקשות של שינויי האקלים, אבל זו כבר שיחה אחרת. אז לסוף השבוע אנחנו יודעים מה מצפה, למרות שאנחנו מאוד מאוד רחוקים, אבל כדי שיהיה לנו איזשהו מבט על הכל.
1: ונראה כמו שעד יום חמישי, כמו שאמרנו מקודם, מזג אוויר יהיה חם הרגיל. לקראת שישי רואים איזו ירידה, ואולי בשבת כבר בגבולות הממוצע, אבל זה, שוב, זה עדיין משתנה, אבל העיקר שאנחנו לא רואים את זה גם סכום משמעותי.
0: נכון.
1: וזה הבשורה החשובה באמת.
0: בשורה חשובה. ואנחנו כמובן נמשיך להתעדכן איתך. תודה רבה, ליאור.
1: תודה רבה רבה, אדיר.
0: להתראות. עכשיו, זו הרכבת האחרונה ללונדון, שם תמיד קר, לפחות.

אקו הנהדרים האלה משנת 79, אנחנו נאמר לכם תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, עד נופרה, העורכת, נדב יוגב ורונית עזרן, טכנאי השידור, מתן ממן, העורך המוזיקלי, ובן טרייביץ' שתמיד איתנו על הדיגיטל. אנחנו נשתמע בהמשך, שיהיה לכם ערב שקט ושלב, להתראות.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
10: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
9: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
10: זה מישהו אחר.
9: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: הכלים הטובים ביותר
13: ב-790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מצות נרחב אחר חשודים ברצח ראש ארגון פשיעה ליד קיסריה. המשטרה פרסה מחסומים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: גבר כבן 45 נורה היום למוות סמוך לקיסריה באזור תחנת הדלק ליד אורות רבין. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו את המחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות. החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. במקביל, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה הזו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
0: התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק את הסתירה בין הדברים שיוחסו לראש השבק דוד זיני בסוגיית הבטחת גדי אייזנקוט לבין הודעת ועדת הבחירות המרכזית. זאת בעקבות ההודעה כי לשופט סולברג לא הייתה יד בהחלטה, וזיני הוא שאמר כי אין הצדקה או עילה להבטחה. גלעד ארדן, אחרי הקמת מפלגתו החדשה, צופה איחוד גדול בגוש הימין מרכז לפני הבחירות. הנה הדברים שאמר בריאיון לאופר חדד במהדורת היום.
2: אי אפשר להתכחש לכך שחילי טרופר ובני גנץ באו מהשמאל, אני איש ימין, ואני חושב בסוף אנחנו נצטרך למצוא איך לגשר על הפערים בינינו ולהציג לציבור מפלגה אחת מאוחדת שנאבקת כנגד ממשלה צרה שקורעת את העם ורק מנסה לנצח את הצד השני. צריכים ביחד להתמודד ולהביא פתרונות לכל אותם נושאים היסטוריים, הוזלת יוקר המחיה, רפורמה משפטית בהסכמה רחבה.
0: כתב אישום הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב נגד הזמר ססון שאולוב כחודש וחצי לאחר תאונת הדרכים שבה היה מעורב בעיר. לפי כתב האישום, שאולוב נהג בקלות ראש, נכנס לצומת באור אדום והתנגש ברכב שבו נסעו שלושה צעירים. כתוצאה מההתנגשות נחבלו שניים מיושבי הרכב ונזקקו לטיפול רפואי לצד נזק כבד שנגרם לכלי הרכב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: רק מוזיקה, מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השבוע של רדיו ירושלים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
4: הכלים הטובים
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
9: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
8: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
9: זה מישהו אחר.
8: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בתום מצות של צה"ל ושב"כ נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורח בינוני אלחנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר, כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
0: ראש המאפיה הקווקזית הוא הווריאנט שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. הם החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה זו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. בחירות 2026, מפלגת הציבור החרדי הודיעה על ריצה לכנסת והשיקה את קמפיין הבחירות של המפלגה. יושב ראש המפלגה מוטי לייטנר אמר כי הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כלשונו כמדיניות, והפכו אותנו החרדים לציבור הנרדף והמושמץ במדינה. הוא הוסיף כי מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת. לא תקום רק חטיבה חרדית, תוקם אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, מדבריו הביא כתבנו אלי הירשמן. שבעה בני אדם נפצעו קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש איילון, סמוך למחלף שמריהו. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובהרים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
5: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, יום ראשון בשבוע, תוכנית הספורט של ישראל ותוכנית ראשונה לעונת 2026-27 אחרי שבאמת היא כבר התחילה רשמית, אז ראינו כל מיני שחקני רכש גם ברוני קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, כמובן ברוניניו, אבל לנו יש רכש משלנו.
2: מה זה רכש?
1: שלא רואה, לא את מכבי פתח תקווה, אפילו לא את ברוניניו. עידן ורד מצטרף אלינו לתוכנית.
3: אהלן עידן, ערב טוב.
2: מה קורה עידן?
3: בסדר גמור, מה העניינים?
2: וואלה, פתחנו את הכיס בשבילך והוצאנו את כל מה ש...
3: אומר...
1: על הכתפיים,
2: הרבה על הכתפיים. הלכנו עד הסוף כאילו ברכש.
3: אני רגיל לזה, אלי, אני בא, אני רגיל.
2: אני יודע, בגלל שאתה רגיל, אז הלכנו, פתחנו את הכיס.
1: בדיוק, וכבר שמעת...
3: דולב, דולב פתח את הכיס? מי פתח את הכיס?
1: כן, אבל גוטו המנהל המקצועי, אז זה עליו.
2: ברור מה זה.
1: ורונו הסקאוט הראשי, אז זה גם עליו, שתדע. יש פה הרבה אנשים שיצטרכו לתת את הדין. אבל שמעתם גם אלי גוטמן כמובן כאן איתנו, מה קורה גוטי?
2: וואלה, ברוך השם.
1: איך ככה התרשמת מהמחזור הראשון? אמנם רק שלושה משחקים, אבל...
2: תשמע, אני...
1: כיף, ליגה זה כבר אחרת.
2: קודם כל, זה כבר אחרת, ואני בא ואני אומר לך שמהמשחק של מכבי חיפה, וייסי, יש בשורה.
1: אז עוד מעט נדבר על מכבי חיפה. זה, עידן, איך אתה התרשמת? שלושה משחקים, מתחילים את הליגה.
3: קודם כל כיף לחזור לליגה. אתמול הייתי בסמי עופר, היה כיף, וכן, כיף התחיל את העונה.
1: אז יאללה, אז בוא נדבר על סמי עופר, אם כבר אמרתם, ומכבי חיפה, והתחלת כבר להגיד בשורה, מה הבשורה שראית, כי בסוף זה 2-1.
2: אז אני צריך להסתכל על המצלמה.
1: להסתכל על המצלמה, תתן לנו בשורה.
2: כי אוהדי מכבי חיפה ברגע שאומרים שיש בשורה, אז הנה אני בא ואני אומר לו, אוהדי מכבי חיפה, יש בשורה. ברגע שלמכבי חיפה יש 10 על הגב בגדר של כוכב, לדורותיה מכבי חיפה הצליחה והשמיים הם הגבול. ואני מדבר על הימים של ברוך ממן האגדי, ואני מדבר על הימים של ראובן עטר הענק ואל שרון שרי, והנה אנחנו מקבלים כוכב כדורגל ברוניניו. השאלה היא...
1: אני חייב קצת לעצור אותך.
2: אוקיי.
1: כי אין בעיה, נכון. הוא אתמול הראה שהוא כוכב, אבל אתה אומר לדורותיה וזה, אבל אני מזכיר לך שאם שרי שיחק אצילי וחזיזה, ואם ברוך ממן שיחקו רוזנטל, זי ארמלי וסלקטר, ואם רובן עטר שיחקו, אתה יודע, הגדולים מכולם, אייל ברקוביץ' וחיים רביבו, חיים אני לא בטוח שיחק עם רובן, אבל אייל ברקוביץ' ורוני לוי, באמת הם היו קבוצה מטורפת, ואלון מזרחי כמובן, אני לא ראיתי אתמול שיש סביב ברוניני יותר מדי כאלה שחקנים.
2: מה אומר עידן?
3: קודם כל, אז כמו שאמרתי בהתחלה, הייתי בסמי עופר. כמו שאמרת, היה לי סוף סוף, יש מספר 10 למכבי חיפה, אחרי שנתיים, משהו כזה. עוד פעם, הסגל עדיין לא טוב. מה שאמרתם נכון, חסרים עדיין שחקנים טובים, איכותיים, בעיקר בכנפיים. באמצע דווקא אני רואה סיבה לאופטימיות. אבל עושה רושם שיש משהו חדש ומרענן במכבי חיפה, שזה כבר טוב. בוא נגיד שהם עוד לא מוכנים לליגה, וזה לא נראה הכי התנוצץ, אבל יש איזו התחלה טובה.
1: אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. גם דיה סבא היה מספר 10 של שרון שרי עזב בקדנציה השנייה שלו, שהוא חזר אחרי השנה בחוץ. הוא חזר, הוא היה 10 מצוין, הוא נתן מספרים, מכבי חיפה הייתה חלשה מאוד. כי לא היה לצידו.
2: זה נכון. אני רוצה רגע לחזק את מה שאומר. אנחנו נחזור, אני אחזור איתך למימינו ומשמאלו של העשר.
1: מאחוריי ומצדדיי מהסופר.
2: בדיוק, אבל אני רוצה לחזק את עידן ורד. מרכז שדה, מאוד מאוד אהבתי את הכלילות של ירין לוי אתמול. מאוד אהבתי את הניידות ואת הטיווח מרחוק של איתן אזולאי. בכל פעם של איתן אזולאי מניף את הרגל, משהו טוב קורה. אני בכלל מרגיש אותו טוב, מרגיש שהוא ירד במשקל, מרגיש שהוא הגיע מוכן לעונה, וכאן אני נוטה להסכים איתך. כן, שחורר חייב לשפר את היכולת שלו. יש לו יכולת, הוא חייב לשפר אותה. אני חושב שסדריק דון, אם מכבי חיפה רוצה להפיק ממנו, זה רק כנף שמאל, עם תנועה פנימה לעומק, ומכבי חיפה חייבת להביא מצד ימין שחקן שובר שוויון, במקום בנסון שעזב. בנסון...
1: אגב, בחר אמר את זה אתמול, אנחנו נביא, אנחנו חייבים להביא, זה פגע בנו, תכננו עליו, בנינו עליו מאוד, אנחנו חייבים להביא כנף ימין. עידן, אתה היית בסמי עופר, אני רוצה לשאול אותך דווקא על חוליית ההגנה. דיברו הרבה מאוד על חוליית ההגנה, ראינו את פדראו, את לון וייק, ואני רוצה להתעכב איתך אפילו קצת על צונמי, האם הוא מגן שמאלי בכלל? כי בעיניי, יכול להיות שהוא בלם נהדר, אני לא ראיתי מגן שמאלי, שהוא עבר את החצי, זה היה נראה קצת אחרת.
3: קודם כל, אז אם נלך לקו ההגנה, אני חושב שהוא לא מספיק טוב כרגע, וגם אתמול, אומנם זה הייתה רק הפועל רמת גן, אבל היו המון שטחים והם הביחו אותם לא מעט. צונמי, ממה שאני ראיתי בחצי הראשון, הוא באמת לא מקדרר בחסד, נקרא לזה ככה, ובחצי שני עשה טוב ברק שהם עלו בקו שלוש בהתקפה, והוא היה יותר בלם עם רגל שמאל, שזה היה טיפה יותר טוב. אני עדיין לא סגור שהקו הגנה הזה מספיק טוב למכבי חיפה כדי עכשיו להיות למעלה כל העונה. חסר לי שם משהו, פדראו דווקא חזר טוב אחרי שהיה פצוע המון זמן, ועוד פעם, עדיין צריך חסר לי שם איזה קילר כזה, אתה יודע, איזה בלם, ובקו שמאל אני לא רואה שזה הפתרון צונמי. בתאי היה טוב.
1: כן, אגב, אבל ברגע שהוא יצא, אתה גם מבין שאין לך מחליף לצד ימין בהגנה.
3: כן, כן, כן, אין לך באמת מגנים טובים לפי דעתי כרגע, חוץ מ... בתאי שהוא באמת טוב, אבל גם הוא ראית אתמול שהוא כבר קיבל צהוב, אז הוא כבר הוציא אותו במחצית, מחשש שלא ישחק שבוע בנהל מכבי תל אביב.
1: כן, כי זה היה צהוב, גוטי, ראית צהוב עם עזרה של בירן שלא יהיה אדום, כי הוא נתן שם כמה עבירות שהם על הגבול של צהוב שני.
2: קודם כל, הבירן הזה...
1: נדבר עליו, נדבר עליו.
2: למה הוא עלה לי על העצבים אתמול ב...
3: לכולנו.
2: בוא, אני אגיד לך משהו.
1: אתה אומר מסי דגו היה עדין.
2: לא, מסי היה עדין. ברור שהיה עדין.
1: מה זה אומר? מה אתה עושה טוב? אמן רגע, עוד מעט זה. מה? אם אתה על הקווים, מה? משתגע?
2: משתגע מוחק.
1: מוחק.
2: מוחק? מה זה הדבר הזה? מה זה העירות הזאת? מה זה הפנדל הזוי הזה ששרקת ורק בכדי להוכיח שהיה פנדל הלכת לבר, התמודדת 6 דקות עם האנשים, עם אנשי עבר, ובסופו של דבר החלטת להחליט על הפנדל, מה שלא היה ולא נברא.
1: אגב, הוועדה המקצועית מוציאה ממש...
3: אוקיי.
1: הוועדה המקצועית מוציאה ממש לפני חצי שעה בערך הודעה, כמו שאתה אומר, טעה בגדול.
2: אז אני רוצה להסתכל רגע שוב למצלמה, ולהגיד לוועדה המקצועית של איגוד השופטים, מעבר לעובדה שהוא טעה, השופט הזה, צריך לדעת ללמד את השופטים האלה, מתי טיפ-טיפה יותר להיות עם נחת רוח, משום שהשופט הזה, כל מה שנודף ממנו זה יהירות אחת גדולה, וזה בא לידי ביטוי בצהוב שהוא שלף למסי דגו.
1: מסי דגו חשב אחרת ממך.
3: אני מאוד מתחבר לזה, ויש להם טיפה שחצנות ויהירות שהיא לא ברורה, כאילו הם עכשיו רוצים להיות האירוע והמשחק.
2: ועל מה?
3: אתם שופטים, עשו את העבודה שלכם וזהו.
2: על מה? הייתה שם צלילה.
1: אגב, מסי דגו חשב אחרת, כי אני אגיד, הוא בא למסיבת עיתונאים, ואז אמרתי לו, אם קראתי נכון את השפתיים שלך, אמרת צריך לסגור את הכדורגל. הוא אמר שזה נכון, שזה מה שהוא אמר אחרי הפנדל, אבל הוא אמר שהוא היה השופט הרביעי, עומר בירן, במשחק שלהם האחרון של גביע הטוטו.
2: אוקיי.
1: נגד בית"ר ירושלים. ובסוף הוא אמר לו, אני רק מבקש ממך שתבוא אמיץ למשחק בסמי עופר. זהו, הוא אומר, לדעתי, הוא לא היה אמיץ, לדעתי הוא התרגש מאוד מהמחק.
2: אז אני בא ואני אומר לך שכל ההתרגשות הזאת לא מעניינת אותי, ואני בא, אני עוד פעם מסתכל למצלמה ומדבר על איגוד השופטים. עומר בירן, קודם כל, החזרה שלו למגרשים צריכה להיות אולי במחזור רביעי, אולי במחזור רביעי.
1: מה, משה אותו גוטי?
2: כן, כן.
3: ברור.
2: נותן לו להבין... דבר אחד אני רוצה להגיד לך משהו. מאמני הכדורגל עובדים כל השבוע, והם תחת לחץ, וראית את ברק בחר ברעיון שלו, מה הוא אמר,
1: ובית
2: מטורפים אחד גדול. ואז מגיע שופט, שמכין את עצמו, גם הוא מכין את עצמו מקצועית, מנטלית, כל השבוע, אבל בא ברמת יהירות כזאת, ודואג לכדור עונשין מ-11 מטרים מומצא, ו... בנוסף לזה שולף את הצהוב
1: למסי דגו, הוא אומר, זה הרגיש לי גם שהוא מחפש איך לתת פנדל חוזר כדי שהם יפקיעו.
2: עזוב לזה.
1: עצר הכל ובדק מה קורה.
2: אבל בוא נחזור רגע למקצועי.
1: כן.
2: בוא נחזור רגע למה שאמר עידן ורד. אני עדיין, שני הבלמים אצלי הם בסימן שאלה. גם פדראו וגם לון וייק. כן.
1: כי זה הפך מסימן קריאה שלו לסימן שאלה,
2: לא,
1: זה שיפור.
3: הם עברו שיפור.
2: לא, לא, אבל זה סימן שאלה, אתה יודע.
1: סימן שאלה רטורי.
2: רטורי, משום שאני חושב ששני הבלמים האלה לוקים בכל מה שקשור למהירות, לזריזות, לצעד ראשון. אני רוצה לראות בשבוע הבא שיתמודדו מלואם שחקנים יותר זריזים.
1: מכבי תל אביב.
2: שיכנס טיפה ורלה ושיכנס ועם אבו פרחי עדיין יהיה שם, ואתה תראה את ההתמודדות מול זריזות מהירות, אנחנו נראה דברים שונים. כי אתמול הם לא עמדו באיזשהו התמודדות שקשורה לזריזות מהירות וצעד ראשון. מבחינה טכנית הם שניהם בסדר, עדיין גם חסר לי פס עומק שלהם. לא, לא יכול להיות כל הזמן ימין, השמאל, הרוחב, ימין, השמאל, הרוחב, עומק, להרוויח עומק ולדחוף כדור על 30-40 מטר לשחרר את קו הקישור קדימה.
1: ידעת, דיברת על האמצע, אני רוצה לשאול אותך על ירין לוי, שכך הגותי כבר קצת דיבר עליו, גם לפני המשחק ראינו הארגונים לא קוראים לו, השחקן היחיד שלא קוראים לו לעודד אותו, יתר הקהל באקט שאני לא זוכר הרבה זמן בסמי אופר, שורק בוז על העניין הזה וקורא לו ומעודד אותו ללא סוף במהלך המשחק, אבל לתחושתי זה היה המשחק הטוב ביותר שלו מאז שהוא הגיע מכבי חיפה, הזכיר קצת את ירין לוי של ביתר ירושלים.
3: אז קודם כל טוב יעשה כל הקהל של מכבי חיפה שייתן לו גב, כי באמת הם צריכים אותו, אין להם הרבה שחקנים איכותיים כמוהו. בנוגע לירין לוי, הוא משחק בבגרות כאילו שהוא כבר כמה שנים, אתה יודע, שחקן בוגרים עם הסוליה, הוא שם את הגוף והוא ממש נעים לעין עם הכדור, וגם בדקות לא טובות של מכבי חיפה הוא בא לכדור והוא, אתה יודע, לא מפחד. אני מאוד אוהב אותו. אני חושב, אני לא יודע, גם אולי גם אלי הסכים איתי, שגם אלי מוחמד וגם הוא ביחד באמצע,
2: באמת
3: זה יכול להיות ציוות טוב מאוד.
1: אני לא רואה סיכוי שנגד מכבי תל אביב הם לא עולים
3: נגד פולר מנגן. אני הולך כבר הלאה, כבר קדימה לטרנר ולטדי ולבלומפיד ולכאלה מאבקים. אני חושב שאמצע של אלי ושל ירין ושל עוד אחד יכול להיות אמצע מאוד חזק.
2: ואני בא ואני אומר, אבל מה זה לכנף? נותן לו חופשיות.
3: כנף 10.
2: גם אברהם גרנט הגדול בעונה הגדולה של מכבי חיפה עם יוסי בניון התחיל בכנף.
1: תומר נתן לו מה שזה. גם שרי בעונה תליפות הראשונה.
2: הכל בסדר, אתה בא מהכנף ואתה יוצר יתרון מספרי, ואני בא ואני אומר לך שנגד מכבי תל אביב אתה לא תראה את ברוניניו 10. הנה, תרשום כבר מה שאני אומר לך. ולא, אני לא פוסל את האפשרות שמכבי תל אביב נגד מכבי תל אביב משחקים שלושה בלמים, כשצונמי הבלם השמאלי.
1: מעניין מאוד.
3: ואז אולי קני סייף יהיה על כל הקו, כי קני סייף הוא לא כנף, תן לך מספרים.
2: קני סייף כל צד שמאל, בתאי כל צד ימין, אמצע שדה, אלי מוחמד, ירין לוי
1: ואיתן
2: אזולאי, ברוניניו חופשי במגרש, וכאן תבחר בין קנג'י חורה לבין
1: סילבקני. ומלמד מה?
2: לא ראינו אותו אתמול, אז מתי...
1: לא, מלמד אתמול היה כאילו, הוא התאמן רק אימון וחצי.
2: במשחק הקרוב בין סילבקני לבין קנג'י חורג, כאילו...
1: לבין נובקוביץ' אתה מתכוון.
2: לבין נובקוביץ', כאילו להטריד את מכבי תל אביב דרך התקפות מעבר.
1: אני רוצה לשאול אותך, עידן, בסוף המשחק אמר ברק בחר, זה בית משוגעים כאן, רק כאן בישראל חורצים גורלות בגביע טוטו, אתה היית... במקום שלטעמי הוא הבית משוגעים הכי גדול בכדורגל האירופאי, זה הכוכב האדום. והשאלה אם פה באמת בארץ, או שאנחנו חושבים שאנחנו משוגעים, או שפה בארץ באמת יש לחץ שלא קיים במקומות אחרים.
3: קודם כל יש לחץ גם וגם, שם זה יותר ג'ונגל, שם אתה יודע, אתה בא בחודש יוני-יולי, ואתה עכשיו חותם על איזה חוזה, ויכול להיות שבחודש אוגוסט הוא ולא תקף.
1: אבו פאני כבר הרים לך טלפון?
3: בדיוק, אני בא להגיד לך, ראה ערך... אבו פאני שכבר הבנתי שהם הם, הם, הם, הם לא מרוצים ממנו אחרי איזה חודש וחצי, אתה יודע, עוד לא נתנו לו זמן. בלי קשר למה שקורה שם, פה בארץ יש לך, אתה יודע, יש לך את כל הלחץ אני חושב שכל השנה שעברה, פלוס גביע הטוטו, זה מה שהביא אתמול לווייב מאוד מוזר, שאני הגעתי לסמי עופר, הייתה הרגשה של הקהל ושל כל מה שהיה שם, שבטקו, במחזור הראשון, ברק בחר הולך הביתה. ככה הרגשתי.
1: כאילו משהו עזוי וקיצוני,
3: ולא ברור לי. ולא ברור לי, כי גם גביע טוטו זה, אתה יודע, עדיין כזה טרומונה, ועושים כל מיני שינויים, והיה שם לחץ אטומי, וגם ה-2-1 היה כזה בשיניים, ואני מאוד שמחתי שהם כן ניצחו, כי צריך לתת להם זמן. וזה משהו שהוא לא ברור לי, אני לא יודע.
1: כן, אבל זה ברור שזה לא כי זה משחק ראשון בגלל גביע טוטו, זה בגלל השנתיים שקדמו לזה.
3: כן, בסדר, אבל אין קשר למה שהיה, אתה יודע, בסוף אתה בא, אתה יודע, בהתחלה 30,000, אתה רוצה טיפה חסד, בוא נגיד חודש, לא אומר לך עכשיו עד ינואר.
1: לא, אתה היית במכבי חיפה, חודש לנצח.
3: לא, בסדר, הייתי, אבל תנו להם, יש צוות טוב, יש צוות טוב.
2: לא יודע, אבל עם כל מה שאתה מספר לי, ראיתי את הקהל מעודד
3: ותראו. לא, הקהל היה מדהים.
1: דבר על משחק. הייתה
3: אווירה מאוד מוזרה.
1: אני אומר לך, שני אוהדים שהגעתי שאלו אותי מה יהיה היום? אמרתי, מכבי חיפה נצחת 3-1. מה אתה מדבר? אין סיכוי שהם נצחים. הייתה תחושה שאין שום סיכוי.
2: זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למכבי חיפה.
1: אוקיי,
2: שכמה שלא יהיו ציפיות. רב ציפיות נמוך.
3: מכבי חיפה, אלי, כן? זה מה שאתה חושב שיכולה לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים להיות במקום רביעי חמישי?
2: במשחק הספציפי הזה, בגלל מה שהיה בגביע הטוטו, במשחק הספציפי הזה, גם אליי באו אוהדים של מכבי חיפה ואמרו לי, תקשיב, אנחנו לא מנצחים את המשחק הזה, ואמרתי, אוקיי. ומה אמרתי לך, וייסי, עם האנרגיות של הקהל, ועם כל הטירוף, עם כל הכבוד שזה הפועל רמת גן, מכבי חיפה ננצח את המשחק הזה, מכבי חיפה עכשיו, אתה יודע, זה אחרת. מגיעים לכפר גלים, לאימון שחרור, עם חיוכים, עידן, אתה יודע, אתה מכיר את החיים האלה.
3: נכון, נכון, ואגב, הקהל היה מדהים, באמת.
2: הקהל היה מדהים.
3: החימום היה מדהים, ונתן גב.
2: גם שהפועל רמת גן צמצמה ל-2-1, הקהל נתן גב, בסופו של דבר, זה הניצחון הראשון של מכבי חיפה בעונה הזו, והניצחון הזה נותן ביטחון לשחקנים.
1: השאלה אם הוא נותן ביטחון לקראת מכבי תל אביב ברמה שבאמת מכבי חיפה יכולה להראות דברים אחרים, או שאתם אומרים, בוא, בסוף זה תהליך, עד שהשחקנים האלה יתחברו, עד שברק בחר ימצא את השיטה שהוא רוצה, עד שהשחקנים יבינו הוראות שהוא רוצה.
2: אני יודע דבר אחד, כשאתה מאמן כדורגל, כשאתה שחקן כדורגל, עידן ורד, אתה צריך לדעת להתנתק, אתה צריך לדעת להתנתק מרעשי רקע, אתה צריך להגיע, אתה מגיע לכפר גלים, אתה מאושר על הניצחון, יש לך 3 נקודות בכיס, הקהל תמך בך, מרגע זה אתה מתמקד רק בדבר אחד, במכבי תל אביב. אין לי ספק שהיום בערב רואים היום את מכבי תל אביב בשבע עיניים נגד הפועל ירושלים, ויבחר ברק בחר איך לדעת לנטרל את החוזקות של מכבי תל אביב מצד אחד, ולגרום להם לנזקים מהצד השני.
3: ובוא נגיד שגם מכבי תל אביב לא נראה טוב בינתיים, יש שם לחץ אטומי ויש להם משחק באירופה ביום חמישי, ואז הם באים לליגה ביום שני.
2: לחץ זה חלק בלתי נפרד מה...
1: שאתה מועדון גדול, אבל.
3: זה כיף, אלי.
2: למה?
3: אני עכשיו טיפה מתגעגע לזה.
2: ברור, שאתה מועדון גדול, שאתה מועדון קטן. למה יוסי אבוקסיס...
1: אל תדאג, עידן, אנחנו נכניס אותך ללחץ פה.
2: תגיד, יוסי אבוקסיס בסכנין, זה לא לחץ.
1: כן, אבל זה אותו לחץ, מעניין אותי לשמוע.
2: זיו אריה.
1: כן,
2: מכבי פתח תקווה.
1: זיו אריה, מכבי פתח תקווה, זה אותו לחץ.
3: כן, כן, לך, איך תעבוד עם אבי לוזון, תראה מה זה לחץ.
1: מה, עד כדי ככה?
3: זה לחץ, כל אחד בלחץ שלו.
1: בסוף אתה בא, ואין לך 30,000 מאחוריך כל משחק, ואין לך תקשורת פה.
2: זה לא קשור, הגעתי להפועל באר שבע, קבוצה מקום אחרון בליגה. אתה הולך לרדת ליגה. אז זה לא לחץ, אתה מפסיד 2-3 משחקים, אתה נושר לליגה שנייה.
1: זה מקצוע מלחיץ.
2: זה מקצוע מלחיץ, מי שרוצה להיות בכדורגל צריך לדעת להיות קשוח, צריך לדעת להתנתק, וצריך לדעת להפיק מעצמו את המקסימום גם ברגעים כאלה של לחץ, ואני יכול להבין את ברק באחר, אבל הכל בסדר, צריך לדעת לנשום ולהסתכל קדימה.
1: הזכרת אותו, עידן, אני רוצה...
3: וגם ברק צריך טיפה, נראה לי, טיפה להיות יותר קליל, הוא נראה לי טיפה בלחץ אובר.
1: איפה ראית את זה?
3: אתמול ראיתי בכל התודעה, בכל הווייב כזה של המשחק, שתחרר, אתה מאמין בחסד.
2: כן, אבל אפשר להבין אותו, עידן.
3: אפשר להבין, ברור, אפשר להבין.
2: שמע, מאמן שעשה 6 אליפויות. שש אליפויות, וגבים, הפועל קריית שמונה, ופתאום שוכחים לו את זה.
3: אבל אלי, אלי, מי כמוך יודע שזה הספורט, אתה טוב כמו השבוע האחרון, נקודה. מה שהיה, לא מעניין מה שהיה.
1: זה לעשות. ועוד פעם, זה לא רק בישראל.
2: לא, לא.
3: כל מקום.
1: דיברת על אלי מוחמד, אני רוצה לשאול אתכם על אלי מוחמד. אם הוא בריא וקשה, אי אפשר לוותר עליו בעיניי. זה אלי מוחמד ועוד 10, מה שנקרא.
2: נכון להיום, יש למכבי חיפה 6-1, קוראים לו אלי מוחמד.
3: אלי מוחמד שהוא בריא ושהוא בזון, הוא חייב להיות על הדשא. גם אתמול, אני הבנתי שהוא לא היה בריא, אבל מי שבסגל, בריא. אני הייתי תראות אותו כל המשחק.
2: ירין לוי יפרח לידו. יפרח.
1: אגב, אני אומר לך שגם בסביבה של ירין לוי אוהבים את השילוב הזה שלו, של אלי מוחמד.
3: ברור.
1: שהוא מפנה אותו, שהוא מוריד ממנו הרבה דברים. אתה יודע, ירין הרבה יותר טכני עם הכדור.
2: נכון.
1: מאשר עכשיו שחקן של חילוצים.
2: אלי מוחמד יחלט ויחסה שטחים ושחקן חכם, וייתן לירין לוי לצאת טיפ-טיפה יותר קדימה. וירין לוי יפרח ליד אלי מוחמד, חד משמעית. אלי מוחמד בריא, אלי מוחמד שחקן.
1: אז אתה שיחקת איתו בביתר ירושלים, עידן. מה ברק בחר צריך לעשות כדי באמת להרים את אלי מוחמד לרמה שהוא היה לפני? מה, זה רק לתת לו לשחק או ש... חיבוק?
3: אלי בדיוק, אלי הוא מהסוג שחקנים שהוא חייב את החיבוק והוא חייב את המילה הטובה. אתה יודע, יש כאלה וזה סוג של מבנה אישיות נקרא לזה, וטוב יעשה ברק אם, אתה יודע, אם יבוא אליו ויגיד לו כמה הוא מעריך אותו וכמה הוא צריך אותו, וגם אם הוא לא בהרכב הוא עדיין מעריך אותו ועדיין אוהב אותו, ושברגע שאלי יודע שיש לו גב ושיש לו אהבה, תאמין לי שהוא יפרח והוא כוכב כדורגל. אלי, זה משהו מיוחד.
1: גוטי, היה לך שחקנים שאתה יודע, טכנית או בכלל מקצועית, עזוב רק טכנית, הם מדהימים, אבל הם צריכים ליטופים וחיבוקים ונישוקים?
2: כל שחקן צריך.
1: כל שחקן?
2: כמעט כל שחקן צריך. בסופו של דבר מדובר בבני אדם, והשחקן רוצה הערכה מהמאמן שלו, והשחקן רוצה... אתה יודע מה, חוץ מאוליאנוב.
1: חוץ מאוליאנוב.
2: היה לי שחקן, דימיטרי אוליאנוב, זה לא משנה, אתה מדבר איתו, אתה לא מדבר איתו, בא, נותן את התפוקה והולך הביתה.
1: לא, אז אני חשבתי שזה באמת מתחלק לשני סוגים, שיש כאלה שלא מעניין אותם, תן לי, אני בא עושה את העבודה שלי והביתה, ויש כאלה שצריכים את היותר פוצימוצי, לא בקטרה.
2: כן, ברור.
3: אני צריך.
1: אה? תמיד צריך?
3: תמיד צריך, אפילו אותי, כן, כן, תמיד צריך.
1: טוב, אנחנו עוד מה שצריך זה גם פרסומות, שנחזור, נדבר על קבוצה שנראה לי לא מעניין אותה, לא פוצי מוצי ולא שום דבר, הפועל תל אביב.
2: הקבוצה.
1: קבוצה של חיות.
2: הקבוצה.
1: בקטע טוב.
2: בכדורגל הישראלי, הקבוצה כרגע.
1: וואה, פרסומות וחוזרים.
0: הספורט וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. אמרנו לכם לפני שנדבר על הפועל תל אביב. גוטי, אתה יודע, אמרת לי ללכת לשלוח טקו ביום חמישי.
2: מה זה? אתה לא מקשיב.
1: תשלח, אמרתי, יאללה, לאן הוא מוביל אותי, לאן הוא מדרדר אותי. בפנים לא האמנתי, אבל זה טקו, לא רק טקו שאתה יודע, טקו של בונקר, תחנת אוטובוס, טקו של קבוצה אמיתית שבאה, התחרתה, גם בפיזיות נגד קבוצה איטלקית.
2: תשמע רגע, נכון להיום, הפועל תל אביב, הקבוצה שאותי הכי הרבה מרשימה מכל הקבוצות הישראליות. כולל הפועל באר שבע.
1: הלאה.
2: כולל הפועל באר שבע.
3: אמירה.
2: לבוא ולשחק באיטליה. אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וייסי, מתי ראית בפעם האחרונה קבוצה ישראלית עולה על קבוצה צמרת איטלקית בפרמטרים הפיזיים, בפרמטרים הטכניים ובפרמטרים הטקטיים? אני בא ואני אומר לך שהפועל תל אביב עלתה על אטלנטה בשלושת הפרמטרים האלה.
1: אתה מתרשם גם כל כך, עידן?
3: כן, אני חושב שהפועל תל אביב לא הייתה כל כך טובה ועוצמתית מאז הפועל של אלי בעצם, כמובן שזה לא טובה. לא, כן, כן, כאילו מאז הפועל לא הייתה טובה, עזוב שזה אז הפועל של אלי הייתה שתי דרגות מעל.
2: עידן, אבל זה סוף סוף נראה כמו... עידן, אני חושב שהיא יותר עוצמתית.
1: מה, מהקבוצה שלך?
3: לא, לא,
2: אני מדבר לך, עוצמות.
1: עוצמות, מה?
2: תגיד.
3: לא, לא, את תגזים, רגע, לאט לאט, אבל... סוף סוף יש שם באמת משהו אחר, בכלל כל המועדון נראה שיש שם משהו טוב ואיזה וייב טוב, גם מבחינת שכר, גם מבחינת תנאים, גם מבחינת כל הסדר ואתה יודע, כל הארגון
1: סוף
3: הזה.
1: סוף סוף יש בעל בית שאתה סומך עליו.
3: ושבדוק ושהראש למעלה בריא, אז כל המועדון נראה טוב ונראה חזק, ובאמת הפועל קבוצה מדהימה. להגיד לך שהיא כרגע טובה יותר מבאר שבע ואפילו ביתר, אני פחות חושב, אבל... באמת שנגד אטלנטה הם היו בכושר סי והם שיחקו כדורגל, הם לא עשו עכשיו איזה פארק דה באס מאחורה ואיפה כדורים, הם היו מצוינים, ושפו ענק, אני אישית לא האמנתי שזה יכול להיות.
1: מה כל כך מרגש אותך בקבוצה הזאת?
2: מה? הפועל תל אביב קבוצה מועמדת לאליפות.
1: לא, בסדר.
2: חד משמעית מועמדת על אליפות, ראיתי מיד הרגע הראשון של המשחק וישבתי וצפיתי במשחק, והפועל תל אביב יצאו פראיירים מהמשחק הזה, הם היו צריכים לנצח את המשחק ההחמצה של בואטנג שם.
3: בואטנג, איזה כדור של דורון
2: מול שוער. מדהים. עכשיו כשאני
1: מפרק... זה בכלל עושה התקדמות מצוינת במשחקים.
2: נהדר, אני רואה את הפועל תל אביב, קודם כל נותן שקט השוער, אסף צור, כשהוא היה צריך לקחת הוא לוקח, כשהוא צריך להיות שקט הוא שקט, קוקו, המגן הימני עשה שדרוג מהעונה שעברה, מיימבו וצ'יקו שני בלמים, שהלוואי על כל קבוצה, שני בלמים, נותנים לך שקט, מנהיגות, מיימבו, ליידנר, מה זה? אתה ראית את המהירות שהוא חורך את הקו? עכשיו לך תראי.
1: איפה הוא היה? איפה הוא היה? כי שנה שעברה אופציות, הכל, לא חזר לעצמו.
3: אני דורון מכיר שהייתי בפול לפני... ארבע עונות, והוא בדיוק היה כזה ילד מאוד מרשה, אתה יודע, צעיר כזה ומוכשר, ואז הוא עבר, אני חושב, הוא עבר ל...
1: שיחק, הוא היה באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, בסגל.
3: באולימפיאקוס, ואז היה לו איזה, נראה לי, פציעה ארוכה, והוא חזר, וגם כשהוא חזר שנה שעברה, הוא היה כזה חצי כוח, והוא היה טיפה פצוע, ויש לו יכולות אתלטיות חריגות, אני אומר לך משהו מדהים, ו...
2: למה, יש מגן שמאלי יותר מהיר מליידנר בליגה?
1: לא, אני אומר, אותי, אני מחזיק ממנו מאוד, אבל אתה יודע, עונה שעברה הוא כבר לא, ואתה מתחיל לחשוש שאולי זה מסוג השחקנים שלא יחזרו לעצמם, פתאום תחילת עונה, ואני רוצה לשאול אתכם עליו, אם זה שכנראה מביאים לו את גרופינקל לא על הראש, מביאים אותו גם, אם זה יקדם אותו, שהוא מסוג השחקנים אולי, ועכשיו הוא הבין שאין לו תחרות, וזה נותן לו ביטחון.
3: קודם כל, אם באמת הפועל תל אביב רוצה לרוץ על כל התארים, היא צריכה סגל עמוק יותר, וכרגע לפי דעתי הסגל שלהם הוא מאוד קצר ביחס למחליפים שלהם, אז צריך שיהיה שני שחקנים טובים על כל עמדה, וגם זה אופי שונה, גם יאב וגם דורון ליינדר זה אופי שונה.
2: סגל
1: שמספיק טוב. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, למה אתה נותן לי עידן הנחות? כי כל אחד אחר שהיה פה, אני ראיתי את הפרצוף.
3: לא, תגיד,
1: היית נדלק.
2: קודם כל זה אירוע ראשון של עידן. היית נדלק. בוא, רגע, בוא. הוא עכשיו נפל ברחבה, לא נתנו לו פנדל. לאט לאט.
3: פעם ראשונה, לאט לאט.
2: תגיד. על מה אנחנו מדברים? עידן, על מה אתה מדבר איתי? תקשיב.
3: אני איתך משהו?
2: רגע, תן. קרייב ופלקאו. טוב לך שני קשרים אחורים?
1: לא, דבר העומק.
2: העומק.
3: אז העומק אמרתי.
2: על קוקים. על
3: קוקים. רק הרכב של אליפות. כל השאר פחות.
2: מה אתה אומר? אלטמן, לא יהיה שחקן הרכב. מספיק טוב לך?
3: לא מספיק טוב ל...
2: טוריאל לא משחק, פצוע. יחזור, זאת אומרת שהאוסו יוצא להיות שחקן... לא, זה יהיה האוסו ואלטמן.
3: אז אני אגיד לך משהו, אם היית משאיר לי את...
2: לואיזו.
3: לואיזו, הייתי אומר לך שהם באמת... האוסו, אני ראיתי אותו, הוא קל רגליים, אני בספק לגבי המספרים וניצול הפוטנציאל שלו.
2: לא נופל מלואיזו בכל מה שקשור לטכניקה ולפס האחרון. כמה גולים עשה לואיזו? תבדוק לי כמה גולים עשה. כמה גולים עשה לואיזו?
1: עוד מעט רונים.
2: תבדוק לנו עוד.
3: שערים ובישולים, אלה שהוא עשה קרוב ל-13-14 לפחות.
2: דאפה, טוב לך? חלוץ מהספסל?
3: דאפה, העונה, כן.
2: שנדה סילבה, טוב לך? חלוץ שחקן מהספסל?
3: כן,
2: בסדר. יופי, אז הנה אני בא ואני אומר לך, ותוריאל פצוע, תקשיב,
3: הפועל תל אביב. יש לי שאלה,
2: עכשיו. למקין, טוב לנו?
3: כן, אחלה למקין, אחלה. יש לך שאלה אליך, חלילה פציעה של מיימבו או צ'יקו? מה קורה?
2: פציעה של מיימבו,
3: בלמים באמת בחסד, ועוד פעם, אתה יודע, עונה ארוכה, ואולי גם שלב בתים, אתה צריך אפילו להתיר עוד יותר.
2: אז עכשיו תבוא ותגיד לי, חלילה, ברוניניו נהדר ממכבי חיפה, אז מה?
1: לא,
2: ותפרק את הקבוצה.
3: בסדר, רגע.
2: כן. אני לא יודע, אני מסתכל כרגע, יכול מאוד להיות שהפועל תל אביב, יש להם את הילד הזה עם רגל שמאל, שכחתי את השם שלו, ברח לי.
1: בוסקילה?
2: לא, בוסקילה, משחקן מצוין.
1: רוי קורין,
2: ובלם עם רגל שמאל, שהיה בנבחרת הנוער
1: ישראלוב.
2: אור ישראלוב, יופי של שחקן.
1: היה במונדיאליטו.
3: נכון,
2: היה במונדיאליטו. הפועל תל אביב.
1: ויש את
2: פיבן. אתה רושם?
1: כן.
2: מועמדת בכירה לזכות בתואר אליפות.
1: פייבוריטית?
2: פייבוריטית,
3: כן. גם אם יוסף שלב בתים?
2: וגם אני... לא. רגע. פה התקלת אותי. ותרשום. מתי המשחק נגד אטלנטה?
1: יום חמישי?
2: יום חמישי, אצטדיון מלא של האדומים.
1: יהיה הרבה קל, של 7,000 בערך.
3: וואו, מדהים.
2: מאוריציו סארי צריך להביא שתי חפיסות.
1: סיגריות?
2: של הסיגריות. לא תספיק
1: חפיסה. אולי הוא יעבור לאלקטרוניק.
2: לא תספיק, ועד יום חמישי, תבדוק אותי, אני אשלח אותך על הזה של הטוטו.
1: וואי, וואי.
3: זה עוד מילה לברדה, שעשה שם באמת... עבודה מדהימה, עזוב את כל השחקנים,
2: זה הצגה.
3: באמת, זה בבאר שבע, טיפה פחות אהבתי את הכדורגל, פה בהפועל תל אביב.
2: הצגה.
3: הוא פנטסטי, הוא מאמן מדהים, ורוב הקרדיט לפי דעתי
1: הולך אליו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא זוכר את השם של הקבוצה, סליחו לי, הקבוצה האיסלנדית, כוכב האדום, סבח. לעומת לודו גורץ, קטוביץ', אטלנטה. אם שואלים אותך לפני, ואומרים לך, אחד זה קונפרנס, אחד זה ליגת אלופות, ברור שאנחנו אומרים שהמסלול של באר שבע זה קונפרנס, ושם זה ליגת אלופות.
2: חד משמעי, אבל אני רוצה לחזור למה שעידן ורד אמר. כשאני רואה את שפת הגוף של אליניב ברדה, אני מבין עד כמה יש פה מאמן כדורגל. דרך אגב, ברדה לא מאמן פחות טוב מקוז'ו.
1: וואו, אתה היום בהצהרות.
2: לא פחות טוב מקוז'ו. כשאני רואה את הפועל תל אביב, לוחצת גבוה, בברגמו. אני רואה את הפועל תל אביב יורדת כיחידה אחת למרכז שדה, כשאני רואה את הפועל תל אביב כיחידה אחת יורדת לאחור ומצופפת, לא נותנת לאיטלקים להגיע פעם אחת, כשאני רואה אותם לוחצים פס עומק, כשאני רואה אותם בפריסה להנעת כדור, ביציאה להתקפת מעבר, בתקתוקי הנעת כדור, אני יודע שיש פה מאמן כדורגל.
1: אז למה הוא לא צריך להביא את האליפות לבאר שבע? הוא התקדם גם כמאמן?
2: ברור. הוא היה חייב לעזוב. אליניב ברדה היה חייב לעזוב את החממה הזאת, שנקראת טרנר, בכדי להתקדם כמאמן כדורגל.
1: אתה מסכים עם שער פה, נתן הצהרה שהוא לא פחות טוב ביקוש?
2: זה איזה שאלה.
1: כולנו היללנו אותו.
2: תגיד, אתה ראית את המשחק ככה קבוצה נראית איתה?
3: בוא נראה, אני לא יודע, אני אגיד את זה, אבל בוא נראה.
1: גם ורד עדין איתך, אני רואה.
2: ברדה לא נופל מרן קוז'וך, הנה תרשום.
1: כן, אבל הוא צריך להביא תואר. כדי להיות, התואר שזה עדיפות כמובן, לא גבי.
2: תגיד, הם לא יודעים, אנחנו לא יודעים, עידן לא יודע שבסוף סופרים אותנו על התארים.
3: רק התארים, בדיוק.
2: אתה ראית את הסדרה של מוריניו? אז הוא אמר.
1: לא ראיתי, אבל אני שומע ממך.
2: אז הוא אמר, אז השתעממתם.
3: אני ראיתי.
2: עוד פעם השתעממתם, אבל ניצחנו.
1: אבל בסוף יש
2: לו תארים. ואתמול הוא ניצח 2-1. זה הכל, מתקדמים, ומכבי חיפה ניצחה אתמול 2-1, זה ביטחון, זה יורדים חדר הלבשה, יוצאים קדימה למשחק הבא.
1: אגב, אני לוקח גם את מה שעידן אמר בהתחלה, לתחושתי, וברדה באמת, כל הכבוד, לקום ולהריע לו, יש בעל בית סוף סוף בהפועל תל אביב. כשיש לך בעל בית, יש שקט, יש תמיכה מהקהל, אין ריבים. אנחנו זוכרים שהקהל של הפועל תל אביב תמיד הגיע, אבל תמיד זה גם מתנהל עם ריבים מול הבעלים, ומחאות, וזה מחלחל בסוף. יש פה בעל בית שגם...
3: קהלים בארץ.
1: רגע, שהוא גם לא גיידמק. הוא לא בא להשתגע שנתיים, שלוש, יאללה ואני אלך.
2: יציבות.
1: יציבות, אני מאוד אוהב את מה שספרה עושה שם.
3: נכון. הקהלים בארץ הם לא פריירים, הם יודעים מתי יש בעל הבית שבא ועושה סיבוב עליך, ואתה יודע מתי יש מישהו שבא עם כוונות טובות ועם דרך, כמו שאמרת, הוא לא בא עכשיו וסתם זורק כספים, הוא בא ודרך וכל הארגון נראה מדהים, וכל הכבוד להם.
1: אני רוצה...
3: וזה מאוד חשוב לכל הכדורגל, גם הפועל וגם ביתר וגם באר שבע וחיפה ומכבי כמובן.
2: ומכבי.
1: ואני רוצה לדבר איתכם על לקראת, לפני שאנחנו רוצים פרסומות, על עמדת השוער. אסף צור הוא השוער בליגה הישראלית הטוב ביותר היום?
3: חד משמעי כן.
1: אמר, חד משמעי כן.
3: ככה אני רואה את זה.
2: סוף סוף קיבלנו ממנו איזה כותר.
3: אגב, עד לפני שנתיים, אני אומר את האמת, לא ממש הכרתי אותו. כאילו, לא ממש הכרתי אותו. טיפה קריית שמונה, טיפה ליגה לאומית, הוא היה נראה לי בחול אם אני לא טועה, אבל בשנה וחצי האחרונות, הוא מדהים, הוא מדהים, ובאמת שוער...
1: אתה יודע איפה בלדעתי עצר מדרכים שהוא החליט החלטה שגורמת לו היום להיות השוער גם בעיניי הטוב ביותר בליגה?
3: איפה?
1: לפני שנתיים, כשברק בחר חזר למכבי חיפה, גיא וייזינגר ביקש ממנו להיפגש. ביקש ממנו להיפגש ואמר לו, אנחנו מאוד רוצים שתהיה השוער השני שלנו, אנחנו מאמינים בך לאורך שנים, אתה תהיה השוער השני, הוא אמר לו, אני לא בא להיות שוער שני. אם זה שוער שני, אני אשאר בקריית שמונה, אני אבנה את הקריירה שלי, היום אני בטוח שמכבי חיפה מוכנה לקחת אותו שוער ראשון.
2: תשמע, יש להם את גלאזר.
1: עדיין אני בטוח שאני מוכנה
2: לקחת את הסף צור שוער ראשון. לא נכנס עכשיו למה שמכבי חיפה כבר עשתה מהלכים בקיץ, ומכבי חיפה...
1: לא, אבל זה מראה עליו שהוא האמין בו. אגב, נדב זמיר עושה את אותו דבר עכשיו. סירב לכל הקבוצות, להרבה קבוצות גדולות.
2: כך אני מחזיק. בדיוק מסוג כזה ששחקנים אני מחזיק מהם שמאמינים בעצמם והולכים עם האמת שלהם, ומאמינים שהם הולכים להיות שוער ראשון, ואסף צור היום. אני לא בא ואני אומר לך שהוא השוער הכי טוב היום בליגה, והשוער הישראלי הכי טוב.
1: לא, השוער הישראלי יש לך דניאל פרץ.
2: דניאל פרץ, ולא נעמיד במה שעושה מרציאנו בהפועל באר שבע. כל המסע הזה, נכון לרגע זה, כפסע מההיסטוריה, מגיע למרציאנו הרבה יותר ממילה טובה.
1: אז אנחנו נדבר גם על מרציאנו בהמשך, אבל אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על מישהו שכבר עושה צעדים ראשונים בממה הכי מרכזית שיש כמובן. ענן חלילי, פרסומות וכבר חוזרים.

0: מחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
10: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם

0: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
1: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
0: שלישי בארבע אחר הצהריים. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: רון
3: חלילי בוסקילה.
2: כן, רון חלילי בוסקילה. אי אפשר לסיים שעה בלי ענן. אגב, אני מסכים איתו, הנציג שלנו בליגה הכי טובה בעולם.
4: שעה בלי ענן ובלי מור בוסקילה, זה שניים.
2: כן, בלי מור בוסקילה. אז עידן, בסוף, אתה יודע, זה פרמייר ליג, הוא נכנס אתמול דקה 55, נכון, לא הצליח למנוע את ההפסד של קריסטל פלאס, קיבל היום הרבה מאוד מחמאות, אבל מה שאני לוקח בעיקר, לילד הזה יש ביטחון, הוא לא רואה בעיניים אף אחד. לא רואה אף אחד.
5: כן, כן, יש לו באמת, אתה יודע, ביטחון C. שמע, הוא מאוד הפתיע אותי. אני בדרך כלל זוכר שחקנים שהגיעו לאנגליה, שהם היו יותר, בוא נגיד, כאלה שחקנים.
2: כישרונים.
5: בדיוק, אתה יודע, יותר פליימקרים וכנפיים, ואתה יודע, אייל ויוסי וסלמון, ופתאום, אתה יודע, השחקן שלנו שדווקא בחרו אותו בגלל שהוא פיזי, בגלל שהוא אתלט, בגלל שהוא באמת מהיר, ואני מאוד, אתה יודע, אני מאוד מופתע מזה, אבל באמת יש לו יכולות פיזיות שאין להרבה.
2: גם ברמה של פרמייר ליג?
4: היתרון של
2: רייסי? תמיד אנחנו אומרים, יש שחקנים ישראלים, זה, אבל שהם מגיעים לפרמייר ליג, זה עוד אחד מה.
5: לא, לא, יש לו את זה, וגם הציוות שאתה יודע, אם אתה זוכר בהתחלה
2: בסנסילואש,
5: אז הוא היה כזה טיפה כנף, טיפה חלוץ, פתאום
2: הוא גדל בנוער כחלוץ וכנף לכל דבר.
5: בדיוק, ואני חושב שהציוות שלו בקו 5, בצד ימין על כל הקו, עושה איתו חסד, והוא נראה מצוין.
4: וייסי הוא ירד חילוף, הוא הלך חילוף גם אחרי שמוניות רשם משחק פחות טוב, שהוא ירד עם ציון של 5.5, הגולים היו על הקו שלו, וחלילי על הסיים משחק אחרי 40 דקות עם ציון 7 ומחזור הבא סיטי, ואולי נקבל אותו אולי ביותר דקות.
2: לא, אז מה עכשיו אתה רוצה? לנו שהוא טוב ממוניאז?
4: יכול להיות שהוא כנס דקה 60, או שהוא לא שיפתח.
3: אני דווקא רואה בזה התפתחות טובה. לא עכשיו לזרוק אותו פנימה, ולא שחקן הרכב, ולא כל התיק נופל עליו, ובסופו של דבר שהקבוצה מפסידה, אז כולם מפסידים, וזה יכול לפגוע בביטחון עצמי, וכשאתה עולה מהספסל, ואתה נותן מעוצים טובים, ויש לו את המעוצים, ויש לו את היכולת להגביר את הקצב, ואתה מכניס שניים, שלושה כדורים טובים לרחבה, אז רואים שיש לך את היכולות, ורואים שיש פה פוטנציאל עצום, ואני בטוח שבקריסטל פלאס ידעו איך לקחת את המוצר הזה ולי יצר ממנו טוב יותר ממה שהיה לנו עד היום.
2: השאלה היא, אם אנחנו אמורים באמת לצפות לעונה הראשונה כבר מדהימה, או שאנחנו נראית אותו דבר, כי בסן סילואש, עונה הראשונה הייתה טובה, לא, כמובן לא רע, אבל בהתפתחות, ועונה שנייה כבר הייתה סוג של פריצה.
3: בגלל שזה קריסטל פלאס, ובגלל שזה מועדון שטוב מאוד בלקחת שחקנים בעלי פוטנציאל לשדרג אותם וסטפ בי סטפ, ולא עצה להם הדרך, אז אני רואה את הדרך הזאת כדרך הנכונה.
2: אגב, אמר לי דקל קינן, שאומנם היה שם חודש וחצי, אז בלבד.
4: היה שם בעבודות שירות.
2: כן, אבל הוא אמר לי שיש להם, אחרי האימון, הצעירים כולם הולכים לעוד אימון מיוחד, הם מקבלים תפריטים, כאילו הוא אמר, זה מועדון שבאמת משקיע מאוד בצעירים שלו שם.
4: בייסי, ראית את הצעירים שהתקדמו משם עכשיו, אם זה הגיע לסיטי ואוליסה ואיזה, ולקרואה לצ'לסי, הלוואי והוא ייכנס לרשימה הזאת, זה...
2: יש לך אחוזים, לא? אם הוא נכנס...
3: לא, אבל השאלה העיקרית היא, האם הם ישחררו את המגן הימני שפותח אצלם ב...
4: הדיבור הוא כרגע שכן. וגם יותר מזה, יש גם דיבור שישמעיל אסר שמשחק על כנף ימין, כביכול מה שנקרא, אולי כל הכנף ימין פנוי, בדיוק, וזה יהיה מקום יותר טוב לחלילי, כאילו, גם לשחק למעלה וגם בהגנה.
2: בוא נעבור למי שאומנם בצ'מפיונשיפ, אבל בעיניי גם אחת הליגות הטובות בעולם, מנור סולומון. סיפרת לי פרלה שווסטהאם הולכת לאכול את הליגה הזאת בצ'יפס, שיש לה פערים על כל השאר, שזה לא זה.
4: נקודה משש.
2: פתחו רע מאוד.
4: נקודה משש, וכרגע זה נראה פחות טוב, אבל המזל שיש שם כל כך הרבה משחקים, שיכולים גם נקודה משש לסיים ב-40.

0: בפרש.
1: הליגה הכי קשה והכי ארוכה בעולם, ככה שיהיה זמן, הם התחילו לתת לא טוב, אבל אני מאמין שבסוף הם כן יעלו ליגה, עם מנור בכושר סי.
2: ואם העובדה שהם...
3: כן, אתה מאמין שזו תונה של מנור?
1: כן.
2: ואם העובדה שהם התחילו לא טוב, מנור בכל זאת נמצא שם ב...
3: כן, קבע שער במשחק בחורה.
2: גם הקהל אני שומע, אבל אנחנו קוראים את התגובות, שהוא אחד הכוכבים של הקבוצה.
3: גם לקחו את השש, שאלו את השיר אוהדים מטוטנהאם, אה?
1: כן. לא קורה בדרך כלל. עד שכך שגם מכל השנים האחרונות, בצ'מפיונצ'יפ, מנור היה הכי טוב. בליץ, אתה יודע,
3: מסכים.
1: באיטליה וספרל ותת...
3: וזה דווקא מוזר, כי אני תמיד חשבתי שהליגה
1: הזאת... הכי טוב.
3: זה מוזר, עידן, כי... וגוטי כמובן, כי אני חשבתי תמיד שהליגה בצ'מפיונשיפ היא הטיקט שלה, זה הפיזיות. ושם יהיה לו יותר קשה, אבל הוא היה, כמו שעידן אומר, בליץ הוא היה מדהים.
1: בסוף זה גם... אלי, אגיד לך, אתה יודע, זה גם המון תלוי במאמן ובטקטיקה ואיפה שמים אותו, ואתה יודע, מי נוח לו. ברור שהליגה שם היא מאוד פיזית ומאוד קשה, אבל זה גם תלוי במה דורשים ממנו, ובליץ, אתה יודע, היה לו חופש פעולה על כל הקו.
3: מה אנחנו אומרים?
2: בדיוק כמו שהיה לו בליץ, יש לו היום את החופש פעולה ואת המשבצת שלו בצד שמאל, שם מנור סולומון מביא מעצמו, שם הוא אוהב לקבל את הכדור, שם הוא עושה את החיתוך משמאל פנימה עם הצעד הראשון שלו, הוא שדרג מאוד את ההצטרפות לרחבה ללא כדור, כשהכדור מגיע מצד ימין, מהאגף השני, לא פעם ראינו אותו בנבחרת, עושה את הכניסות לאמצע ודוחף פס עומק חכם. אני, כשאמרתי נבחרת, אז אני כבר קופץ לכיוון חודש ספטמבר במשחק נגד אוסטריה, וכשאנחנו אנחנו רואים את חלילי, וכשאנחנו רואים את מנור סולומון, איפה הוא משחק, ואת
3: דניאל
2: פרץ, ואוסקר גלוך, אז אני בא ואני אומר, יש לנו...
3: וגנדלמן,
2: ובלצ'ה, אז אני בא ואני אומר שיש לנו, יש לנו איזשהו בסיס טוב היום, לנבחרת ישראל. עכשיו, שלא נדבר בכלל, בוא, אנחנו נמצאים בפני שבוע מאוד מאוד גורלי. שבוע מאוד מאוד משמעותי. הפועל באר שבע, ביום שלישי, מבחינת ליגת האלופות. זה סיפור, זה היסטוריה. כל אחד מהשחקנים של הפועל באר שבע, אם הוא עושה את המקפצה ומרגיש את הטעם של שלב הליגה של ליגת האלופות, זה כבר לא שלב הבתים, זו קפיצת מדרגה.
1: מה אתה אומר?
3: אז מה, זה יעזור לנו, אתה אומר?
1: הם יעשו את זה, מה אתה אומר?
2: הפועל באר שבע צריכה לעשות יותר מדי טעויות.
0: עושה את זה.
2: בכדי לא לעלות.
3: רגע, חכה.
1: אל תשכח לבוא שגם סבך, תודה, זה גם סבך, זה לא שם נוצץ, אבל גם בסיבוב הקודם, הם הפסידו שתיים מחל בחוץ עם הלא טועי, וחזרו הביתה, וקשור רביעה.
3: עידן, איפה גרת שהיית משחק במכבי חיפה?
1: בחיפה.
3: בחיפה עצמה?
1: הוא בנת הרז בדיוק היה מאמן.
3: לא, אבל בטירת כרמל או בחיפה?
1: מה זה?
3: בטירת כרמל או בחיפה?
1: לא, חיפה.
3: כי מבחינתנו סבח זה פלאפל, נכון?
2: בטח. זה או סבח אל חיר או סבח אל נור.
1: הייתי בחיפה וגרתי בחיפה, וגם שם הקראתי גם שם את מה אשתי.
3: אז יש לך...
2: איזה שאלה הזאת.
3: לא, אבל...
2: אני מכיר את אשתו, ואני יודע מי זה אבא שלה, ואני יודע משפחה טובה, ואתה מבין, מכבי חיפה עושה טוב, לא רק על כך.
1: לגמרי, אחד משמעי, זכיתי.
0: עוד מיליוני רגע וייסי, שזה אוסקר, שבמשחק של אייקס לפני יומיים ראינו ש יוליאן ברנד נכנס וכבש גברים על אותו משחק שני או שלישי ברציפות.
2: זה סיפור.
0: וזה שחקן שהוא הוכח כבר.
2: זה סיפור. לא, זה סיפור. יוליאן ברנד להתמודד איתו עם יוליאן ברנד על תפקיד ה-10, זה סיפור. משום שאתה מדבר איתי על כוכב של בורוסיה דורטמונד, על שחקן שמה שהוא עשה בבורוסיה דורטמונד, שחקן שרואה את המגרש, ראייה מרחבית, נגיעה, חכמה, צעד ראשון, ביתה טובה לשער, לבוא עכשיו להתמודד מול יוליאן ברנט על תפקיד ה-10 של אייקס, לא פשוט.
3: אגב, דיברנו על...
1: לא ברור לי מה קורה שם עם אוסקר, כאילו, תמיד מרגיש לי גם שהוא טוב, וגם שהוא כובש עכשיו צמד, 3-4 ליגה באירופה, משהו כאילו לא מספיק להם טוב תמיד.
0: מזין, אבל הוא בארבעה משחקים האחרונים, 3 שערים, יוליאן ברנט ואוסקר עם 0 ו-0, בלי שערים, בלי בישול.
1: בסדר, בוא נראה מה יהיה עוד חודש, לא קרה כלום, אבל כאילו מרגיש לי ששם לא סומכים עליו ב-100%.
3: אתה היית אומר לו ללכת?
1: אני אישית לא, כל עוד אתה באקס ולעתי, תשאר, תילחם, אבל אני לא יודע אם זה, אבל תלוי בו, אתה יודע, יכול להיות שבא עכשיו ג'נרל מנג'ר ואומר לו שומע, זהו, סיימת פה, אי אפשר לדעת בקורה שם.
3: שג'ורדי הוא
2: האפשרות, נכון? כן, כן, הספורט דירקטור זה ג'ורדי קרויף, וזו האפשרות היחידה שהייתי ממליץ לאוסקר ללכת, אם בא ג'ורדי, ובארבע עיניים נותן לך להבין שמקומך רחוק מהרכב
1: ביציע, הראשון. בדיוק.
3: אגב, דיברנו על הליגיונרים, גם הליגיונר בארצות הברית נראים טוב.
2: מצוינים.
3: נראים טוב, ואתה יודע, ואגב, נטע לוי היום קבע שער במאץ' דה זלביה, אמנם של מאכל תימני.
2: מה קורה עם אבו פאני? מה קורה שם באמת?
3: לא, אנחנו לא יודעים עדיין.
1: אבו פאני, מה שאני הבנתי משם, ואני קצת מכיר,
3: קצת מכיר.
1: יפה, אז הוא בא לשם עם המאמן
3: שהגיע
1: בקיץ.
2: לא, לא, מה קורה עכשיו עם ריירה? המאמן ריירה? מה מעמדו שם?
1: זה אני לא יודע.
2: אז זהו, זה צריך שתברר לנו.
1: אנחנו נברר לכם.
2: אתה צריך לברר לנו מה קורה עם אבו פאני, מעמדו שם אצל ריירה, בכוכב האדום, כי...
1: אני לפני שבועיים ראיתי איזה אייטם באיזה דף האוהדים שלהם, שאני עדיין עוקב אחריו, שהם לא רוצים אותו. כאילו, שאמרו שלא רוצים אותו, ככה.
3: כן, למרות שהוא עדיין לא נאמר לו משהו כזה, אבל הוא יצטרך להחליט, ברור, בסופו של דבר.
1: שחקן, שחקן.
3: לא, אבו פאני שחקן נהדר. אגב, גם לואיז הוא באותה סירה.
2: נכון, באותה סירה, אבל לואיז הוא לא שחקן נבחרת שלנו, אז אנחנו
3: דיברנו
2: בקונוטציה של שחקן נבחרת.
3: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של התוכנית, אנחנו נהיה פה כמובן גם בשעה הבאה, עורך ומפיק של התוכנית, כמובן רון פרלה יהודית בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלה

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
13: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
12: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
13: זה מישהו אחר.
12: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך מפרסם שלחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי בפגישה שהוגדרה על ידי מקורות כטובה. המפגש התקיים ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל האוויר הסורי על רקע דיווחים מודיעים בנוגע לכוונות התבססות טורקית במקום. בתום הצעות של צה"ל ושב"כ נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורח בינוני אלחנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
0: בגלל חוק מחש, בגץ קבע כי אין למנות ראש מחש או לקדם את המינוי עד לקבלת הכרעה סופית בנושא. זאת לאחר עתירות נגד החוק שמעביר את מחש לכפיפות שר המשפטים וניסיונותיו של יריב לוין למנות מנהל חדש למחלקה בתקופת הבחירות. ידיעה שהעבירה כתבתנו יעל יפה. לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של אלדר דיין שגופתו הותרה לפני כשלושה שבועות, כך לפי המכון לרפואה משפטית. בנוסף, מצב שרידי הגופה שהותרו לא מאפשר לקבוע את סיבת המוות, מה שעשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על המשך החקירה והחשדות נגד כלל שבעת העצורים בפרשה. לפיכך, שני חבריו של דיין, כמו חמשת החשודים הנוספים בתיק, לא יעומדו לדין בגין אשמת רצח. הם צפויים להיות מואשמים בתקיפה וגרימת חבלה חמורה. ראש המאפיה הקווקזית הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, החלו בפעולות החייאה, אך מותו נקבע בהמשך בבית החולים. המשטרה מנהלת מצוד אחר החשודים ועומסים כבדים נרשמו בכביש 2 לכיוון צפון בצל סריקות בשטח. בתוך כך בית משפט השלום בחיפה הורה על צו איסור פרסום בתיק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
5: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: ספורט. אור, אין לך את המנגינה, אה? של ליגת אלופות פה, שזה זר...
2: מה אתה עושה לי לא עם הראש? תקשיב, תקשיב.
1: תתחיל לתרגל אותה ליום רביעי.
2: תקשיב רגע.
1: גוטמן בקש של יום רביעי.
2: ליום חמישי.
1: ליום חמישי.
2: ביום חמישי. כשאנחנו נהיה פה, אם אתה לא מביא לנו את המנגינה של ליגת אלופות, אל תגיע.
1: אל תגיע. אל תגיע. התרגשות גדולה בהפועל באר שבע, אמרנו, ההזדמנות הכי טובה של המועדון הזה, באמת להגיע לשלב ליגה של ליגה אלופות, אבל... בעיניי אחרי שראיתי...
2: תמצא לנו את המנגינה, כאילו זה עושה לי חשק.
1: הוא יחפש לך, הוא יחפש לך.
2: לא יודע, תמצא.
3: הוא יחפש. איזה כיף זה, אלי, איזה חוויה.
2: אין דברים כאלה.
3: עידן,
2: אין
3: דברים
1: כאלה. עידן, מה, זה הבדל באמת כל כך גדול?
3: רגע, דקה, קודם כל, אל תשאל אותי, כי אני לא הייתי. אני הייתי בשלב הפלייאוף נגד גנק עם מכבי חיפה.
1: עם הפנדל של ברדה.
3: הרגע הכי אכזרי בכל הקריירה שלי.
1: אתה יודע מה זה אומר לי עכשיו? שזה שהחמאת לברדה אחרי שהוא הודיח אותך מהפלייאוף.
3: הודיח אותך.
1: זה כנות.
3: אמיתיים, אנחנו אמיתיים, אבל גם אז, אתה יודע, זה היה ברמת גן.
2: זה היה בחייה לדורות. בואו נה, הייתם צריכים לעלות. אני זוכר את המשחק הזה.
3: חייבים לעלות. פנדלים. חייבים לעלות. 2-1 ו-2-1 ושם הפנדלים. אבל באמת הרגע הזה של, אתה יודע, של ההמנון, צמרמורת, אלי כמובן היה בגרופ סטאג', היה וגם הצליח, וואו, איזה כיף להם.
1: עידן, עם הכוכב לא היית?
3: לא, היינו בליגה האירופאית.
4: ואפרופו גרופ סטאג', גוטי אומן הישראלים, אני לא טועה, היחיד שסיים מקום ראשון בשלב הבתים של הליגה
1: האירופאית.
4: בבית עם סלטיק, אוסטריה, וינה ו...
1: לא, רפיד וינה
4: והמבורג.
1: בגלל זה נהיית מאמן גרמני, לקחת את הגרמניות והאוסטריות בסיבוב, אה?
2: וואלה, עזוב אותי, בוא נדבר על הפועל באר שבע.
1: בוא נדבר על ההבדל בין ליגה אירופאית לליגת אלופות, כי בסוף,
2: הפועל באר
1: שבע הבטיחה ליגה אירופאית, אני זוכר את המסע קסם שלה מול אינטר ומול סאוטהמפטון ואחר כך בשיקטש, וזה היה מסע קסם אמיתי, אז זה לא כזה נורא, או שאתה אומר לי, לך לך מפה וצא.
2: כשאתה כפסע מסתבר...
3: אלי, למה? תגיד לו, לך
2: ותצא. אתה כפסע מסתבר.
3: זה אירוע אחר לגמרי.
2: זה אירוע שונה. זה ליגת אלופות. אתה יודע מה? וופה? איך הם מתכוננים, מתייחסים לזה בצורה שונה? זו גולת הכותרת שלהם. הרי בסופו של דבר, מה גולת הכותרת של וופה? פיפה זה המונדיאל, וופה זה ליגת אלופות. ובסופו של דבר אתה בא ואתה מקבל את כל האביונס ואת כל השילוט ואת כל הפרטים הקטנים, ואז אתה מגיע ואתה שומע את המנגינה הזאת ואתה מקבל צמרמורת מכף רגל ועד ראש. הפועל באר שבע נפני כפסע מהיסטוריה להיות הקבוצה הראשונה שנמצאת בשלב הליגה של ליגת האלופות.
4: שאנחנו היינו
2: עוד שני משחקים. אתה צודק.
1: שמונה משחקים.
2: עוד שני משחקים.
4: אפרופו ליגה אירופית, בליגת האלופות יש כמובן את השמות הכי גדולים שיש. בליגה אירופית יש קצת, יש יובנטוס, מילאן.
2: הכל בסדר. יבוא יאמר לך שעידן ורד ומה שאמר וייסי לגבי המסע המופלא של הפועל באר שבע בליגה האירופית, גם אנחנו, הפועל תל אביב, היה לנו מסע מופלא בליגה האירופית, ובאמת, כל משחק אתה מנצח בגטבורג, אתה מנצח בווינה, שלוש חתכות אתה תוקע שם בווינה, זה צמרמורות, אבל כשאתה מגיע לליגת האלופות, אתה מבין שאתה בא, אתה נמצא באופרה אחרת.
1: אז אני מאחל, אנחנו מאחלים כמובן להפועל באר שבע שלא ידעו מה זה האכזבה בפלייאוף, אבל אני רוצה לשאול אותך אם כבר הזכרת, מה מרגישים בימים שאחרי, אתה יודע, אתה במכבי חיפה, רואה את עצמך כבר בליגת אלופות, מפסיד בסוף לבלגים, אף פעם אני לא אזכור אם זה גנט או גנק. עם טט?
2: עם קוף.
1: עם קוף.
2: עם קוף.
1: נכון? אתם מפסידים לגנק. גוטי אומר, הייתם כבר, כולנו ראינו אתכם כבר עולים. איך מסתובבים בימים שאחרי?
3: קודם כל, אז הייתי ילד, ממש הייתי בן 21, 2, משהו כזה. אכזבה עצומה, קודם כל. עם כל זה שגם אחרי זה היה לנו בית עם שלקה, אני חושב, סטיאר בוקרסט ולרנקה, שזה נחמד, ואתה יודע, כאילו גרמניה וכיף.
2: לא דומה.
3: אבל זה לא דומה, ואני חושב שאחרי זה גנק קיבלו את צ'לסי, ואני לא זוכר, אבל
1: את צ'לסי. אתה מסתכל בהגרלה ורוצה לדעת מי ידעת?
3: ברור, ואז אחרי זה אתה אומר, כאילו, גנק נגד צ'לסי, הנה, פה אחריו הייתי צריך להיות. כאילו,
1: עד כדי כך.
3: זאתי, בקו ימין, אתה יודע, באמצע, שם, כאילו, אתה כל הזמן חושב על זה, וכל הזמן בא איתך.
1: זה מלווה אותך כל העונה?
3: ברור. לא, לא כל העונה, אבל זה רגע, אתה יודע, היית פסע מ-Champions League, פנדל לפה, פנדל לשם, שמע, לא כל העונה, אבל עד היום אני בבסה.
2: אתה יודע, תוך...
5: לא כל העונה, כל החיים.
3: לא כל העונה, כל החיים.
2: תוך כדי השידור, כשאני נזכר במשחק הזה, וכשאני נזכר של יניב ברדה היה חלוץ של גנק, הנה אני בא ואני אומר לך, אתה רוצה שנסתכל למצלמה?
1: תסתכל, אני אוהב שאתה מסתכל למצלמה.
2: אל יניב ברדה, יום יבוא, יהיה מאמנה של גנק. אני, וואלה. הייתי, תקשיב טוב, אני הייתי, אימנתי את נבחרת ישראל, נסעתי לגנק, נפגשתי עם ברדה, על מנת לראות באיזה כושר הוא נמצא, וכל המסביב, ואני ראיתי את היחס שיש לאל יניב ברדה בגנק, המועדון הזה יודע להעריך את אל יניב ברדה, ואין לי ספק שגנק גם היום עוקבים בכלל? אחרי הקריירה של ברדה כמאמן כדור.
1: לא, הוא בכלל שבלגיה.
2: לג'נד.
3: אז אומר את כל הקהל.
2: הוא לג'נד שם.
3: אין בעיה לג'נד, זאת הקהל. השאלה היא עם המערכת, עם ה... מנכ״ל, נשיא, בעל הבית, כן. הם אותם אנשים של, של פעם או שהם החליפו?
2: לא, אבל שם, once אתה לג'נט, אתה תמיד לג'נט. עכשיו, תיקח את ברדה כזה, ו- וכל היחס וכל הכבוד שהוא מקבל בגנק, אין לי ספק שמועדון רציני כמו גנק, שמשחק ב- ב- במדים הכחולים, אני זוכר את זה, מגיע למצב שעוקב אחרי הקריירה של ברדה כמאמן כדורגל, ואני מאחל לו את כל הטוב שיש, כי הוא היה שחקן שלי בנבחרת, ואני יודע עד כמה הוא גבר, אין לי ספק שאם הוא ממשיך ומצליח בפועל תל אביב, יום יבוא אנחנו נקבל סוף סוף מאמן כמו שראינו את גיא לוזון בסטנדרט ליאז'.
1: גוטי, היום החלטת, היום החלטת לגמור את אוהדי הפועל תל אביב, מצד אחד אתה אומר להם את הקבוצה יותר רצתית שלנו, מרגש אותם כבר בעננים, עכשיו אתה אומר להם שהמאמן שלהם כנראה כבר
2: יש מוטו, לא יהיה איתם, המאמן שלהם יהיה איתם, אתה אמרת לי שבנק ספרה, אתה אמרת לי שספרה זה איש של יציבות, וברדה יודע להעריך את זה, אבל אני בא ואני אומר לך שבהרגשה שלי ותוך כדי זה שאנחנו מדברים פה, ועם עידן ורד על גנק בזמנו שהדיחה את מכבי חיפה, ברדה עשוי יום אחד לקבל פנייה מגנק לאמן אותה.
1: מעניין, אבל בוא,
3: גם טוב לנו,
4: יש לכל מועדון כזה שחקנים מפורסמים ששיחקו שם, אז
1: דבריינה וקורטואה, לא?
4: ברדה מופיע פה ברשימות עם דבריינה, קורטואה,
1: כן, הוא לג'נד שם, חד משמעית.
4: ברדה מופיע פה.
1: הוא אגדה שם, אתה רואה בכל יום הולדת שלו מעלים שם, וקורטואה ודבריינה מדברים, אגדה לחלוטין, אבל בוא נחזור להפועל באר שבע הנוכחית. נגד סבח
2: גם שם הוא הגדר, גם בפול באר שבע,
1: גם בפול באר שבע, שם יכול להיות שיבנו גם פסל
3: כשחקן,
1: כשחקן, נכון, ברור, כמאמן הוא עשה את הצעדים הראשונים,
2: שמע, עשה את הצעדים הראשונים, זכה איתה בגביע המדינה, שזה תואר והכל בסדר, אני מכיר הרבה מאוד מאמנים שמתרוצצים היום על הקווים בליגת העל ואין להם את התואר הזה,
1: זה נכון, אבל אני רוצה לדבר איתכם מה הפול באר שבע צריכה לעשות, האם אתם אומרים אותו משחק מול סבח כמו שהיה, כי היא הייתה עליונה יותר, או שאתם אומרים צריך לעשות איזה אפקט הפתעה?
2: לא, לא, חס וחלילה, אתה יודע, תמיד הייתי אומר לשחקנים שלי במשחקים כאלה, the best surprise is no surprise.
1: Okay.
2: לך על המש, על הידוע, על הכדורגל של, של קוז'וך, על הלחץ הגבוה, על הנעת הכדור, על שליטה במרכז שדה, על משחק אגפים, על כדורגל קבוצתי, הפועל באר שבע צריכה רק דבר אחד, לבוא להיות מרוכזת ולא לעשות מהמעמד הזה יותר ממשהו. כי ברגע שאתה עושה...
1: מה, אמרתם לי שזה המעמד כן, הכי גדול שאפשר לדבר עליו.
2: אבל השחקן צריך לדעת, המאמן צריך לדעת להכין אותם ולדעת להתנתק. המעמד הוא ענק. אבל אתה צריך להביא את הפרפורמנס, ברגע שאתה לוקח את המעמד ועושה ממנו יותר ממשהו, אתה טיפ טיפה יכול לפגוע בתפוקה.
1: עכשיו,
3: עידן... מה שאמר לי נכון, אני גם לא חושב שרן יודע משהו אחר. כאילו, בכל קבוצה שהוא היה, נגד כל יריבה שהוא גם בא, הוא תמיד בא עם לחץ גבוה, וזה מה שהוא מאמין בו. אז הוא לא יבוא עכשיו ויהיה מאחורה. לא נראה לי שהוא יעשה.
4: לא, אבל המשחק בשלישי בשעה המוקדמת, ברבע לשמונה.
2: ברבע לשמונה, המשחק בשלישי וכבר.
1: אז אנחנו את ה-10 דקות הראשונות נשדר פה.
4: וגם אני מקווה שיהיה כבר 2-0 לבאר שבע.
2: יש כבר סיפור פה אבל, שהאצטדיון מכיל 31,000 מקומות. האצטדיון בבקו, זה האצטדיון הגדול.
1: האצטדיון הגדול זה לא האצטדיון של סבח.
2: לא אישרו להם את האצטדיון הביתי.
1: בצדק.
3: כמה אוהדים יש להם?
2: תקשיב, נכון לרגע זה, הבטיחו את מקומם 15,000 אוהדים. יש משהו נורא מוזר שם
1: באזרבייג'אן. שהאוהדים של הקבוצות האחרות באים לעודד אותם, בגלל שזה פלייאוף ליגת אלופות.
3: כמו פה, כמו פה.
2: כן. לא, אבל נתנו פה פעם דוגמה יפה.
3: איזה נאיבים.
2: לא, נתנו פה פעם דוגמה יפה, שאם נגיד קריית שמונה כזאת, תגיע לשלב הפלייאוף של ליגת אלופות, והמשחק יהיה בסמי עופר, אין לי ספק שיהיו גם אוהדים של מכבי חיפה לעודד את קריית שמונה.
3: זה נכון.
1: סבח היא קבוצה חדשה, היא 2017.
3: כן, כן, ראיתי שהיא קבוצה חדשה.
1: ב-2017, אבל כשראיתם את המשחק הראשון, גוטי ועידן, איזה נקודה אתם שמים עליה לב שהיא כן משהו חזק אצל סבח שצריך איכשהו לשים עליה לב?
2: צריך לנטרל את שימית, שהוא השחקן שהפקיע את השער הראשון בראש.
1: שחקן נהדר.
2: שחקן טוב, שחקן טכני, אבל זה לא עכשיו יכולות אישיות, שאני בא ואני אומר לך, זה שחקן שעובר באחד על אחד, בסדר, שחקן טכני, ראינו שחקנים כאלה, בוא נאמר שליאל פרץ לא נופל ממנו, בלשון המעטה.
3: מסכים לגמרי, גם, אני לא ראיתי זה משהו עכשיו יוצא דופן, וזה משהו מיוחד. קבוצה בסדר גמור.
1: איך אומר תמיד רון?
3: מגרש ביתי.
1: איך רון תמיד אומר, אם סברינה פותח שם בהרכב, אומר הכל.
3: אבל הוא לא פותח.
2: אז זהו.
1: לא, פתח לו במשחק הראשון.
2: במשחק הבא, נראה לי, הוא כבר לא פותח.
3: לא, לא, שפתח במשחק הבא.
2: ברדיו בקו, הזינו לרדיו חיפה, והוא כבר לא פותח.
3: אם הוא לא פותח, אז יש להם סיכוי לעבור.
1: כן, אבל אני רוצה לדבר דווקא, דיברת על אליאל פרץ. הוא המנהיג הבלתי מורה עכשיו אחרי שקנגו הלך, אתה רואה שהוא בא לקבל את הכדור, שהוא בא לקחת, כל הזמן יורד אפילו לחצי שלו, נראה שמשהו שקנגו הלך, הוא גם הוסיף על עצמו ישר.
2: לקח את זה, לקח את זה ביג טיים, והיה שם איזשהו אינסידנט קטן עם רן קוז'וך, והמאמן נתן לו להבין, אל תשחק איתי משחקים.
1: אז הוא לא משחק
2: משחקים. הוא לא משחק משחקים, וברגע שקנגו עזב, אליאל פרץ לוקח עליו, ועידן, אתה יודע מה אני רואה אצל אליאל פרץ? הרבה יותר כניסות לרחבה מאז שקנגו עזב. הוא כל הזמן נמצא במאוץ לרחבה בין שני השחקנים, בין זלטנוביץ' לבין איסט.
3: כן, אז אתה יודע, ברגע שהלך קנגווה, אז יש לך פה בור של, בוא נגיד, 14-15 שערים ובישולים ביחד, אתה צריך איך שהוא להביא את זה. ויש לך את, כמובן, את השש הכי טוב בישראל, וינטורה, שהוא לא גולר, והוא גם אפילו לא מבשל.
1: גם יהושע לדעתי לא גולר.
3: הוא לא גולר, אבל הוא יכול בשקט, אתה יודע, לעשות תונה של 6-6 בשקט.
1: אוקיי.
3: ואתה צריך מישהו מהאמצע שיעבור, אתה יודע, מהקו השני, וגם אליאל עושה את זה. אני חושב שאליאל עשה באמת התקדמות אדירה. אני לא זוכר דבר כזה, באמת, הרבה שנים, כאילו ששחקן שהיה בחדרה ובאפול חיפה ובחול טיפה ולא הצליח, ובגיל 28 הגיע לבאר שבע, ונראה מדהים, הוא מאוד שקט עם הכדור, הוא מאוד בטוח בעצמו, באמת, הוא האקס פאקטור שלהם.
2: תשמע, הקהל של הפועל באר שבע נוסע למשחק הזה, והם היו,
1: הם לא.
2: כבר הגיעו ושם, ובסופו של דבר, הם מסתכלים עכשיו על
1: השלישי. רגע, שכטר כבר שם?
2: שכטר
3: לא יהיה
2: שם.
1: הוא לא נוסע בסוף?
2: לא, הוא לא קיבל שום. זהו, מספיק.
1: אתה אומר לי, זה סטקת.
2: די, מספיק.
3: גם מונדיאל, גם ליגת הלוחות.
2: נגמר. שכטר עכשיו...
1: רגע, אז איך אתה לא שם?
2: לא, סגי כהן שם.
1: אוקיי, סגי כהן.
4: אני רק רוצה לגעת עוד משהו.
2: רגע, מתן רגע שיהיה משפט.
1: כן.
2: הנה, אתה זוכר את מסע הקסם של הפועל באר שבע הגדולה?
1: אני הייתי איתו שם.
2: יאללה.
1: הייתי איתם שם.
2: לך על השלישייה הקדמית?
1: של מה? ש...
2: מליקסון?
1: מליקסון, בוזגלו,
3: טוני וואקמה, בן סער, לא?
1: בן סער, מי שאתה רוצה שם. ברדה.
3: וברדה, כן.
2: זלטנוביץ' איס וזי אחמד. אתה מבין? איזה גדולה.
1: לא, הייתה קבוצה הרבה יותר טובה באר שבע של פעם.
2: ברור.
3: הרבה הרבה שובר. בכלל, בכללי, אני באמת, אני
2: לא זוכר. בדיוק, אין מה להשוות, שאני עכשיו מדבר, ואני מדמיין את הפועל באר שבע, ההיא, עם שחקנים כמו ברדה, וכמו בן סער, וכמו מליקסון,
3: וביטור בפריים, וג'ון אוגו,
2: ובוזגלו.
1: רדי.
4: מרן רדי.
3: זה רק נראה לי מעצים את כל העבודה של
1: מוחמד גדי חלוץ רביעי.
2: זה רק מעצים את ההישג הזה. אז תפו תפו, בוא נעזוב את זה.
4: נקראת העונה הקרובה, בגלל שכרגע דן ביטון לא משחק וקנגו כבר עזב, בשתי העונות האחרונות קנגו עם 26 שערים 18 בישולים
1: בשתי העונות.
4: ודן ביטון גם 26 שערים ו-11 בישולים בשתי עונות.
2: מדהים.
3: ואתה לא שומע בשום שלב את רן בא ואומר, אין לי דן ביטון,
1: נכון,
3: אהבתי את זה. ואין לי את קנגו עכשיו, הוא פשוט, אתה יודע, מאמין בעצמו, בדרך, בשיטה, והוא יודע למקם את כל השחקנים שיהיו הגרסה הכי טובה של עצמם.
4: השאלה אם זה לא יפריע לו לעשות, כי מאז קריית שמונה לא הייתה אלופה שלא עשתה לפחות שתי אליפויות ברצף או שלוש ברצף. מאז קריית שמונה שלקחה, ופה אם יש לך ליגת אלופות או ליגה אירופית, השאלה אם זה יפריע להם, אולי עומק הסגל.
2: חד משמעי יפריע.
1: יפריע?
3: ברור.
1: אגב, עשתה רק אחת. אחת אי פעם, מכבי חיפה בפעם האחרונה, שלקחה גם, הייתה גם שלב בתים, אז זה נקרא של ליגת אלופות וגם אליפות.
4: באמת, ב-22-23.
1: לא הייתה עוד קבוצה שהייתה בליגת אלופות ולקחה אליפות.
2: קשה מאוד.
1: מה, בגלל שאין לנו עומק?
2: לא, לא.
1: או בגלל שהמעברים האלה, במנטלי אתה...
3: וגם אל תשכח שאתה יודע, פעם זה היה בית בחוץ, עכשיו כל משחק הוא משחק חוץ. גם המשחק בית שלך הוא בטיסה, וכל התודה, וכל הנסיעה חזרה הביתה, ואתה לא ישן טוב, ואתה לא אוכל טוב, ואתה כבר חוזר
1: ביום חמישי. לא, אבל השאלה שלי, אם אתה פוגש...
3: יש לך ליגה ביום ראשון.
1: כמובן שנאחל להם, אבל אם אתה פוגש ומשחק בברנבאו, ופוגש את כל הכוכבים הכי גדולים ואת אמבפה, ואז מגיע בלי לזלזל באף אחד, ומשחק בנוף הגליל בבראל מול
2: הטבריה, אז בוא אני אתן לך דוגמה, בדיוק ידעתי מה אתה הולך לשאול, בוא אני אתן לך דוגמה, בסדר? הפועל חיפה מנצחת את אייאקס אמסטרדם בארנה, 1-0. ומגיע חזרה ארצה ומשחקים נגד בני יהודה בשכונת התקווה.
1: אוקיי.
2: ואז בא לי אפרים גבא, מנהל הקבוצה, הוא אומר לי, אלי, מהארנה לסכנה.
3: זה בול זה, זה קשה.
1: בראש, גם למאמן זה קשה?
3: ירידה קשה מאוד.
1: כי שחקנים, אני מבין, למאמן זה קשה?
2: לא, מאמן, אבל קשה לו להכין את השחקן. מאמן מכין את עצמו לכל משחק, גם אם משחק גביע הטוטו, וברק עכשיו בא וסיפר לנו שזה, ושומו שמיים וכל, אבל הוא מכין את עצמו לגביע הטוטו, כמו הוא מכין את עצמו למשחק אימון, כמו הוא מכין את עצמו למשחק מוקדמות ליגת אלופות. מאמן מכין, ככה אני הייתי, אבל קשה מאוד להכין את השחקנים, כי אתה קולט את הירידה בריכוז, אתה קולט את הירידה בחשיבות של המשחק, ואתה צריך איך לדעת איך לאתגר אותה מחדש.
3: אבל אלי, גם אתה בתור מאמן שאתה עכשיו מגיע לצ'מפיונס ליג ועושה אספה ובטירוף, זה לא אותו דבר שאתה עושה את זה נגד
2: שרקי
3: ונגד בנפיקה, ואתה בא אחרי זה לשכונת התקווה.
2: מסכים.
3: לכן לגמרי.
1: אגב, אמרנו יום שלישי, עכשיו פשוט זה רץ לנו על המסכים, אז יום שלישי כמובן, כולנו הפועל באר שבע, אבל גם הדרבי של הצ'מפיונשיפ. דניאל פרץ פוגש את מנור סולומון. אז יהיה מעניין, אבל בוא, כמובן אנחנו נסיים עם הפועל באר שבע, דיברנו עליו קצת בקטנה, אופיר מרציאנו, מאיפה חזר לנו הקמבק הזה פתאום?
2: מהאמונה שלו בעצמו. אופיר מרציאנו היה...
3: קודם כל, אופיר מרציאנו הוא מקצוען, שזה כבר, אתה יודע, שזה כבר עוזר לו, ובימים שהוא לא שיחק, הוא תמיד היה מקצוען, והוא תמיד היה
1: חיובי. אני חייב לעצור אותך, אני שומע את זה כל הזמן מקצוען. מה, יש שחקנים שהם לא מקצוענים?
3: לא, אני חושב, יש כאלה שברגע שקצת דברים לא הולכים כמו שהם רגילים ומצפים, אז
1: הם מעטים גם קצב?
3: לא, הסוכן הולך ומדבר, וכל מיני דברים, אתה יודע, כאילו יוצאים החוצה, והוא קצת מוריד רגל מהגז, והוא לא מתאמן טוב, והוא עושה פרצופים, ושאל את אלי, שזה הכי גרוע בעולם, למאמן בעיקר, יש לך מישהו כמו, באמת, כמו אופיר מרציאנו, שהוא כבר שוער בין 37-8, אם אני לא טועה, וכל אימון, גם שהוא לא שיחק, הוא היה בא ראשון והולך אחרון, והוא היה, אתה יודע, רציני ובלי פרצופים, אז הוא בא על שכרו, והוא נראה מצוין, והוא נראה מדהים, וכיף לראות את זה.
2: כשהוא הגיע מעמדת השוער השני, ואליאסי היה שם השוער הראשון, אז לא היה לו מה להפסיד. והוא שמר על עצמו בדיוק בסטטוס הזה שמדבר על עידן ורד. ואז כשאליאסי עשה את הפלטות שהוא עשה, ומרציאנו קיבל את האפשרות להיות שוער ראשון,
1: לקח את זה.
2: הוא לא רק שהוא לקח את זה, הוא לקח את זה בדופק נמוך. הוא לא לקח את זה בדופק גבוה, בדופק 60. הוא בא ונתן את ההופעות שהוא יודע לתת. וזה הספיק לפועל באר שבע לתת להם יציבות לכל משחק ההגנה שלהם.
1: דיברת על ספטמבר ליגת האומות, צריך גם לחשוב עליו בקדם?
2: לדעתי כן, אבל אם דיברת על אסף צור, אז הייתי חושב עליו לפני.
1: אז מה אתה אומר, דניאל פרץ, אסף צור ו... לא, מרציאנו היית חושב עליו לפני?
2: לא, לא.
1: אז דניאל פרץ ראשון. אז אתה אומר דניאל פרץ, גלאזר ואסף צור?
2: כן, דניאל פרץ, אסף צור וגלאזר.
4: כן, ואפרופו מה שאמרת,
1: למרות אני לא זוכר מי אמר את זה, ואהבתי את הדבר הזה, הוא אמר, רן בן שמעון כבר ידאג לקחת את אסף צור, להגיד לו, אתה שוער שני,
2: רק שכחת, ייקח
1: את גלאזר, אתה שוער שני, ומה זה משנה, במילה שוער ראשון זה דניאל פרץ.
4: דיברתם על ירידת מתח, אני פה מסתכל בהיסטוריה, מכבי חיפה ב-14.9.22, אם אתם זוכרים, זה המחצית, שמכבי חיפה הוביל 1-0 על פריס סן ז'רמן, מהגול של שרי,
1: 3-0
4: הפועל ירושלים,
1: כן, זוכר, כן, תמיד יש את הירידות האלה, בגלל זה אני שאלתי, עוד שחקן שמעניין אותי לשמוע מה חווה דעתכם, ברור שזה עדיין מוקדם, אבל איך ראיתם את המדור?
2: מגן שמאלי יציב, מגן שמאלי שיודע לעשות את העבודה שלו, שגה בשער שספגו משימיץ' בסגירה האלכסונית, היה צריך להיכנס יותר פנימה, לחסות את הנוגח, אבל אתה רואה שקט, אתה רואה את המיקום שלו, אתה רואה את הניסיון שלו, משחק טכני, יודע לצאת קדימה, טיימינג טוב.
1: אתה אוהב את זה שהחליטו בכלל? כמובן גם השאלה אליך, עידן, שהחליטו, אתה יודע, לרענן ולשנות מלופס, כי לופס בסופו של דבר
2: מגן מצוין. מאוד אהבתי את זה. כן, אני מאוד אהבתי את זה, כי לופס התחיל הגל שלו להגיע לחוף,
1: אוקיי.
2: ואיבד מהמהירות. ובסופו של דבר היו לו כבר יותר מדי מניירות ומשחקים והצגות, ואני אהבתי את המהלך.
4: טוב, אפשר לתת הרכב מכבי תל אביב להיום?
2: קדימה.
1: אתה רוצה לחכות אחרי הפרסומות אולי?
2: אחרי הפרסומות.
1: או שתיתן אותם, תן אותם.
4: יאללה,
1: תן.
4: מליקה בשער, רוי רביבו, אולי באחת הופעות האחרונות שלו, רז שלמה, איתי בן חמו, נועם בן ארוש, איתה מרנוי, דור פרץ ועידו שחר, ודוידה, ורלה וסוקלר.
1: נועם בן ארוש על חשבון הסנטה.
4: כן, הסנטה על הספסל, אזו על הספסל, אבו פרחי, ישם ליוס.
1: ישם ליוס זה בכלל...
2: כותרת מהרכב הזה? שני זרים בלבד ברכב של מכבי תל אביב.
4: הסנטה, קמרה, ואין עוד...
2: לא, שני זרים בלבד. סוקלר וברלה.
4: סוקלר וברלה, כן, וגם אין גם בספסל, כאילו, זה הסנטה וקמרה.
3: גם על הספסל?
4: גם על הספסל.
1: אז מי לא? סיסוקו לא?
4: וסיסוקו, סליחה. וסיסוקו גם.
2: אז זהו, נו, שני זרים ברכב של מכבי תל אביב, זה אומר הרבה. זה אומר שני דברים.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר שלושה דברים. אחד, סומכים על כל מי שנמצא על קר הדשא, בפרט הישראלים שינצחו את המשחק הזה, ויהיה להם קשה. שתיים, שומרים את הזרים, את אלה שאמרנו שנמצאים על הספסל ללוגנו. שלוש, מכבי תל אביב עדיין צריכה לעשות שדרוג בעמדת השחקנים הזרים.
4: אני רוצה לשאול שאלה, אני פידוק, אתה יודע, קורא את התגובות על הפוסט של הרכב. אני גם חושב ככה, מה עם גלאזר? למה הוא יגיע? איפה הוא במקום גלאזר? עידו שחר, שחקן שמגיע אחרי עונה טובה בקיירת, וגם שחקן מוכח שמכירים פה בליגה, למה הוא לא משחק?
1: אז בוא נחכה עם התשובה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שנחזור נדבר על מכבי תל אביב בהרחבה. עידן, תחשוב על תשובה, איפה דן גלאזר. פרסומות וחזור.
6: הספורט וחסות. רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחסות.

0: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
9: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
10: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
9: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
10: זה מישהו אחר.
9: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב הישראלית, ככה נקרא לה.
1: כן.
0: גוטי.
1: מכבי תל אביב הישראלית מחוזקת באסתר סוקלר וב...
0: שגם אסתר זה שם ישראלי.
1: כן. ובאליו ורלה.
0: עידן שאל אותנו...
2: אלי ורלה.
0: אלי ורלה, בדיוק. שאל אותנו רון, איפה דן גלזר? איך איתה מרנוי מועדף לפניו?
3: נראה לי שדן גלזר מחכים למשחק יותר קשוח, אגרסיבי, נגד מכבי, בדיוק, נגד מכבי חיפה, נגד באר שבע, נגד ביתר, ואתה יודע, כאלה משחקים שהם, בוא נגיד שהם יותר קלים על הנייר, אז הקישור צריך להיות טיפה יותר טכני, ואתה יודע, פחות אגרסיבי.
0: אני אהיה יותר חריב ואשאל אתכם.
3: מסכים איתי אלי?
0: לא, אני אהיה יותר חריב ואשאל אתכם, יכול להיות, אתה יודע, בסוף ברור לנו שזה לא החתמה של ונרם, דן גלזר, כן? הוא לא מכיר אותו, הוא לא עקב אחריו בקיירת, זה שחקן ישראלי שהיה בשוק, ופתאום...
1: זה החתמה של מי?
0: לא, אני אומר, בסופו של דבר שחקן ישראלי שהיה בשוק, אני מאמין שיש שם אנשים
3: כן,
0: ישראלים שמכירים.
3: כן, אבל רגע, זה לא סתם עוד שחקן ישראלי, זה
0: בדיוק, כן.
3: שחקן בית שהיה שם, אתה יודע, שנים.
0: אין והוא... בה, אבל יכול להיות שהגיע והמאמין לא מתרשם?
3: עוד פעם, אנחנו עוד לא יודעים, אתה יודע, רק...
1: עשה טעות קשה מאוד.
0: מי עשה טעות
1: קשה?
0: מה, שלא הלך לביתר?
1: איזה שאלה הזאת.
0: למה?
3: אתה חושב?
1: ברור, איזה שאלה הזאת, רצו אותו בטירוף ביתר ירושלים, עכשיו אני מכיר את אלמו כהן, ברגע שהוא רוצה שחקן כל כך בטירוף, ומייעד לו את תפקיד השש, היה צריך לקפוץ,
3: וביתר ירושלים... והיית עכשיו רואה את ביתר ירושלים בסגנון של...
0: אלמוג.
3: אלמוג, עם אינו ביחד ועם דן גלזר ביחד ברכב? שניהם?
1: מבחינת אלמו כהן, תן לו רק, גם אלמו כהן בדיוק היה שחקן בסגנון הזה.
3: נכון, נכון, אבל לא יודע, נראה לי, תומץ נראה לי.
1: דן גלזר, מידיעה, אני אומר לך שהיו לו הצעות. חוץ ממכבי תל אביב.
0: אוקיי.
1: אבל הוא התפתה כל כך מהר ללכת לחוצת האם שלו, לחזור הביתה. אני חושב שהוא עשה טעות.
2: אני רוצה להגיד לכם שלדעתי מרכז ההגנה של מכבי תל אביב קצת לא בסי היום, ויהיה להם מאוד קשה, אמנם הוא צעיר, אבל הוא חלץ.
0: רז שלמה ובן חמו?
1: לא, דאפה.
2: ישראל דאפה, אדיר.
0: אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את איתי בן חמו. אני סיקרתי אותו בבני סכנין, הוא נתן שם עונה מדהימה.
2: אני התכוונתי יותר לרז שלמה.
0: אוקיי. אני חושב שפחות הרימו אותו במכבי.
1: גם כן מגזימים ברז שלמה.
3: אני חושב שיש המון שחקנים בינוניים.
0: מה המגזימים במה שלמה? אתה ישבת פה ורצית לרצוח אותו.
1: במשחקים מסוימים, כשהוא מאבד את הכיוון, והוא מאבד את הריכוז, והוא עושה את כל הטעויות שבעולם, ומנסה להיות פיקה, אז כן, אני גם...
0: זאת אומרת שיחזור לבסיס.
1: אבל ברגע שהוא בבסיס, ובן חמו כזה, כן, היה בסכנין, מאוד מאוד אהבתי את השחקן הזה, כן, קו הגנה על תארת הישראלים, קבוצה על תארת הישראלים, אני חושב שמליקה השוער יהיה לו סי גדול מאוד במשחק הערב.
0: עידן, מה זה אומר שהסנטה לא בהרכב, ששומרים אותו באמת ללוגנו?
3: נראה לי שכן.
0: או שמתחילים לתרגל מציאות בלעדיו.
3: שומרים אותו עם בזילה לאולי מעבר עוד מעט.
0: כן, בתור מאמן אתה חושב על זה? אתה אומר, רגע, אולי השחקן הזה לא יהיה אצלי עוד שבועיים, אני אתחיל לנסות דברים אחרים, או שאתה אומר, מי שאצלי, אצלי.
1: לוגנו זה הסיפור של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב היא מפסידה, עושה טקו נגד לוגנו, היא לא נמצאת באירופה.
0: אחרי הרבה שנים.
1: אחרי הרבה שנים. זה יהיה מבחינת מיץ' גולדר מכה שלא כתובה.
0: וואלה.
1: ברור.
3: צד שני, אבל אלי היום, נראה לי שהם באים, כאילו זה כזה גביע טוטו, ואתה יודע, בכזה חצי, בדוח שני מה שנקרא, ואתה יודע, אי אפשר לזלזל בליגה שלנו.
1: לא, ברור שלא, ובטח שלא בפועל ירושלים, וליאור זאדה עושה שם עבודה טובה, מאז שהוא לקח את המושכות של הקבוצה הזאת. בסופו של דבר, מכבי תל אביב הערב צריכה לנצח, גם אם זה 1-0 קטן, גם אם זה בצורה לא הכי זוהרת שיכולה להיות, ולטוות את הדרך ואת כל היעד שלה לכיוון לוגנו, לכיוון משחק הגומלין נגד לוגנו, משום שמכבי תל אביב, מבחינת מיץ' גולדר, אירופה זה מאסט.
2: כן, ואפרופו שחקנים שעוזבים, רוי רביבו פרסם היום בחשבון האינסטגרם שלו.
0: כן, תן לנו את הציטוט
2: שלו. זה לא סוד שהחלום שלי זה לשחק בחול, אבל שיהיה ברור לכולם, כל זמן שאני פנוי, שאני פה, אני מרגיש מחויב ועשה הכל עבור הקבוצה והקהל שלי, אוהב אתכם.
0: הכנה למשחק היום, כי זה משחק ראשון מול הקהל? בעיניכם?
2: כנראה כן, שלא
0: אולי. ראינו את התגובות ברשתות, ראינו כעס של אוהדים של...
1: עשה חכם רוי רביבו עם הפוסט הזה, ואני חושב שככה צריך לנהוג, והאוהדים של מכבי תל אביב צריכים לדעת להעריך את רוי רביבו, צריכים גם לדעת להבין שהילד הזה רוצה להתקדם.
0: לא, אני לא חושב שיש להם בהם, והבעיה הייתה שכל עוד הוא פה, הוא לא הלך למשחק מול צ'סקה, זה מה שיש.
3: לא, אבל גם צריך לזכור שגם שנה שעברה היה לו קיץ לא קל, ולמרות הכל הוא בא כמו גבר, נכון. עוד פעם, יש לו גם חוזה, הכל בסדר.
0: אוי ואבוי, מהקהל של מכבי תל אביב לא יעודד אותו.
3: לא, לא, זה לא האירוע.
1: מה זה כמו גבר? הוא הביא להם דקי המדינה, אני הייתי שם בטדי.
3: מקצוען, ועוד פעם, גם עכשיו, אתה יודע מה שהיה, זה לא שעכשיו בא ועשה איזה שביתה איטלקית לאיזה חודש וחצי. הוא בא
0: נקודתית למשחק,
3: והוא דיבר כמו גבר, והוא אמר, ולא קרה כלום, וברגע שאמרו לו שלא, אז הוא לא שבת.
0: בוא, בוא, מה זה לא קרה כלום? בסופו של דבר, מכבי תל אביב על פסע, לא להיות בשלב אירופה, לדעתי, אם אין את הסיפור הזה.
3: אי אפשר אבל עכשיו להאשים, אתה יודע, את כל המועדון עכשיו עליו, בגלל שהוא לא שיחק ולסידו.
0: לא עליו.
3: זה לא האירוע.
0: לא, זה ברור שזה לא האירוע, אבל עדיין, בסופו של דבר, כשאתה אוהד, אתה יודע, אני לא הייתי שחקן, אז אני יכול להרשות מצד שבתור נער שהייתי אוהד, אתה אומר, בוא'נה, למה, מה זה, מה זאת אומרת? למה הוא לא יכול, למה הוא לא, זה שישה, אין בעיה, אני תומך בו, אני רוצה שיצא לחול, אני אהיה גאה, שאני אגיד, רוי רביבו, זה מהקבוצה שלי, הוא בספרד, אבל כל עוד הוא פה, שייתן לי עד הסוף.
1: טעות של המערכת.
0: אני מסכים איתך, טעות של המערכת הרבה יותר ממנו.
1: אני רוצה לגעת של המערכת, משום שאם שחקן כזה מגיע למאמן ונותן לו להבין, תקשיב, הראש שלי לא בדיוק, ואני חושב על המעברים, צריך לדעת, ואיפה המנהל המקצועי, איפה ונארן שלקח אותו לחדר בארבע עיניים ויגיד לו, תקשיב רגע, יש לך פה חוזה, ואנחנו מכבדים אותך, ואנחנו אוהבים אותך, וכל עוד לא הייתה העברה, אתה פה חייב להיות לרשותנו, זה הכל.
0: עובדה שבמשחק
3: של גומלין לא היה. שכל הקיץ הזה וכל השנה האחרונה שם במכבי תל אביב משהו תזז, לא יודע, בניהול ובארגון ובסדר, המון דברים שלא קרו בשנים, אתה יודע, של ג'ורדי ושל בן מנפורד.
2: זה התחיל עם כדור שלג מילה, זה
3: המון תקשור. דברים שאני לא זוכר.
0: אז מה אתה,
3: לא
0: מרגיש, זוכר מה אתה מרגיש, מה התרופף שם?
3: לא יודע, חסר, לא יודע, לא יודע. כאילו נראה לי שאין שם איזה דמות שמכוונת את כל האירוע הזה.
1: הוא צריך להיות המנהל המקצועי שהגיע.
3: אני לא יודע מי זה את האמת, אני גם לא שומע אותו, אתה יודע, אני לא שומע אותו
1: בשום מצב. הוא היה במסיבת עיתונאים אחת, בקושי אמר משפט וחצי, לא נתן.
3: מרגיש לי שזה לא נראה טוב שם, גם מבחינת הסגל, גם הזרים, גם כל מה שקורה שם.
0: אם מכבי תל אביב עולה למשחק ראשון של העונה עם שני זרים בהרכב, זה אומר הכל.
1: ברור, איזה שאלה.
3: בדיוק, אמרת הכל.
2: אני רוצה לגעת בכם, אם כבר דיברתם זרים, בואו נלך על שלושת הקבוצות שהם כביכול בצמרת, שהביאו חלוצי תשע חדשים לליגה, אם זה סוקלר, נובקוביץ' ווייסמן. תרגו לי אתכם איך אתם רואים אותם, בוא נגיד מי יתרום הכי הרבה לקבוצה שלו.
1: מקום ראשון חד משמעי סוקלר. שחקן שחקן, תרשום טוב,
2: אני אומר כבד.
1: שחקן שחקן, שחקן טכני.
0: תרשום תרשום.
1: תרשום תרשום. שלא תגיד שזה
0: לא... רושם רושם.
1: רושם רושם, מקום ראשון סוקלר, נובקוביץ'
0: ווייסמן. וייסמן התחרו על מדעת הכסף.
1: התחרו על 2-3. סוקלר יתרום הרבה מאוד למכבי תל אביב, שחקן קבוצתי, גב לשער, פנים למשחק, דאבל פאס.
0: אתה אומר טוב ששמתי אותו בליגת החלומות של ערוץ הספורט.
1: שמת אותו?
0: בטח.
1: יפה מאוד.
0: גם קפטן לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, אני ששמתי... דוק אחרי.
0: לא, שמתי את דבוק מנתניה.
1: אה, גם לא רע.
0: כן, גם לא רע. אגב, אם אתה שואל אותי בחלוצים... דבו יותר טוב
2: משלושתם. לא, דיברתי על מי שהגיע לליגה.
1: מבחינת מהירות, תקשיב טוב, מבחינת מהירות, אני כל הקיץ יושב איתך ואני אומר לך, אני לא מבין איך קבוצה כמו מכבי חיפה לא שמה את כל הכסף על דבו.
2: ואוגריך?
3: ממש.
2: גם?
1: לא. אתה כל הזמן, יש לך, שמע.
2: יש לך שלושה שופעים.
1: אצלו,
2: כן.
1: זה אוגריסה? זה חלילי?
2: ומורבוסקי לצד שלי.
0: ומורבוסקי לצד שלי.
2: חזק.
0: שזה לא רע.
2: עכשיו אני מחליץ.
0: אגב, אוגריסה פתח את פולטרונה אפשר.
3: אני אהבתי מאוד.
2: לא, עכשיו אני מוריד את מור בוסקילה מתחת לחלוץ, הסנק את צד הימין.
1: מה טוב, מור בוסקילה?
0: הסנק של הפועל רמת גן.
2: כן.
0: לא היה רע אתמול.
1: חוץ מרון בוסקילה, מור בוסקילה בכל הקטגוריות הוא...
3: זה לך, שמור בוסקילה שחקן שאני מאוד אוהב.
1: שחקן, שחקן.
3: הוא מזכיר לי את החבר'ה של פעם.
0: הוא קיבל כבר חולצה?
3: הוא מאוד מזכיר לי.
1: סלים תואם, הדאג לו, והכל בסדר.
0: קיבלת חולצה?
1: הוא מהילדים המפונקים שרוצה שיביאו לו את החולצה לחיפה. אתה מבין, הוא רוצה חולצה של בוסקילה, והוא רוצה שיביאו לו את החולצה.
2: טוב, עוד שם שאני רואה פה קצת כתבות עליו, תגידו לי אם דעתכם הוא צריך לחזור לישראל, ליאל אבדה.
1: לא היה, לא יהיה, ולא היה.
0: אני אגיד לך מה, אני חושב ואמרתי שחייבים לנסות להחזיר אותו, הוא מסיים בדצמבר חוזה, אבל היום הבנתי 2.2 מיליון דולר לעונה. איך תחזיר אותו? מה תציע לו?
2: נכון, אני מזכיר, אבל מבחינת, אתה יודע לי, התקדמות של השחקן, בוא נגיד עכשיו הוא יהיה עוד חצי שנה בלי קבוצה.
1: לא לחזור, בן כמה אתה מדבר איתי? על ילד בן כמה? 25?
2: ליאל אבדה...
1: כן,
0: הוא משהו בסגנון הזה, 25.
2: ליאל אבדה בן 24.
1: נו, על מה אתה מדבר? זה בן אדם צריך ללכת ולפרוץ ו...
0: לא, אבל בגלל זה הוא אומר לך, בגלל שהוא בן 24, אולי עוד עונה כזו שהוא פחות ישחק, תהיה לו בעיה.
1: יהיה לו ביקוש גם ב-MLS, ויהיה לו ביקוש גם באירופה.
3: אני לא יודע אם יהיה לו, אבל ביקוש
2: גם באירופה. יש דיבור על נוריץ' שנייה באנגליה, הוא סטייל תואם מנור סולומון בברכאות נקרא לזה, מבחינת הנראות אולי והתפקוד.
0: עזוב,
2: קצת יותר מהיר.
0: מה אמרת, עידן, למה אתה לא רואה אותו מקבל להצעות מאירופה?
3: לא יודע, כל הזמן מרגיש לי שה-MLS זה כזה ליגת
0: שואו. כלוב זהב בעיניי.
3: לא, זה, כן, זה, אתה יודע, כזה ליגת שואו, ואין לך באמת, אתה יודע, תחרות, והכל כזה פאן, וכל הקהל שמגיע זה אותו קהל שגם בא לאוקי ולפוטבול ולבייסבול.
0: אין לך גם...
3: חסר לי שם, כאילו, אני מרגיש שזה נחמד וזה יפה, אבל אם אני עכשיו נגיד, אתה יודע, בכובע שלהם, אז אני כן רוצה ללכת לאיזה קבוצה של צ'מפיונס, או של, אתה יודע, משהו באירופה עם קהל ועניין, ולא יודע, אבל עוד פעם, זה, אתה יודע, סכום שהוא לא יכול להרוויח בשום מקום בעולם.
0: הוא זרק רון, ובעיניי זה הדבר המשמעותי שם, אין יורדות, אין לך לחץ.
3: כן, הכל שם נראה כזה נחמד.
2: זה מקום אחרון, ואתה מתחיל כמו שכל שם מקום ראשון, מקום שני התחיל.
0: אגב, אני לא יודע אם זה כמו NBA, אבל אם אתה עושה עם מקום אחרון, למשל ב-NBA, אז אתה מקבל ראשון את הדראפט, אז אולי עדיף לך כבר עושה עם מקום אחרון לפעמים.
2: היה לעבדה, אם אתם זוכרים, איזו תקופה בסלטיק, שאני אישית בתור צופה כדורגל, אפילו החזקתי ממנו, בוא נגיד, יותר ממנור אפילו, הוא היה ממש דומיננטי, והוא היה שחקן טוב.
0: הוא שחקן נהדר, הוא שחקן
3: מהיר, והוא פינישר טוב, אבל הוא לא בלבל של מנור.
0: כן, אבל הליגה הישראלית אין ספק שהוא חיזוק לכל קבוצה.
3: מה? לא, משמעי, שובר שוויון.
1: מכבי חיפה, מחר, כנף ימין.
3: ברור.
0: כן, אבל קשה עוד פעם.
3: פנטסטי, שובר שוויון.
0: הסכום, למרות שעוד פעם, יכול, תגיד לי אתה, עידן, אתה היית שחקן. אתה מרוויח 2.2, יכול להיות שזה אפילו בלי בונוסים, ואז באה אליך קבוצה, אומרת לך, תשמע, אנחנו יכולים לשלם סתם, נגיד, זה המשתכר הכי בכיר, אתה תהיה פה 700,000, אבל תיקח חוזה ל-4 שנים. זה משהו שאתה חושב עליו?
3: תלוי איפה, תלוי באיזה גיל, תלוי
0: בגיל שלו, 24.
3: מי השחקן.
2: בוא אני אגיד לך משהו.
3: אני אגיד לך משהו, אני כמעט כל הקבלת החלטות שלי הייתה לא טובה. אז זה, שלא ישאל אותי.
0: אז תציע לו, הוא יעשה הפך.
3: הכל בדיעבד. תציע לו, הוא יעשה הפך. זה מה שאני אגיד לו, שיעשה הפוך.
2: בוא אני אגיד לך, אם נגיד מכבי תל אביב הייתה עכשיו במקום של הפועל באר שבע, 90 דקות מליגת אלופות, אני בכוונה אומר מכבי תל אביב בחיית סכומים, והיא הייתה מציעה לשחקן כמו עבדה שיודע שיכול לתרום לה, אולי היא הייתה יכולה להביא אותו, אני לא יודע אם באר שבע יכולה לשלם סכומים כאלה. תג מחיר כרגע בטרנספר מרקט 5 מיליון יורו.
1: אף אחד לא יכול לשלם בליגה הישראלית.
0: הוא יהיה חופשי בדצמבר.
2: נכון, זה מה שאני אומר, אבל...
1: בליגה שלנו אף אחד לא יכול לשלם את הסכומים האלה.
0: לא, גם לא קרוב, גם לא חצי.
1: וגם לא קרוב וגם לא חצי.
0: מי שלם 1.1.
1: ובסופו של דבר, אני חושב שליאל עבדה צריך לבוא ולומר, אני כל זמן הייתי אומר לשחקנים שלי, קודם כל תגידו תודה רבה על מה שהרווחתם, ויש מצב נתון, מצב שונה, זהו זה, אין לכם את החוזה הזה יותר, אני מאחל לו שיהיה לו, כן? אבל אם אין את החוזה הזה, עכשיו תפרסו בעיניכם, מה, איפה אתם רוצים לשחק, מה האתגרים שלכם, ומי כאן תקבלו את החוזה.
0: בכלל שאני חושב על זה, אתה מסתכל על מי שב-MLS, אתה אומר, כל אלה, אם הם באים פה לליגה הישראלית, זה לשדרג משמעותית את הקבוצות.
1: טוקלומטי.
0: טוקלומטי, בריבו, דור טורג'מן, אפילו, אתה יודע, לא להעליב, אבל אפילו רן בנימין, פיינגולד, שחקנים כאלה, בסוף זה שחקנים לגדולות פה.
2: לגמרי וייסי, אבל בוא נחכה, נראה לי עוד 4-5 שנים, כולם יחזרו לפה בסוף.
0: בסדר, אבל אל תדבר, אני מדבר עכשיו, לא כשאיך אלי אומר, לא שהגל הגיע לחוף.
1: בדיוק, עכשיו...
0: שהגל עוד באמצע לב הים.
3: הגל הגיע לחוף, כמה שמעתי את זה בשנים האחרונות.
0: אליך?
2: אבל תראה איך הכדורגל משתנה, שמכבי חיפה אז הביאה בעונה אחת את
1: אילנטר,
2: את שכטר, את דמרי.
1: בסוף מה לעשות, הגל מגיע.
3: הגל מגיע, אין מה לעשות. מגיע, זה לא כזה רע. בסדר גמור.
0: אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר איפה הגל הגיע אצלך לחוף, על הקבוצה ששם זה הגיע לסוף. פרסומות וחוזרים.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה.
7: לתנאי המבצע.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת,

0: שומרים על הקול שלך ושלך.
1: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: מוטו שרע מאוד
4: בתור שחקן, זה לא טוב. אתה יודע, כבר אני אוהב את את השגרה ואת הסדר, ושיש לך, אתה יודע, לוז ככה טוב, מאורגן, ואתה כבר בא בכושר. כל, אתה יודע, שבועיים האלה שאתה לא משחק, זה קצת פוגע.
3: פוגע, כי ביתר אומנם לא הפילה, אבל הייתה נראית לא רע.
4: הייתה נראית לא רע, אבל עדיין זה לא מספיק.
5: מועמדת לאליפות ביתר ירושלים? אלמוג כהן אמר רוצים אליפות, חד משמעי.
4: קודם כל, אני מאוד אהבתי את זה, שבא, אתה יודע, סוף סוף מישהו ובא ואומר, לא, אתה יודע, לא בחודש מרץ, כן, אולי נראה, אנחנו ליד, הוא בא מההתחלה ואומר, כן, יש פה סגל ויש פה תקציב ובנינו פה משהו יפה, ואני רוצה אליפות, אהבתי את זה מאוד, זה אחד. שתיים, אני חושב שהכל יקום ויפול שם על איך אלמוג ינהל את הסגל. זה, אתה יודע, זה אני חייב לראות.
3: ונשמע לי מילת קוד על איך הוא ינהל את שוע והצילי.
4: אני לא אמרתי שמות, אמרתי את כל הסגל, זה לאו דווקא עכשיו שניהם, אבל אתה יודע, להיות ג'נרל מנג'ר ולהיות על הקווים וכל יום ווידאו ואספות וזה עצור.
5: שונה וזה שמח, לא, אבל זה הסיפור.
4: זה שונה, ואני חושב ששם זה יקום ויפול, כי יש סגל טוב ויש וייב טוב סביב הקהל, ואתה יודע, כל האירוע נראה מושלם. אני חושב ששם זה יקום ויפול.
3: יש להם אבל סגל להתמודד על אליפות עד הסוף כמו שנה שעברה?
4: אני חושב שיש לה סגל טוב מאוד.
5: אם הם מביאים קשר באמצע, בעל שיעור קומה, כן.
4: הם יביאו, אלי. הם יביאו, אני הבנתי ש...
5: שיביאו,
4: כן, כן. שיביאו זר לאמצע.
5: תגיד, היית כל כך הרבה שנים ביתר ירושלים, עשית תארים, נכון?
4: כן, בטח.
5: יופי. מה היה הסיפור שם בגמר גביע הזה, שאתה ושכטר לא פותחים?
6: מה זה, אני לא זוכר.
4: אני אגיד לך, קודם כל, עם כל מה שעברתי כל הקריירה, ו... עברתי הפסדים, פציעות, אכזבות, זה היה הרגע הכי קשה שהיה לי כל הקריירה.
5: וואלה, אז תספר לנו למי שלא זוכר.
4: 2018, גמר גביע נגד הפועל חיפה, שאני בעצם כל העונה שחקן העונה, ובמהלך העונה היה לי איזה בעיה רפואית קלה, והייתי בחוץ לאיזה חודשיים. חזרתי בחודש מרץ אפריל, ואלי תביב, שאני מאוד אוהב עד היום, אנחנו בקשר טוב, הוא החליט שאני לא קשיר ואני לא בקושי משחק טוב, למרות ששבוע לפני זה כבשתי גול נגד בני יהודה בליגה, והייתי נראה בסדר. בני בן זקן היה מאמן, התחלנו את העונה.
3: אז אלי תביב החליט, לא בני בן זקן?
4: אלי תביב היה מאמן. כן, אלי היה מאמן. קיצר, עשינו עונה מדהימה, והיינו פסע מדאבל, ובגמר גביע אלי החליט שאני לא בכושר, והוא ספסל אותי. טדי מלא, 30,000 איש, אני הייתי כל העונה באמת...

0: בכושר C, ולא פתחתי, ונכנסתי רק דקה 105, ולא זכיתי להניף את הגביע בטדי. רגע מאוד קשה, אבל חלק מהכדורגל, מה לעשות? והיינו באמת שבועיים מדאבל. הפסדנו בליגה 4-1 לבאר שבע בטדי, ואז הם עקפו אותנו, והפסדנו בגמר גביע להפועל חיפה 3-1. שכטר כן היה בהרכב, אבל גם היה שם איזה עניין עם החוזה, ועם זה שהוא עבר נראה לי למכבי תל אביב באותו קיץ. בסדר גמור, היה מאחורינו, מה לעשות? עדיין אלי, אני אוהב אותו, ואנחנו בקשר טוב.
1: לא זכרתי את זה, האמת. אני חייב להודות.
2: זכרתי, ואותי איך זכרתי.
1: הוא היה נגדך שזכרת את זה כל כך?
2: לא, אני כבר הייתי כבר שם. זה היה ניר קלינגר. ניר קלינגר היה מאמן של הפועל חיפה.
1: זה בגמר של הפועל חיפה.
2: בגמר של הפועל חיפה. ואיך אני זוכר את האירוע הזה?
1: של מגלשווילי?
2: לא, לא, לא. כן, עזוב את זה. מבחינתי האירוע הזה היה...
1: שיימן, סליחה, לא מגלשווילי.
2: מודי ברון, זכרו לברכה. היינו ביחד במשחק המרכזי, גמר גביע המדינה. והפועל חיפה זכתה בגביע המדינה, ומודי...
1: רגע גדול בשביל מודי,
2: זה בטוח. ומודי התרגש מאוד, ואני זוכר את עידן ורד ככוכב בית"ר ירושלים לא פותח בהרכב, וכשקיבלתי את הדף של ההרכב, שאלתי את עצמי איך יכול להיות מצב כזה שעידן ורד לא פותח בהרכב.
1: ומודי אמר לך שלא ישמעו וישימו אותו.
2: מודי, דברים כאלה לא אמר לי, אבל ברגע ש... אתה יודע שיהיה לי את הביבוע הבעלים, אז הכל יכול להיות.
1: הכל.
0: על משמעי. אז מודי איזה איש, וואו.
3: רגע, יש לנו פה משחק עכשיו ממש עוד שעה, עוד שעה וחצי, של אטלנטה נגד ססוולו, אותו הרכב.
1: נכון, מחזור ראשון.
3: חוץ משחק שנפצע.
2: לא, יש חלוץ. נכון. משחק.
3: כן, אבל אני אומר, אותו הרכב חוץ משינוי אחד, של סקמקה שפותח, ודרון שפותח הקשר, בגלל שהקשר שלהם נפצע במשחק שהיה.
2: רגע, מה, לא פותח דקטלר?
3: דקטלר לא פותח.
2: אז פה, הנה עוד כותרת.
1: אותן.
2: דקטלר,
1: היום אתה בכותרות.
2: דקטלר, חלוץ נבחרת בלגיה, שהוא השחקן של אטלנטה.
1: חד משמעית.
2: שומרים אותו למשחק נגד הפועל תל אביב, כי הוא קשיר.
1: שומרים, קשיר, בטוח?
2: כן.
1: כן?
2: כן.
1: אז,
2: שומר...
1: אז עד כדי כמה,
3: זה כבר לא מזלזלים. עד כדי, כדי כך... זה לא...
2: לא,
1: אבל... אבל כבר לא מזלזלים
2: אבל תקשיב רגע, אתה יודע שמבחינת אטלנטה, הדחה מול הפועל תל אביב, זה רידת אדמה, אני לא יודע אם ערוץ יסר... אני לא יודע אם ערוץ יסר ממשיך להיות
0: מאמן. שאלה לך ביתה.
2: אז אני בא ואני אומר לך שדקת אלה ארברי, ושומרים אותו למשחק נגד הפועל תל אביב.
3: גוטיאס, בוא נגיד לך עוד משהו. אטלנטה פיבוריטית לזכייה בקונפרנס עם יולה.
2: מה?
3: פיבוריטית לזכייה בקונפרנסים.
2: מי?
3: אטלנטה.
2: בסדר, קודם כל שתעלה. אני עוד לא רואה אותה עולה, וחבל שאתה העלית לי את מיכאל וינסנט, למה הייתי עכשיו, השנה הייתי מוצא. איזה התחילים לנתן. אתם יודעים, מהרכב של אטלנטה, סקמקה. אמרתי לו, רגע, מה קרה? סקמקה, עם כל הכבוד, מטר תשעי גובה, מה קרה? הוא אומר לי, מה, אבל אתה לא... זהו.
1: כמה חבל שזה לא בארץ.
0: מסכים
1: איתך בכלל.
0: לא בארץ, בבלופיד עם 60 אלף איש.
1: כל המשחקים, גם באר שבע, טרנר מלא. אין ספק, אגב, לדעתי, גם ביתר ירושלים
2: הייתה בפליופים. אתה יודע איפה הבעיה שלי בכל הסיפור הזה?
0: 100%.
2: שהתרגלנו.
1: כן, זו הבאסה.
2: זה הבאסה.
1: שהתרגלנו, וגם אנחנו לא מפנטזים על חזרה, כי אנחנו אומרים, איך שנחזור, עוד פעם ינילי.
2: לא, לא, התרגלנו, וכאילו אנחנו כבר חיים את המציאות הזו, ואנחנו פשוט התרגלנו למציאות הזאת, וזה כואב לי מאוד לומר את זה.
1: ובטח שאנחנו יודעים שהנבחרת רוצה יורו 28, שזה פקטור הכי משמעותי בעיניי שהם לא משחקים בארץ.
2: אמת.
1: בדקה שנשארה לנו, עידן, מכבי פתח תקווה, כמובן, שיחקת בעונה שעברה, כולם חשבו
0: קריאה... הייתי.
1: היית, אתה אומר. נכחת.
2: היה רשום.
0: היה רשום.
1: נכחת. אומרים ש... אתה יודע, כולנו אמרנו, קריאת שמונה, הייתה נראה טוב, בגביע הטוטו, תנצח. מכבי פתח תקווה באה לליגה.
0: קודם כל יש לה מאמן מצוין, שאני מאוד אוהב.
1: זיו אריה, כמובן.
0: זיו אריה, כן, כמובן.
2: הוא מתחיל להיכנס לפוזיציה של אלי בן דוד, הוא מאוד אוהב את זיו אריה, הוא מאוד אוהב את אלי תביב, ועוד מעט אנחנו נעשה לו את הרשימה של אהבה, שנאה ואיזה.
1: תעבוד על זה, סולם אהבות של עידן.
3: רגע, ראיתם את הכותרת הכי גדולה מהיום?
2: נו?
3: אלן דורית השר, השגה לך.
1: ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי. אני מקווה בשבילו שזה לא
2: שלושה. בוא נתן כבוד למכבי
1: פתח תקווה, היא הגיעה לליגה באמת, היא תהיה פקטור? או שהיא הולכת להתמודד על ההישארות רק?
0: לא, לא, אני דווקא רואה את זה אחרת, נראה לי שתהיה להם עונה מאוד ככה שקטה, מאוד רגועה.
2: אצל אבי לוזון, שקט ורגוע.
0: אני חושב שזיו זה בינגו שם, עם כל הצעירים,
1: אגב, ראיתי גם אתמול, ראיתי אתמול אחר כך קצת, אחרי שחזרתי מסמי אופר, קצת מהמשחק, כי בכל זאת אני מסקר את קריית שמונה, דן אייבינדר היה מאוד אנרגטי על הקווים שם כעוזר מאמן של זיו אריה.
0: דן אייבינדר גם כשחקן, כל הזמן היה לו את זה, והוא שם כעוזר מאמן, אבל הוא חותר להיות מאמן. חותר לאט אומנם, אבל לא שם,
1: יש לו שם משות.
0: בכללי.
2: אופה,
1: את
2: המשותים הוא צריך לקבל ממך.
0: את המשותים, כן, אבל לא שם חלילה, בכללי הוא רוצה להיות מאמן. אז יש לו את זה, ואני גם בטוח שיהיה מאמן טוב.
1: אנחנו מסיימים את השעה, נגיד תודה לאורך ומפיק רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי ענק סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, תודה רבה לעידן ורד, בכורה 100 מ-100, תודה רבה לאלי גוטמן, אנחנו נהיה פה גם אחר, אשכרה, בכורה של ברוניני עידן ורד.
2: בדיוק.
0: תודה לכם.
2: תביאים לו ליגת אלופות, שמעת?
1: הוא יביא, הוא יביא.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלי, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
10: כפוף לתנאי המבצע.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון!
3: מה קורה, אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
6: מי זה?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
8: על ידי ראש השבק והוא הנושא באחריות הבלעדי.
9: התדרוכים שפשטו בתקשורת במהלך היום הזה, הוא מודה, אני זה שקיבלתי את ההחלטה, אני ולא יושב ראש ועדת החוץ ויושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג. זה מה שכותב זיני בהודעה הרשמית שלו. ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש השבק, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. אגב, זיני אומר בהודעה שהוא התייעץ עם סולברג, למיטב הבנתי גם זה לא מדויק, זו הייתה יותר שיחת עדכון וידוע מאשר התייעצות, אבל מילא. לגופו של עניין ההבטחה ולא ההתקדשות הזאת, אנחנו יכולים להוסיף הערב שהתקיימה היום שיחה, יותר נכון סוג של התכתבות, בין גורם מטעם יחידה 730 בשבק, לבין אנשיו של אייזנקוט, שבו אותו גורם מציג את עצמו בפני אנשיו, ואומר להם, אני כאן לשירותכם, זה המספר שלי, במידה ויש לכם איזשהו חשש, תרימו אליי טלפון, אם צריכים עזרה במודיעין או עזרה אחרת, אבל לא הבטחה צמודה. עוד אומרים בשבק לאנשיו של אייזנקוט, אתם, אם זה תלוי בנו, תקבלו אישור שהמאבטחים, שהיום הולכים מאחורי אייזנקוט, במבט קשוח, אבל בלי נשק, יקבלו נשק, אבל אין החלטה סופית כזאת כתובה, כך שעדיין בשלב הזה מאבטחיו של אייזנקוט, חרף העובדה שהם קרובים אליו מאוד, לא נושאים נשק סביבם. בשורה התחתונה, אייזנקוט לא יקבל את ההבטחה, ונקווה כולנו שהדיון כאן באולפן יהיה רק תיאורטי עד אחרי הבחירות, ולא יותר מזה.
10: תודה רבה, ירון, ועוד על הסערה ועל הסיפור שלך, הנה הכתבה.
9: שעה קלה אחרי הפרסום כאן אמש במהדורת סוף השבוע שלפיו ראש השבק דוד זיני החליט לא לספק הבטחה ליושב ראש ישר אייזנקוט ובשירות הביטחון הכללי שעד מועד הפרסום משכו זמן וסרבו להגיב, החליטו להדכן תגובה ולאשר את הפרסום. השירות, כך הם מסבירים, אמנם לא אישר הבטחה, אבל כן מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלו.
11: אתה מבין שיאיר נתניהו מאובטח על מלא במיימי, אבל גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, לא מאובטח? ברור שצריך להבטיח אותו.
12: כמה שבועות לא. אחרי הטבח שהם עשו לנו חמאס, כן. רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
9: הפרסום על החלטתו של זיני יצר סערה ציבורית, בטח על רקע טענת מטה אייזנקוט, במכתב שפרסמנו כאן, שרמת האיום עליו הולכת וגדלה.
13: אני באמת לא מבין את ההחלטה שלו. היא תמוהה בעיניי. אני חושב שראש השירות, לאחר שהוא קיים דיון, היה צריך להעלות את הנושא לוועדת השרים, וועדת השרים הייתה צריכה לקבל החלטה.
9: כשבמערכת הפוליטית היו שטעו האם המניעים לאי הבטחתו של אייזנקוט מקצועיים בלבד, ניסו בשבק להפיל את האחריות על השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
14: לעניין הבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות,
9: בחלק מהפרסומים התקשורתיים בנושא נטען, ככל הנראה מפיהם של אנשי זיני, שהשופט סולברג היה זה שלא אישר את ההבטחה לאייזנקוט. אבל הודעת ועדת הבחירות המרכזית שבאה לאחר מכן לא הייתה יכולה להיות ברורה יותר. ראש השבק פנה מיוזמתו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וידע אותו כי קיבל פניות מסביבתו של ראש מפלגת ישר בנוגע להבטחתו. לשאלת יושב ראש ועדת הבחירות השיב ראש השבק כי אין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בו. ראש השבק הוא הגורם המקצועי בנושא זה. יושב ראש ועדת הבחירות לא החליט בנושא ואינו הגורם המוסמך להכריע בכך.
15: אי אפשר בסופו של דבר להבטח את כל העולם. אי אפשר. השבעת סמלי שלטון שהוחלט לגביהם, שעליהם יש הבטחה של 730, היחידה להבטחת אישים בשבק, לא כולם צריכים להיות תחת ההבטחה של יחידת ההבטחת האישים של שירות ביטחון כללי.
16: בעוד 65 ימים יגיע ליל הבחירות ואיתו גם ישתנו האישים המאובטחים. אייזנקוט, לא משנה מה תהיינה התוצאות, יהיה מאובטח. השאלה אם שווה לקחת את הסיכון לחודשיים הקרובים, גם אם המניע מקצועי כפי שטוענים בשבק, וגם אם הוא עלול להיות מניע זר, כפי שרומזים במטה אייזנקוט.
10: שנה אחרי שחזרו לבתיהם, תושבי עוטף עזה גילו בימים האחרונים שהסיוט הישן חזר. העפיפונים מעזה שוב כאן, בשלב זה בלי חומר נפץ, אבל החשש הוא שזה ניסוי כלים. רק הבוקר, אחרי ימים של שתיקה, הורה שר הביטחון לשנות מדיניות על מוג בוקר עם התמונות והקולות של התושבים.
17: ההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה. אני הייתי שם בעפיפון הראשון. אני הייתי שם בשריפות.
18: זה היה סוף שבוע קשה במיוחד עבור תושבי עוטף עזה, בטח אלה שרק לאחרונה חזרו הביתה.
17: עברנו את הכל, אנחנו הולכים שוב לעבור את הכל.
18: התמונות של העפיפונים שנחתו בעוטף, ההודעות שקיבלו ובהן שוב הזרה שלא לגעת בעפיפונים, החזירו אותם ברגע אחד לימים האלה, שבהם רדפו אחרי כל עפיפון תברה מעזה, מנסים לחבות את אש הטרור.
19: זה הדבר שהכי החזיר לי את אותו זיכרון של החברים. אמרנו אז בזמנו, דין עפיפון כדין קסם, אף אחד לא התייחס לזה. הם אמרו משחק ילדים, ושלא יספרו לי שהמשחק ילדים לא מסתיים בסופו של דבר בשבעה לאוקטובר, כאשר אנחנו לא שמים גבולות מאוד ברורים.
20: בסך הכל עפיפון היום, ובסך הכל בלון מחר, ובחר כך בלוני תברה, ואחר כך מאומות על הגדר, ואחר כך זה טיל אחד שאף או שניים, או פצמר, ואז שבעה באוקטובר 2029.
18: אלא שהפעם אפילו תגובה מדודה לא הגיעה. ראשי הרשויות בעוטף לא האמינו כששמעו מגורמים בצהל את התשובה הבאה. מדובר בילדים שמפריחים את העפיפונים. בדיוק אותה תשובה ששמעו מהרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט ב-2018, כשהעפיפונים שרפו להם את השדות.
21: הקונספציה חזרה וטרור העפיפונים חזר. אי אפשר להעניק ביטחון לתושבי העוטף אם קטר וחמאס מנהלים את עזה.
22: אנחנו רואים את חמאס בונה את עצמו מחדש, הוא כבר מרשה לעצמו לשלוח את העפיפונים האלה כדי לבדוק בדיוק את הגבולות שלו. לצערי, כמובן שאין תגובה.
18: רק הבוקר הגיעה תגובה רשמית ראשונה של מערכת הביטחון. שר הביטחון קץ הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד טרור העפיפונים ודרש סיכול ראשי החמאס האחראים לשיגורים והמבצעים עצמם, פינוי שכונות ואזורים מהם התבצעו השיגורים ופעילות נגד תשתית הטרור במקום.
23: שר הביטחון גם הנחה את צהל לא להפחית בכוחות הלוחמים שנמצאים ביישוב, וההוראה הזו לא ירדה למטה.
18: ואם למישהו עוד היה ספק מי עומד מאחורי שיגורי העפיפונים, מצאו גורמי הביטחון בעוטף על אחד מהם את הכיתוב "אנחנו עוד נשוב", מסר ברור של חמאס, והחשש הגדול בעוטף שמה שמתחיל בעפיפונים הסתיים בסוף עם רחפני סיב שהתפוצצו בתוך היישובים.
24: העפיפונים האלה זה מסר שהאויב מעביר לנו, הוא עדיין מעבר לגדר, הוא חי, קיים, בועט, והכוונות שלו לא השתנו.
23: אנחנו נמצאים בטירוף. אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר שעשינו, ומצפים כרגע לתוצאה שונה.
10: לפני שבוע נפגש יועצו הקרוב של הנשיא טראמפ וחתנו, ג'רד קושנר, ישירות עם בכירי חמאס במצרים, פגישה שאת עצם קיומה היה קשה לישראלים להקל. אלמוג בוקר, אתה מספר לנו ערב על תוכנה, ציטוטים מתוך הפגישה הזו של קושנר וחליל אל-חי.
15: כן, כולל עזרה במיוחד לחליל אל-חי תוך כדי הפגישה. אנחנו מפרסמים ערב כי עוד לפני הפגישה בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום מגיע מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא, לא שזה מפתיע אותנו, אבל זה מידע מודיעיני שמגיע לארצות הברית ולמועצת השלום. קושנר מגיע לפגישה כדי לקבל התחייבות פנים אל פנים מאלחיה להתפרק מנשק, לפרז את הרצועה ולהפסיק את ההתעצמות של חמאס ברצועה. ואז באמצע הפגישה קושנר פונה לחליל אלחיה בנוכחות כולם, כל המטפחות, ואומר לו את הדבר הבא: המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל, כשהוא מדבר למעשה על חופש פעולה המוחלט. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה, ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. אגב, גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה, וכך אומר לי גורם במועצת השלום. אם ישראל תנהג בחוכמה, נדע בקרוב מאוד אם חמאס תעמוד בהתחייבות שנתנה למועצת השלום. אם כך יהיה, מדובר יהיה בהסרת איום משמעותי מאוד בהישג גדול, ואם לא, לישראל תהיה הלגיטימציה והגיבוי הבינלאומי לטפל באיום כפי שתצטרך. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
10: אלמוג, תודה רבה. צעיר ישראלי מביתר עילית נפצע הבוקר בינוני מדקירות של מחבל פלסטיני באזור יריחו. כוחות הביטחון מנהלים חיפושים אחרי הדוקר גם הערב. זה קורה אחרי סוף שבוע עם שורת תקריות אלימות של קיצונים יהודים. נער פלסטיני בן 17 נורה ונהרג באירוע אחר. קשיש פלסטיני נחה הותקף. הכתבה של ניצן שפירה.
0: השעה קצת אחרי 9 בבוקר, כביש 90 סמוך לכפר אוג'ה בבקעה. ישראלי בן 24 עצר יחד עם משפחתו סמוך לחנויות במקום וכשחזר לרכבו. מחבל שערב לו התנפל עליו ודקר אותו כמה פעמים בכתפו. המחבל נמלט מהמקום והצעיר שנפצע בינוני פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים.
1: ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק התקבל פצוע מאירוע דקירה בבקעת הירדן בשנות ה-20 לחייו. הפצוע סובל מפציעות דקירה בפלג גופו העליון.
0: במשך שעות כוחות גדולים של צה"ל והמשטרה ניהלו מצוד אחר המחבל בסביבת הכפר אוג'ה. למקום הוקפצו כוחות של יחידת דובדבן לצד כלי טייס של חיל האוויר. אחר הצהריים המחבל נתפס והוא עבר לחקירה.
2: פשוט התחיל להיאבק איתו והמחבל עדיין ניסה לדקור אותו, יש לו ממש חתכים ממש מחזקים, אז שהוא התעמת איתו, המחבל ברח.
0: באירוע נוסף שהתרחש בשעות הצהריים בכיכר רימונים בבנימין, מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם צהל שירה לעברו ונטרל את המחבל. הפיגוע היום התרחש על רקע תקופה של מתיחות גוברת בין יהודים לפלסטינים ביהודה ושומרון. וגם בסוף השבוע הראה שורה של תקריות בגזרה שהביאו לביקורת על התנהלות היהודים הקיצוניים במקום. ביום שישי קבוצת ישראלים יצא לטיול בשטח B שלפי גורמי ביטחון לא תואם מראש. במהלך הטיול צעדו המטיילים בפעתי הכפר סעיר שבגוש עציון, שם הותקפו באבנים בידי פלסטינים וכמה מהם נפצעו. לפי מה שעולה מחקירת המשטרה, איש ביטחון מהיישוב מיצד שהגיע למקום ביצע ירי הזרה ולאחר מכן ירה לעבר הפלסטינים. כמה מהם נפצעו מהירי ונער בן 17 נהרג. שוטרי מחוז שי עצרו שלושה פלסטינים שחשודים ביידוי האבנים לעבר הישראלים. באירוע אחר, המשטרה עצרה הלילה שני נערים ישראליים בחשד שתקפו פלסטיני מבוגר המסתייע בקביים ליד חברון. המעצר בוצע בעקבות תיעוד שהופץ ברשת שבו נצפה אחד הצעירים מכה את האיש. בעוד חברו עומד בסמוך ומתעד את המעשה בטלפון נייד שלו.
3: לף ודעני וגעת על ארג וזרבני פי בסורה על זהרי.
0: תיעוד האירוע פורסם בגופי תקשורת ברחבי העולם.
5: هاجم مستوطنون مسنا فلسطينيا من قريه الركيز في مسافر يطا جنوبي الخليل واعتدوا عليه بالضرب وتاتي هذه الاعتداءات بعد نحو عام من بتر ساق المسن اثر اصابته برصاص مستوطن.
0: بمقابل بسيرتون وصف شزخا لتفوتصه ربا بالعالم بسوف الاسبوع الاخرون نرى لخورا كلي رخف غورر خمور الموتو سموخ ليشوف شيلو بتعالوا ومشترا امروا كاينام يودين ايخان وممتى تاتئ במערכת הביטחון מביעים חשש גובר שרצף האירועים עלול להוביל להסלמה נוספת בשטח וליצור מתיחות שתלך ותחריף בימים הקרובים.
10: 65 ימים לבחירות 2026. אחרי הירידה המשמעותית בסקרים, ש"ס משנה כיוון ומנסה בקמפיין חדש לקרוץ לציבור המשרתים. דרי, שעמד בחוד הרחנית של חקיקת הפטור מגיוס, משתמש בדמות של חייל ומעורר בכך סערה. במקביל, שחקנים חדשים מצטרפים למפלגות הקטנות. הכתבה של אימבר טויזר.
25: שבמשך שנים אריה דרי הוביל מהלכי חקיקה למען השתמטות משירות צבאי. מפלגת ש"ס בקמפיין ציני שעושה שימוש בדמות של חייל צה"ל. לחברי הכנסת של ש"ס יש נכדים ונינים המשתמטים משירות צבאי, וכזכור הם מתגאים בכך.
26: אולי צריך לתרום?
25: וכשהקמפיין של שס הושק הבוקר, יש מי שהרגיש שמתהפכת לו הבטן, כמו הנין של הרב עובדיה יוסף.
4: מה עובר לי בראש, מה עובר לי בלב, אין גבול לא לבושה ולא לציניות. מי שישב בקבינט המלחמה התגאה בנכדים העריקים שלו, ובאותו זמן שלח נכדים של אחרים להילחם, להיפצע וגם למות.
6: אין גבול לציניות ולניתוק של מי שהיה אדריכל ההשתמטות. דרי, תתבייש. הבן שלי לשולחן השבת כבר לא יחזור.
25: בגוש הימין גלעד ארדן מבטיח עוד צפוי איחוד גדול לקראת הבחירות.
7: בסוף אנחנו נצטרך למצוא איך לגשר על הפערים בינינו ולהציג לציבור מפלגה אחת מאוחדת.
25: אלא שנכון לעכשיו המגמה הפוכה. עוד ועוד פיצולים בגוש, במפלגות שעל סף אחוז החסימה. המרגל לשעבר ג'ונתן פולארד הודיע היום על הצטרפות לפוליטיקה במפלגה של שרן אסקל.
8: On October 7th, I saw that the entire country has been abandoned and betrayed. With you, I hope we will have a new government that's dedicated to the preservation of the land and people of Israel.
25: גם במגזר החרדי, מפלגה חדשה הושקה היום, ותנסה לאתגר מבפנים את ש"ס ויהדות התורה.
11: ההנהגה, זו שמתיימרת לייצג אותנו בזירה הפוליטית, היא שכחה את הסיבה שבגללה היא נבחרה. שמירה על עולם התורה וייצוג הציבור החרדי.
25: אלי פלדשטיין, שעבד בלשכת ראש הממשלה והואשם בהדלפה של מידע מודיעיני רגיש, טוען היום ברשת X כי קצת אחרי השבעה באוקטובר הייתי בחדר של ראש הממשלה כשהזהירו אותו מפני איתמר בן גביר ומהסכנות והסיכונים שהאיש הזה מביא איתו. לדבריו, זאת הסיבה שהוא לא נכנס תקופה ארוכה מאוד לקבינט המצומצם. בן גביר השיב, אכן אחרי השבעה באוקטובר הודרתי מהקבינט המצומצם כתוצאה מהחרם שהטילו עליי אייזנקוט וגנץ כתנאי להצטרפותם. רק לאחר עזיבתם צורפתי לקבינט.
12: בושה! בושה!
25: האחריות למחדל שבעה באוקטובר והשסע סביב סוגיית הגיוס לצהל עומדים במרכז מערכת הבחירות הזו, ונראה שכל התבטאות פוליטית של המועמדים בנושאים הללו עשויה להכריע את הכף.
10: כן, ומספר של דבריה של ענבר, מה יכול להכריע את הכף? הבחירות הקודמות הוכרעו על הקולות שנשרפו מתחת לאחוז החסימה בגוש השמאל. עכשיו הסכנה הזו עורבת דווקא לנתניהו, מצגל פרשננו הפוליטי, יש לו איזושהי אסטרטגיה כדי להתמודד עם זה.
26: כן, זה לא 8 בעקבות 1, זה 1 בעקבות 8. יש 8 מפלגות קטנות שנרשמו להתמודדות, אולי יש אפילו יותר. זאת הרשימה שיש כרגע, שמתחרים על קולות אותם מצביעי גוש נתניהו ב-22. אז זה האחדות של גלעד ארדן, המפלגה של אופר וינטר בינתיים ללא שם, זהות של פייגלין בסיבוב ומי יודע כמה, הכלכלית של זליחה כנל, נועם של אבי מעוז ששוב מתפצלת, ישראל תחילה של שרן השכל, היום עם פולארד, ושתי מפלגות חרדיות, שאגב מטרידות את ש"ס ואגודה מאוד, הקהל והציבור החרדי. לא כי הם יעברו, אלא כי הם לטענתם ישרפו קולות. מה עושה נתניהו? אז היה לו דיונים כל הסופש, והנה האסטרטגיה שלו לשבועיים ויומיים שנותרו עד סגירת הרשימות. אז האסטרטגיה אומרת ככה, את וינטר לתקוף. היו אנשים אצל נתניהו שאמרו לו, לא, תחבק אותו. נתניהו כרגע לפחות חושב שווינטר יחצה למחנה השני, או שיקח בכל מקרה קולות ויפיל את סמוטריץ'. להתעלם מארדן, זה העניין כרגע, היו מתקפות, הם כנראה עומדות להיפסק, ופשוט להוריד את פייגלין ואת אבי מעוז מההתמודדות, בלי לשלם להם תמורה, בלי לשרן מקומות ברשימות לכנסת.
10: יש לנו עוד עניין איתך, וזה השם הנוסף שצפו להצטרף לפוליטיקה מהצד.
26: נכון, אז רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו של כחלון בזמנו, חבר כנסת מוערך מאוד, היה עכשיו באחדות של גלעד ארדן, הוא עזב, והוא עומד להצטרף לפוליטיקה, היו לפגישות עם כמה מפלגות, בראש ובראשונה עם גדי אייזנקוט. הסיפור של אייזנקוט, אין ברשימה כרגע שום ניסיון פרלמנטרי, אין מי שינהל את העבודה הפרלמנטרית בכנסת הבאה, אז ההצעות לפולקמן אמורות לפצות על העניין הזה. עד עכשיו, אייזנקוט פרסם 15 שמות, הוא צריך כנראה לפחות 30 שמות להציג ריאלים, אז יש לו עוד 15 שמות בכיס שהוא יצטרך לחשוף בקצב של אחד ליום, הסגירת הראשית.
10: עד 8 בספטמבר, תודה רבה.
26: תודה.
10: אנחנו רוצים להפסקה שפחות מדקה, חוזרים החיסול הפלילי בקיסריה והחשש ממלחמת כנופיות בעולם התחתון, וגם העוזרת של טראמפ שמסעירה את ארצות הברית עם פתקים מאוד אישיים לנשיא. נהיה.

0: חיסול לאור יום של בכיר במאפיה הקווקזית בצפון הארץ. יאניס יושבנוב מאור עקיבא נורה למוות מטווח אפס בצאתו ממסעדה בקיסריה. המשטרה מנהלת מצוד אחרי החשוד שתועד בפנים גלויות, עיקר החשש ומניסיונות נקמה והחרפה במאבקי ארגוני הפשיעה באזור. הכתבה של שרון קנובליך.
1: זה תיעוד קשה. אלמוני מגיע לכניסה למסעדה מוכרת בקיסריה, ממתין עד שהקורבן שלו יאניס יושבייב יצא. הוא חובש כובע, פניו אינן מכוסות. כשיושבייב יוצא מהמסעדה, היורה מתקרב אליו, יורה באורפו מטווח קצר ונמלט. כל זאת בשעות אחר הצהריים, לעיני הסועדים ואנשים נוספים ששהו במתחם. יושבייב פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך כדי פעולות החייאה, אך זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו. כוחות משטרה גדולים הוזעקו לאזור, מחסומים הוצבו בכבישים, ומסוק השתתף בסריקות אחר היורה, ואחר רכב שעל פי החשד שימש למילוט.
2: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל אירוע על אדם שנורה בראשו. כוחות גדולים מאוד של משטרה ומדה הגיעו לזירה.
1: גם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירת החיסול וקיים הערכת מצב עם מפקדי הכוחות. יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, נחשב ליעד של היחידה המרכזית במחוז חוף, ולמי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. שמו נקשר בשנים האחרונות לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתת כלי רכב רבים, אך החשדות האלו נגדו לא הבשילו לכדי כתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים. הוא יחיש את החשדות ושוחרר ללא כתב אישום. רק לפני כשבוע חזר יושבייב שוב מחול, והיום חוסל ביציאה מהמסעדה. חיסולו של עבריין במעמדו עלול לשנות את מאזן הכוחות בין גורמי הפשיעה באזור. כעת החשש הוא מניסיונות נקמה שיובילו לגל חיסולים נוסף באזור.
0: ובעקבות החיסול הזה במשטרה כבר נערכים לפעולות תגמול, כתבנו הדר גיציס את הפרטים.
3: כן, בהחלט יונית, גורמים במשטרה אומרים לי הערב שהחיסול הזה של יאניס יושבייב הוא לא פחות מרעידת אדמה באזור. מדובר ביעד מודיעיני מוכר שנים על ידי המשטרה, אבל זה לא עוד איזשהו עבריין שנרצח, זה אדם בעל המון המון קשרים בתוך המאפיה הקפקזית ומסביב, עם המון המון סכסוכים שנוגעים לגורמי פשיעה אחרים באזור אור עקיבא, קיסריה והסביבה הזו, בעיקר דברים שנוגעים לסחיטה באיומים וכדומה. על כל פנים במשטרה נערכים ברצינות רבה לאפשרות שיהיו מישהו ינסו כבר לייצר פעולות נקם בעקבות הרצח הזה. כאמור, אדם שלא אחת עמד מול איומים רבים, אבל איש לא העלה בסביבה העבריינית שלו שיהיו מי שיצליחו לשלוח את האדם לפגוע בו ואכן לבצע את החיסול הזה מטווח אפס. כאמור יונית, נערכים היטב לאפשרות שיהיו מי שינסו לייצר סכסוכים ישנים הישר לפעולות נקם.
0: תודה רבה אדר. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. התפתחות בחקירת רצח אלדר דיין במשטרה, לא יודעים לקבוע מהי סיבת המוות. חשיפה, משרד הבריאות בודק חשש למחדל פוריות נוסף, יולן כהן תביא את הפרטים. וגם ילדים של תקווה, פרויקט מיוחד של יעל עודם הערב עם תלמידי התיכון שמתחייבים למסלול של 13 שנה בשב"כ ובמוסד. לקראת סיום, מוסף האוכל אירן שבתאי, מסוד שמאחורי מסעדות הפועלים הוותיקות והאהובות בישראל.
4: זיבה, כמה זמן המרק יושב בסיר?
5: ככה כל היום.
4: כל היום?
5: זה אושפלו
4: מפורסם. מה זה, הצ'יפס את שם אותו פה?
5: זה צ'יפס, כן, עם שום וירק.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שורה של חשיפות במהדורה המרכזית בעניין מחדלים בתהליכי הפריה. יולן כהן כתבתנו, אלה בעיקר סיפורים שלך. ערב את חושפת שמשרד הבריאות בודק חשד למחדל נוסף. יולן.
1: נכון, יונית. חשד למחדל נוסף, כך משרד הבריאות בודק, שאישה שהביאה מתרומת ביצית תינוקת לעולם, גילתה לאחר מכן שהתינוקת שייכת לתורמת אחרת, שהיא כלל לא בחרה, שהיא כלל לא נבדקה על ידה. הסיפור הזה החל לפני מספר שנים של זוג צעיר שניסה להביא ילדים לעולם. לצורך כך הוא נזקק לתרומת ביצית. לאחר מכן נוצרו העוברים מתוך תרומת הביצית שנבדקה על ידה שהיא בחרה אותה, את אותה תורמת ביציות, ואז היא נכנסה להיריון, היא הביאה לעולם תינוקת בת שנתיים, שהיום היא בת שנתיים, ואז לאחר מכן, ממש בחודשים האחרונים, היא מגלה שהתינוקת למעשה שייכת לתורמת אחרת, שהיא כלל לא בחרה, שהיא כלל לא מכירה אותה. היא פנתה למעבדה שבעצם סיפקה לה את הביציות, מדובר באחת מהמעבדות הגדולות בישראל, מעבדת רפאל קר, שפועלת עם בתי חולים רבים, והם הודו בטעות, וגם לאחר מכן היא פנתה למשרד הבריאות באמצעות עורכת הדין גלית קרנר. והחשד למחדל הזה מראה שוב כמה השוק הזה פרוץ, כמה הכל קורה בצורה שהיא באמת חסרת אחריות. אנחנו פנינו לרפאל קר, וזוהי תגובתם. כאשר עלתה בשנת 26 שאלה ביחס לנתוני התורמת ולעוברים, נצר המשך הטיפול והנושא נבדק באופן יסודי מול הגורמים הרלוונטיים. הנושא הובא לבחינת משרד הבריאות, ולאחר השלמת הבירור ניתן אישור משרד הבריאות להמשך הטיפול. בבדיקה שנערכה נמצא כי בחירת התורמת נעשתה בהתאם לנהלים המקצועיים המקובלים, וכי המידע הנוגע לתורמת תואם את הנתונים המתועדים ברשתות המאומתות. נאמר שלאישה שעברה את כל זה נאמר דברים שונים לחלוטין ממה שנמסר לנו בתגובה.
0: יולן, תודה רבה.
1: תודה.
0: תפנית של ממש בתיק העלמות של אלדר דיין, זיכרונו לברכה. ברנו תגני, כתבנו, אנחנו זוכרים ששני חברים עוד צעירים מפתח תקווה נעצרו בחשד לגרמת חבלה שהובילה למותו, אבל המשטרה התקינה היום את בני משפחתו שתיק רצח זה לא יהיה כנראה.
2: נכון מאוד יונית, זה דווקא התחיל בתיק רצח, שכאשר המשטרה עוצרת את שני חבריו הטובים של אלדר דיין, זיכרונו לברכה, את מקסים ברוורמן ועמרי פרץ. תחילה השניים שתקו, אבל אחר כך בעצת אורחות דינם, קורל סיבוני וכן ברוך, החלו לשתף פעולה והכחישו לגמרי כל חשד לרצח. אחר כך תפנית בחקירה שהיחידה החוקרת ימר שרון עוצרת חמישה צעירים מפתח תקווה בחשד לגרימת חבלה ש... הובילה למותו של דיין, זיכרונו לברכה. גם החמישה מכחישים, ולפני שעה קלה יונית, כמו שאמרת, תפנית דרמטית בחקירה, הגיעו ממצאי ניתוח של הגופה של דיין, שקבע אי אפשר לדעת ממה הוא מת, בגלל בין היתר מצב הקשה של הגופה, וזה אומר שתיק הרצח קרס. מחר בית המשפט ישחרר שבעה אנשים שנעצרו בחשד למותו, לרצח של דיין, והשתחררו למעצר בית. בהמשך הפרקליטות תגיש נגדם כתב אישום, אולי בסעיפים ממש מינורים ולא ברצח.
0: כן, נחשוב על מה עובר על משפחתו בתוך כל זה. ברנו, תודה רבה. אחרי אובדן השליטה בנתב"ג ביום חמישי, התמונות שמגיעות היום מהשדה נראות אחרת לגמרי. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן הספיק לאיים בעיכובים נוספים, אבל פגישה שנערכה היום עם הנהלת רשות שדות התעופה הובילה להסכמות ולסיום הסכסוך, לפחות לעת עתה, כתב לענייני תעופה דין פישר.
3: יצאתי מוקדם על כל מקרה, אם יהיה איזושהי תקלה, אבל בסדר, ברוך השם.
4: והכל זורם.
3: הכל זורם.
5: כך נראה נתב"ג היום. התנועה זורמת, המזוודות על המסוע והמטוסים, כן, כן, גם הם ממריאים בזמן.
6: חששות מאוד מאוד כבדים, לא ידענו, התחלנו לתכנן, ניקח טרולים, דברים, מה נעשה, וזהו, מקווה שיהיה בסדר.
5: אין ספק שבטווח הזמן הקצר מאוד שחלף, היינו מצפים לכאוס גם היום, אבל מבלי שיהיו יותר מדי שינויים, ומספר עובדים מצומצם מאוד שגויס רק היום, מסתבר שכנראה ניתן לתפקד גם בלי התמונות המיותרות מיום חמישי.
6: חששנו מאוד מאוד, אמרתי וואי וואי, שלושה ילדים, מה מחכה לי פה, אימאלה?
5: תכננתם שיהיה גרוע יותר.
7: הרבה יותר, כן. ריק, באמת, חצי שעה, אנחנו כבר אחרי בביטחון, הולכים לשתות קפה.
8: אתה מעריך פנחס עידן שיהיו עוד שיבושים בשבוע האחרון של אוגוסט, אולי גם בחגי תשרי?
9: אני לא אשקר את הציבור, בחגי דו אמרת, אם בעזרת השם, ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים. לצערי הרב, אין הענות, אולי עכשיו יקרה נס. אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים.
5: את הדברים האלו אמר יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן עוד לפני הפגישה עם הנהלת הרשות הבוקר, בה סיכמו הצדדים על סיום הסכסוך, לפחות בשלב הזה, אבל קשה לדעת עוד לאן כל זה הולך. ובינתיים, אחרי החששות, בנמל התעופה בן גוריון פותחים שבוע אופטימי, בתקווה שלא תתחיל כאן שביתה נוספת, עיצומים או הנחיה כלשהי להפסיק לעבוד פתאום.
7: מצב מצוין, הסתדרנו, סידרו אותנו פה בביטחון מהר ואנחנו מרוצים בדרך לחופשה.
4: ההבדל בין עכשיו למה שהיה בסוף שבוע זה מטורף.
10: מה מסתבר?
4: שאפשר, גם באוגוסט.
7: הדברים עובדים, המדינה עובדת.
5: ועד שיבינו מה קרה כאן ביום חמישי האחרון, בינתיים ברשות שדות התעופה מקימים ועדת בדיקה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, וגם במשרד התחבורה מקימים ועדת בדיקה חיצונית שתבדוק האם ניתן היה למנוע את התמונות הללו.
0: עכשיו לפרק הראשון בסדרת כתבות שאנחנו מקווים שתביא לכם קצת אור, על נערים ונערות שאת השנים המעצבות שלהם העבירו בצל הקורונה והמלחמות, ובכל זאת בוחרים להתנדב, רוצים לשרת את המדינה ונותנים תקווה לעתיד טוב יותר. יעל עודם, אתם ילדים של תקווה.
11: בין כל הסיפורים על הבדידות, האלימות והמסקים, גדל כאן דור שיש בו המון ערבות הדדית ולא מעט שאפתנות. הנה כמה נתונים מרגשים שלא בטוח הכרתם. 10,000 בני ובנות נוער קיבלו ב-2026 אישור לדחות את הגיוס בשנה לטובת שנות שירות ומכינות קדם צבאיות. מדובר בגידול של 10% מהשנה הקודמת. בני נוער מבקשים לתת שנה למדינה, גם לעצמם כמובן, לפני שיתנו שנתיים או שלוש וגם יותר. ויש רבים שרוצים לתרום, אבל נשארים בחוץ. בממוצע רק אחד מתוך 3 נרשמים מתקבל למכינות ולשנות השירות, כי הצבא לא מאשר תקנים נוספים. במועצת המכינות אגב אומרים לנו 25% מהחניכים מגיעים מהפריפריה, זו מגמה שרק הולכת ומתחזקת בשנים האחרונות. לא צריך לחכות עד שיסיימו י"ב כדי לגלות שהנוער שלנו מיוחד. 43% מבני הנוער בישראל מתנדבים, לעומת רק 28% ב-OECD. וכן, דיברנו הרבה השנה על התלמידים שלא לימדו אותם מספיק ולכן נכשלו במבחני המיצב, אבל גם נזכיר, נבחרת הנוער בכימיה חזרה מהאולימפיאדה הבינלאומית עם 4 מדליות. באולימפיאדת המתמטיקה קיבלה הנבחרת הישראלית 6 מדליות, 3 מדליות קיבלה נבחרת הנוער במדעי המחשב, ו5 כתפה נבחרת הפיזיקה. אז זו הזדמנות להפנות את הזרקור לחבר'ה שהם בלתי רגילים. ממש כמו אלו, שתראו בכתבה הבאה, ילדים, כן, ילדים בכיתה י' שבגיל 15 קיבלו החלטה לצאת מהבית ולסלול קריירה של לפחות 13 שנים קדימה בצהל, במוסד ובשבק.
12: זה מיני מחשב שבניתי מאפס.
13: כל העבודות של הקטיף אנחנו עושים.
14: אין פה משפטות, אין פה סטיגמות.
15: אני לישיבה חקלאית בשדה אליהו.
16: יכולה להיות הכל.
17: ילדים של תקווה, סדרה חדשה.
18: בעצם כבר 3 שנים אסור לחשוף את הפנים שלך, ויש עוד הרבה שנים כאלה לפניך.
12: כן, האמת שזה די מגניב אם את שואלת אותי.
18: למה מגניב?
12: כאילו כבר מעכשיו סודי וכאילו נותן לך כזה משמעות וכאילו אתה חלק ממשהו גדול.
11: כל כך חבל שצריך לטשטש את הפנים היפות של עין. כשהוא היה בן 15 הוא לקח החלטה שתשפיע על כל החיים שלו.
18: מה זה הדבר הזה ביד שלך?
12: Long story short, זה מיני מחשב שבניתי מאפס.
11: המחשב הקטן והמתוחכם הזה הוביל לפנייה שאף ילד בגילו לא קיבל מעולם.
12: קיבלתי טלפון, מה קורה? 5 בבוקר מחר הולך להגיע מונית, לוקחים אותך לקריה ואתה הולך להציג את זה. ומוצא את עצמי מציג בקריה כרטיס שפיתחתי. היה לנו תחס חצי שעה איתם, ובסוף הם ישבו איתנו שם 1.5 שעה. כן, וזה כאילו היה משוגע.
18: מי למשל יושב שם בקריה כשאתה מציג את ה...
12: אני הצגתי בין היתר מול תת-אלוף ירון שריג, וזה מי שאחראי על אוטונומיה ו-AI במפת.
18: והוא ישב איתך 1.5 שעה?
12: הוא ישב 1.5 שעה ושאל שאלות.
11: אבל רגע, צריך להסביר.

0: ובקרת מכונות וגם מנהיגות. כל זה מלבד המקצועות הרגילים שלומדים בכל בית ספר. בי"ב הם יעשו פסיכומטרי ואז יתחילו 4 שנים של הנדסת מכונות או הנדסת חשמל בטכניון, 3 שנים של שירות סדיר ועוד 3 שנים בקבע, בשבק או במוסד. לתוכנית הזו קוראים עודם.
1: למה הקמנו את עודם? 2 מטרות עיקריות. הראשונה, חסרים לנו מהנדסות ומהנדסים מעולים למערכת הביטחון. דבר שני, לתלפיות ופסגות, שזה תוכניות העילית שאני אחראי עליהן, רוב האנשים מגיעים בנים מהמרכז. הרעיון זה לפנות לאנשים הרבה קודם, ופתאום אנחנו רואים שיש כאלה ואנחנו מסוגלים להכשיר אותם. אנחנו עומדים על 40 וקצת אחוז בנות, ואנחנו עומדים על מעל 30% מהפריפריה, וזה בשורה.
2: אני כל היום בבית, לא הייתי בצהרונים, לא זה. אני ילדה של בית, אני תני לחזור מבית ספר, לשבת לפתוח טלוויזיה, לאכול כאילו נשנש ולעשות שנץ. אני לא, כאילו, זה פנימייה, לימודים, אינטנסיביים, עניינים. לא חשבנו שזה יקרה.
0: מם ראתה פרסום לתוכנית עודם בפייסבוק והחליטה לנסות.
2: ואז עשיתי אחד, ואז עוד אחד, ואז כאילו, פתאום קלטתי שרגע, אני עוברת את המיונים.
0: להורים שלה יש חנות כלי בית.
2: ביגוד וטקסטיל, ויצמן 134, ליד כהן יצחק.
0: מבחינתה, ללמוד ברמת הגולן, איפה זה בכלל?
2: זה מפחיד, את לא מכירה אף אחד, זה מבלבל, זה לנסוע לקצה השני של העולם. אני לא בן אדם של טיולים, אנחנו לא הרבה מטיילים במשפחה.
3: הם באים לפה?
2: הורים שלי היו פה פעם אחת בטקס סיום שלי של י"ב, כי זה 3 שעות נסיעה, או אפילו יותר, לכל כיוון, וזה יום עבודה, ולא תמיד אפשר כאילו, אבל הם... אף פעם לא באמת הרגשתי את החוסר שלהם, תמיד הם אשרו עליי את האווירה טובה ושל המשפחה ושל אנחנו גאים בך ואיזה מטורפת את ואנחנו מאחורייך וזה באמת כאילו, וואו.
3: תמיד הייתם ילדים חננים כאלה שהתעניינתם בטכנולוגיה וקוד?
4: ממש לא.
3: באמת לא?
4: לא.
5: לי בהתחלה ממש היה קשה עם מתמטיקה, כאילו לא למדתי מתמטיקה בכלל בחטיבה. בגלל כל מה שהיה בקורונה ולא הגעתי לשיעורים, לא היה לי את הבסיס ומאוד מהר קפצו כאן לרמה מאוד גבוהה ולא הצלחתי. בכיתה י"א סיימתי 5 יחידות מתמטיקה ועם ציון ממש טוב.
3: כמה?
5: הגישו אותי על 94.
0: מה שמדהים כאן הוא שאף אחד לא מסתכל על הציונים בתעודה מבית הספר הקודם, עוד הם יודעים לעשות את האיתור בעצמם. השנה הותרו 50 מתוך 900 מתמודדים.
6: לא בהכרח הילדים שמגיל צעיר התעסקו במתמטיקה ופתרו משוואות, ולא בהכרח הילדים שההורים שלהם שלחו אותם לחוג אנגלית בגיל 3, אלא בעצם ילדים שיש להם את הזיקה, שיש להם את הרצון להיות, להתעסק במשהו שהוא טכנולוגי, שהם יודעים ללמוד לבד בצורה עצמאית, בלי שמישהו יושב להם פה ונושף להם על העורף. אם יש להם את הדברים האלה, אז אני לא צריכה תעודות. אנחנו נדע להוביל אותם הלאה.
3: כמה שעות אתה לומד ביום?
7: וואו, יש ימים שכל היום אני לומד, גם בחופש.
3: ואוכלים משהו מיוחד כשצריך כל כך 4 שעות לאמן את הראש?
7: הרבה קפאין ורטלין. פעם בחטיבה הייתי מאוד מופרע, כאילו, אולי מנהלת שלי תראה את הסרטון הזה, אם היא תזהה אותי, אני לא, כאילו, לא תאמין שזה אני.
3: ואת לאסוף אותו. נגמרה השנה, ולהיפרד ממנו מחדש עוד פעם.
0: עין ממשיך עכשיו לטכניון. קטי, אמא שלו, עשתה את כל הדרך ממישור החוף לקצרין כדי לקחת את הציוד שלו בחזרה הביתה. היא נזכרת כמה מורכב זה היה אז, להבין שהוא עוזב את הבית.
8: ככל שראינו שהוא הולך ומתקדם בשלבים ובמיונים, וזה הופך להיות רציני, פתאום הבנו שרגע צריך לתת לזה עצירה ולהבין מה קורה כאן. ואז ירד הסימון שאנחנו הולכים לשלוח אותו לפנימיה. ילד בחור, מה פתאום פנימיה בכיתה ט' לעזוב את הבית, וזה היה רגע hold your horses כזה, בואו נבין רגע מה קורה פה. והיה הרבה דמעות והרבה קושי שלנו בעיקר בבית עם האחים, עם להבין שאנחנו מקבלים פה החלטה משמעותית שהולכת ככה להשפיע לא רק עלינו ולא רק עליו, על כל הבית, כל המשפחה. היום בדיעבד אני חושבת שזה היה הדבר הכי נכון שיכולנו לעשות.
9: So basically, a delegate is like a שגריר.
3: היינו עכשיו בשיעור אנגלית?
10: כן.
4: כן.
10: איפה המורה לאנגלית?

0: אנחנו המורים לאנגלית, אוקיי? אחד הדברים החשובים, גם בשביל ללמד אותנו מנהיגות, וגם בשביל הגיבוש בין כל המחזורים, זה בעצם שאנחנו נלמד אחד את השנייה אנגלית. תלמידים משכבה מעל מלמדים את הילדים משכבה מתחת.
1: כל חניך כאן מקבל מעטפת של שלושה מבוגרים, מחנך, חונך ומדריך. מוצאים יחד איתו את שיטת הלימוד שהכי מתאימה לו ולא נותנים לו ליפול. זה בית הספר היחידי בישראל שלא נמדד בזכאות לבגרות, אלא בכמה תלמידים הוא שולח לטכניון.
2: הכל במימון מלא של המדינה.
3: כמה עולה ילד כזה למדינה?
2: אנחנו לא ניכנס לפרט הזה. מי שמממן את התוכנית הזאת בסוף זה הלקוחות שלה. זה משרד הביטחון, מפאת, צהל, שבק ומוסד. הם אלה שבסוף הבוגרות והבוגרים הולכים להגיע לשם לתפקידי מפתח. הם אלה שהולכים לפתח את הטילים, את הלוויינים הבאים, לייזר רב עוצמה, את הביפרים הבאים. זה בדיוק הרעיון של התוכנית הזאת.
0: הדבר היחיד שאני רואה מול העיניים שלי בסוף זה את השירות המשמעותי שאני יכולה לתרום למדינת ישראל. אני אומרת, אם יש לי את היכולות, אם זיהו בי את הפוטנציאל והיכולת ללכת ולתרום, אז הנה עכשיו לוקחים, מלמדים אותי, מכשירים אותי, עוזרים לי, בשביל שאני בסוף מחר יגיע ויעשה את השירות החשוב, לא משנה אם זה בצהל, במוסד, בשבק, במשרד הביטחון, זה מה שעומד מול עיניי.
4: הפרק הראשון בסדרה. עכשיו אנחנו עם היוזמה המיוחדת שלנו כאן בחדשות 12, יריד הלב עם המילואימניקים. אלמוג בוקר ומנחם הורוביץ מספרים לנו על הפרויקט שיערך בחודש ספטמבר ברחבי הארץ.
5: כן, ערב טוב, אחרי שהיינו שם, עם ישראל היה שם עבור העסקים בצפון, עכשיו זה הזמן שלנו להתגייס עבור המילואימניקים, המילואימניקיות וגם בני עובדות הזוג שלהם שיש להם עסקים. מנחם, תסביר.
6: גם ביפו, גם בירושלים, גם בחיפה וגם בבאר שבע, יריד עשרות אם לא מאות אנשי מילואים באים למכור לנו וכך אנחנו גם מסייעים להם.
5: אז אתם נרשמים או באמצעות הברקוד על המסך
6: או באמצעות אתר N12,
5: נכנסים, מכניסים את הפרטים וזהו, אתם לא צריכים לעשות שום דבר יותר מזה. תגיעו לאחד הירידים, תוכלו למכור את התוצרת שלכם. ומנחם, יש לנו בקשה קטנה מעם ישראל,
6: תבואו לקנות אצל אותם אנשי מילואים שממשיכים, אגב, גם עכשיו, אלמוג, לשרת את מדינת ישראל.
5: מחכים לכם.
4: אנחנו עושים להפסקה. נחזור עם מיית נטלי הרפ, העוזרת האישית של נשיא טראמפ, שהולכת אחריו לכל מקום יחד עם מדפסת, ושאולי היא הדוברת הבאה של הבית הלבן. וגם בהמשך על מוסף האוכל שלנו, על הסוד שמאחורי מסעדות הפועלים הוותיקות והאהובות בישראל.
7: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008. כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
15: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות,
19: חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: שלישי ב-5, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: אם הייתי ראש העיר.
4: חינוך, בתי ספר, כבישים, ניקיון, תרבות, וגם חנייה, דוחות וארנונה. תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר? מעכשיו גם אתם יכולים. אתם שואלים, ראש העיר משה לאון עונה.
3: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: שלישי ב-4 אחר הצהריים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: העוזרת האישית של דונלד טראמפ שעלתה לכותרות ביתר סט בשבוע האחרון, נטלי הרפ, התקרבה מאוד למעגל הפנימי של הנשיא. מוכרת באמריקה בעיקר כיועצת שנושאת איתה מדפסת לכל מקום עבורו. לאחרונה פורסמו פתקי הערצה שכתבה לו, ויש מי שטוען שהיא מועמדת להיות דוברת הבית הלבן הבאה. הכתבה של אסף יחזקאל.
1: Okay, so we're going to print a copy of the snake.
2: היא בת 35 היום, נטלי הרפ, עוזרת אישית לנשיא, וכאלה יש הרבה, אבל רק נטלי היא גם המדפסת האנושית. אשת הצוות שצמודה לנשיא, נוסעת איתו לכל מקום, מדפיסה לו ניירת כל הזמן, ממש ישר ליד, עלתה כעת לכותרות, ולא רק בשאלה אם היא במקרה זאת שתחליף את קרוליין לויט הדוברת שעוזבת, אלא גם, ואולי בעיקר, בגלל שורה של פתקים שכתבה והתפרסמו לאחרונה, ואלו סימני שאלה על המרחק בין עוזרת, מעריצה וחברה קרובה.
3: Natalie Harp's intimate letters to President Trump, spilling her heart and saying that she is unworthy of him, adding, you are all that matters to me at one point. I don't want to ever let you down. At another point, she says, thank you for being my guardian and protector in this life.
2: כדי להבין איך הכל התחיל, נחזור כמעט עשור לאחור.
4: Where's Natalie? Will you come up here, please?
2: שורשי מערכת היחסים הזאת במגישת הטלוויזיה הצעירה שקיבלה לדבריה טיפול מציל חיים לסרטן שחלתה בו בזכות חוק למימון תרופות ניסיוניות שחוקק הנשיא טראמפ בקדנציה הראשונה.
5: I was that forgotten person on the side of the road, the victim of medical error. My good Samaritan!
2: אז שנכנס מחדש לתפקיד, היא שם לצידו, ליטרלי, על האוזן שלו, מדפיסה נאומים, בודקת תגובות בסושל, ויש האומרים שאפילו מורשית ללחוץ על כפתור הסנד של ציוצים אישיים של הנשיא.
6: These prosecutions were all started by her and Biden against their political opponents. Me.
2: הגבות הורמו לאחרונה ביתר סט בזמן תרגיל ההברחה מפסגת נאטו באנקרה במסעית הקייטרינג למטוס החלופי.
7: She was one of three aides plus defense secretary Pete Hegseth who secretly flew with the president out of Turkey on a government plane instead of the larger 747 usually used as Air Force One. Her role and influence has been under renewed scrutiny.
2: ההעדפה שלה על בכירים אחרים, המכתבים האישיים ודברים שצייצה אבל מחקה בעד פורעי השישה בינואר במומות הקפיטול גרמו לכולם לטעות על עוצמתה. למה במשך שנה לא היה לה הסיווג הביטחוני המתאים? הסנטור ג'ון אוסוף עזר אומץ ושאל בקול רם.
8: He doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
2: טראמפ בחר שלא להשיב, והמדיה במקרה לגמרי כמובן טעתה האם יש קשר לכך שגם רואים לאחרונה פחות את מלניה.
9: Good afternoon. I heard you missed me. Here I am.
2: טראמפ עצמו צוטט כאומר ליועציו, היא היחידה שאוהבת אותי כמו המשפחה שלי ואף פעם לא תעזוב אותי. נציין שאין הוכחות או דיווחים על כך שהנשמה שלה היא שחירה כמו אלה של יועצי סושל במקומות אחרים בעולם, הסמוכים על אוזנם של קברניטים אחרים. נטלי עודנה בחזקת יועצת נאמנה מהסוג הלא מניפולטורי והלא מערבב. מעניין אם לנוכח העיסוק הגובר בה ובמעמדה, יגידו משהו בבית הלבן, מעבר לתגובה האוטומטית של דברי תודה בשם הסגל לעוזרת נאמנה.
0: עכשיו אנחנו עם מוסף האוכל. המסעדות היציבות, האהובות, לעתים גם המצליחות ביותר בישראל, הן מסעדות פועלים, מסעדות ותיקים, מוכרים, שמגישים אוכל ביתי בסירים גדולים, בלי גימיקים, הכתבה של אירן שבתאי.
10: בעידן שבו טרנדים קולינריים מתחלפים כמו עונות השנה, יש מקומות שהזמן בהם עצר מלכת. במובן הטוב של המילה, מסעדות הפועלים הוותיקות בישראל הן מוסדות של תרבות, זיכרון ואוכל שמבושל עם נשמה. יצאנו למסע בין הסירים הכי עמוקים בארץ בעקבות הקלאסיקות שמוכיחות שאין תחליף למסורת.
11: אנחנו נמצאים ביפו, מונקה, מסעדה בולגרית שקיימת מאז קום המדינה. היא נסגרה, עברה שיפוץ, ועכשיו נפתחת מחדש. בואו ניכנס ונראה.
12: בוא, בוא בבקשה, בוא. ראיתי אותך שם בצד.
11: או, טוב, זה החלון המפורסם.
12: זה החלון המפורסם, אחי.
11: חלון הקבב?
12: חלון הקבב משנת 48.
11: וואה, אני מגיע אליך, תשים את הקבב על האש.
12: בוא, אחי. זה הקבב הבולגרי.
11: מה אופר אותו לבולגרי?
12: אין שום, קודם כל.
11: אין שום.
12: אנחנו לא אנשים של שום. הכל עומד. סוג של המטבוחה הבולגרית שלנו. המלפונים עם הבצל בתחמיץ. השועית, הקרוב בחומץ. זה אבא, זה לקוד קידה לבן אדם הזה, אחי.
11: נראה לי מתרגש מאוד היום.
12: לא מתרגש מאוד, זה מעגל. פה עבדתי עם אבא שלי, פה מלצרתי.
11: מה הסיפור של המקום הזה? מסעדת פועלים שפכה למוסד קולינרי בישראל.
12: הפשטות. זה אנחנו, צלחת פשוטה, אוכל פשוט וטעים אחי. אני הבולגרי התחיל ביפו. אז ביפו, כל הבולגרים, זה היה מפגש של אנשים. היינו מוכרים פה 450 פיתות קבב ושעתיים וחצי.
11: וואו.
10: אחרי תקופה שבה המקום נועל בידיים אחרות, המשפחה המקורית, זו שהקימה את המוסד הבולגרי, החליטה לקחת את המושכות בחזרה.
12: ולהחזיר את הדבר הזה למשפחה שלי, אחי, זה ריגוש עוצמתי בצורה אחרת. הפשטות של 48 חוזרת.
11: כן.
12: לא מחפש להתיימר, לא מחפש, גם המחירים. אחי, ארוחה ב-55 שקל. טעמתם טיפה את הסלטים, את החומוס?
10: כדי להבין האם הטעם הבולגרי נשאר,
12: מה קורה?
10: הבאנו את בלוגר האוכל דוד גדג' לטעום איתנו.
11: באנו לפתיחה המחודשת של מונקה, מסעדה בולגרית, מסעדת פועלים מקום המדינה.
13: אז אנחנו טועמים ונהנים.
11: חיים.
13: הקבב הבולגרי, האורגינל, הוא תמיד לאורך בצורת נקניקייה, קבבון, ניתן
11: כזה.
13: כן. הוא צריך להיות קצת קפיצי, צמקוף, צמוד.
11: כן, הוא קצת קפיצי.
13: כן, כן, זה הקבב, ככה זה.
11: סך הכל?
13: הטעם שלו טוב.
11: טוב.
13: הטעם שלו טוב. אסלי.
11: אסלי לגמרי.
13: המטבח הבולגרי מאופיין, הם אוהבים חומץ, הם אוהבים חמוץ. בוא ניתן. מרגישים ממש את החומץ. שועית ממושלת, רכה, היא טעימה, הבצל עם החומץ.
11: טוב, עכשיו אנחנו נמצאים בשכונת שפירה בתל אביב, וכאן קיימת כבר כמעט 20 שנה מסעדת חנן מרגילן, מסעדה משפחתית בוכרית. בואו ניכנס ונטעם הרבה בשר. ארתור, בקושי 11 בבוקר.
14: מה נעשה? אנחנו הבוכרים, זה הכל מתחיל מהבוקר. היום שלנו יהיה מושלם אחרי זה, אל תדאג.
11: אמן.
14: יאללה, לחיים.
11: אני בטוח.
14: פה כבד עגל. זה שומן בקר, לא? שומן בקר.
11: שומן בקר.
14: אנחנו באנו ממקום קר.
11: כן.
14: אז אתה יודע, אנחנו רגילים לאכול דברים
11: שמחממים
14: את הגוף. פפריקה.
11: רגע, מה זה הספרי הזה?
14: חומץ.
11: חומץ?
14: חומץ על הבשרים קצת, כי זה משהו שפותח את התיאבון וזה מוסיף לאוכל.
11: מה זה?
14: זה הביס שצריך לעשות.
11: עם השומן, עם הכל,
14: עם הבצל. ככה, עם השומן, עם הבצל, המוחמץ.
11: אני הולך איתך היום.
14: זה גן עדן, אחי. זה גן עדן.
11: וואו.
14: אתה רוצה עוד כוסי?
11: אני לא יודע איך נסיים את
14: הכנפה. אתה רוצה אולי גם לטעום?
11: אתה רוצה?
14: תכף, תכף, לטעום לחיים.
11: חיים.
14: חיים ישראל, עם ישראל חי.
11: אמן.
10: מה שהתחיל כעוד מסעדת פועלים צנועה, הפך עם השנים לאחד מהסודות הכי גלויים ומדוברים בקולינריה הישראלית. הרבה בזכות הידיים של זיווה.
15: יש לנו פה לגמן.
11: לגמן.
15: אטריות.
11: אוקיי.
15: עם בשר. זה המרק, דושפרק.
11: זיווה, כמה זמן המרק יושב בסיר?
15: ככה כל היום.
11: כל היום?
15: זה אושפלו,
11: מפורסם. מה זה, הצ'יפס, את שם אותו פה?
15: זה צ'יפס, כן, עם שום וירק, זה בחש.
11: בחש.
15: הרבה בשר.
11: טוב, אני חושב, אצלכם כל מנה זה עם בשר.
15: לא אוכלים בלי בשר.
11: אפילו בבקבוקים במטרנה זה עם בשר.
15: לא, מטרנה זה מטרנה.
11: זיווה, תגידי, אפשר לשאול בת כמה?
15: לאישה לא שואלים.
11: נכון, האמת את צודקת. את פה כל יום במסעדה?
15: פעם הייתי כל יום, עכשיו אני, ברוך השם, הגעתי בזמנים טובים שאני עושה את האוכל והולכת הביתה כבר.
11: האמנתם שזה יהיה ככה הצלחה? לפני כמעט 20 שנה, נכון?
14: לא, לא האמנו. אנחנו בוחרים. כל עיר יש לו את מה שהוא יודע להכין. אבל פה זה היד של אמא. אמא הגדולה.
11: תקשיב.
14: זה היד שלה.
11: אמרתי לה.
14: זה אוכל ביתי, פשוטות, אבל עם טאץ'. אז זה טאץ', אין, זה משהו שאתה לא יכול.
11: זה לא נופל מעט מסעדת שף, אני אומר לך, באמת.
14: קייבונו. קוראים לזה קייבונו.
11: אוקיי.
14: קייבונו זה הגדרה שכאילו, כאילו שף בבוכרי. זה טבחית ברמה גבוהה. אימא שלה הייתה כזאת, והיא היורשת שלה.
11: מדהים.
14: ויכול להגיד, אימא, את מוכשרת.
11: תלכו מתרגל, תורד אותו ככה בחיים מתרגל. מדהים.
16: עמוסים החריף.
17: באורז לבן.
16: בבקשה.
11: עכשיו אנחנו נמצאים בירושלים, בכניסה לשוק מחנה יהודה, וכאן כבר 72 שנה נמצאת מסעדת רחמו. בואו ניתן. זו אחת המסעדות הוותיקות
16: נכון,
11: בישראל.
16: נכון, בארץ גם, כן.
11: ובירושלים זו המסעדה הכי ותיקה, לא?
16: לדעתי כן. הסבא והסבתא שלי יסדו אותה ופתחו אותה ב-1954. זו סבתא שלי רבקה וזה סבא שלי רחמו.
11: שהם?
16: שבזכותה בעצם המקום הזה קיים.
11: שבזכותה?
16: כן, כאילו...
11: למה?
16: כשהם פתחו את המקום, הוא התייאש, לא הייתה פרנסה, והיא הייתה חוזרת, ואומרת לו שכל ההתחלות קשור.
11: וזה מקום של כוח נשי.
16: נכון.
11: צריך להגיד את זה.
16: היום כן.
11: כן?
16: בטח, בטח. אני ואחותי פה, אין אף אחד שנוגע באוכל, רק אנחנו. סבא שלי בכלל אהב להעסיק נשים, כי הוא טען ש... כשאישה מגישה אוכל היא דמות של אימא
11: כן.
16: במידה בה.
11: נכון. אותה מנות?
16: כן.
11: כבר 70 שנה.
16: האורז והשועית, החומוס כמובן.
11: כן.
16: המרק שועית והקציצות של רח. היא אוורירית, היא רכה.
11: אוורירית מאוד.
16: החמוסת הזה של הקורדים והסלק זה של כל העדות המזרחיות. זה מתכונים של אימא שלי.
11: וואו, נשארתם בגזרת הפועלים, לא הלכתם להתחכמויות,
16: נכון, כן.
11: אז מה סוד הקסם של מסעדות הפועלים שהופך חלק מהם למוסדות?
16: זה התחיל מזה שכל הירקנים וכל הדייגים וכל הקצבים באים, יש להם פינה לאכול. זה אוכל פועלים, זה אוכל שאוכלים אותו מהר, סובים והולכים.
11: הולכים, משיכים לעבוד.
16: על בקבוק יין או על זה.
14: המתכון הוא להצלחה זה, אתה יודע, לשים לך שעון ולהצמד אליו. לקרוא לפה בשש, להכין, לבשל, כמו שצריך, אתה מבין? בלי לזוז.
11: שש כל יום.
14: שש כל יום.
11: 19 שנה.
14: 19 שנה.
11: מה מיוחד במסעדות פועלים בישראל ששורדות כל כך הרבה שנים ושישראלים מאוד אוהבים גם?
18: האותנטיות, הפשטות. לא לשלם הרבה? ולהגיש שיש להם טעם טוב בכם.
11: אולי גם טעם שמחזיר אותם לאוכל של אימא בבית?
18: אחי, אתה יודע, חזרה לעבר ודורות אחורה זה כבר הרגש. פה אתה צודק, פה זה... פה הרגש הכי מוביל אותך.
0: עכשיו לפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך עם העסקים והאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים והחיילות שלה.
19: אני עכשיו בדרך לבית חנן, למשתלה שקוראים לה גרסיאני. אני הולך לפגוש את יעל עודם. יעל, אנחנו כאן במסגרת פרויקט התעודות של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. למה אנחנו כאן למשתלת גרסיאני?
20: כי משתלת גרסיאני בבית חנן, הם עושים אלפי דברים טובים לחיילים.
19: אז אמרו חז"ל, הפרחים לצה"ל, ומי שנותן את הפרחים לצה"ל...
20: מגיע לתעודה, יאללה.
19: מי זאת מזל ומי זאת אורלי?
21: אני מזל.
19: נעים מאוד. חיבוק. צדיקות מקבלות חיבוק.
21: תודה.
20: שמענו עליכם מאין ספור חיילים. ספרו קצת מה עשיתם.
22: אני מתנדבת כבר 8 שנים, יש לי 4 בתים ביבנה של לוחמים בודדים. פעם בחודש, ימי שישי. אנחנו מכינים להם לאכול, המשתלה עצמה תורמת את הפירות, שאבא שלי מגדל פה, גם בסיס דימה בבארי. היינו בשלות להם, ורציתי לשתות. אין ננה, אין כלום. השארתי לרסאפ, אמרתי לו, תבוא למשתלה, נתתי לו קערות, שתילים, עצי פרי, הכל כדי שיהיה להם ירוק וטוב.
19: מה הפרח הכי יפה בכל המשתלה?
22: אמא שלי.
19: אמא שלה, ראה תשובה. אתם מוקד של טוב שמפעיל עוד טוב.
22: היה לי מולדת 50, הילדים שלי רצו שאנחנו ניסע לחול כל המשפחה. אמרתי להם שאני מבטרת, יכולים לעשות לי ארוחת ערב לחיילים. אז הם הזמינו לי 100 חיילים, זה היה מושלם, ומאז הם מתקשרים, יצאנו ל-24 שעות, אפשר? אני אומרת להם, כן, אין עבודה, אין כלום, נוסעת לקנות בשר, בא לי נוסע לקנות שתייה, חברות שלי באות לעשות סלטים, הכל מתוקצב. אבל זה רק בשביל החיילים, וכשהם מגיעים לפה ביום שישי, אז יש להם הנחות, ואני רואה את החיוך שלהם.
1: אז מהפרויקט המיוחד של ערוץ 12, באנו לתת לכם תעודת הצטיינות, אתם עסק תומך לוחמים, אין תומכות בלוחמים, אנחנו נתמוך בהם.
22: תודה רבה לכולם.
0: פחות מדקה ונחזור עם תחזית מזג האוויר.

0: התחזית בחסות
1: חתיך ממוצא אמריקאי עם מטבת התקנה ב-99 שקלים מעברי ווסטינגהאוס
2: מבצע השקה חד פעמי עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8 סמסונג
3: גם על מגוון מותגי קבוצת לובינסקי משלמים עד 5,000 שקלים פחות עם הארנק הירוק באפליקציה דיסקונט
4: שלום לכם, אז בסך הכל השבוע בגזרת מזג האוויר לא מצפה לנו דרמה, מזג האוויר נשאר חם מעט מהרגיל לנו לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים, עומס חום צפוי להיות בינוני בערים, כבדת קיצוני בשאר האזורים בארץ, אבל תראו מה קורה לקראת סוף החודש, זה כבר עוד מעט בסוף השבוע, תחילת שבוע הבא, הקלה בחום, ואולי גם אפילו הגשם יחזור, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. אז הלילה הזה, לילה חמים, לח בחוף ובשפלה, 25 מעלות בחיפה, 21 מעלות באריאל, מחר במרבית שעות היום השמיים בהירים, 32 מעלות בירושלים, 36 מעלות בבאר שבע, כאמור, התחממות קלה במהלך הימים הקרובים, נשאר חם מעט מהרגיל לעונה, כמעט לאורך כל השבוע. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות?
1: מעברי ווסטינגהאוס, חתיך ממוצא אמריקאי עם מטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
2: מבצע השקה חד פעמי, עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, סמסונג.
3: גם על הריהוט החדש של ביתי לי משלמים 10% פחות כש...
5: יש ענק ירוק!
6: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו מיד אחרינו, מאסטר שף, ערב טוב ושקט שלכם, להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: ירושלים בדיסטורשן,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם מנשה סעד.
3: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש של נשסה.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחזרתית של עוד ירושלים לרוק וגם לרול. באולפן אתכם עד חצות, מנשה סעד, זו יקרה התוכנית 621 של ירושלים בדיסטורשן, 621. וגם היום, כמו כמעט בכל יום ראשון, הרבה מאוד דיסטורשן בשעתיים הקרובות, אז אתם מוזמנים להגביר את כל המחליטים, להפריע את חנוכת השכנים, שאני מתאר לעצמי שכבר התרגלו בשנים האחרונות למה שקורה בשעות האלה. הרבה מאוד דברים חדשים שיצאו השבוע, אספר לכם גם על כל מיני הופעות בעירנו, תאריכים מיוחדים, אבל את התוכנית היום אני רוצה לפתוח בפרידה. פרידה מאייקון מיתולוגי של המוזיקה והרוק הישראלי. שבוע שעבר נפרדנו ממוניקה, שהתחילה כמוניקה פרידמן, מוניקה לוי, והיא הונצחה ברוק הישראלי כמוניקה סקס. היא התחילה כבסיסטית של להקת קילר הלוהטת, הקליטה איתם כמה שירים ואז המשיכה לדרכה. להקת מוניקה סקס נדלקו על השם הזה ואימצו אותו כשם להקתם. אז אנחנו נשמע את מוניקה עם קילר הלוהטת. השבוע אחרי מאבק של כמה שנים במחלת הסרטן היא הלכה לעולמה. נשמע אותה בשיר שהוא תמיד אקטואלי, וככל שמתקרב זמן הבחירות הוא הופך יותר ויותר. אז הנה קילר הלוהטת בבאס, מוניקה פרידמן, מוניקה לוי, מוניקה סקס, אני רוצה להיות ראש הממשלה.

נוחי בשלום מוניקה, שמענו אותה עם קילר הלוהטת. אני רוצה להיות ראש הממשלה, והנה עוד פרידה, הפעם מעבר לים, המתופף פרנק ברד, המתופף של זיזי טופ, הלך לעולמו בשבוע שעבר. זיזי טופ, להקה אמריקאית מאוד מצליחה ומאוד מיוחדת, עם שלושה יוצרים מרכזיים, שני האחים גיבונס עם זקנים ארוכים ומאוד מזוהים, והיה מתופף בלי זקן, אבל עם שם, ברד. אתם יכולים לבדוק במילון העברי-אנגלי מה זה אומר. המתופף הלא מזוקן עם שם מזוקן, אנחנו נאמר בשבוע שעבר, הנה להקת זיזי טופ עם גימיו.

ZZ Top עם המתופף פרנק בירד שהלך בשבוע שעבר לעולמו, נשאר עם מתופף אחד הכי גדולים, הכי מיתולוגיים, הכי משפיעים, קית' מון, המתופף של דהו, לא היה איתנו ממש היום, היה חוגגים הולדת 80, אנחנו חוגגים בכל מקרה, גם בלעדיו, קית' מון, נשמע אותו בשיר שהוא גם מבצע, גם שר בעצמו, מתוך הסרט טומי של קן ראסל, קית' מון מגלם את הדוד הפדופיל ששומר ומתעלל בטומי, הנה הוא עם Fiddle About.

קיס מון באור קצת קריפי, אבל אנחנו נשמע עוד שיר של להקת The Who. אני אמליץ לכם לראות גם את הקליפ של השיר הזה, Who Are You. קיס מון עושה שם פרצופים ושיגועים ושעשועים, ומציג צד קצת יותר מחוייך שלו. אז הנה קיס מון עם The Who, Who Are You, בן 80 היום, איפה שלא יהיה.

Who Are You של The Who, ועוד יום הולדת של מתופפת הפעם, השבוע, המתופפת של Velvet Underground, מורין טאקר, השבוע, בת 82, מזל טוב שתהיה בריאה, ויש עוד תאריך שקשור ל-Velvet Underground, השבוע סטרלינג מוריסון, הגיטריסט המנוח שלהם, היה אמור לחגוג עם הולדת 84, אז אנחנו נשמע לכבוד יום ההולדת של שניהם, שני שירים, נתחיל עם White Light, White Heat, ומיד אחר כך I Can't Stand It, The Velvet Underground.

Velvet Underground. בואו נחזור לימינו אנו, לכמה דברים חדשים שיצאו. לפני כמה שבועות שמענו את שיר הנושא מאלבום הבכורה של אוהד אנג'ל, ימי המלח והדם. האלבום הזה יצא בשבוע שעבר. אוהד אנג'ל, זמר, גיטריסט מגשר עזיב, מוציא עכשיו אלבום בכורה, רוק אלטרנטיבי עם הרבה מאוד גיטרות וסאונד חי. אז בואו נשמע מתוכו שיר שעוד לא יצא כסינגל, אוהד אנג'ל עם מהפך. עכשיו

אוהד אנג'לים אלבום בכורה, והנה אלבום שיצא בשבוע הבא, של הרכב הרבה יותר ותיק, וזה אלבום כפול של להקת סיאם, אלבום חדש עם הרבה קטעים ישנים, War and In Between. להקת סיאם, הרכב של הדר גולדמן וג'ף שפירו, מסכמים 4 עשורים של שירים מוכרים, מוכרים פחות, הקלטות לא מוכרות, הקלטות שלא יצאו מעולם, והשיר הראשון שיוצא מהאלבום הזה הוא תל אביב דאונטאון, ברימיקס חדש של 2026 להקת סיאם.

0: להקת סיאם עם סינגל מתוך האלבום שיצא בשבוע הבא, וורן אין ביטווין, אלבום כפול ומעורר עניין. ועכשיו אני רוצה לחזור לאלבום ששמענו כבר ממנו לפני כמה שבועות, אלבום הבכורה של דרור בלום, מוזיקאי מיוחד ומאוד מוכשר, שהוציא אלבום שנקרא צבר מודרני. דרור בלום מוזיקאי וגם לוחם שמתמודד עם פוסט טראומה ומדבר על כך בגלוי, אפשר לשמוע הדים לכך באלבום הנהדר שלו. לפני כמה שבועות שמענו את שיר הנושא, צבר מודרני. היום אני רוצה להשמיע לכם את לא שם, אלבום מאוד מומלץ, דרור בלום.
1: לא, סתם כי זה יותר קרוב.

סטרס מטפס ומטפס שלחת אני דואגת אני מתעלם מהאס-אמס הם בגנום אני בחוף גלים לא מפסיקים לצעוק החול נגל ממני אור ירח מגלה את הבלוב ואיך אני יוצא לי מהראש אני משחק באימיון סטרס

שצריכים אותי, אני לא שם, בקיבוץ או במוצר, אני לא שם. ברגע האמת הכל קרה שם, ידיים מושטות ואני כאן. אני לא שם, פנים אל פנים מול השטן, אני לא שם, אני לא שם. מה עשיתי כששרפו את המדינה? אני חיכיתי שם לבד בתחנה.

לא שם, מתוך צבר מודרני, אלבום הבכורה של דרור בלום, אלבום מומלץ ומאוד מיוחד, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אלבום חדש לצוף זוהר ענבל, הרכב עם שורשים ירושלמים עמוקים, אז אלבום שלהם יצא בשבוע הבא, ובשבוע שעבר יצא סינגל שני מתוכו, כל שיר של ההרכב הזה זה משהו מאוד מיוחד, השיר הזה שיר נהדר שנקרא התעוררתי, מתחיל רגוע מאוד, לאט לאט צובר תאוצה ומסתיים בסערה דיסטורשן, אז הנה צוף זוהר ענבל, התעוררתי, אלבום חדש בשבוע הבא.

הצוף זוהר ענבל. עכשיו אומנית שאני אשמיע כאן בפעם הראשונה, אתי וגס, שמוציאה סינגל שני כבר, בלדת רוק עתירה דיסטורשן, כנפיים שבורות. שימו לב, אתי וגס.

את איווגה סרונית שאני משמיע כאן פעם ראשונה, ואני מחכה בסקרנות לשירים הבאים שהיא תוציא. הנה עוד בלדת רוק של אומן שאני משמיע כאן לא מעט, עם סיפור אישי כואב, איציק רוזנברג, אב שקול, שבנו הבכור נרצח במסיבת מוזיקה בשבעה באוקטובר. הוא הוציא מאז לא מעט שירים שכנראה עוזרים לו להתמודד עם הרגעים הקשים. הנה שיר חדש שיצא בשבוע שעבר, מילים לחן. איציק רוזנברג, נגינה, הפקה, עיבוד ומאסטרינג, ראובן חיון, סודות וילדים.

אודות וילדים, איציק רוזנברג, ועוד שיר חדש אחד שיצא השבוע, שבו מפיק ומאבד ראובן חיון, שיר חדש של הפרויקט של מתן בראון. מתן הוא מתמודד נפש, שהמוזיקה עוזרת לו למצוא ערך עצמי ומשמעות לחיים. שמענו כבר כמה שירים מהפרויקט הזה. הנה שיר שיצא השבוע, ג'וני שילר הוא המבצע, הפרויקט של מתן בראון, זיכרונות של חלום.

זיכרונות של חלום, הפרויקט של מתן בראון. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה, ונסיים אותה עם יום הולדת לאלבום. האלבום היחיד בעצם של ג'ף בקלי, גרייס, יצא ממש היום. לפני 32 שנים, גרייס. אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם Eternal Life, מה שנספיק לשמוע. שרו איתנו גם לשעה השנייה, הרבה מאוד דיסטורשן, כדאי.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה.
3: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ירוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש שמה שסה.
2: שלום, שלום, טוב להיות לכם גם כאן בשעה השנייה שירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחותית של עוד ירושלים לרוק וגם לרול. גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, הרבה מאוד מוזיקה חדשה שיצאה השבוע. אספר לכם גם על הופעות ירושלמיות, אבל את השעה השנייה הזאת נפתח ביום הולדת היום או בעוד כמה ימים, השבוע. שירי מנסון, הסולנית של גארבג', חוגגת יום הולדת 60. מזל טוב שירלי. הרבה בריאות. ואנחנו נפתח את השעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן להיום עם Only Happy When It Rains.

garbage, מזל טוב, שירלי מנסון בת 60 השבוע, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם כמה הופעות שהתרחשו אצלנו בעיר השבוע בירושלים. נתחיל עם הופעה מחר של שחר כהן ביחד עם ארה קרוקס, הוא יופיע בקניה 4 בגבעה הצרפתית, השקת האלבומה השלישי שלו הזמן והמקום, השקה ירושלמית. בואו נשמע מתוך האלבום הזה את זמרת חתונות שחר כהן, ולשיר הזה מצטרף גם רוני סומק שקורא את שירו. זמרת חתונות שחר כהן מחר בקניה 4 בגבעה הצרפתית.

0: שבקושי יספיקו לשלולית.
1: זמרת חתונות שחר כהן מחר בגבעה הצרפתית בקניה 4, ובמוצאי שבת במוזיאון הסובלנות איפה הילד מארחים את דנה ברגר. בואו נשמע מתוך האלבום החדש של איפה הילד. שמענו כמה שירים מתוכו, שירים שכתב וביצע חמי רודנר, כתב וביצע אסף שריג. היום בואו נשמע שיר שכתב וביצע אופיר ברמי הגיטריסט. אז הנה איפה הילד שבמוצאי שבת יופיע במוזיאון הסובלנות, רופא הנשמות, מתוך אמבולנס שירים, האלבום החדש שלהם.

איפה הילד? במוצאי שבת במוזיאון הסובלנות, כאמור הם מארחים את דנה ברגר, בואו נשמע את דנה עצמה, שלפי המיתולוגיה השיר נפלת חזק מהאלבום הראשון של איפה הילד, מספר על הקשר בינה לעיר מקפלן, אבל זו רק מיתולוגיה, אולי נשמע את התשובה במוצאי שבת, דנה ברגר עם איפה הילד, הנה היא עם האלבום הסולו הראשון שלה, מלך.

דנה ברגר במוצאי שבת מתארחת אצל איפה הילד במוזיאון הסובלנות בירושלים. השבוע, לפני 30 שנה, הלך לעולמו יאיר רוזנבלום, מוזיקאי גאון, השפעה עצומה על המוזיקה הישראלית עד היום. אנחנו נשמע לזכרו 30 שנה ללכתו שני שירים שלו בביצועים דיסטורשניים. בואו נתחיל עם מופע הנבות של דוקטור קספר, שבאלבום הבכורה שלהם ביצעו את הגרסה הדיסטורשנית שלהם בשמלה אדומה.

בשמלה אדומה מופע הרנורות של דוקטור קספר, מבצעים שיר שכתב במקור יאיר רוזנבלום, 30 שנים למותו השבוע. הנה עוד שיר שהוא כתב וזכה לגרסת דיסטורשן, הפעם יוסלס איי די עם לו הייתי פיראט, במקור של השלושרים.

הגרסה של Useless ID לאלו הייתי פיראט, מילים ירון לונדון ולחן יאיר רוזנבלום, השבוע 30 שנה למותו. השבוע נציין גם יום הולדת לאלבום, 35 שנים ליציאת 10, אלבום הבכורה של Pearl Jam. הנה השיר אולי הכי מוכר מתוכו, Alive, Pearl Jam, 35 שנים ל-10.

Alive מתוך 10, אלבום הבכורה של Pearl Jam, 35 שנים ליציאת האלבום הזה, וזה הזמן לעבור לכמה אלבומים שיוצאים ממש בימים אלה. נתחיל עם אלבום שיצא ביום שישי, אלבום חדש לוויזר, הרכב שמגיע פחות או יותר מאותה תקופה של Pearl Jam. הם התחילו פחות או יותר בתחילת ה-90s, ועכשיו אלבום אולפן 20. וכרגיל אצל וויזר, אין לו שם לאלבום, הוא נקרא וויזר, אבל בוודאי יכנו אותו על שם הצבע של אותו אלבום. יש להם אלבום כחול, אלבום ירוק, עכשיו יהיה להם אלבום זהב, אלבום מוזהב, אפשר להגיד. באלבום הזה הם חוזרים לסאונד הראשוני שלהם, רוק גיטרות אלטרנטיבי וקצת חנוני, מאוד קליט, מאוד עוצמתי. הנה השיר שפותח את האלבום המוזהב הזה, וויזר עם Say Yes.

אלבום חדש לוויזר. בואו נמשיך עם הרכב קצת יותר צעיר, או הרבה יותר צעיר, אלבום חדש ל-Get Down Services, צמד מבריסטול, שמשלב שלל סגנונות, מדאנס, דיסקו ועד רוק קלאסי, אז יוצא להם עכשיו אלבום חדש, Massive Champion, בואו נשמע מתוכו, את The Definitive Map, דיסטורשן לפנים.

כן, כן, קוראים להם Get Down Services, והם מבריסטול. הגענו עכשיו להרכב שהוא מן סופר גרופ, Drink the Sea, והם בדרך לאלבום שלישי, סופר גרופ שכולל את פיטר באק מ-R.E.M, הגיטריסט של R.E.M, ברט מרלין מה-Screaming Trees, אלן יוהנס שניגן עם פי.ג'י הרווי, ו-Queens of the Stone Age, והסולן דיוק קאווד שניגן עם מרק לנגן. אז אלבום חדש שלהם, אלבום שלישי, יצא בתחילת אוקטובר, הנה השיר שיפתח אותו, Big Dirty, אלוהים, Drink the Sea.

Big Daddy של Drink the Sea, קטע שיפתח את האלבום השלישי שלהם שיצא באוקטובר, ובאוקטובר יצא גם אלבום רביעי לבודגה, הרכב הארט רוק מברוקלין. האלבום יקרא All Inside Aquarium, והנה שיר שיוצא מתוכו השבוע, Weather Me, בודגה.

זה יופי בודגה, בדרך כלל אלבום חדש, אלבום רביעי. ובואו נחזור לעוד תאריך אחד, יום הולדת השבוע ליו קורנוול, הסולן המקורי של הסטרנגלרס. השבוע הוא

No More Heroes, ככה זה, וזה גם מה שמוביל אותנו לעוד תאריך אחד, מחר נציין 5 שנים ללכתו בטרם עת של צ'רלי וואטס המתופף של הרולינג סטונס. פתחנו את התוכנית עם כמה מתופפים, ZZ Top ו-The Who ו-Velvet Underground. לקראת סיום אנחנו שוב עם מתופף צ'רלי וואטס, ואנחנו נשמע אותו עם הסטונס, Street Fighting Man.

0: סטריט פייטינג מן 5 שנים בלי צ'רלי וואטס המתופף של הסטונס, וממש לקראת סיום נחזור ליום הולדת 80 לקית' מון ששמענו בשעה הראשונה. אז הנה קית' ביחד עם הלהקה האדירה שלו זה הוא מתארחים באולפני ה-BBC וביחד מבצעים שיר שיכול להיות סלוגן של התוכנית הזאת, Long Live Rock. כבר כל כך הרבה שנים אומרים שהרוק מת, ואנחנו כאן בתוכנית מנסים להשאיר אותו איכשהו על הרגליים. כן, ועד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנה שסעד יהיה כאן כנראה גם בשבוע הבא, אופך הדת כבר כאן עם שידור נוסף של יומן הבוקר. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות. אנחנו ניפגש בשמחות, ממני בינתיים להתראות. הנה קית' מון וזהו עם Long Live Rock. ניתן לשדר ה-BBC להציג את השיר.
1: And this is Long Live Rock.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד פותחים עם כל העניינים הביטחוניים, גם על הדיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית לכאורה ברכס עלי טהר, באותו מוקד של חיזבאללה באתר האסטרטגי של ארגון הטרור הלבנוני, עם שורת המנהרות שפועלות שם ובהן לחודים גם פעילי הארגון. מיד נעשה סדר בעניינים האלה, נתעדכן על מה שקורה בעזה, גם על התקיפות שם, גם על בלוני אפיפוני, נקרא לזה אפיפוני הפרומו לטרור שמשוגרים מהרצועה. מי משגר, מה אנחנו רואים כאן, האם מדובר באפיפון ניסוי, ומה אפשר ללמוד מהחוטים הארוכים שנמתחו מהרצועה לעוטף. מיד אלמוג בוקר יהיה איתנו, בהמשך גם אלון דודי. במהלך המשדר נביא גם ראיון עם יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן אחרי יום חמישי הכאוטי בנתב"ג, וננסה להבין גם מעבר לשאלת האשמה, ננסה להבין גם מה צפוי בימים שעוד נותרו עד לסוף הקיץ, מה שנקרא לידיעת הנושאים. כמובן פוליטיקה, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, חילי טרופר, בית ציוני המילואימניקים, נדבר איתו גם ברקע ההתפתחויות בסוף השבוע, ההצהרות של מנסור עבאס, וגם שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה לאבטחת 90 בשבק, על החלטת הארגון לא לסרב את גדי אייזנקוט חרף האיומים והאווירה המתלהטת סביב מערכת הבחירות. זאת ועוד בשעתיים הקרובות שלפנינו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי ארוני העורך, עדן עופרה להפקה, אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. אלמוג בוקר חברי, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12, שלום בוקר טוב אלמוג.
1: שלום בוקר טוב אופר.
0: מה קורה שם בלבנון להבנתך, את כמה שאפשר לספר?
1: לפחות על פי הדיווחים שיוצאים במהלך הלילה, קצת אחרי השעה 3 לפנות בוקר, לקראת 3:30, צה"ל תוקף באזור רכס עלי טהר, תקיפות, כמה גלי תקיפות, כך לפחות על פי הדיווחים. אנחנו יודעים שבצהל סוגרים או מנסים כל הזמן לסגור על המחבלים שנמצאים שם מתחת לאדמה ברכס עלי טהר. יש שם עוד כמה עשרות בודדות של מחבלים, זאת הערכה בצהל. ובכל פעם שמזהים את היכולת לבצע את הפעולות האלה של לתקוף את אותם המחבלים, למנוע מהכנסה של הספקה, יש כל הזמן ניסיונות של חיזבאללה להכניס הספקה למי שנמצאים במתחם הזה. המטרה היא לסגור ולא לאפשר כניסה, שיש למעשה שתי אופציות, או שהם יוצאים ונכנעים, או לחילופין שהם מתים בתוך המנהרות האלה, ולכן אחת הפעולות שנעשות זה למעשה למנוע כל אפשרות להגיע אליהם, לספק להם מה שהם צריכים כדי לשרוד שם מתחת לאדמה, או לאפשר להם לחלץ אותם. לכן אנחנו רואים את התקיפות האלה גם במהלך הלילה האחרון, וכמו שאמרנו, יש עוד כמה עשרות בודדות של מחבלים שנמצאים ברכס עלי טהר, כל עוד הם שם, צה"ל ימשיך לתקוף ולסגור את האזור הזה עם תקיפות נוספות.
0: טוב, צריך לומר אבל אלמוג, שזה משהו שצה"ל, אם אכן הדיווחים שמגיעים משם משקפים את מה שקורה, מדובר בעליית מדרגה ובצעד שישראל נמנעה ממנו עד לשלב הזה. זה מלמד על התפתחות כנראה יותר גדולה מההיבט הטקטי של תקיפה כזו או אחרת.
1: זה מאוד מאוד תלוי איפה בדיוק מתבצעות התקיפות. צריך להזכיר, יש אזורים מסוימים בערך עשה להתאר שהם בשליטת צה"ל. צה"ל שולט עליהם במסגרת אותו הסכם, וכל עוד זה מתבצע באזורים האלה, זה עדיין לא, אפשר עדיין להגדיר את זה כעליית מדרגה. אם אכן התקיפות, כמו שמדווח במהלך הלילה, זה מתבצעים באזורים נרחבים יותר, אז יכול מאוד להיות שיש כאן משהו שהוא קצת שונה, נצטרך להנתין ולראות. עד עכשיו צריך לומר, לא יצא איזושהי הודעה רשמית של צה"ל שמאשרת את הפרטים שמדווחים בלבנון, אז נצטרך להנתין עוד קצת.
0: אוקיי, זה בנוגע ללבנון, נמשיך ונשלים פרטים ככל שהתמונה תתבהר בבוקר הזה. בואו נעבור רגע לרצועת עזה, העדכונים משם בסוף השבוע, המשך התקיפות של ישראל, וגם עניין תורדני, שבצדק אני שומע אותך מדבר על זה גם אתמול וגם ביום חמישי, נקרא לזה אפיפוני הניסוי, בהשאלה מבלוני הניסוי, כבר למדנו לאן הם ממשיכים ולאן זה עוד יכול להסתעף. איך מתייחסים לזה במערכת הביטחון אלמוג?
1: קודם כל נגיד טרור עפיפונים. אתה יודע, התגובות בימים האחרונים שאני מקבל, כשאני מציף את הנושא הזה, מזכירות לי מאוד את התגובות של 2018, בימים הראשונים שאנחנו מדווחים על העפיפון הראשון שנחת בשדה של קיבוץ כפר עזה. ואז אמרו לנו, חברים, זה בסך הכל עפיפון, לא צריך להתרגש יותר מדי, אתם מרימים לחמאס. לא, זה לא הסיפור. זה לא רק עפיפון, וזה לא עפיפון שהוא ניסוי, זה טרור עפיפונים. ומי שעומד מאחורי הטרור הזה, זה חמאס. אם למישהו לא היה ברור, חמאס שולט שליטה אבסולוטית על כל דבר שקורה ברצועת עזה. וזה לא משנה לי אם ילד בן 13 מפריח את העפיפון הזה, או מחבל בן 19 ששייך לנוח'בה. בסוף, חמאס הוא זה ששולט ברצועת עזה גם היום לצערנו, ב-50% שנותרו בידי חמאס ברצועת עזה, והוא אחראי לכל אירוע כזה. לכן העובדה שאנחנו נמצאים בסיטואציה שמאז יום שישי יש כאן עוד ועוד עפיפונים שמאתרים אותם בתוך שטח העוטף, ואין תגובה, ולא תוקפים את מי ששולח את המפריחי העפיפונים האלה, ולא מכוונים ומסמנים את מחבלי חמאס ומחסלים אותם, אנחנו בבעיה. אי אפשר ואסור להתייחס לזה ככה. אני שומע אתמול קולות קצת אחרים אחרי סוף השבוע שבמהלכו לא הפסקנו לפמפם את הנושא הזה שיש אפס תגובה על כך שצהל במדיניות סיכולים ברצועה, ונגיע גם אליהם. אבל לפחות נכון לרגע זה, זה לא קרה, ואסור לנו להתייחס לזה כאירוע קטן, זניח, זה אירוע גדול. אגב, זה היכולות של חמאס נכון לעכשיו. לחמאס מאוד מאוד קשה, גם בייצור רקטות, גם בשיגורים של רקטות. הוא מבין גם את ההשלכות של שיגור רקטה, איך יגיבו לזה פה בישראל, איך יגיבו האמריקנים. לכן הוא מחפש את הטרור, נקרא לו העממי, כמו שהוא עשה ב-2018, ולמעשה הוא פורץ את הדרך לשלב הבא, ולכן התגובה חייבת להיות הרבה הרבה יותר עוצמתית, כרגע היא אפס.
0: ופה, לך תשכנע את האמריקנים ותסביר להם, אתה יודע, שלא מדובר באפיפוני שלום, לצערנו אתה עוד מסביר להם למה נשק קל הוא בעייתי, אתה יודע, כשמדברים על פירוז חמאס מנשקו, לך תסביר להם מה הדינמיקה של ארגון טרור ולמה הוא יודע למצוא בדיוק את החרקים האלה. ופה אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מדבר על תגובה אלמוג, ואתה מדבר גם עם גורמי ביטחון, מהי תגובה ציונית או הולמת לצורך משימה כזו?
1: סיכולים, חיסולים של מי ששולחים את המפריחי העפיפונים. בסוף זה בידיים של חמאס. היום המידע המודיעיני שיש בידי צהל על מה שקורה בתוך רצועת עזה הוא באמת גדול, משמעותי מאוד. אתה רואה את הסיכולים היומיומיים, אתמול שניים, כמעט מדי יום אתה מחסל ממפיין, מגדים, ממנים, כל מי שמנהלים את הטרור ברצועת עזה בימים האלה, ואתה מגיע אליהם. ואתה יודע גם להגיע, כשאני אומר שהילדים מפריחים בני 13, ושבצהל יודעים מי עומד מאחוריהם, יודעים מי עומד מאחוריהם, וצריך לדעת להגיע ולפגוע בהם, כדי להעביר מסר. כמו שאתה מוריד מי שחופר מנהרה, אתמול הורידו מי שאחראי על תת קרקע, כדי שלא יחפור מנהרות בזמן הפסקת האש. אי נוח לגבי עפיפונים, וזה המסר צריך לעבור לאמריקנים. אגב, אני אגיד לך משהו, האמריקנים, כשנודע להם הסיפור של התצפיתניות, שמזהות מחבלים שמגיעים סמוך לקו הצהוב, ולא מורידים אותם, המסר היה תורידו אותם. כלומר, האמריקנים יודעים להבין שאם חמאס מחבל בהפסקת האש בכל דרך, צריך לפגוע בהם כדי להעביר להם מסר. ואתה רואה, זה קורה גם במהלך הימים האחרונים, האמריקנים לא יוצאים מהכלים, מהסיכולים הממוקדים, כשהם מבינים שיש לזה השפעה טבעית גם על המסע ומתן.
0: יפה, אז לפחות בזה אנחנו רואים שהניהוג המדיני הצליח להביא את האמריקנים בעניין הזה להבנה ולראייה עין בעין עם ישראל. אלמוג בוקר, פרשן הדרום, פרשן ביטחוני, חדשות 12. אלמוג, תודה רבה.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי, להתראות. עכשיו אנחנו לעניין הזה. מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה כמעט. אנחנו 9 שבועות לבחירות, 65 ימים. ברור שמדובר, אפשר לומר, כמעט כמו בכל מערכת בחירות, רק שהפעם קצת יותר במערכת יצרית מאוד, תאונה מאוד. בוא נאמר, באופן כזה או אחר, אנחנו שומעים את הרטוריקה וקוראים את הפוסטים ברשתות ומבינים למה, יש חשש אולי בסביבתו של גדי אייזנקוט מהעובדה שהוא לא מובטח. והחלטה של שירות הביטחון הכללי של ראש השבק היא לא להבטח את אייזנקוט, לא באופן פרטני מעבר למשהו מובטח, ובעניין הזה נשמעת ביקורת מקרב לא מעט גורמים. שלמה ארנו איתנו, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק. בוקר טוב שלמה.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, בוא נסביר רגע בחוק היבש. מי הן האושיות וסמלי השלטון שמאובטחים דרך קבע ונהנים ממעטפת ההבטחה של שירות הביטחון הכללי?
2: זה לא חוק יבש, אלא זה החלטות ממשלה, כן? זה חשוב מאוד להבין. מי שמאובטח אישי, מוגדרים כאישים מאובטחים, זה סמלי השלטון, ושני אישים שנדרשים לרציפות התפקודית של מדינת ישראל, זה שר החוץ ושר הביטחון. זה ההגדרה, סך הכל שבעה כאלה. כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל זה אלה הם סמלי השלטון.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבטחה לאותם שבעה סמלי שלטון, בעצם רק נמנה אותם רגע ברשותך, זה נשיא המדינה, ראש הממשלה, כמו שאמרת, שר הביטחון, שר החוץ, יו"ר הכנסת, נשיא בית המשפט העליון ויו"ר האופוזיציה. בעניין הזה, כשאנחנו מדברים על יו"ר האופוזיציה, זה תפקיד, זה תפקיד מוגדר בכנסת ישראל. השאלה, האם בתקופת בחירות, כשאנחנו מדברים על מישהו שנתפס, אתה יודע, כראש בראש מול ראש הממשלה, האם זה משהו שלך, כראש היחידה להבטחת 90, אומר, שנייה צריך לבחון פה אולי את הרחבת המעגל?
2: אני משוכנע ובטוח שחייב להרחיב את המעגל. מי שמחליט לא להבטח את יושב ראש תנועת ישר בסיטואציה הנוכחית, זה 60 יום או לא זוכר עוד כמה לפני הבחירות, אני חושב שזו החלטה מחפירה. הן גם בהיבט המקצועי, גם בהיבט הממלכתי וגם בהיבט האתי. והחלטה כזאת מצביעה על חוסר הבנה של מה זה הבטחת 90 במדינה דמוקרטית וגם שאינה דמוקרטית.
0: תסביר לנו אז אתה טיפה, טיפה, טיפה יותר איך אתה רואה את זה.
2: כן, אני רואה את זה שחובה על המדינה בסיטואציה הנוכחית שכבר מתברר שפחות או יותר על פי השקרים, זה המדד היחיד שיש לנו, שיושב ראש תנועת ישר הוא המועמד לראשות הממשלה, אחד המועמדים המובילים, חובה על המדינה כי רמת האיום כלפיו, וזה לא פונקציה של ידיעות מידע מודיעיני, אלא זה של המגמות. כן? גם אנחנו נמצאים במערכת בחירות שהיא מאוד מאוד נראית עתידה להיות אלימה להערכתי, ובעלת סיכון גבוה מאוד.
0: נקווה שלא, אבל אין ספק שכרגע יש הרבה מאוד די דלק באוויר.
2: וגם הסיטואציה שלפיה די ברור לימין הקיצוני, בעיקר המיליטנטי, שכנראה יושב ראש תנועת מפלגת ישר הוא עלול, עשוי, הוא עלול, מבחינתם גם, אבל לקחת את המושכות, זה מעביד אותו בסיכון אדיר בלי שיהיה ידיעה כזאת או אחרת.
0: כלומר, אתה אומר דה פקטו, בהמשך לשאלתי, עצם מעמדתו בראש, כרגע, לפי הסקרים, בעמדת הראש בראש מול ראש הממשלה, הופך אותו דה פקטו ליאור אופוזיציה, או לדמות האופוזיציונית הכי, הכי, הכי בחירה.
2: כן, קודם כל. עכשיו, אני רוצה להזכיר שבעבר, כאשר היה חוק הבחירה הישירה במדינת ישראל, כן, וזה היה בין השנים 96 עד 2001, ושלושה מערכות בחירות, המועמד תמיד הובטח, כן? תמיד הובטח. נכון שהיה כמה סיטואציות שממילא הם היו אישים מובטחים בעצם תפקידם הקודם.
0: נכון.
2: אבל גם מאז 2001 זה היה ככה. אבל היום בסיטואציה הנוכחית, כן? ברור וחשוב והכרחי שהוא יהיה מובטח.
0: עכשיו, יושב בסוף ראש השבק ואומר, אני מבין את הסנטימנט הציבורי, אני בחלוקת המשאבים בוחן איומים, ובהתאם לרמת האיומים תופרים את החליפה ההבטחתית סביב דמויות כאלה ואחרות, סביב איומים באופן כללי. יכול להיות שהתמונה שנבחנת בשבק או שמתקבלת בשבק פשוט לא כזו שמצדיקה את זה, או שאם ועדת שרים לענייני שבק הייתה מחליטה, אז השירות הביטחון הכללי לא היה מתנגד בעניין הזה?
2: קודם כל, ועדת שרים צריכה להחליט. ועדת השרים על פי המלצות ועדה ציבורית. כן? זה דבר אחד. והשבק צריך להיות מנוטרל משיקולים זרים בתחום הזה. דבר שני, לגבי משאבים, משאבים, תמיד יש בעיה של מגבלת משאבים, אבל אפשר להסיט משאבים ממקומות אחרים, זה ברור, או לתגבר אותם, והיחידה יודעת להעריך יפה מאוד יחידת הפח"ד 90 לתקופת בחירות. תמיד הייתי נערך שאני הייתי לתקופת בחירות בצורה מיוחדת. ואני אפשר גם להסיט משאבים מישים שלא ראויים להבטחה, הבטחת שבק. כן? כמו דוגמת בנם של ראש הממשלה, שהם לא ראויים, כי הם לא מנסים לשלטון והם לא להם שום תפקיד ממלכתי. כך ש... בוא נאמר שהשיקול של משאבים וזה הוא לא השיקול עכשיו.
0: למרות שעוד פעם, אם אנחנו רגע מנהלים את השיח באמת מחוץ לאותם שבעת סמלי שלטון, מבלי להיכנס לעמדתי האישית שהיא לא חשובה פה באשר לשאלה הזו, יכול להיות אבל שכשאנחנו רואים את הפעילות האיראנית הענפה לצערנו גם רוויית ההצלחות ביכולת לכל הפחות לגייס עשרות ישראלים שעומדים בפני כתבי אישום, נראה לי די ברור בהיבט הזה, אני אומר עוד פעם, בעיניים שלי, שכשהאיראנים מחפשים הישג בדמות אישיות, בדמות גורם בכיר לשעבר בהווה, כשאנחנו מדברים על ראש הממשלה, נראה לי שבעניין הזה אתה יכול להבין למה, גם אם זו חוויה סובייקטיבית, מרגישה משפחת נתניהו שהיא יעד, גם אם אני מסתכל רגע רק על האיראנים, בסדר, אז רגע צורכי פנים שזה גם אירוע נפרד. אתה יכול להבין את זה? אתה יכול להתחבר לזה?
2: אני יכול להתחבר לזה בצורה מלאה, כי גם אני דואג לילדים שלי תמיד. אבל צריך להבין שזה לא... אני לא, דרך כלל, לא אומר שהם לא צריכים להיות מובטחים. אני רק אומר שהם לא צריכים להיות מובטחי שבק. יש הבדל גדול.
0: יחידת מגן, אתה אומר מספיק.
2: גם יחידות אחרות, ואפשר לטפל בזה בצורה אחרת. הם מובטחי שבק, הם לסמלי מדינה. או לאנשים שנדרשים לרציפות התפקודית, ואני מכליל בזה את המועמד לראשות הממשלה. ולא את ילדיו של ראש הממשלה.
0: אוקיי.
2: מכל הכבוד.
0: וזה בכל מקרה משהו שהתקבל ביחידה להבטחת, בוועדה לענייני, ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. כמובן, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, רק נקווה ששיקולים ענייניים פרופר מנחים את צעדיו של הארגון ולא שום דבר אחר. נאמר, צריכים לוודא שמערכת בחירות כל כך טעונה תעבור בשלום לטובת כל מדינת ישראל, לטובת כל המועמדים, סליחה על הפומפוזיות, לטובת הדמוקרטיה שלנו. שלמה ארנוי, שעבר ראש היחידה להבטחת 90 בשבק, מאוד מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
2: בוקר טוב, תודה.
0: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה, כמובן נטבג, בימים שעוד נותרו עד לתחילת שנת הלימודים, אין ספק שהשבוע הקרוב, השבוע האחרון של אוגוסט, צפוי להיות עמוס מאוד בתנועת נוסעים לנטבג ומנטבג לישראל ומישראל, כשצריך לומר, לא בטוח שמה שראינו ביום חמישי לא יחזור על עצמו בתצורה כזו או אחרת. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-100,000 נוסעים ביום. נערכו לזה מראש, ידעו על זה מראש. נתב"ג לא פועל כמו תחנה מרכזית. ההקצאות והיקף הטיסות והיקף הנוסעים, כל הדברים האלה מגיעים מראש. אבל חילופי השמות בסוף השבוע בין הדרג המדיני ל... ועד העובדים להנהלת רשות שדות התעופה, השמות האלה נראות מעט משונות, צריך לומר. כבר שבועות ארוכים שברור לכל מי שעבר בנתב"ג כמה המצב שם הפך בלתי נסבל, ברקע התורים שהתארכו והתארכו והזמנים המאוד ארוכים בקבלת המזוודות ובשליחת המזוודות. אבל אין ספק שהאירוע של יום חמישי הבהיר לכולם שמה שקרה שם בהחלטה שערוייתית, צריך לומר, מה שקרה שם זה היה באמת אירוע פשוט מופקר לחלוטין. אם רוצים להכריז על סכסוך עבודה, יש דרך מקובלת לעשות את זה. אם לא מכריזים על סכסוך עבודה, אי אפשר להגיד בנו ואמרנו, ואז פשוט החלטנו להשבית את הנמל. ואם זה המצב, אז עם כל הכבוד, זה לא מחדל. כמובן שזה מחדל של ההסתדרות ושל ועד העובדים, אבל זה גם מחדל של מקבלי החלטות ושל דרג מקצועי. וכולם יצטרכו על האירוע הזה שעלה להרבה מאוד ישראלים בעוגמת נפש אדירה, יצטרכו לספק תשובות. ואנחנו עוד לפני התשובות האלה, כאמור, נמצאים, מתחברים לרעיון הקודם שקיימנו עם שלמה ארנוי, 9 שבועות לבחירות, ממש מתקרבים לישורת האחרונה. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום איתנו. ביני, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: קודם כל, ביני, להצהרה של מנסור אבאס בסוף השבוע, והתגובות מאיזנקוט ועד הקואליציה כמובן, שקופצת על זה כמוצאת של על רב.
2: כן, אז קודם כל אני חושב שפשוט מנסור אבאס גנב את ההצגה אתמול. זאת אומרת, הוא אמר אמירה שהוא ידע טוב מאוד שהיא תעורר המון המון תגובות והרבה מאוד פוליטית, אבל תשים לב, להבנתי הוא בכלל לא חיבן לאוזניים, מה שנקרא, של הכל היהודי, אלא למצבים הערבים. ולמה הוא עשה את זה? כי הרשימה המשותפת, בסדר? היא בסוף השבוע חותמת על הסכם חדש, טל ובלד, אחרי כל הגישושים וכל החיזורים, סוף סוף יש שם חתונה. ומנסור אבאס אומר לכל הערבי, חברים, אני לא נטשתי את הרעיון של הקמת מדינה פלסטינית, על אף שאני רוצה את סגלוביץ', ועל אף שאני רוצה להיות חלק מהממשלה הבאה, בסדר? ויש לו חברי כנסת שאומרים, אנחנו רוצים להיות שרים בממשלה. ולכן הוא העלה את הדבר הזה. אני חושב שאיזנקוט נפל בפח של נתניהו, כי הוא הרים לו להנחתה, עם האמירה הישירה של אין מדינה פלסטינית או תהיה מדינה פלסטינית. זה בדיוק הנרטיב שנתניהו היה צריך, הוא הרים לו להנחתה, וראינו אז, כמו שאתה אמרת, כמוצא של על רב, הוא הגיב לדבר הזה, ובעצם אני חושב להכניס את איזנקוט לפינה. שים לב שאצל בנט, לפחות בתגובה, אני לא ראיתי סקור לעניין הזה של המדינה פלסטינית.
0: כן, אבל איזנקוט, אתה אומר, באירוע שנראה כמעט מתואם, יוצא בהודעה שנראית כאילו אפילו מוזמנת, כמו שאמרת.
2: זה נראה שזה מוזמן, אבל זה הרים לנתניהו. אני מנסה לנתח את המצביעים של האופוזיציה, של גוש השינוי, של איזנקוט. אני לא משוכנע שהאמירה של מדינה הפלסטינית אצל רם הרעידה את אמות הסיפים אצל אותם מצביעים. לא נראה לי שזה האירוע שלהם. ולעומת זאת, במצביעי נתניהו, מצביעי ימין, אצלהם זה בוודאי סוגיה שהם לא רוצים לראות אותה. זה לא שונוי במחורי, זה סוגיה שהם מתנגדים אליה להקמת מדינה פלסטינית. ולכן, זה נרטיב שדווקא משרת יותר את נתניהו. אז גם אם זה מתואם וגם אם זה לא, זה פשוט הרים להנחתה.
0: כן. טוב, מה שנקרא, אף אחד לא באמת מדבר, למי שעוד היה לו ספק, אף אחד לא באמת מדבר על, לא על פינוי יישובים, אולי יאיר גולן, ולא על מדינה פלסטינית. נראה לי שדי ברור לרוב מאזיננו שזה לא באמת על סדר יומה של מערכת הבחירות או של הכהונה הבאה של מי מהצדדים. אבל ביני, בעיניי הסיפור היותר מעניין סביב מנסור אבאס נוגע דווקא לאיחוד של המשותפת מינוס מנסור אבאס, שאם אנחנו רגע מחשבים את זה במספרים, אז העובדה שאין מפלגה ערבית מתחת לאחוז החסימה, וגם אם החיבור הזה יביא עוד 2-3 מנדטים ולא יגיע לשיא של 15 מנדטים של הרשימה המשותפת אי שם בעבר, המשמעות היא שמי שירצה להשיג 61 מנדטים יצטרך להקריס את הצד השני לרמה של 45-46 מנדטים. זה כרגע לא משהו שמופיע באף אחד מהסקרים לגבי אף אחד מהגושים.
2: גם לא מופיע, וגם כך בחשבון שווינטר נכנס עכשיו לקלחת הפוליטית, והוא מכריז על המפלגה שלו ביום שלישי. עכשיו, אם הרשימות הערביות, באמת כפי שאתה אמרת, הם לא מתחת אחוז החסימה, ואנחנו יודעים שזה ישפיע על אחוז ההצבעה, כי המצביעים הערבים נשארו בבית בבחירות הקודמות, ובא לצרפה קולות. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהמצביעים ערבים, אזרחי מדינת ישראל, הם ינחו בהמוניהם לממש את זכות ההצבעה שלהם. כמובן שזו זכותם הדמוקרטית, וכמובן שאין עם זה שום בעיה. לי לפחות ככה אני אומר, ואני גם מאמין שלך, ולכן, כמו שאתה באמת אומר, אחוז ההצבעה והמודד של אחוז החסימה יכול לעלות, ואז אני דווקא חושב שלנתניהו יש בעיה מאוד מאוד גדולה אם הוא לא מצליח לחבר את וינטל עם סמוטריץ', כי אחד מהם ייפול בוודאות אם הם ירוצו עד הסוף.
0: כן.
2: זה כן יכול לקרות.
0: כן. וכשנתניהו מנסה להתערב, יש כבר, אני לפחות ביום חמישי, בעצם מאז שפרסמתי בשבוע שעבר שמבחינתו אומר וינטר לכל מקורביו, אם אני אהיה האצבע 61 של נתניהו, מצוין, אני בגוש נתניהו, אני לא בשום גוש שלישי. אבל נתניהו מתחיל רגע לבדוק תרחישים, כשעומדים מולו שחקנים מאוד עקשנים, גם וינטר, גם סמוטריץ', גם בן גביר, אם הוא ינסה רגע לחבר את סמוטריץ' ואותו לגוש, אתה יודע, לבלוק טכני, מה האופציה העדיפה מבחינת נתניהו?
2: תראה, אני חושב שהוא היה מאוד רוצה להיות את וינטר עם סמוטריץ', הוא מבין שסמוטריץ' ובן גביר זה לא, כרגע זה לא בקלפים. עכשיו אני אומר כרגע, כי אנחנו כבר ראינו ואנחנו רואים בעד עוד שבועיים בערך, אנחנו עוד כשבועיים בתאריך סגירת רשימות, הכל יכול לקרות. אבל כפי שאתה באמת אומר,
3: ואתה יודע, אני ככה יצא לי לדבר עם החבר'ה של וינטר, ויצא לי לשוחח עם אחד מהם, קובי אלירז, שבכלל היה מקורב של ליברמן, והוא מאחורי הקלעים, והאמירות הן מאוד ברורות, אנחנו לבד ואנחנו רצים עד הסוף, והם יותר מזה, לתגורה ולייחוס, אומר קובי אלירז, אנחנו נראה את הקולות שסמוטריץ' לא יכול להביא, זאת אומרת שהם מסמנים את זה שהם לא בכיס של סמוטריץ'. עכשיו, שווינטר יהיה מקום ראשון, או האם זאת אמירה בלתי מתפשרת, זה ימים יגידו, אבל אני באמת באמת חושב שזה החיבור שנתניהו היה רוצה לעשות, אבל הוא לא מצליח, הוא כרגע לא מצליח, וכך בחשבון את אבי מעוז, כך בחשבון שיש לך גם את מיכאל בן ארי ואת סייגלין, מישהו מהם, אם הם ירוצו עד הסוף, הם יסרפו קולות, הם יסרפו לא מעט קולות, יש לך בגוש הימין לא מעט קולות, כמובן שגם בגוש המרכז או המרכז שמאל, גם שם יש סליחה, יש שם את בני גנץ עדיין, ויש שם את חילי ויועד שלא בטוח שהם עוברים, ולכן בשני הגושים יש פוטנציאל אדיר של שריפת קולות. בבחירות האחרונות היו 400 אלף קולות שירדו לטמיון.
0: וואו. נתון מדהים. אגב, שבניתוח ברטרוספקטיבה, ממי נגרעו בעיקר?
3: אז מה שאני הבנתי זה ניתוח של מרכז טאוב, כן? ממה שאני מבין, בעיקר מגוש השמאל, אלף ומרת, הם הכוכבות הגדולות שם. ואגב, שוב, שאני מזכיר את סמוטריץ', תרחיש הילד שקד ונפתלי בנט בסבב א', שהיה חסר להם, אם אני זוכר נכון, 1400 קולות, כן? או תרחיש מרת, שהיה חסר להם כ-4,000 קולות, אם באמת אחוז ההצבעה עולה והמודד עולה, ואין שם איחוד, בכלל אני לא משוכלל שזה לא יקרה שם. אני בכלל לא משוכלל.
0: טוב, כמה ימים לסגירת הרשימות?
3: שבועיים בערך. אנחנו
0: 45 יום לפני הבחירות. אנחנו 60... רגע, לא, יותר טיפה, יותר לדעתי, אבל בכל מקרה ברור שלנתניהו לא נשאר יותר מדי זמן, וכשווינטר חיכה עם זה באמת לרגע האחרון, יום שלישי הקרוב, זה כבר מאפשר לראש הממשלה מעט מאוד מרחב תמרון בסידור הגוש בקרבות התחתית. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום.
3: רק משפט אחרון. זה נכון שבאמת שבועיים זה לוחץ, כשבועיים זה לוחץ במרחב תימון, אבל תדע לך שבדרך כלל העסקאות הכי גדולות, כמו שאתה יודע, נסגרות, מה שנקרא, ממש שנייה לפני הדדליין. לכן, עוד, יש לו עוד את מה שנקרא את השפיל האחרון, אבל הוא חייב, אם הוא רוצה שגוש הימין ינצח בבחירות, וכמובן, גם אם אייזנקוט רוצה לנצח בבחירות, הם שניהם חייבים לסלק את כל המאמורות מהדרך, להתחיל לעבוד על זה כבר מעכשיו.
0: לגמרי. ביני, תודה רבה.
3: להתראות.
0: בחזרה עכשיו לדרום, אפיפונים שמשגר חמאס הם לא אפיפונים לצורכי שלום, לא לדו-קיום ולא לבשר על בואו של עידן חדש בין רצועת עזה ליישובי עוטף עזה. אלה אפיפונים שבעצם צריכים להבין שכבר מלמדים על הבאות, בטח כשהם מחוברים לאותו סיב אופטי שמתגלה בסוף השבוע בכמה וכמה מהם. אלון דודי, ראש עיריית שדרות איתנו. דודי, שלום, בוקר טוב.
4: אלון, בוקר טוב.
0: אז הנה הז'אנר החדש, חדש ישן.
4: תראה, צריך להגיד שני דברים. אחד, צריך לשמור על הקו הצהוב, וצריך להתייחס לקו הצהוב כקו התקפי ולא קו הגנתי. והדבר השני, תשמע, בסוף שככה שמעתי בדיווח, שחמאס למעשה שולח עפיפונים עם חוטים של קילומטרים, הוא למעשה עושה טסט פשוט של רחפנים עם סיב אופטי בפעם הבאה. ואנחנו מקבל רחפנים מאיימים על אזור הדרום. לא מסובך. ולכן, המסקנה המתבקשת, אתה שומע אותי כמו טוקי על הדבר הזה.
0: משמיע אותך ובצדק כמו טוקי על הדבר הזה, כן?
4: פשוט מאוד. להרוג, להשמיד ולאבד.
0: לא, אבל פה אתה נכנסת, אתה יודע, לתוך איזה נקודת זמן, שבה יש לכאורה חידוש משמעותי, צריך לומר, של הפעילות הישראלית בעזה.
4: זה לא חידוש, אופר, אופר.
0: לא, הייתה הפוגה מסוימת.
4: אופר, חמאס.
0: שמעת פחות פיצוצים, חידשו עכשיו את העבודה.
4: שמעת, תראה, עוד הפעם. קודם כל צהל, מה שאני שומע ומה שאני רואה, מחסל, וראינו את החיסולים השבוע וכו'. להשמיד חמאס זה לא חיסולים. להשמיד חמאס זה לרדוף אותו. חמאס לא... אנחנו רואים שהוא עוצר, והוא מתגבר, והוא מגביר את הפעילות. אבל אצל חמאס שום דבר לא השתנה. שביעי באוקטובר מבחינתם זה היה הישג עצום והם רוצים לשחזר את זה.
0: ברור.
4: ואם זה אומר שהם ירצו לייצר טקטיקה כזו, טקטיקה אחרת, או להראות למרית עין שהם מוסרים נשקים ומוסרים נשק ומתחת לאדמה הם ממשיכים בפעילות הרי בינינו, לקח כל כך הרבה זמן למדינה כמדינה שלנו להיכנס לאותם המנהרות ולהשמיד אותם. מישהו מצפה שאיזה צבא אינדונזי או צבא טורקי שתומך חמאס יעשה את זה, או איזה אמריקאי יעשה את זה. ולכן אני אומר עוד הפעם, זה בתודעה שלנו. אתה יודע, אני שומע רעיונות כל הזמן לכאלה מיומדים לראש ממשלה וכאלה אחרים. לעולם לא עוד, כל ראש ממשלה, כל חבר כנסת צריך לחתום בדם, בדם, על הזרוע שלו, על הראש שלו, על הלב שלו, שלעולם לא עוד. אסור לסגת מהקו הצהוב וצריך להמשיך לפעול ולהשמיד את חמאס. זהו.
0: תגיד, בשטח הקרוב ביותר, בנקודה הקרובה ביותר של הקו הצהוב מקו הגבול, על איזה מרחק אנחנו מדברים, דודי?
4: תלוי איפה. אצלנו זה קרוב לשלושה קילומטר, יש מקומות שזה אפילו יותר. שמע, הקו הצהוב זה דרמה. אתה יודע, דיברו איתי בשבוע שעבר, אנחנו לפני שבועיים, העיר שדרות שיבקה 3,000 יחידות דיור לקבלנים שרכשו את המכרזים על מנת
0: שרכשו, שלא לומר חטפו.
4: נכון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאנשים מבינים, יש קו צהוב, יש מרחק, עדיין חמאס לא הושמד, אבל ודאי שהמצב הוא שונה, אי אפשר. אתה יודע, לפעמים אני שומע בתקשורת, מנסים לתאר איזשהו מצב, כאילו אולי לצרכים כאלה ואחרים, אולי אתה יודע, ליצור דיון. המצב מבחינה אמיתית, הוא שונה לחלוטין. זה לא חמאס יושב לך על הגדרות.
0: ודאי. אני שואל אותך, אבל דודי, עכשיו כשאתה מסתכל רגע, בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, כשמועצת השלום עם החזונות המדומיינים על זה שחמאס יתפרק מנשקו, בטח באופן וולונטרי, ודאי, כזה הוא החמאס שאנחנו מכירים. אבל אתה רואה שישראל מנסה פה לעשות איזשהו תמרון, עזור רגע פוליטיקאים, בסדר, אנחנו בתקופת בחירות, בוא נבודד רגע את המשתנים, אתה ואני מדברים עכשיו. עכשיו, כשאתה רואה את ישראל מנסה פה לתמרן, מצד אחד, לא לפוצץ את זה, לא להתאפס כסרבנית, מצד שני, להתעקש על הקווים האדומים. מה הקו האדום שהיא צריכה לסמן לכל מי שבוושינגטון מאוד נחוש לקדם תוכנית שלו, גם אם היא לא מחוברת למציאות? על מה ישראל צריכה להגיד עד כאן?
4: עוד מה שאני אומר כל הזמן. אל דבר איתנו על הקו צהוב. ישראל שומרת לעצמה אפשרות לפעול כל הזמן. דרך אגב, זו אותה מנגינה באיראן, וזה צריכה להיות אותה מנגינה ביהודה ושומרון, בלבנון ובסוריה. הדבר הוא צריך פשוט מאוד. אין לנו את הפריבילגיה לשעות שביעי באוקטובר. ושביעי באוקטובר לא קרה בשביעי באוקטובר. שביעי באוקטובר הוא היה תוצאה של מדיניות זוחלת. אפיפונים, לאפשר להם כלכלה, לאפשר להם, זה לא רציני, נשק, הם לא יעשו איתו שום דבר, אין להם להפגין. כל ה, אתה יודע, במשך 13 שנה כראש עיר, אני שמעתי כל פעם טיעון כזה ואחר. אין טיעונים, אין מצב כזה. המצב היחיד שיש זה שישראל כל הזמן רודפת את אויביה. זו הדרך, אין דרך אחרת.
0: עכשיו אני אשאל אותך שתי שאלות.
4: כן.
0: אחת יותר טקטית והשנייה... אתה יודע, ננסה לנטרל את הפוליטיקה מהשאלה, אבל בואו נרגע נגש לשאלה הראשונה. כשאתה מדבר על אותם סיבים אופטיים, ובצדק אני חושב שאתה מסמן את האיום, מדובר פה בניסוי כלים, בטסט שחמאס עורך לרחפני הנפץ, וכרגע הוא משגר את זה עם מה שנראה לכאורה תמים. אם אנחנו מדברים על מקטעים של 3-5 קילומטר אפילו, בסדר? והסיבים האלה אנחנו יודעים לגמוע מרחקים ארוכים יותר. איך הקו הצהוב בעצם עוזר לך פרט באמת למכשול הפיזי מחלילה סכנת פלישה סטייל 7 באוקטובר?
4: קודם כל, הקו הצהוב, אתה יודע, תמיד בית שנפרץ, תמיד הגנב, אתה תגן בצורה מסוימת והגנב ייתן... ייתן לעצמו דרך אחרת להיכנס לך לבית. ולכן אני אומר, קודם כל טוב שיש את הקו הצהוב, ולכן אני אומר, לא עוצרים. ולא לעצור, זה לא להתעסק רק בסיב האופטי או האם הוא יגיע או לא יגיע. זה פשוט להרוג את המפעיל שלו. ולכן צריך, אני לא נכנס עכשיו מה לעשות, איך לעשות, אבל ראינו שצהל רוצה, ושמדינת ישראל רוצה, ושראש ממשלה רוצה, וממשלה רוצה, זה קורה. ואם אנחנו רוצים לשמר את האזור הזה, ולא רק אצלנו, אלא גם בקריית שמונה, וגם ביהודה ושומרון, צריכים להיות התקפים כל הזמן. ואני רואה פעולות שנעשות בשבוע שעבר ולפני שבועיים, וגם אני מעט לעט מבקר בתוך הרצועה, אבל עם צהל, אבל בסוף זו צריכה להיות האמרה, ושנרגיל גם את אויבינו וגם את ידידותינו, את הידידים שלנו, מדינות שמיודדות איתן, בראשם ארצות הברית, שאני לא מאמין שטראמפ או מישהו אחר היה מאפשר לאיזשהו גורם טרור לראות או לשחק עם ביטחונם של ניו יורקים או מטקסס או לא יודע מאיפה. אז זה מה צריך לעשות. לא, זה לא, אני יודע שזה מורכב, אבל הדבר הראשון זה התודעה שלנו. ואני מדבר על זה שזה צריך להיות על שולחן של כולנו. שאתה מראיין כל בן אדם שמדבר על פוליטיקה, אתה צריך לשאול אותו את השאלה הזו. אני צריך כל בוקר להגיד את זה. ראש ממשלה ושר ביטחון וכולם צריכים לראות איך עושים יותר. לא איך להימנע ולג'נגל ולהיות, נגיד ככה, להסתדר ככה או להסתדר אחרת.
0: מה שנקרא שיטת שקט יענה בשקט, התפוצצה בפנים למדינת ישראל אחרי 15 שנה, ונקווה שהלקח נלמד. אלון דודי, ראש עיריית שדרות, מודים לך שהיית איתנו,
4: ונמשיך להציף את זה כמובן. תודה, אופר, ואני רוצה גם לשלוח תנחומים לראש עיריית ירושלים, מכיוון זה רדיו ירושלים. משה לאון וירושלים קיבלה אותנו ואימצו אותנו במשך למעלה בין שישה לשנה שלמה בעיר ירושלים, ואנחנו רוצים לשלוח לו תנחומים בשם תושבי שדרות, בשם הנהלת עיריית שדרות, ושבעזרת השם שיהיה רק טוב ושמחה.
0: בעזרת השם, תודה, תודה אלון, להתראות.
4: כל טוב.
0: אנחנו ממשיכים, סוף אוגוסט, וברוך השם, ברוך השם, יחסית עבר לנו קיץ מתחשב, נקרא לו כך, בטח בהשוואה למה שראינו באירופה, אבל הלחות בסוף השבוע בירושלים, זו כבר, איך לומר, הפרה מהותית בחוזה. סיגל גפני, חזאית קשת 12, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב, אני מסכימה איתך.
0: מה זה הדבר הזה שיוצאים לרוץ וחוזרים מזיעים? אנחנו לא מכירים את זה.
5: כן, זה נכון, התלונות על אחוזי הלחות הגבוהים ממשיכות להגיע, ואכן מרגישים את השינוי הזה. למרות שאני יכולה להגיד לך שאת השבוע אנחנו מתחילים לפחות היום עם טמפרטורות שהן מעט נמוכות מהרגיל, אנחנו עם הקלה מאוד מסוימת, דגש על המילה מסוימת בעומסי החום.
0: מסוימת כי היא לא תימשך הרבה זמן?
5: נכון מאוד, אז ממחר כבר מתחיל להתחמם, אבל גם הכל מאוד מתון מבחינת השינויים, אז אנחנו כן היום נרגיש איזושהי הקלה, אבל ממחר חוזר להתחמם, אנחנו נרגיש הכבדה בעומסי החום, אבל אפשר להגיד שבסך הכל ברוב הארץ מדובר על שבוע של מזג אוויר בהיר בדרך כלל, עומסי חום שהם בין בינוניים לכבדים, זה יחסית רגיל לעונה, אין פה משהו שהוא שונה, אנחנו עדיין בקיץ, אמנם שבוע אחרון של החופש באוגוסט, אבל הקיץ, אנחנו עדיין בעונה הזו, וצריך לזכור, אז אפשר לסכם את הקיץ, להתחיל לפחות כבר לעשות סיכומים, ולראות שלא היה כל כך נורא, אופר, תסכים איתי.
0: כן, כן, פתחתי והחמתי לקיץ.
5: כן?
0: פתחתי והחמתי לו, מה ששלו שלו.
5: נכון.
0: מגיע לו.
5: אז גם כשמסתכלים על השבוע קדימה, השינויים הם מאוד קלים, הביטוי שאנחנו משתמשים בו ללא שינוי ניכר, אנחנו נשמע אותו הרבה השבוע, אז מהבחינה הזו, גם היום הקלה, מחר קצת הכבדה, אבל הכל ככה סביב הממוצע, אז בסך הכל נסכם גם את אוגוסט בצורה טובה, ואנחנו נזכור גם היום נוגשמים באוגוסט, אז חודש שהיה לא שגרתי, אבל לפחות במובן הטוב, מבחינת מזג האוויר, לא גלי חום, אלא דווקא גשם ותופעות שהן פחות מוכרות, אפילו שברות ציים.
0: יפה, אז ללא שינוי ניכר. נסיים עם, עם הכותרת הזו, סיגל גפני. רק תעדכני אותנו מתי הלחות הולכת לעזוב את אזורנו, פחות מתאים לנו, ונקווה שזה יהיה בקרוב.
5: בהחלט, לקראת סוף השבוע.
0: סיגל גפני, תודה רבה רבה.
5: תודה, שבוע טוב, אופן.
0: שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. חבר הכנסת לשעבר, חילי טרופר, בית ציוני, המילואימניקים, שלום ובוקר טוב, חילי.
6: בוקר טוב.
0: נשארנו עם 9 שבועות לבחירות. מה תמונת המצב מהסקרים שאתם, שלכם? מה שאתם רואים מול המספרים שאתם מקבלים מהסוקרים שלכם?
6: אנחנו רואים שבמרחב, מה שנקרא הגוש השלישי, המפלגה היחידה שבאמת רלוונטית לעבור והיא החזקה יותר זה אנחנו, אבל ברור שיש לנו עוד לאן להתחזק, ובזה אנחנו מאוחדים, אנחנו באמת מאמינים בדרך שלנו, ויודעים שהאפשרות להקים ממשלה ציונית בישראל תלויה במידה רבה בכך שבית ציוני מילואים מכם תהיה בכנסת הבאה.
0: וכרגע, לפחות לפי הסוקרים של הערוצים הגדולים, ובכללם גם מנו גבע אצלנו בחדשות 12, אתם לא עוברים. סגירת הרשימות מתקרבת. בתרחיש כזה, גם אם מצבכם יחסית טוב ליתר השחקנים שמסתובבים על המגרש, מה האפשרויות?
6: קודם כל, יש סקרים שאנחנו עוברים ויש סקרים שאנחנו לא עוברים. אז אתה יודע, אי אפשר, אתה יודע, כל פעם מסתכל על הסקר של היום ולקבל את ההחלטות. צריך להתמיד בדרך. אני מניח שעד סגירת הרשימות עוד יהיו תפניות בכלל במפה הפוליטית. אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות לחיבורים, ולכן אני מאמין ומשוכנע שאנחנו נתחזק גם את סגירת הרשימות ואחר כך עד יום הבחירות.
0: אבל גם אתה יודע מצוין שאין לכם פריבילגיה כרגע להשאיר מנדטים מתחת לאחוז החסימה. ויש שם עוד שחקנים. יש שם עוד שחקנים שגם איתם אתם מדברים. עם מי כרגע מקרב כל מי שנמצאים בגוש השלישי, על אף השונות שיש בין המפלגות שם, עם מי כרגע מתקיימים מגעים כלשהם? אם בכלל?
6: אופר באופן טבעי, אני לא אוכל לדבר על זה, כי מותר שהדברים האלה יקרו בחדרים. מדברים איתם, מדברים גם משחקנים שעוד לא עלו על המגרש, כלומר שהם עוד לא ברדאר הציבורי.
0: זה שחקנים, אבל זה שחקנים ברמה של מפלגות, או רשומים כמפלגות, או שאנחנו מדברים על שמות? לליהוק לתוך הרשימות.
6: זה לא ליהוק, אנשים שעשו דברים טובים בחיים, רוצים להמשיך לעשות דברים בחיים, אנשים סופר ראויים. שום דבר עוד לא בשל, אבל אנחנו עובדים על הדברים האלה.
0: אין עוד המון זמן, אתה יודע.
6: נכון, אבל יש מספיק זמן כדי לעשות את הדברים האלה. אתה מכיר זה היטב, את הדינמיקה הפוליטית. הרבה פעמים הדברים קורים רק בישורת האחרונה. עכשיו אנחנו לקראת הישורת האחרונה שיפנה סגירת הרשימות. אני אומר לך, זה לא רק מהלכים פוליטיים, זה עבודה קשה. אנחנו מסתובבים בארץ כל היום, כל הלילה, יועז, אני, אחרים, מרגישים את הווייב, מרגישים שזה נותן מענה לקהל גדול. אם יכול להיות שאם היינו רואים רק את הסקרים אבל לא מרגישים את השטח, הייתי מדבר איתך אחרת. אבל יש לי תחושה שהרבה מאוד ישראלים רוצים את הדבר הזה, ואני מחויב אליהם, ולכן אנחנו כרגע עובדים קשה כדי למצות את הסיכויים, גם להביא עוד חיבורים וגם להמשיך קדימה.
0: תראה, שבוע שעבר אמרת משפט שלא נאמר בשלמותו, לא באופן הזה עד לרגע הזה, בנוגע לישיבה תחת נתניהו. האם זה כדי לבדל את עצמכם מיתר השחקנים על המגרש? כי בעצם באמירה הזו שלא תשבו תחת נתניהו, אתם, זאת אומרת, אני לא אומר לגיטימי, לא לגיטימי, כמובן, זה בסוף יחליטו הבוחרים, דמוקרטיה. אבל אתם בעצם באים ומתחמים את עצמכם בעצם בגוש רק לא ביבי.
6: המשפט שהיה בתוך סרטון שלם שלי היה לא נשב בממשלה של נתניהו. ובמובן הזה אנחנו עקביים, לא היה שום שינוי. מהרגע הראשון שיצאנו, אמרנו שבממשלה של נתניהו, כלומר ממשלה צרה, זו שאנחנו רואים מול העיניים, זו שהוא מגדר, הוא קבע מי משותפים שלו. בממשלה צרה,
0: שתלויה בקולות של חרדים. הוא גם אומר במילים מפורשות שהוא ישמח לממשלה רחבה.
6: אנחנו אמרנו ממשלה של נתניהו, ממשלה כזו כמו שאנחנו רואים.
0: כלומר הממשלה בתצורה הקודמת, הממשלה בתצורה של הקואליציה היוצאת, זה לא על הפרק, אבל ממשלת, סתם אני אומר, ממשלת אחדות או ממשלה רחבה שנתניהו עומד בראשה, זה על הפרק עדיין.
6: אני אגיד שוב, אנחנו אמרנו רק ממשלה ציונית. הממשלה של נתניהו תלויה בקולות לא ציונים. מה המחיר? כולנו יודעים וכולנו משלמים אותו. 3 שנים של השתמטות במקביל למלחמה הכי קשה שידענו. זה המחיר. אם נלך לממשלה כזו, מה שהיה הוא שיהיה, ולכן זה לא על הפרק. אני אומר, אם תקום ממשלת אחדות, שנתניהו, אייזנקוט, בנט, ליברמן וכולם, בוודאי שנהיה חלק. אין בכלל שאלה, אבל זה לא חונה אצלנו. מה חונה אצלי? היכולת להקים פה ממשלה ציונית ולעבוד קשה שתהיה רחבה ככל האפשר.
0: אוקיי, אבל ממשלה ציונית כרגע, אם אנחנו רגע מסתכלים במספרים, ושוב, אני חוזר למספרים, גם אם הם הרבה מאוד פעמים בדיעבד מתבררים כלא נכונים עד הסוף, בסדר? היית עוד לצד גנץ כשכולם אמרו לו לפרוש, ואז סיימתם עם 8 מנדטים, גם את זה אני מזכיר בעצמי בכוונה, אבל כרגע כשאנחנו מדברים אחרי האיחוד של המפלגות הערביות, כשרעם מחוץ לאיחוד הזה, אתם תצטרכו כמעט בכל משחק של מספרים, לכל הפחות להישען על ההימנעות של המפלגות הערביות, כדי להשביע ממשלה, גם אם זו ממשלת מיעוט. אותך זה עובר?
6: אני אומר שוב, ישראל צריכה ממשלה ציונית, אנחנו נחלק רק ממשלה ציונית, ונפעל כדי שיותר רחבה.
0: שנשענת על מפלגות לא ציוניות?
6: אני חושב שזה לא על הפרק, שמעתי אפילו גם את אנשים ליברמן, בנט, זה תפריטים של ספקולציות שמישהו אמר בכדרוכים.
0: לא, לא של מתמטיקות.
6: אז אני מאמין שהכניסה שלנו פנימה היא זו שתדאג שתהיה אפשרות ממשלה ציונית, ואני אומר לך, אני גם רוצה אותה יותר רחבה. אני רוצה שגם מפלגות משני הגושים יהיו בה ביחד. אני חושב שמוקדם להגיד משהו, הכל זה רק 1,000 ספקולציות ותסריטים שאנחנו לא יודעים איך הם יראו. יש עוד זמן לזכירת הרשימות, אחר כך יש זמן עד התוצאות האמת. לא יודע, וינטר אני שומע ייכנס, אחרים אולי יהיו תוצאות. אל מול התוצאות נעבוד קשה שתהיה ממשלה ציונית.
0: הזכרת את בנט ואת ליברמן בהקשר של המפלגות הערביות. אני יכול להזכיר את מה ששמענו את בנט אומר אתמול בריאיון לדנה וייס. את הדברים שליברמן אומר בשבוע שעבר, ולא רק בשבוע שעבר, שהתסריט שבו אתה מדבר על ממשלה רחבה, שבה אנחנו רואים שיתוף פעולה בין בנט לליברמן ונתניהו, הוא לא על הפרק מבחינתם, בדיוק באותה מידה שהם מדברים על זה שזה לא על הפרק להישען על המפלגות הערביות. משהו לא מתכנס במספרים. חברים, אין דרך לרבע את המעגל הזה. זה או-או.
6: קודם כל, נתניהו לא שחקן היחיד בגוש השני. שתיים, אני אומר לך באמת,
0: אז בן גביר, מרגיש... בבן גביר אתם תולים תקוות, בחרדים,
6: לא,
0: במי?
6: לא, בן גביר, סמוטריץ',
0: וינטר,
6: אני לא יודע מי יהיה. אני רק אומר לך...
0: וינטר, הנה וינטר אמר, הוא בא להיות האצבע ה-61 של נתניהו. הוא לא יושב תחת אייזנקוט. אני אומר לך דברים שאני פרסמתי שבוע שעבר ואני עומד מאחוריהם.
6: אני לא פרסן של וינטר, אני לא יודע, ואם לא יש 61 נתניהו, אני...
0: אז הולכים לעוד בחירות?
6: אני אין לי מה לתרום, אני צריך לשאול אותו, אני רק אומר, אני אין לי מה לתרום ולעבור ספקולציה, ספקולציה, תסריט, תסריט. אני יודע לעבוד קשה עכשיו, ובעשר ודקה בליל הבחירות, אל מול התוצאות לקבל החלטות. אמרתי מה ישראל צריכה, אמרתי למה אנחנו מחויבים, רק בזה אני אפסק.
0: הישענות אבל, שוב, אם אני לוקח את האופציה של ממשלת מיעוט, שכרגע...
6: היא לא על הפרק מבחינתי. שמעתי גם את אותם ליברמן ובנט וכולם, לכן אין לי עניין...
0: אתה אומר, אז גם אתה כמו ליברמן ובנט, מבחינתך, הישענות על הימנעות של המפלגות הערביות לצורך הקמת ממשלת מיעוט, זה לא על הפרק.
6: ככה אני מבין, אם אני מצוטפים לזה, ואני חושב שמה שישראל צריכה זה ממשלה ציונית רחבה ככל אפשר, לכן אני לא עוסק בזה בכלל.
0: לא, לא עוסק בזה, זה משהו אחד.
6: אני חושב שזה עניין קמפייני, שאנשים שרוצים לעסוק בזה, אני מניח שכמו שלא שואלים את הליכוד, או כששואלים אותם, תגידו, אבל אין לכם 61, מה תעשו, תשענו בחוץ וכולי, אמורים נשיג. נשיג, מספיק ממשלה ציונית, אז גם אני רוצה להגיד לך, נשיג מספיק מנדטים, כדי שתהיה פה ממשלה ציונית, רק בזה אני אעשה כל דבר אחר, מזיז אותי למטרה.
0: כל מה שאני שומע בחיבור ההצהרות של כל השחקנים, ולמדתי כבר דבר או שניים על הצהרות של פוליטיקאים בתקופת בחירות, מוביל אותנו, איך שאני לא מסובב את הנתונים, למערכת בחירות נוספת.
6: אני לא יודע להגיד לך דבר כזה, אני אחכה לתוצאות הבחירות.
0: לא, אני אומר, אם כל התנאים הקיימים כרגע מתקיימים גם ביום שאחרי יום הבוחר, אני מודה, אני אשמח שתראה לי אחרת.
6: אני חושב שאחרי יום הבוחר, אחד, תמיד התוצאות שונות מאשר חודשיים וחצי לפני, ולכן אין לי מה לתרום לדיון כזה, כי אני מעדיף לעבוד מול תוצאות, ושתיים אחרי התוצאות כולם עושים חישוב מחדש, ונוסים לעשות את המקסימום. להגיד לך שבכל מקרה לא יהיו בחירות, אני לא יודע גם להבטיח דבר כזה. אני רק יודע למה אני מחויב,

0: ערכים שאתה מדבר עליהם כאן. בסוף הרבה מאוד מצביעים, מצביעים לא באופן, אני לא אוהב את המילה הצבעה אסטרטגית, אבל מצביעים על משהו ריאלי, מצביעים על משהו שיש לו התכנות, חוששים מאוד מלאבד את הקול שלהם. איך אתה מניח את דעתם שהם לא מצביעים למפלגה בסיכון גבוה הרבה יותר ממפלגות אחרות? ושם יש לך אתגר, אלה שאלות שאתה פוגש בחוגי הבית, ואתה אמרת שאתם עובדים, אני יודע שאתם עובדים, ואתם נשאלים את השאלה הזו פעם אחר פעם. אנשים רוצים לדעת שהם לא הולכים לשים פתק שיגיע לשום מקום.
1: אנשים שישימו את הפתק שלנו לא יבזבזו את הכל. אגב, בכל אותם מחקרים רואים שהמפלגה עם האחוז הכי גבוה של אנשים ששוקלים להצביע אלינו זה בית ציוני המילואימניקים. כלומר, אנשים רוצים את המפלגה הזו ובאמת פוחדים מאחוז החסימה. ולכן אם לא לכל אותם אנשים, אם כולכם תצביעו, אנחנו גם נהיה במספרים הרבה יותר גבוהים. ובכל מקרה, יש חודשיים פלוס עד יום הבחירות. כרגע אנחנו עסוקים בלגייס עוד ועוד קולות. את ההכרעה, מה כל אחד יעשה מול הקלפי, יש לו זמן, הוא יחלה בעוד חודשיים, ואני מאמין שעד אז אנחנו נפתור את הדילמה, כי אנחנו נתחזק מספיק כדי שהוא ירגיש מספיק בטוח שהקול שלו הולך לא רק למשהו שיעבור, אלא למשהו שיקים פה ממשלה ציונית.
0: תגיד, כשאתה רואה את החלטת השבק, שמפרסם ירון אברהם אתמול, החלטה שכמובן גם לא הוחשה על ידי השבק, שלא להבטח את גדי אייזנקוט, מי שאתה מכיר היטב ומקרוב, וגם מכיר את האווירה שבה מתנהל קמפיין הבחירות. כמה אתה ברמה האישית חושש לשלומו?
1: תראה, אני איש ממלכתי, אז אני מכבד תמיד את החלטת המערכות. אני גם לא מכיר את כל השיקולים ומה המידע שעמד בפניהם. אני כן יכול להגיד שיש בזה משהו מדאיג, כי אני שומע את הקולות, אני רואה את הלהבות עולות, ואני רוצה לדעת שכל מועמד, לא משנה אם זה גדי או מישהו אחר, בטוח לצאת מביתו ונחזור לביתו בשלום. אז אני זהיר, כי אני לא מכיר את המודיעין ואת הפרטים. אני רק חושב שיש סיבה לדאגה.
0: יש סיבה לדאגה, והיית מצפה לראות ההחלטה הזו משתנה, לכל הפחות כדי ל...
1: אני לא, באמת אופן, אני זהיר, כי אני לא מכיר את המידע שעמד בפני אנשי השבק שקיבלו את ההחלטה. אני רק ער לווליום הגבוה שהמערכת בחירות הזו מביאה את כולנו, ולתחושה שיש פה עדי דלק באוויר. לכן אני מקווה שמערכות המדינה, מי שאמון את זה, יגן על כולנו.
0: חילי טרופר, בית ציוני, המילואימניקים, נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות, יש עוד 65 ימים עד ליום הבוחר. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה אופר, תודה, שבוע טוב.
0: כל טוב, להתראות. אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה יו"ר מועצת המנהלים של רשות שדות התעופה איתנו. צ'ייני, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אתה מכיר לפני ולפנים את הקרביים ואת העסקנויות ואת כל מה שמנהל שם את נמל התעופה ומה שראינו ביום חמישי.
2: כן.
0: מי נרדם בשמירה בראייתך באומס שהוביל גם לתורים הארוכים שראינו, וכשאנחנו מדברים על השביתה הפרועה והפראית הזו ללא שום תהליך של, אתה יודע, אפילו הגדרה של סכסוך עבודה? כן. בקצה של זה,
2: תראה, בראש ובראשונה יש לנו בעיה מאוד מאוד רצינית במדינת ישראל, וזה שיש לנו רק זה תעופה אחד בינלאומי, זאת בעיה ראשונה. המדינה מתקשה לקבל החלטה לגבי שדה תעופה משלים, שהוא יוריד קצת את העומס מנתב"ג.
0: דיברה כאן השרה מירי רגב על ירושלים.
2: כן, דיברו על ירושלים, דיברו על נבטים, דיברו על נבטים. ב-2001 שר האוצר סילבן שלום קיבל החלטה שהולכים לנמל תעופה משלים בנבטים. מאז עברו הרבה מים מתחת לגשר, עברו לרמת דוד, עברו לירושלים, עברו לאן לא, ואין מענה. אנחנו צריכים להבין, אנחנו מדינה שגדלה, אנחנו כיום מעל 10 מיליון תושבים, ואנחנו לא נוכל להכיל את הנושאים האלה יותר. אני חושב שנמל התעופה יסתם איפשהו תוך 3-4 שנים. אי אפשר יהיה להכיל יותר, גם אם יבנו עוד זרוע, זה 35 מיליון נוסעים בשנה, בדוחק, בכף נעליים אפשר יהיה להכניס 40, אבל זהו, אי אפשר יהיה יותר פשוט. השדה הזה הוא במרכז המדינה, הוא בפרייט לוקיישן, הוא שדה עם מבנה משולש, אי אפשר יותר פשוט. גם הרעש מסביב הוא לא יאפשר יותר, ואנחנו נתקע פה במדינה, אנחנו לא נוכל לצאת מהמדינה, אנשים לא מבינים את זה, אבל זה מחדל אחד הגדולים שיש במדינת ישראל, מוכרחים

0: התעופה להוריד את העומס מנתב"ג, כי אחרת אתה תזמין כרטיס טיסה, יגידו לך אין, אתה לא יכול לטוס.
1: מה שנקרא מועד משוער, במקרה הטוב וגם לא בטוח, אבל תראה, קורה כאן...
0: תוך מספר שנים.
1: קורה כאן דבר מדהים. הרי בסוף... גם אותם סבלים שבאמת עובדים מאוד מאוד קשה, צריך להגיד את זה בפה מלא, מקבלים משמרות של 12 שעות, נגיד בהסכמה ושעות נוספות, הכל בסדר, גם בזה הם לא עומדים עם הכמויות שהם צריכים לדחוף לתוך 12 השעות.
0: נכון.
1: אבל צריך היה לנהל את זה אחרת. ולכן אני שואל אותך, מי היה צריך להבין קודם, מעבר לזה שאני חושב שמה שפנחס עידן עשה, זה פשוט לקחת כבני ערובה ציבור של רבבות בני אדם, מי היה צריך להבין את זה מספיק זמן מראש כדי לא לתת לזה להידרדר?
0: תראה, ההכנות לקיץ, עונת הקיץ צריכות להתחיל בחורף. עונות התיירות זה בין אוקטובר לאפריל ובין אפריל לאוקטובר. והיה צריך איפשהו באזור אוקטובר-נובמבר לשבת עם הוועד ועם המנהלים. להגיע להבנות, זה לא רק מספר העובדים, יש עוד כמה הבנות שהיה צריך להגיע אליהם, כמו קביעות של עובדים וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס לכל זה כי זה עסק שנעשה בחדרי חדרים. אבל בסיכומו של דבר, הנהלת רשות שדות תעופה הייתה צריכה להעמיד בסוף את כמות העובדים הנכונה כדי שאפשר יהיה לעשות את העבודה. אני חזרתי לפני שבועיים מחול, ועמדתי שעתיים סביב המסוע, ואני טס עם כבודה שיש לה עדיפות. וחיכיתי מעל שעתיים ליד המסוע, וכששאלתי מה קרה, אז אמרו לי, תשמע, אין עובדים. אין עובדים, ורשות דות תעופה עכשיו, ממש עכשיו, בשבועות האחרונים, התחילה לגייס מלשבניקים. מלשבניקים זה כאלה שהם סיימו כיתה י"ב ועדיין לא התגייסו, זה מועמדים
1: לשירות ביטחוני.
0: כן. יכול להיות שזה הפתרון, אבל היה צריך, היה המון זמן להתארגן לדבר הזה. ואנשים, השמיים הפתוחים, והתחרות בתעופה, הביאו את העולם לטוס הרבה מאוד במטוסים צרי גוף. במטוסים האלה, כשאתה נכנס פנימה, ובחוץ הטמפרטורה היא מעל 30 מעלות, זה יכול להגיע ל-50 מעלות. זה נורא חם, נורא קשה, זאת עבודה לא נעימה. צריך להעמיד את כמות האנשים המתאימה לעניין הזה, ואין כמות אנשים מתאימה לעניין הזה. בסיכומו של דבר, מטוס דרימליינר שנחת מניו יורק, בן אדם אחד במנהרה לקח מהעגלה את המזוודות, ושם אותם על המסוע.
1: מדהים.
0: זה לקח מעל שעתיים.
1: מדהים.
0: זה לקח מעל שעתיים, ולכן, אם אתה שואל אותי שאלה יותר ישירה, יש פה מחדל ניהולי, אין מה לעשות.
1: מחדל ניהולי, אבל תראה, יש פה גם מחדל ניהולי, יש לך כלים להתמודד גם כוועד, מול מחדל, ואני ממש מסכים עם הניתוח שלך אחד לאחד, הכל בסדר, אין שאלה. כשאתה מגלה אבל שאירוע כזה יוצא לפועל, לא בעלמת עין, אלא ביותר מזה, מצד ההסתדרות שמחויבת על פי חוק לחוקי עבודה וגם לחוקי השבתה, ואתה מבין שיש פה איך שלא יקראו לזה, ולא משנה כמה פנחס עידן ינסה רגע לארוז מחדש את מה שהיינו ביום חמישי. הייתה פה שביתה איטלקית. שביתה איטלקית שגררה נזקים עצומים. אתה יודע, דיברת על המזוודה שחיכית על השעתיים. אנשים עלו על מטוסים בלי כבודה. כלומר, נסעו לחופשה, כשיומיים הם צריכים להתעסק מהמזוודה הגיעה, לא הגיעה. לא כולם, אגב, נפשו במרחק של 20 דקות מהנמל שבו הם נחתו. מה זה הדבר הזה, תגיד?
0: זה פשוט לא תקין. אני אומר את זה כל הזמן, אני חושב שהעובדים שמו פה את הנושאים כבני ערובה, ואני מופתע מאוד מהדבר הזה, זה גרם לכאוס מטורף שנמשך סדר גודל של 24 שעות, עד שהשדה חוזר, עושה ריקאברי וחוזר לעבוד כרגיל, זה סדר גודל של 24 שעות, עד שכל הטיסות חוזרות, עד שכל המזוודות יוצאות וכן הלאה. זה אסור שיעשה בחודש הכי הכי עמוס בזה התעופה, וזה פשוט לא מגיע לאזרחי מדינת ישראל ששלוש שנים פה יושבים בתוך מלחמה, באומס מטורף, בלחץ מטורף. כל מה שהם רוצים זה לצאת קצת, להינפש קצת, ובסוף הם יוצאים עם תחתונים וגופיות שיש בה טרולי, למי שיש טרולי, יכול להיות כאלה שאין להם אפילו טרולי, והגיעו לחול, אין להם בגד ים, אין להם את הדברים בסיסיים, מברשת שיניים. זה פשוט לא תקין ולא בסדר. אבל יש פה מערך שלם, היה צריך לטפל בזה הרבה הרבה הרבה לפני חודש אוגוסט. בחודש אוגוסט אני מקווה שלא יפתיע אף אחד, הוא תמיד מגיע אחרי יולי, כל שנה.
1: מין פלא שכזה.
0: כן, זה קורה כל שנה. ולכן אני אומר, אני ממש לא מסכים עם מה שוועד העובדים עשה, בשום פנים ואופן, זה לא בסדר. אבל הבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה ושורשית, אנחנו מוכרחים להבין את זה. זה נמשך כבר הרבה מאוד זמן הסיפור הזה, והיה צריך לטפל בזה ולסדר את זה, וזה לא סודר, וחבל.
1: גם זה לא סודר, וניתן היה לפתור את זה, ואתה יודע מה? דווקא בגלל כל הקשרים של פנחס עידן כדמות מאוד מאוד מרכזית, שהדרג הפוליטי פעל כדי להאריך את כהונתו בשנה, היית מצפה שדווקא הקרבה הזו לשלטון תאפשר תפעול יותר. אתה יודע מה? יש מצוקה, מעולה. אתה קרוב לשלטון, מעולה. תרתום אותו. תרתום אותו.
0: ועד צריך לנהוג. אני מסכים איתך, אופר, ועד צריך לנהוג באחריות. במקרה הזה, זה אירוע שפה נחשף הקשר הלא טוב בין כל הגורמים שמתעסקים באירוע הזה, ועד, הנהלה, עובדים וכן הלאה. כזה דבר צריך טיפול שורש, ואני מצפה ששרת התחבורה תפעל נכון, תטפל בעניין הזה כמו שצריך.
1: צ'ייני, יש לנו עוד דקה?
0: כן.
1: שמעת את הרעיון של נפתלי בנט אתמול אצל דנה וייס?
0: לא.
1: נפתלי בנט מדבר שם על, על זה שלא היו תוכניות התקפיות לאיראן, שלא היינו ערוכים בחימושים, ומטבע הדברים, כי יריב פוליטי ממקד את זה בדרג הפוליטי, אבל כשהוא מדבר על זה שלא היה איסוף מודיעין, ממש, אני מצטט, שלא היה, לא הייתה תוכנית, לא היו את החימושים המתאימים, ושהם הכניסו את כל אלה להילוך גבוה, אני שומע את האשמה שלו לראש הממשלה, אבל אני שומע שם גם האשמה חריפה מאוד נגד הדרג הביטחוני. האם יכול לקרות מצב כזה שרק דרג מדיני מוביל את הדבר הזה?
0: אני אסביר את זה בחצי דקה. תראה, היו שתי טקטים באיראן. הטקט הראשון היה באזור 2008, 9, 10. שם ניתנה קופסה משמעותית של כסף ונבנו יכולות חדשות. אחרי 2010, כשהחלטנו לא לצאת ולתקוף באיראן, כי כל הדרג הביטחוני התנגד, דגן, גבי אשכנזי, יובל דיסקין וכן הלאה, העסק הזה פשוט דח. וזה נכון שבין השנים 2010-2011 עד לסדר גודל של 2021-2022, הייתה דעיכה. היו יכולות, יכולות כאלה לא בונים ב3-4 שנים. זאת אומרת, מה שהשתמשו באיראן זה זרעים שנזרעו ב-2008-2009-2010 והתממשו לקראת, ויכול להיות שלקראת הסוף, ב-2021, כשבנט היה ראש ממשלה, 2021, נכון?
1: שתיים.
0: בשנים האלה, הוא באמת בא ובדק וראה שהמערכת לא הייתה פעילה מאוד לאורך השנים האלה. אבל, צריך לומר, היה מודיעין לכל אורך התקופה על איראן. היה מודיעין לכל אורך התקופה. וצריך לשאול את אנשי המודיעין, אז יכול להיות שהגבירו קצת את נושא האיסוף, וגם את נושא המחקר. אבל אי אפשר להגיד שלא היה כלום. ב-2022 הגיע בנט, ותוך שנתיים, פתאום הכל התיישר והסתדר. זה לא עובד ככה. אי אפשר לבנות או לייצר טילים ויכולות חדשות בתוך שנתיים. היכולות היו קיימות, היה צריך להוסיף כסף כדי לזרז אותם, זה נכון, והיה צריך להכין תוכניות חדשות, גם זה נכון, אבל כל זה מבוסס על דברים שנעשו בעבר, על מודיעין שהיה קיים, היה צריך לתגבר כל מיני דברים, וזה נעשה, זה בסדר גמור.
1: בקיסור, אתה אומר, גם בעניין הזה, יכול להיות שדברים היו צריכים לעשות אחרת, אבל לבוא ולהגיד שלא נעשה דבר, זה לא תואם את המציאות שאתה מכיר.
0: אנחנו בתקופת בחירות, ובתקופת בחירות כל אחד רוצה להיבחר, זה בסדר, אבל המציאות צריך להציג אותה באופן נכון. זה נכון שמ-2022 היה הגברת קצב של התוכניות, של האיסוף המודיעיני, של השלמת חימושים וכן הלאה, אבל אי אפשר, פיתוח של טיל לוקח סדר גודל של 10 שנים. אי אפשר ב-2022 להחליט על פיתוחים חדשים, וב-2024 להשתמש בהם. זה לא עובד ככה. אין דבר כזה.
1: אלוף המילואים, אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צ'ייני. אנחנו ממשיכים עם עוד כבוד, הרבה כבוד, שמגיע לארטיום דולגופיאט, שבפעם השלישית עושה את זה, עם זהב, אלוף אירופה. ארטיום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום.
1: אמרתי מקודם, כשיצאנו לפרסומות והבטחתי את הרעיון איתך, שעוד מדליה למדף העמוס ממילא, נראה לי כבר צריך אחד חדש, לא?
2: לא, כבר פזרתי את כל ה... יש לי...
1: אתה אומר, כבר יש כמה ממילא.
2: כן, שלוש טלים כאלה. אחד מתפרות גדולות, כמו אליפטרופה, אליפטולם ואולימפיאדה. אחד של כזה תפרויות בינלאומיות, שתיים של בינלאומיות.
1: תגיד, איך היה? ספר לנו.
2: היה בסדר גמור, לא קל קצת, כי התפרענו גם כקבוצה, ועשינו קריטריון אליפטולם, שזה היה גם מאוד פשוט. היינו צריכים להיכנס בטופ 13, ובסוף סיימנו במקום העשירי. אבל הקרקע היה מכתיר חמישי, אז זה היה קצת קשה לי פיזית בתרגיל, אבל כן הצלחתי לתת ולאסוף את עצמי. ובגמר גם עשיתי תרגיל נהדר.
1: אתה בן 29, שזה זה צעיר באופן כללי, אבל בענף שלך אתה לא מהכי צעירים. כמה אתה באמת כבר, בוא נאמר, במונחי כדורגל, מה זה, אזורי 40, אם אני צריך רגע להקביל את זה?
2: לא, והתאמרות זה אזור ה-30, נראה לי, זה כאילו, עכשיו בתקופה הזאת קצת יותר יש מי שקרוב ל-30, אבל גם אין הרבה כאלה.
1: אין הרבה, כי באמת רובם, אם אנחנו צריכים לעשות את זה גס, מה, 20 עד 23-4 כזה?
2: לא, כן, בין 20 ל-26 נגיד.
1: תגיד, ואתה מרגיש שיש דברים, מה שנקרא, זה לא בא לידי ביטוי, ברוך השם, במקרה שלך, אבל אתה מרגיש שיש דברים שכבר דורשים מאמץ גדול יותר משהם דרשו לפני 8 ו-10 שנים?
2: אני כן מרגיש על עצמי שאני צריך לעבוד קצת אחרת, לא כמו שעבדתי לפני, לא יודע, לפני טוקיו נגיד, ש... הייתי פשוט עובד על כמויות של אלמנטים ועל כמויות של תורות, והיום זה כבר פחות עובד, צריך לעבוד יותר חסם, אולי פחות תורות, אבל כן יותר פוקוס כאילו בתורות והכל. לא, אבל אנחנו מנסים למצוא את האיזון הזה, ועדיין להתכונן כמה שהכי טוב עם פחות תורות האלה.
1: ולסיום, ארטיום, אפרופו גיל, אתה מבהיר באחד הרעיונות שקיימו איתך, שהאולימפיאדה הבאה מבחינתך, גם היא ברשימת היעדים.
2: כאילו, האולימפיאדה הקרובה, כן, בלוס אנג'לס ב-2028, כמובן, כן, זאת המטרה העיקרית בסייקל הזה.
1: ארטיום, הרבה מאוד כבוד מכולנו, מצדיעים לך על העבודה הקשה ועל התוצאות באמת פנומנליות. ברכות.
2: תודה רבה רבה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: ביי ביי.
1: טוב, קיווינו קצת, הבטחנו אסקפיזם, אבל לצערנו הכותרות והעדכונים שמגיעים מבקעת הירדן מחזירים אותנו לעניינים הביטחוניים. אלישע בן קימון, כתב צבאי, ידיעות אחרונות. אלישע, שלום.
3: אהלן, אופר, בוקר טוב.
1: מה אתה יודע לספר לנו על מה שקורה שם? אנחנו רואים בהודעת דובר צהל דיווח על אדם שנדקר.
3: כן, אנחנו מדברים בעצם על אירוע שקורה ממש עכשיו בכפר רעוג'ה, כמו שהזכרת, בבקעת הירדן. אנחנו מדברים על אירוע דקירה שם. יש שם פצוע אחד, כרגע מצבו על פי מד המוגדר בינוני. אנחנו אוספים עוד את כל הפרטים לגבי האירוע עצמו. אנחנו מבינים החשד העיקרי כאן כמובן זה לאירוע פחה. נזכיר קצת על הרוג'ה ועל כל המרחב הזה, זה באמת מרחב שיש בו ערבוב גם בין פלסטינים לבין ישראלים שעוברים שם. בתקופה האחרונה באופן כללי בקעת הירדן לא שמענו משם על אירועי פחה, אבל בהחלט אנחנו מבינים, ואם אנחנו מסתכלים על החודש האחרון עם כל האירועים האחרונים שהיו וגם הפיגועים שהיו, אז אנחנו רואים שזירת איו"ש מתחילה טיפה לבעבע שוב. אנחנו נאסוף פרטים ואז נוכל ככה יותר לעדכן על מהות האירוע עצמו. כרגע לפי מה שאנחנו מבינים מדובר על חשד לפחה, אירוע דקירה, יש שם פצוע צעיר כבן 24, מצבו מוגדר כרגע בינוני.
1: אוקיי, אז אם יהיו עוד עדכונים כמובן תאותת לנו. אלישה, נודה לך בשלב הזה, נאפשר לך להתעדכן בעניין הזה. מצבו של הפצוע כאמור, של הצעיר שנפצע שם, מצבו בינוני. עכשיו תקשיבו לזה, שיר שצבר כבר, רגע בואו נגיד לכם עד כאן לבוקר הזה, קרוב לשבעה מיליון צפיות, למבצע קוראים בני ריברס, Step by Step in Time.
4: I don't run like I did back then, takes a breath just to start again.
1: עכשיו מה לנו ולמוזיקה אתם שואלים? זאת אומרת, אנחנו חורבים מוזיקה, אבל זה תחום ההתמחות של התוכנית הבאה אחרינו. מוטי,
5: בוקר טוב.
1: בני ריברס הוא לא זמר,
5: נכון,
1: הוא ישות AI,
5: נכון,
1: ובוא נשמע עוד כמה צילים כדי שהמאזינים שלנו יבינו כמה זה מטורף
5: ולמה נחתתי אצלך באולפן
1: ולמה הקדמתי את המשמרת שלך היום.
5: כן,

0: לא נעים להודות מוטי.
1: כן.
0: השיר שיר טוב.
1: השיר שיר טוב מאוד, אבל בואו נספר לכולם שזה לא זמר אמיתי. אין באמת בן אדם כזה.
0: למרות שזה נשמע עם איזה מין חספוס כזה בקול ומשהו.
1: נכון, למרות שאני חייב להגיד, אני לא רוצה להרוס את המסיבה, אבל חדי האוזן הממש חדים יבחינו שזה AI. רוב העולם לא, עובדה, אנחנו רואים כמה אמרת, 7 מיליון
0: קרוב צפיות. קרוב ל-7 מיליון, 6.7.
1: מטורף, וזה עוד יעלה בטוח. ועדיין, תשמע.
0: יכול להיות שגם המאזינים אגב הם AI, של השיר הזה, הצופים בסרטון מיוטיוב.
1: לא חשבתי על זה, אבל יש סיכוי גבוה. תשמע, אבל זה נשמע טוב, צריך להודות. אתה גם שלחת לי את השיר הזה לפני כמה זמן, אהבת אותו ובצדק, וגם אני אחרי שנחשפתי אליו. תשמע, זה לא חדש, אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, לא מחדשים לאף אחד, AI משתלט על העולם, וגם מגיע בצעדי ענק לעולם המוזיקה. אני לפני כמה שבועות העליתי סרטון שעשה ככה רעש לא קטן גם בתעשיית המוזיקה וגם אתה יודע בקרב מאזינים, שפשוט קראתי לחבריי השדרנים לא להשמיע שירי AI, שירים שנוצרו. עכשיו אני יודע שזה קצת להילחם בתחנות רוח כי העולם מתקדם מה לעשות, אבל אני פשוט חושב שיש גבול גם לכמה מוצאים את הנשמה. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. יש הרבה מאוד אומנים, יוצרים, שבעצם משתמשים בתוכנות סונו, זו התוכנה הכי ככה מוכרת, משתמשים בבינה מלאכותית במוזיקה, נעזרים בה, עושים ככה כל מיני דברים. אבל יש הבדל בין זה לבין אומנים שמוגדרים כאומני AI, ממש דמויות. אני
0: כלומר, רק צריך להסביר.
1: כן.
0: השיר הזה שאנחנו שומעים, ואולי ונתת לצוות עוד איזה שיר, אז אולי נוכל לשמוע אותו. בעצם המילים והלחן והביצוע, יושב מתכנת שלא יודע, או מישהו שיודע לעבוד עם הכלים האלה,
1: מזין
0: פחות או יותר את הרצונות שלו, את הכיוון הכללי שהוא רוצה לשלוח אליו, את הישות הסמי אומנותית הזו, וזה התוצר.
1: נכון. עכשיו מה שחמור יותר, וזה אנחנו גם נשמע בבחור הבא שנשמע, בחור, זה שאני אומר עליו בחור, זה בכלל מוזר.
0: בדמות הבאה.
1: בדמות הבאה, בדיוק. זו הבעיה, שבעצם יוצרים דמויות שאנשים מתאהבים בהם ומעריצים אותן, והן לא דמויות אמיתיות. אני יכול לספר לך שלפני משהו כמו 3 חודשים, קיבלתי הודעה לוואטסאפ עם וידאו של בחור נחמד בשם אגם, חתיך כזה, יודע לדבר יפה וזה, אממה, זה לא בן אדם אמיתי. ומה הוא אמר לי? אלן מוטי, הוצאתי סינגל חדש והייתי מאוד רוצה שתשמיע את השיר שלי.
0: כלומר, הוא לא רק, ה-AI הוא לא רק כותב, מלחין, מבצע.
1: הוא ממש דמות.
0: הוא גם הסוכן של עצמו.
1: כן.
0: הציג את עצמו לשדרנים.
1: הציג את עצמו, שלח לי את השיר שלו, קוראים לו אגם, בוא נלחץ פליי ונשמע אותו. הנה, אתה רואה אותו גם עכשיו, על המסך.
0: אגב, אפילו הדמות שלו, זאת אומרת, גם בקליפ.
1: כן.
0: קשה, זאת אומרת, אחרי כמה שניות אתה תראה שזה מלוטש מדי.
1: נכון.
0: אבל הוא נראה כמו, אבל הוא נראה כמו משהו שסביר שיהיה אומן.
1: כן, עכשיו יש הרבה מאוד אנשים, בעיקר נוער כמובן, שממש אוהבים אותו. אתה יודע כמה אנשים יצאו נגדי מקרב מעריציו על איך אני מעז לדבר ככה על אגם? ובאמת, עכשיו אתה יודע.
0: אגם זה אח.
1: אגם זה אח, בדיוק. אז אני אומר, יש גבול, כי בסופו של דבר גם בוא נלך צעד קדימה. נגיד ואנחנו אוהבים את השירים ויש תוצאה טובה, הכל טוב ויפה, מה, אנחנו רוצים ללכת להופעה שלו? מה, נלך לצפות בהולוגרמה? אני באמת לוקח את זה צעד קדימה, כאילו לאן זה ילך? עד כמה מוצאים את הנשמה מהמוזיקה? לכן אני אומר, יוצרים שמשתמשים ב-AI, אין בעיה, זה בסדר גמור, אבל מכאן ועד ליצור דמויות, ואגב, הגם הזה הוא לא היחיד, יש את עינת בר, זמרת לכאורה דמות שיצרה אודיה
0: שמתכתבת עם השם
1: רינת בר, כן, זה איזשהו משהו כזה משולב. יש את בבי מויאל, שזה עוד בחור שכובש את הרשת. שוב, מה זה בחור? דמות. מי שיצא אותו זה בן אדם מאוד מוכשר בשם שלומי, שטוען שהוא לא יודע לשיר, אז הוא יצר דמות. הוא לוקח את השירים, הוא יוצר שירים יחד עם ה-AI, ודמות שרה את זה. עכשיו, אנשים ממש אוהבים את אותו בבי מויאל, ואת אותו אגם, ואת אותה עינת בר, אבל אין אנשים כאלה. עכשיו, למה אני קורא לשדרנים לא להשמיע את זה? כי באמת יש גבול לכמה לוקחים את הנשמה. וגם אני אגיד עוד דבר, יש בתחנה סמוכה, שכנה שלנו, שדרנית AI, זה נשמע זוועה, אבל אני אומר, מי שמשדר בלי הפסקה AI, בסוף הוא יוחלף ב-AI, צריך...
0: תראה, זה עוד ילוטש, וזה כנראה יהיה בסדר אגב. אני רק יכול לספר משהו קטן. אני חושב שאני יודע על איזו תחנה אתה מדבר, אבל יש תחנה נוספת שעשתה איזה טסט ונתנה את קולה של אחת העובדות בתחנה.
1: מדברים על אותה תחנה.
0: אוקיי. ונתנה את קולה של עובדת בתחנה.
1: נכון.
0: וביקשה מה-AI, בגדול, אם אני זוכר נכון את הפרטים, כי עשינו מזה אייטם,
1: נכון.
0: ביקשה לעשות בגדול, להגיד מילים, לחן, שם של שיר, כדי בעצם לתפור בין שיר לשיר.
1: כן.
0: אוקיי? ואז גילתה שלא זו בלבד שזה לא יסתכם בזה, שהבינה המלאכותית החליטה להגדיל ראש. ואז היא נתנה גם פתיחים לשירים וחיבורים אקטואליים, וככה נראית התחלה של באמת הרס היצירה האנושית.
1: ממש, ממש. עכשיו, אני באמת חושב שאי אפשר להילחם בזה מדי, אבל עדיין צריכים לשים לזה קצת גבולות. לתשומת לב כל מי שגם מאזין וגם מי שמשדר את הדברים האלה.
0: אז כדי שהאנושות תמשיך ליצור ושהבינה המלאכותית לא תיצור מתוך האוצר הקיים ותחיד אותה, אז האמירה שלך לפחות אצלי התקבלה. מוטי.
1: תודה רבה. ולא משנה כמה היה התפתח, אופר חדד יש אחד.
0: רק משזה היה שווה לפתוח לפינה הזאת. בחזרה לחדשות אתה תהיה פה ב-10. איתי בלומנטל כתב צבא וביטחון כאן 11. איתי, מה שנקרא במעבר הכי חד שיש מהבינה, מהמציאות המקבילה למציאות בפועל, פרטים נוספים שאתה מביא לנו מהאירוע באוג'ה.
2: כן, אז אירוע שקורה לפני בערך חצי שעה סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה בבקעת הירדן, כביש 90. לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, צעיר ישראלי עצר את רכבו על הכביש הראשי, יש מתחם קניות, רבים עוברים שם בדרך מאזור למשל בית שען דרומה, ואותו ישראלי למעשה יורד מהרכב, נכנס למתחם קניות, ואז הוא נתקר על ידי חשוד כמחבל שנמלט מהמקום, הרקע לפחות כרגע לאומני. אותו צעיר כבן 24 כרגע מטופל על ידי צוותים של מגן דוד אדום, הוא נפצע בפלג גופו העליון ובהכרה מלאה, המצב שלו מוגדר בינוני, וכרגע כוחות של צה"ל מחטיבת הבקעה והעמקים, גם כוחות של משטרת מחוז שי הגיעו למקום, מבצעים סריקות. צריך להגיד משהו, אנחנו מדברים הרבה פעמים על הכפר אוג'ה, הרבה אנשים לא מבינים, לא יודעים וגם לא בדיוק מתעניינים איפה הכפר נמצא. כביש 90, כביש מרכזי מאוד, מחבר בין עמק בית שען, יורד דרומה, כיוון ים המלח, עובר על כל הבקעה.
0: ולכן מבלבל קצת חלק מהאנשים שחושבים שאפשר להיכנס בעין מפריע ובביטחון, ויש סיכון.
2: נכון, אנחנו מבינים שהמתחם עצמו אבל היה ממש על הכביש הראשי, על כביש 90, סמוך לכפר אוג'ה, לא בתוך הכפר אוג'ה, אבל ממש סמוך אליו, ולכן כרגע מתייחסים לכל האירוע הזה, לפחות במערכת הביטחון כפיגוע, עם כל המשמעויות, צריקות, חיפושים, הקפצה ומחסומים. אלו הפרטים שיש כרגע, אבל לפחות נראה שזה אירוע שהחל אצל ישראלי שעצר לקניות על כביש ראשי, כביש 90, רבים נוסעים שם, אפשר לנסוע שם, והוא נתקר על ידי פלסטיני שברח מהמקום.
0: איתי בלומנטל, מאוד מאוד מודים לך על העדכון בעניין הזה, פרשן לעניין צבא וביטחון כאן 11, איתי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אז אלה הפרטים שאנחנו יודעים לספר הבוקר על התקרית הזו, כמובן נאחל החלמה מהירה לאותו צעיר בן 24 שנדקר.
3: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

התמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

השקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: again.
1: Mummy, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך